Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
2: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Credința noastră ne modelează realitatea pe care urmează să o experimentăm. Harry Ford a spus: unii oameni cred că pot, alții că nu pot. Ambii au dreptate. Se spune că un mare acrobat de circ a întins o sârmă deasupra cascadei Niagara. În ciuda vântului și fără vreo plasă de siguranță, spre uimirea și încântarea mulțimii care îl privea, el a umblat, a alergat și chiar a dansat pe sârmă. La un moment dat a luat o roabă plină cu cărămizi și a uimit mulțimea prin relaxarea cu care o împingea pe sârmă dintr-o parte în alta a cascadei. Atunci i-a întors privirea spre mulțimea care îl privea și a spus: câți dintre voi cred că pot împinge un om dintr-o parte în alta? Votul a fost unanim. Toată lumea l-aclama în timp ce își ridicau mâinile, cu toții credeau că o poate face. Atunci a continuat acrobatul: care dintre voi se oferă voluntar pentru încercare? Nimeni nu s-a oferit voluntar. Ideea principală a versetelor din Efeseni, capitolul 1, cu versetul 19 și 20, este următoarea: puterea lui Dumnezeu e nemărginită pentru cei care cred în El. Dacă Dumnezeu, care este Tatăl tău și care te iubește, are putere infinită și El a promis că este gata să-ți ofere din această putere, de ce te îndoiești? Credința ta este dată de felul în care îl vezi pe Dumnezeu. Prea des, necredința ia locul credinței. Nu voi putea niciodată să. Nu o să fiu fericit niciodată. Sunt prea bătrân ca să. Nu pot avea încredere în nimeni. Credința înseamnă încrederea în ceea ce ochii nu pot vedea. Ochii văd furtun, credința vede curcubeul lui Noe. Ochii tăi îți văd greșelile, credința ta îl vede pe Salvatorul tău. Ochii îți văd vinovăția, credința ta vede sângele lui. Ochii tăi se uită în oglindă și văd un păcătos, un ratat, însă prin credință tu privești în oglindă și vezi un fiu risipitor îmbrăcat în haină nouă, iertat de tatăl său. Credința adevărată te determină la acțiune.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
2: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Cuvinte pentru astăzi. Geneza, capitolul 41, versetul 38. Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Împăratul Egiptului s-a convins că sursa de reușită a vieții lui Iosif se afla în calitățile sale spirituale. Nu știm exact ce știa Faraon despre Duhul lui Dumnezeu, dar el constata cu ușurință superioritatea realizărilor lui Iosif, pe care îi le atribuia Dumnezeului său. Este posibil ca expresia folosită de Faraon să fi fost preluată chiar de la Iosif, care încercase să-i explice de unde vine puterea sa excepțională. Împăratul Egiptului putea constata cu ușurință că Duhul lui Dumnezeu îi furniza lui Iosif cunoștințe, informații și date la care un om obișnuit nu avea acces. Era lesne de înțeles că un asemenea om putea lua cele mai eficiente decizii pentru interesul național imediat și pe termen lung. Astfel că Iosif nu avea nici un contracandidat la funcția de prim-ministru al Egiptului. Anii care au urmat s-au dovedit extrem de favorabil țării Egiptului, în ciuda perioadei de secetă prelungită. Această calamitate naturală, cauzată de neputința Nilului de a mai asigura recoltele regulate de cereale, s-a transformat într-o strategie de dezvoltare fără precedent pentru statul egiptean și mai ales pentru casa lui Faraon. Pe drept cuvânt, egiptenii puteau să-i ridice statuie acestui izbăvitor de neam. Secretul excelenței lui Iosif este legat de prezența divină în viața sa. El cultivase cu grijă această realitate în toate circumstanțele prin care fusese silit să treacă și a putut constata că Dumnezeu nu l-a lăsat nici la bine, nici la rău. Este plăcut să constatăm că și Faraon a făcut această descoperire pe care a transformat-o într-un criteriu sigur de selecție. Ce loc ocupă principiile divine în ierarhia valorilor tale spirituale? Lumea are și astăzi nevoie de oameni ca Iosif. Poți fi unul dintre ei și eu îți doresc succes!

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Uneori suntem nevoiți pur și simplu să trecem peste gelozia noastră, peste sentimentul respingerii și să mergem mai departe. Ispita este să rămânem blocați în emoțiile negative, să ne învârtim în jurul lor, ca și cum am aparține lor. Atunci devenim frustrați, construindu-ne identități noi și folosind la adresa noastră caracterizări ca persoană nedreptățită, victima, cel neglijat, cel ignorat de fiecare dată, cel neiubit, cel sau cea uitată de fiecare dată, etc. Da, putem deveni atașați de aceste identități negative și chiar să găsim o plăcere morbidă în ele. Poate fi un lucru bun să aruncăm o privire asupra acestor gânduri pentru a găsi locul și motivul din care provin. Dar vine momentul în care chiar trebuie să trecem peste ele, să le lăsăm în urmă, în trecut și să călătorim mai departe. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Pasajul de astăzi se găsește în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă lui îi pasă de voi.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 106. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul Tău ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău și să mă laud cu moștenirea Ta. Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor Tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar El i-a scăpat din pricina numelui Lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor, n-a rămas nici unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui, dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui, ci i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ceea ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aron, sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a aprins ceata și flacăra a mistuit pe cei răi. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și El a vorbit să-i nimicească. Dar Moise, alesul Său, a stătut la mijloc înaintea Lui ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul Lui. Atunci El a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustie, că le va doborâ sămânța printre neamuri și îi va împrăștia în mijlocul țărilor. Ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire, din neam în neam, pe vecie. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor. căci s-au răzvrătit împotriva Duhului lui și Moise a vorbit în chip ușuratec cu buzele. Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor. Au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-a dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit și au fost smeriți sub puterea lor. El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea atunci când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A stârnit pentru ei mila tuturor celor ce îi țineau prinși de război. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din vecinicie în vecinicie. Tot poporul să zică amin. Lăudați pe Domnul. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul și pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, te-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc. Sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat. Țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea, însămânțează ogoare, sădesc vii și culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și îi face să pribegească prin pustiuri fără drum. Dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Psalmul 108. Gata-mi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele, aceasta este slava mea. Deșteptați-vă, alăută și arfă, mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia Ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava Ta peste tot pământul, pentru ca prea iubiții Tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui. Voi birui, Voi împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari sprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Psalmul 109. Dumnezeul laudei mele nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare. Îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, mă înconjoară cu cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine fără temei. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i ia altul, să-i rămână copii orfani și nevastă sa văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jăfuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai ține la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se stingă numele în neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, pentru că nu și-au adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inimă zdrobită. Îi plăcea blestemul să cadă asupra lui. Nu îi plăcea binecuvântarea să se depărteze de el. Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui. Îi pătrunde ca apa în lăuntrul lui, ca un de lemnul în oase. De aceea să-i slujească de veșmânt și să se acopere și de încingătoare cu care să fie totdeauna încins. Aceasta să fie din partea Domnului plata vrăjmașilor mei și a celor ce vorbesc cu răutate de mine. Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta. Izbăvește-mă. Sunt nenorocit și lipsit. Și mi-e rănită inima în lăuntrul meu. Pierd ca umbra gata să treacă. Sunt izgonit ca o lăcustă. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocara lor. Când mă privesc ei, dau din cap. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu, scapă-mă prin bunătatea Ta și să știe că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta. Măcar că ei blastămă, Tu binecuvintează. Măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntați, iar robul Tău se va bucura. Potrivnicii mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu rușina lor, cum se acoperă cu o mantă. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Îl voi mări în mijlocul mulțimii, căci El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc. Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor. Vine tineretul tău la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Domnul, de la dreapta ta, zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la 9 și de la 18 la 23. Bun găsit, dragi ascultători! Mă bucur să fim împreună și să începem ziua cu Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, care reprezintă sămânța din pilda semănătorului. Sămânța căzută în pământ bun, Mântuitorul declară ca fiind cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Iar în Evanghelia după Luca, capitolul 8 cu versetul 15, găsim scris: sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Dragii mei, nu este de ajuns doar să auzim cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să pătrundă profund în inima noastră. Asemenea unei semințe care, cu cât este înfiptă mai adânc în pământ, cu atât va avea rădăcini mai puternice, ceea ce va determina să ajungă o plantă viguroasă, aducătoare de rod. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu auzit, apoi înțeles, atinge ființa noastră și transformă, păstrând adevărul în inimă. Sfânta Scriptură în Roman, capitolul 3, cu versetul 23, afirmă: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Atunci, cum putem avea o inimă curată și bună? Ce poate determina această răsturnare de la păcat la o inimă curată?

Iubiții mei, modelul nostru suprem este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El, cel fără de păcat, s-a făcut păcat pentru noi și s-a supus voii lui Dumnezeu, zdropit fiind pentru fără de legile noastre. În Isaia, capitolul 53, găsim scris: dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da prada lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Copleșitor, toate acestea pentru mine și tine, dragul meu ascultător. Cu toții suntem păcătoși, dar, având în vedere chemarea Mântuitorului din Marcu, capitolul 2, cu versetul 17, eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ne dă atâta curaj ca să înțelegem că o inimă bună și curată nu este o inimă în care nu există păcat, ci este acel om care se supune lucrării tainice săvârșită de Duhul lui Dumnezeu. Este acea persoană care, înțelegând că a păcătuit împotriva cerului, asemenea fiului risipitor, își mărturisește păcatul și simte în întreaga lui ființă nevoia după iertare, nevoia după milă și iubire din partea lui Dumnezeu. Astfel, pătruns de adevărul și dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, acea persoană își dorește o viață nouă, schimbată și ghidată după cuvântul lui Dumnezeu. Își dorește o inimă nouă care să se încreadă nu în sine, ci în adevărul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu vom ajunge să avem o inimă curată oricât ne-am strădui. Nu putem plăti în bani și fapte bune ca să avem sau să primim o astfel de inimă. Fără prezența Duhului Sfânt și fără credință, este cu neputință și imposibil să primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Dragii mei, în contrast cu inima curată, este inima împietrită. Există un întreg proces ca o inimă să ajungă împietrită față de adevăr. O astfel de persoană aude cuvântul, îl înțelege, dar alege încetul cu încetul să închidă ochii, să nu vadă, și urechile să nu audă. Și în felul acesta, adevărul lui Dumnezeu nu poate ajunge și nu poate rămâne în inima sa. În același capitol 13, cu versetul 15, Mântuitorul a rostit: căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dragii mei, cum este posibil ca adevărul să fie în mijlocul tău și totuși să rămâi un împietrit cu inima și să nu te întorci la Dumnezeu? Ne este ușor să spunem acum că aceste cuvinte au fost adresate fariseilor și celor din poporul lui Dumnezeu din vechime. Dar cât de greu este să acceptăm faptul că aceste cuvinte pot fi spuse de Mântuitorul și în dreptul tău și în dreptul meu. De aceea, prieteni dragi, înțelegeți cât de important este să ne supunem inima
voii lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, cât de valoros este și câtă putere are cuvântul lui Dumnezeu, prin care nu doar vom primi adevărul, dar vom și trăi în ascultare de cer. De multe ori Sfânta Scriptură vine în contradicție cu firea noastră, cu acele trăsături de caracter moștenite, ba chiar cu acele valori cultivate pentru care am cheltuit bani, timp și sănătate. Dar, dragul meu, dacă dorești să rămâi acea sămânță căzută în pământ bun, trebuie să fii conștient că atunci când primești cuvântul în inimă, există și anumite condiții: supunerea, smerenia, sinceritatea, milostivirea, compasiunea și, nu în ultimul rând, dragostea. Ești tu dispus să primești adevărul lui Dumnezeu în inima și mintea ta? Să-ți dorești să existi nu mulțumit și încrezător că cunoști mult, ci trăind și având o inimă fără prefăcătorie, onestă și dedicată pentru acea comuniune și părtășie cu Dumnezeu, pentru ca într-o zi să fie rostit și în dreptul tău a șasea fericire rostită de Mântuitorul în predica de pe munte: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă da, vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru faptul că adevărul tău, care este cuvântul, Sfânta Scriptură, este cel prin care tu poți să schimbi inima noastră, dintr-o inimă de piatră într-o inimă de carne, dintr-o inimă înfiptă în ceea ce privește pământescul, într-o inimă care să învețe să se supună voii și planului Dumnezeu. Îți mulțumim pentru că în ocazia de față ne-ai învățat că nu este de ajuns doar să auzim cuvântul, să-l înțelegem. El trebuie să fie păstrat și să rămână în inima noastră, ca să aducă pocăința, ca să aducă smerenia, ca să aducă acea trăire în ascultare de voia și planul tău. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că toate acestea nu se vor putea realiza în inima noastră fără iubirea pe care ne-ai purtat-o, fără dăruirea ta prin Fiul tău preiubit și fără lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Când zorii aduc bunătate. În psalmul 143 cu versetul 8 stă scris: Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalți sufletul. E vară. Camera se lasă dezmierdată de razele încă timide, pe semne că și ele știu că e prea dimineață, ale soarelui de iulie. E ora 5 și fiindcă, în mod ciudat, nu mai simt nevoia să dorm, decid să ies puțin în curte, spune autoarea. Afară domnește o pace biblică, care parcă întrece orice pricepere, iar aerul tare, proaspăt al dimineții, îmi revigorează întreaga ființă. Mă opresc și îmi dau voie să ascult în tihnă cântecul păsărilor, ca o laudă veșnic înălțată Creatorului, și parcă nu există ceva mai frumos în acest moment. Natura are propriul ei paradox. Liniștea din cântec, din freamătul curat, senin, al păsărilor și al vietăților. Într-o lume al cărei zgomot pare că nu se mai sfârșește, murmurul calm al dimineții te dezarmează de toate grijile. Atunci îmi amintesc cuvintele psalmistului care spunea: Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Cine ar fi crezut că o trezire spontană la ora 5 mă va învăța că bunătatea Domnului o poți auzi mai viu ca niciodată dis de dimineață, în cântecul păsărelelor și în adierea blândă a vântului de vară? Sunt recunoscătoare, spune autoarea, și pentru că azi pare că am mai mult timp decât de obicei, pot să-l fructific studiind mai mult din cuvânt. Nu întotdeauna știu ce drum să aleg, dar de fiecare dată când reușesc să-mi încep ziua studiind, simt că am mai multă claritate și o direcție precisă în ceea ce îmi propun. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu. Devine un dicton al predării depline în brațele Tatălui Ceresc, o rugăciune care îi aduce pace și siguranță celui ce se încrede în el. Te provoc, alege să-ți începi măcar o dimineață în zorii zilei. Alege să te bucuri de natură, de aerul curat, de ciripitul păsărilor și de o părtășie cu Domnul în liniște.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 sună astfel: Doamne, inima mea nu este mândră, nici privirea mea nu este trufașă. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat la sânul mamei sale. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, de acum și până în veac. Psalmul 131 este atribuit lui David și devine fascinant când te gândești când l-a scris. Omul acesta a fost un războinic mândru, un rege cu putere absolută, un geniu militar. Să auzi un astfel de om vorbind despre liniștea unui copil înțărcat este de un contrast izbitor. Psalmul 131 face parte din cântările treptelor sau ale pelerinajului, fiind inclus între psalmii de la 120 la 130 în această categorie. Și constituie cântecele pe care evreii le cântau în cor în timp ce urcau dealul spre Ierusalim pentru sărbători. Așa că acest text, asupra căruia ne vom apleca în următoarele zile, nu este o simplă meditație privată, ci un imn național de smerenie colectivă. Iar în interiorul lui găsim psihoterapie antică în toată regula. David împarte procesul în trei pași. În primul rând, dezobișnuirea de ego. În versetul 1 sunt amintite inima, privirea și îndeletnicirile. Mândria începe în interior, în inimă, se vede în exterior, în privire, și se transformă în acțiune, vânătoare de lucruri prea mari. David recunoaște că goana după statut și răspunsuri absolute aduce doar anxietate. După care, în versetul 2, apare metafora genială a copilului înțărcat. Un copil neînțărcat plânge și urlă lângă mama lui, doar pentru că vrea hrană, vrea ceva de la ea, o folosește ca pe o resursă. Un copil înțărcat stă la sânul mamei pur și simplu pentru că vrea prezența ei. E liniștit pentru că este acolo. Este trecerea de la creștinul care spune Doamne, dă-mi, la cel care afirmă Doamne, Tu îmi ești de ajuns. Și să nu uităm la versetul 3, David își ia propria pace interioară și o oferă ca rețetă întregii națiuni. Trăim, desigur, noi astăzi în era lui vreau mai mult, mai repede, acum. Suntem bombardați de FOMO și, dacă nu știți ce înseamnă, frica de a nu pierde ceva și de iluzia că trebuie să controlăm totul. Cum putem să facem astăzi exercițiul înțărcării de sursele noastre zilnice de zgomot? Să ne oprim din a căuta validare, din a despica firul în patru despre viitor și să învățăm să stăm în liniște, mulțumiți cu ce avem acum, fără să cerem mereu mâncare de la viață sub formă de atenție sau succes. Din punct de vedere lingvistic, în ebraică, expresia pentru mi-am liniștit sufletul înseamnă literal a nivela sau a netezi. David ne spune că mintea noastră, atunci când este lăsată de capul ei, arată ca un pat nefăcut, cu cerșafurile mototolite de anxietate și de planuri mărețe. Smerenia nu înseamnă să te crezi prost sau slab, ci înseamnă să-ți faci patul în creier, să netezești gândurile până când nu mai rămâne nicio cută de disperare, de panică. Lucrul acesta se poate face ușor prin rugăciune și nu se poate face orice altceva ai folosi. Așa că este timpul pentru rugăciune, de câte ori mintea noastră este tensionată.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băclin. Ascultați Radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul va trimite la Parlament săptămâna viitoare pachetul de proiecte din PNRR care trebuie făcute pentru a nu pierde banii. Premierul interimar va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare ale legislativului. România trimite ajutoare pentru victimele cutremurelor din Venezuela. În cel mai recent bilanț publicat la Caracas, numărul deceselor a depășit 2500. Incendii de pădure în Franța au intrat în operațiunile de stingere și pompierii români plecați la Paris în urmă cu câteva zile. Aproape toată țara se află astăzi sub o atenționare cod galben de ploi torențiale, intensificări ale vântului, vijării și grindină. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. Acum la București avem 20 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Parlamentul se pregătește de sesiune extraordinară în a doua jumătate acestei luni. Guvernul vrea să cheme senatorii și deputații din vacanță pentru a vota de urgență 8 proiecte legislative restante din PNRR, de care depind peste 5 miliarde de euro de la Bruxelles. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat că săptămâna viitoare va trimite legislativului acest pachet de reforme, care include și unul dintre cele mai contestate proiecte, cel referitor la salarizarea bugetarilor. Executivul negociază la Bruxelles păstrarea actorului nivel din PIB pentru salarii, iar Ministerul Muncii ar urma să integreze în forma finală a proiectului rezultatul discuțiilor de luna trecută cu reprezentanții grupurilor profesionale, a mai transmis prim-ministrul. Detalii are Andrei Șerban.
3: Legea salarizării bugetarilor este un proiect important care reprezintă o reformă din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de 8,1% din PIB pentru salarii.
4: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect să crească anvelopa salarială cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
3: Regimul incompatibilităților este un alt proiect finalizat de Ministerul Justiției și de ANI. A fost trimis partidelor pentru consultare și la sfârșitul săptămânii viitoare va fi discutat și cu Comisia Europeană. Instituirea unui mecanism de compensare a performanței pentru personalul de la ANAF, Ministerul de Finanțe și Antifraudă pentru consolidarea colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale, precum și modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici, cum se avansează și cum se organizează concursuri corecte, sunt alte proiecte de legi care vor fi trimise Parlamentului. Codul urbanismului este un proiect care continuă să fie discutat în Parlament, mai ales că el ar putea să prevadă și rezultatul referendumului din București legat de mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală a Capitalei.
2: Prețurile la carburanți ar putea fi din nou plafonate dacă benzinăriile nu ieftinesc benzina și motorina în următoarele săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan se așteaptă ca prețurile la pompă să scadă treptat până la finalul lunii și să revină la nivelul din martie, înainte de războiul din Golf, pe măsură ce companiile scapă de stocurile vechi mai scumpe. În caz contrar, Ilie Bolojan spune că Ministerul de Finanțe are deja pregătită o nouă schemă de plafonare. Dacă piața nu se adaptează la realitate, vom promova proiectul în Parlament în sesiune extraordinară, a precizat premierul interimar, după ce motorina s-a scumpit brusc cu 35 de bani pe litru, imediat după ce măsura de reducere a accizei a expirat. În acest moment, un litru de motorină a ajuns să coste în medie 9 lei și 57 de bani. Liderul asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, Viorel Pașca, soția acestuia și cei trei fii ai lor, vor fi cercetați sub control judiciar, a decis aseară Tribunalul București. Aceeași măsură s-a dispus și pentru persoana care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației. Decizia nu este definitivă. Cazul a produs reacții aprinse în societatea românească de la izbucnirea lui în urmă cu câteva zile. Mulți consideră că avem din nou de a face cu azile ale groazei, ca în cazul celor descoperite acum 3 ani în județul Ilfov. Alte voci susțin că oamenii nu făceau decât bine, pentru că bolnavii fie nu mai aveau pe nimeni, fie nici rudele nu-i mai doreau și că mulți ajungeau la casele lui Viorel Pașca, aduși chiar din spitale sau alte instituții ale statului. Diana Surdu rezumă acuzațiile procurorilor.
5: Viorel Pașca și rudele sale sunt acuzați de procurori că din anul 2020 au recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înhumat pe un teren privat peste 400 de persoane care au decedat în aceste azile timp de 6 ani. Ajutoarele de înmormântare ajungeau tot în buzunarele membrilor grupării. La perchezițiile de la locuințele familiei Pașca au fost găsite într-un safe peste 200 de carduri bancare, 10 de carduri sociale, bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titulari victimele, un sfert de milion de lei cash, 1.000 de euro și alte valute. Au fost găsite și prescripții medicale și cea mai mare parte actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite în așa zisele azile.
2: Aseară, în așteptarea deciziei Tribunalului București, Viorel Pașca a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. El afirmă că bolnavii erau bine îngrijiți, că rănile care apar în fotografiile luate la descinderea polițiștilor nu au fost produse în azilele lui, ci așa au fost aduși pacienții de la spitale. Pașca mai spune că nu avea nimic de ascuns, că activitatea sa era cunoscută tuturor pentru că de mult timp o promova în teritoriu și pe internet și că singurul lucru care îi se poate reproșa este că nu avea autorizație pentru asistență socială.
6: De un an de zile am scris instituțiilor statului, am scris la 2 miniștri, scrisoare deschisă pe Facebook, puteți verifica pe Facebook, să vedeți, scrisoare deschisă către domnul ministru al sănătății. Le-am scris și în privat și am spus așa, domnilor, dacă ceea ce fac eu considerați că nu este în regulă, că nu e bine, vă rog, veniți și preluați bolnavii. E datoria statului român să-și îngrijească om. Nimic. Nu m-au învrednicit cu un răspuns sau dacă mi-a răspuns într-una, cred că a spus nu e treaba noastră, treaba nu știu cui, a nu știu cui, pe instituțiilor de subordine. I-am dus eu personal odată câțiva.
2: Medicii vor învăța cum să comunice mult mai bine diagnostice grave pacienților. Colegiul Medicilor a lansat un ghid cu recomandări în acest sens. Iar documentul oferă inclusiv exemple de comunicare empatică, cu impact direct asupra relației dintre medic și pacient și asupra modului în care oamenii înțeleg și gestionează diagnosticul. Adriana Tura relatează.
7: Comunicarea unui diagnostic grav poate schimba în câteva secunde viața unui pacient și a familiei sale. Documentul realizat de o echipă medicală cu experiență în abordarea pacienților gravi reunește recomandări bazate pe dovezi și exemple de comunicare empatică. Profesor dr. Alina Tănase de la Institutul Clinic Fundeni explică.
8: Noi ca medici învățăm mulți ani să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim. Această abilitate de a spune vești proaste, corect, empatic, foarte aproape de pacient, cred că este o abilitate pe care nu ai de la sine. Este un lucru pe care îl înveți, un lucru pe care îl exersezi, este un lucru pe care îl rafinezi.
7: Autorii documentului spun că ghidul este un instrument practic pentru medicii care trebuie să comunice diagnostice severe și să răspundă reacțiilor emoționale ale pacienților. Beneficiile sunt de ambele părți. Medicii primesc repere clare pentru astfel de discuții, iar pacienții pot înțelege mai bine opțiunile de tratament și pot avea mai multă încredere în relația terapeutică.
2: În Venezuela, numărul oamenilor morți din cauza cutremurelor recente a urcat la 2595. Președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat astăzi că cele două seisme cu magnitudini de 7,2 și 7,5 au dus și la prăbușirea 189 de clădiri. Delcy Rodríguez a mai spus că FMI și Banca Mondială au oferit ajutor și linii de credit pentru reconstrucție. Între timp, organizațiile umanitare avertizează în legătură cu pericolul pentru sănătatea publică, de vreme ce încă mai sunt cadavre cadavre sub dărâmături, iar diverse agenții ale ONU cer bani comunității internaționale ca să ofere ajutor medical și alimente venezuelenilor. O aeronavă militară cu ajutor umanitar destinat Venezuelei a decolat ieri de la baza 90 din Otopeni. Avionul transportă materiale de cazarmament și produse medicale destinate sprijinirii populației afectate. Aeronava este operată în cadrul unei inițiative multinaționale la care România participă alături de alte 11 state și care oferă națiunilor membre acces garantat la o capabilitate de transport aerian militar pentru a transporta personal, tehnică și echipamente pe distanțe mari. Sudul Franței se confruntă cu mai multe incendii de vegetație declanșate de caniculă și secetă. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că mii de pompieri francezi și europeni sosiți în ajutor se luptă cu flăcările, iar mii de oameni au fost evacuați și duși la adăpost.
9: Aproape tot sudul mediteranean se află de ieri sub avertizare cod roșu de incendii. După două valuri timpurii de căldură, în care au fost doborâte recorduri absolute de temperatură și în absența precipitațiilor, solul a devenit extrem de uscat, ca și vegetația care îl acoperă. Prim-ministrul Sebastian Leocorniu s-a deplasat aseară la Marsilia pentru a prezida o reuniune interministerială de criză, având ca obiect incendiile care au luat amploare în cursul zilei de ieri, iar de duminică este anunțat un nou val de căldură pentru aproape întreaga țară. 7.000 de incendii au fost declanșate de la începutul sezonului cald. Deja 8.700 de hectare arse, situația este foarte complicată și se agravează în general seara. Din fericire, până în acest moment, nicio persoană nu a fost rănită, dar sunt anunțate deja primele pagube. În ciuda forțelor umane și a mijloacelor tehnice mobilizate, inclusiv avioane și elicoptere bombardiere cu apă, lupta cu focul se dovedește dificilă din cauza vântului, care suflă cu peste 70 de kilometri pe oră.
2: Pompierii români dislocați în Franța au acționat sub coordonarea autorităților locale, contribuind la limitarea propagării focului și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate. La noi vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. Acum în țară avem 16 grade la Brașov, 18 la Cluj-Napoca, 19 grade la Arad și Craiova, 21 la Iași și 22 la Constanța. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 20 de grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, dragi români, oriunde v-ați afla, în țară sau în diaspora, ai bine, tuturor celor care ne ascultați, iată, am prins împreună răsăritul acestei zile de vineri 3 iulie și ne bucurăm că sunteți alături de noi, de Radio Vocea Speranței. Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan în regia de emisie. Începem cu informații utile, avem și zâmbetul pe buze, avem și încrederea că orice provocare poate fi depășită și da, am vorbit despre ploi torențiale și vorbim despre Brașov în această dimineață. La Brașov, ploile torențiale au transformat străzile în râuri, beciuri, curți, subsoluri, au fost inundate, copaci au fost dobărâți de vânt, iar inclusiv o ambulanță și două autoturisme au rămas blocate într-un pasaj acoperit de apă. Imaginile au fost impresionante pe rețelele sociale din frumosul oraș Brașov. Imaginile au circulat încă de aseară și ne reamintesc cât de repede se poate schimba totul, nu doar din punct de vedere meteorologic. Dar cu toate acestea există ceva ce nu se schimbă, speranța. Bună dimineața încă o dată tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Este vineri, 3 iulie, o zi binecuvântată, în care ne adunăm din nou vocile, gândurile și inimile pe frecvența Radio Vocea Speranței. Este o bucurie să ne reîntâlnim la începutul acestei zile. Putem spune că de ieri și până astăzi ne-a lipsit această comunitate frumoasă pe care o formăm în fiecare dimineață și suntem recunoscătoare pentru că am primit în dar o nouă zi, o nouă șansă de a face bine, de a iubi și de a trăi cu sens.
1: Ne referim la datele meteo, desigur, furtuni, dar în continuare va fi și caniculă. Specialiștii trag un nou semnal de alarmă. Valurile de căldură au devenit cel mai periculos fenomen meteorologic extrem din Europa, iar țara noastră, România, resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice. Medicii și dieteticienii ne spun că nu este suficient doar să bem apă atunci când ni se face sete. În zilele toride, mare atenție, organismul pierde și electroliții esențiali, iar deshidratarea poate afecta inima, rinichii și sistemul nervos. Așa că apa trebuie consumată constant, iar mesele trebuie să fie ușoare, regulate, băuturile îndulcite, nu mai vorbim despre altceva, toate acestea sunt de evitat.
2: Privind spre cer și spre termometre, ziua de astăzi se anunță una specifică mijlocului verii, atmosfera va fi caldă în majoritatea regiunilor, cu un soare generos care ne va zâmbi încă de la primele ore. Totuși, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența pe parcursul acestei după-amiezi. Este poate o vreme perfectă pentru a căuta umbra oazelor de verdeață, dar și o reamintire să rămânem hidratați și să avem grijă de cei vulnerabili din viața noastră.
1: Și vorbim despre emoții în continuare, cu emoție în glas, spunem că da, cumva

0: Au spus că a fost o plăcere să răspundă la toate întrebările care au ținut de cultura generală. Un candidat care a ales fizica pentru bacalaureat a fost convins și a spus jurnaliștilor că va obține cea mai mare notă, iar altul, care a susținut proba la informatică, a declarat că subiectele au fost chiar ușoare, mai ușoare decât se aștepta, și speră ca rezultatele să-l ducă spre Facultatea Visurilor, Politehnica din București.
1: Florentina, chiar putem spune că această săptămână a fost una plină de emoții intense, în special pentru sistemul de învățământ și pentru mii de familii din întreaga țară. Absolvenții clasei a 8 au trecut deja prin emoțiile valorii naționale, au aflat rezultatele și acum își îndreaptă pașii cu inima strânsă, dar plină de speranță, spre completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu. În același timp, așa cum ai spus și tu, absolvenții de liceu au susținut testele examenului de bacalaureat. Știm ce presiune uriașă a fost pe umerii acestor tineri, dar și în sufletele părinților, bunicilor, care au vegheat cu rugăciune și emoție fiecare oră de examen.
0: Rezultatele pentru bacalaureat vor fi afișate săptămâna viitoare. Rezultatele de la evaluarea națională au fost deja afișate, însă cred că merită să ne amintim un lucru foarte important de dimineață. Notele sunt și ele importante, dar nu definesc valoarea unui copil, tânăr, adolescent. Și poate că aici rămâne locul unei întrebări pe care fiecare părinte și-o poate adresa: unde se termină educația și unde începe controlul prin frică? Spun psihologii că un copil ascultător nu este întotdeauna un copil educat cu blândețe și de multe ori ascultarea vine din teamă, iar frica nu construiește caractere puternice. Oricum ar fi, indiferent de rezultatele de la bacalaureat sau evaluarea națională, copiii au nevoie înainte de toate că sunt iubiți, să știe că sunt iubiți de părinți, au nevoie de părinți care să-i încurajeze, nu să-i compare cu alți copii, nu au nevoie de părinți care să-i ridiculizeze sau să-i facă de rușine în fața celorlalți. Este foarte important și aspectul acesta, poate o emisiune întreagă ar trebui să aibă un astfel de subiect. O notă se poate îmbunătăți, un examen poate fi repetat, însă încrederea pierdută a unui copil se recâștigă mult mai greu.
1: Așa este, Florentina, iar în actualitatea acestei dimineți, pe lângă frebra examenelor, atenția societății rămâne îndreptată și spre dinamica economică și socială. Se discută intens despre gestionarea resurselor în perioadele caniculare, adaptarea programului de lucru pentru protecția angajaților și măsurile de siguranță în trafic, având în vedere că weekendul aduce un flux masiv de călători spre stațiunile montane și cele de pe litoral. Așa că vă îndemnăm și noi la prudență, răbdare și respect în trafic și în interacțiunile de zi cu zi, pentru că da, vine weekendul și mai presus de weekend vine și sabatul.
0: Așa este, Edisa, până când va veni sabatul, mai există ceva care îi preocupă pe românii credincioși sau mai puțin credincioși: introducerea noilor taxe pentru coletele venite din afara Uniunii Europene. Foarte mulți români comandă produse din China direct, dar pe lângă taxele existente, cumpărătorii vor suporta taxa fixă de 25 de lei, la care se poate adăuga o altă taxă de 3 euro. Oricum ar fi, românii par să revină la acele comenzi în comun. Edisa, coletele din China la comun.
1: Așa este, Florentina, cred eu că lucrul acesta face parte cumva din profilul românului de a comanda și iată că taxele un pic se măresc. Am avut în cadrul emisiunii noastre matinale o astfel de informație și cu siguranță vom reveni cu astfel de informații, astfel încât cei de acasă să știe mai comandă sau nu mai comandă.
0: Așa este, începem așadar cu foarte multe informații, dar și cu foarte multă încredere în Dumnezeu. Este timpul să ne oprim pentru câteva minute bune la ceea ce contează cu adevărat. Avem convingerea că fiecare zi aduce o nouă șansă, avem convingerea că în Biblie există pentru fiecare dintre noi cuvinte care sunt atât de adevărate, așa că dacă vor fi furtuni la propriu sau la figurat, indiferent cât de întunecat este cerul, Dumnezeu rămâne aceeași sursă de lumină și de pace și putem avea o dimineață binecuvântată pentru că avem această posibilitate de a deschide Biblia.
1: Și vom face lucrul acesta chiar acum. Vă invităm, dragi noștri, să deschideți Scriptura împreună cu noi în Psalmi, la capitolul 139. Vom citi versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Suntem la începutul unei noi zile, un moment în care de obicei ne privim în oglindă pentru a ne aranja hainele sau chipul înainte de a ieși din casă, dar dincolo de imaginea noastră exterioară, câți dintre noi avem curajul să ne ne privim în această dimineață direct în suflet, cât avem curajul să ne deschidem inima complet în fața lui Dumnezeu. Ei bine, psalmistul David face acest

0: gest. El se roagă astfel: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
1: Ce frumoase sunt aceste versete biblice, Edisa, Psalmul 139, versetele 23 și 24. Nu e ca și cum David îl invită pe Dumnezeu să obțină mai multe informații despre viața lui, despre viața lui David. Cercetează-mă, Dumnezeule, nu este o anchetă, așa cum ne-am obișnuit noi în zilele acestea. Dumnezeu îi cunoaște deja inima lui David. David îi cere, de fapt, să-i descopere lui ceea ce nu poate vedea despre sine. Foarte interesant este rugăciunea omului smerit, care spune: Doamne, arată-mi adevărul despre mine.
0: Așa este. Felul în care Dumnezeu încearcă să ne schimbe viața ne scoate de multe ori din zona de confort. Rugăciunea lui David aceasta reprezintă o mărturie de credință impresionantă. David îl roagă pe Dumnezeu să se uite atent la viața lui și să-i o schimbe. Într-o lume în care ne ascundem defectele sumă sau filtre pe rețelele sociale, versetul din această dimineață ne invită de fapt la o vulnerabilitate totală. David nu se roagă așa pentru că Dumnezeu nu i-ar cunoaște inima, ci pentru că el însuși are nevoie să-și vadă inima prin ochii lui Dumnezeu.
1: Exact așa este, și atunci când citim în Biblie cunoaștem gândurile, nu este vorba doar despre fapte, ci despre motivație. Pentru că ajungem câteodată să facem lucruri bune, dar avem un plan dinainte stabilit în spate, iar motivele nu sunt întotdeauna cele mai bune. Din motive greșite facem noi lucruri bune, adică facem lucruri bune din mândrie, din dorința pentru putere, dorința de a fi apreciați sau din interesul nostru personal. Însă Dumnezeu privește dincolo de toate aceste aparențe.
0: Exact. De ce ar cere un om, de pildă, să fie cercetat de Dumnezeu? Răspunsul este simplu, pentru că noi avem o capacitate uriașă de a ne auto-amăgi, ne scuzăm adesea greșelile, ne numim mândria, demnitate, iar invidia poate că o numim simț al dreptății. David înțelege că singura privire obiectivă asupra vieții sale este privirea Creatorului. Să-i spui lui Dumnezeu în această dimineață, cunoaștem inima, nu înseamnă să îi oferi informații noi, el știe deja. Înseamnă, în schimb, să spui, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima.
1: Și mai stă scris ceva acolo: vezi dacă sunt pe o cale rea. În limba ebraică, expresia în sine poate sugera o cale a durerii sau o cale care duce la distrugere. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Iar David recunoaște că omul poate merge într-o direcție greșită fără să-și dea seama și îl roagă pe Dumnezeu să-l oprească înainte de a se îndepărta de el.
0: Așa este. Ultima parte a versetului conține acest semnal de alarmă, dar și o soluție. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Este atât de ușor să greșești drumul. Cei care conduc mașina, poate în această dimineață, știu că o deviere de doar poate un grad pe busolă, pe o distanță lungă, te duce poate la kilometri distanță de destinație. O mică atitudine de mândrie azi, un compromis minor mâine, o minciună poi mâine și iată ne trezim pe o cale a durerii. De aceea avem nevoie de Dumnezeu, de o călăuzire divină.
1: Du-mă pe calea veșniciei, adică nu este suficient să fim avertizați cu privire la ceea ce este rău. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne conducă spre bine. Iar calea veșniciei este, dragii noștri ascultători, viața trăită în ascultare de Dumnezeu. O cale care începe acum și continuă în veșnicie. Ce interesant!
0: Da, avem nevoie ca Dumnezeu să ne ademână și să ne așeze pe calea veșniciei. O cale a valorilor care nu mor niciodată. Bunătatea, integritatea, credincioșia, pacea.
1: Așa este și ne putem imagina, având și un exemplu din viața noastră de zi cu zi, cum aceste versete din Biblie se concretizează în 2026. Ne imaginăm o persoană care postează zilnic pe rețelele sociale versete biblice, o persoană care vorbește frumos și este, pare, un exemplu de credință. Toată lumea apreciază această persoană, multe like-uri, inimioare, reacții pe rețelele sociale. Dar în inima lui, omul acesta se compară permanent cu alții. Caută aprecierea oamenilor și se întristează dacă postările nu primesc suficiente aprecieri. Așa că ar fi cam așa. Din exterior totul pare în regulă. Numai Dumnezeu vede motivația. De aceea apare și această rugăciune din Psalmul 139, versetele 23 și 24, o rugăciune care este atât de importantă. Doamne, cercetează-mi inima.
0: Putem spune că acest Psalm 139, versetul 23 și 24 poate fi în esență și invitația la un update al sufletului nostru în fiecare dimineață. Pentru că atunci când îi spunem lui Dumnezeu, cercetează-mă și cunoaștem gândurile, noi îi dăm voie Creatorului să curețe resentimente, egoism, mândrie sau temeri care ne blochează de foarte multe ori. Bucuria!
1: Da, așa este și mă mai gândesc la părinții care în acest context al examenelor pot spune, fac totul pentru copilul meu, dar fără să-și dea seama, îi controlează pe copii excesiv, îi critică permanent și îi compară cu alții. Părintele sau părinții din povestea noastră, spunem noi că n-are nicio legătură cu realitatea, pot crede părinții că educă într-adevăr copiii, însă Dumnezeu vede că în spatele comportamentului se ascund frică, orgoliu, dorința de a avea copii care să aducă părintelui un prestigiu.
0: Ce mai putem spune în această dimineață celor de acasă? Haideți să lăsăm cerul să ne reseteze cumva prioritățile și să ne conducă pe calea veșniciei, o cale a păcii, a bunătății față de cei pe care îi vom întâlni astăzi. Așadar, rețineți, memorați de ce nu acest verset al dimineții de astăzi din Psalm 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Este ora 7:27, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Voia lui se numește și este interpretată de grupul Reverența.
2: Deschide Biblia.
3: Întotdeauna mi-a plăcut textul din Maleahi, capitolul 4. El va întoarce inima părinților spre copii și invers. Uneori, în aceeași casă trăiesc generații diferite și lumi diferite. Părinții spun, nu îi înțeleg pe copii. Copiii spun, nu îi înțeleg pe părinți. Și distanța aceasta crește. Dar Dumnezeu vorbește despre întoarcerea inimilor. Nu doar a cuvintelor, ci întoarcerea inimilor. Poate nu vom înțelege tot, dar putem asculta. Putem petrece timp împreună. Putem alege apropierea față de depărtare. Și tocmai acolo începe vindecarea. Așa că astăzi, chiar dacă nu-l înțelegi pe copilul tău sau pe părintele tău, întâlnește-te cu el. Schimbați câteva vorbe. Întreabă-l ce face. Și în același timp, puneți-vă împreună înaintea lui Dumnezeu. Pentru că tocmai el poate întoarce inima unuia către celălalt.

0: Și încă o dată în această săptămână a fost melodia săptămânii, așadar aici la Vocea Speranței, grupul bărbătesc Reverența, Voia Lui. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Vom asculta și noi piesele pe care dumneavoastră le puteți asculta oricând pe site-ul Vocea Speranței. Piese la vot, unison, Cum să nu-ți cânt, Adverum, Lumina-i Hristos, Amicii Regis, Iisus e Salvatorul. Dacă ați votat deja, vă mulțumim foarte mult pentru lucrul acesta, la fel cum vă mulțumim pentru toate mesajele ce au sosit deja și sosesc în fiecare dimineață aici la Radio Vocea Speranței. Fiecare mesaj, dragii noștri, este o încurajare pentru noi. Este dovada că, dincolo de microfon, există această familie frumoasă a ascultătorilor Radio Vocea Speranței. 0753 400 200, Simona ne scrie: bună dimineața, vă salut cu drag, vă doresc o zi ușoară, plină de realizări frumoase, mulțumim, Simona. Doamna Georgeta Stoian ne trimite versetul din Mica, desigur, capitolul 7, versetul 7: eu voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Mesajul este frumos și ne aduce aminte de ziua de astăzi, de speranța care rămâne în Dumnezeu. Doamna Dina Peicu ne spune deja: sabat binecuvântat. Avem și un îndemn, Filipeni, capitolul 4, versetul 8: tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, aceea să vă însuflețească. Mulțumim pentru gândul acesta frumos. Doamna Cornelia ne spune că există promisiuni pe paginile Scripturii, Psalmul 34:4, de exemplu: eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Cred că încurajarea este minunată pentru începutul acestei zile, așa că vă mulțumim încă o dată tuturor.
1: Și așteptăm până la finalul ediției de astăzi mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Vă mulțumim pentru că și astăzi ne încurajați și mesajele demonstrează lucrul acesta, ne apreciați și vă mulțumim foarte mult și pentru versetele biblice pe care ni le oferiți cu mare drag în fiecare zi în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Vă spuneam și eu și Florentina, colega mea, că așteptăm mesajele până la final de ediție la 0753 400 200. Avem o provocare a ediției. Florentina s-a gândit la un titlu: vorbim despre pâinea vieții, dar și despre pâinea cea de toate zilele. Așa că astăzi aducem în discuție o temă care ne atinge pe toți în mod direct, zi de zi: hrana noastră și în special elementul de nelipsit de pe masa românilor, pâinea cea de toate zilele. Adesea privim trecutul bunicilor și străbunicilor noștri de la țară printr-o lentilă romantică, idealizată. Ne imaginăm că viața lor la sat era sinonimă cu sănătatea curată, cu o hrană pură și simplă. Însă, studiile și documentele medicale din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea spulberă complet acest mit.
0: Așa este Edisa, un articol istoric tulburător publicat recent în presa centrală din țara noastră, scoate la iveală ceea ce specialiștii numesc un aliment mortal chiar din farfuria țăranului român. Realitatea statistică de acum 100-150 de ani era de-a dreptul înfricoșătoare. Exista o incidență uriașă a bolilor legate de nutriție, o speranță de viață extrem de scăzută, iar pâinea albă de grâu, spunem noi, că nu este sănătoasă atunci și nici nu exista pe masele țăranilor. Pe mesele țăranilor era un lux rezervat poate marilor sărbători sau celor mai bogați. Alimentația se baza la o mămăligă din porumb. Uneori se întâmpla să fie nu bine coaptă, porumbul să fie alterat, lipsit de nutrienți esențiali, și era consumată această mămăligă alături de foarte puține legume verzi. Nu are legătură cu nicio dietă din 2026 ceea ce se întâmpla acum 150 de ani pe mesele țăranilor români.
1: Și atunci când citești acele rapoarte ale medicilor de epocă, Florentina, îți dai seama că lipsa de cunoaștere a legilor sănătății a făcut ravagii în istoria românilor. Medicii consemnau cum copiii mici de doar câteva luni erau hrăniți de mamele lor cu mămăligă rece înmuiată în apă caldă sau chiar în rachiu, o ignoranță care ducea la o mortalitate infantilă masivă. Din punct de vedere spiritual, această radiografie istorică ne trimite direct la avertismentul solemn din cartea profetului Osea, de la capitolul 4, versetul 6: Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Dumnezeu nu vorbește acolo doar despre ignoranța teologică, ci și despre neglijarea legilor biologice pe care tot El, Dumnezeu, le-a așezat în organismul nostru.
0: Într-adevăr, o paralelă puternică, Edisa, iar acum, din perspectiva Bisericii Adventiste de ziua șaptea, știm că am primit prin spiritul profetic, prin reforma sănătății, o lumină extraordinară, tocmai pentru a se corecta extremele. Autoarea, Ellen G. White, profetul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, insistă atât de mult pe o calitate a pâinii, numind-o susținătoarea vieții. În timp ce țăranii români suferau din cauza monoculturii de porumb și a lipsei proteinelor de calitate, Biblia oferea încă din Geneza modelul ideal, o hrană bogată în cereale integrale, leguminoase, nuci și fructe. Dumnezeu cred că a dorit întotdeauna ca hrana să fie un izvor de vitalitate, nu acel aliment mortal ascuns în farfurie.
1: Exact, Florentina, și mai este un aspect, articolul arată că, deși munceau pământul de dimineața până seara, țăranii vindeau tot grâul curat pentru a plăti dările și opreau pentru consumul familiei doar porumbul de calitate inferioară. Era o hrană a supraviețuirii și nu a vieții. Acest lucru mă duce cu gândul la o altă paralelă biblică profundă din profetul Isaia, capitolul 55, versetul 2, unde Domnul ne întreabă direct: de ce cântăriți argint pentru ceea ce nu hrănește? De ce vă cheltuiți câștigul pentru ceea ce nu satură? Există o foame fizică ce poate fi rău gestionată, dar există și o foame spirituală pe care oamenii încearcă să o sature cu surogate.
0: Exact, Edisa, vorbim așadar despre cum era hrana românilor de acum 150 de ani. Poate că nu exista calitate bună și astăzi ne uităm la alimente și spunem că unele parcă sunt de calitate superioară, dar nu sunt. Dar vorbim și despre hrana spirituală alterată, spuneai tu, Edisa, adică învățături false, compromisuri culturale, neglijarea studiului Bibliei. Toate acestea pot duce la distrugerea sufletului, așa cum hrana de calitate inferioară poate duce la distrugerea sănătății. Iisus Hristos s-a prezentat pe sine în Ioan, capitolul 6, ca fiind pâinea cea adevărată care se coboară din cer și dă lumii viață. El nu este o hrană de ocazie, Iisus, cum era pâinea de grâu pentru țăranii din trecut, ci este o hrană zilnică, o hrană curată, integrală, să spunem așa, în mod poetic, metaforic, fără de care credința noastră se îmbolnăvește grav spiritual.
1: Într-adevăr, această lecție dură a istoriei noastre rurale ar trebui să ne trezească o profundă recunoștință pentru abundența de cunoștință și de hrană pe care o avem astăzi, dar și o mare responsabilitate față de modul în care ne îngrijim de templul Duhului Sfânt.
0: Adică de propriul nostru trup. Dragi ascultători, vrem așadar să mutăm aceste gânduri matinale în dreptul dumneavoastră. Avem și o provocare astăzi care ne invită, atât pe dumneavoastră cât și pe noi, la o analiză sinceră a obiceiurilor noastre și a modului în care înțelegem această reformă a sănătății acum, în secolul al XXI-lea.
1: Întrebarea pentru comunitatea noastră de ascultători este: privind la contrastul dintre ignoranța alimentară din trecut și abundența de informații din prezent, cum reușiți să aplicați astăzi reforma sănătății în dreptul pâinii și al hranei zilnice, astfel încât masa dumneavoastră să fie o binecuvântare pentru trup și pentru suflet? Și, în plan spiritual, cum vă asigurați că vă hrăniți zilnic cu pâinea vieții și nu cu surogate care nu hrănesc?
0: Da, într-adevăr, așa este, Edisa, abia așteptăm cu mare, mare interes mesajele dumneavoastră, scrise sau vocale, în continuare SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
1: Spuneți-ne experiențele dumneavoastră, poate rețetele de pâine sănătoasă la cuptor sau gândurile dumneavoastră din această dimineață la 0753 400 200. Linia este deschisă pentru mesaje, SMS, WhatsApp, iar noi continuăm emisiunea cu multă speranță, cu multă bucurie, pentru că am pregătit pentru ediția de astăzi și rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă, Glorie Osanale se numește, și va fi interpretată de corul de copii Dinamis.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste! Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
0: E duminică dimineața. Soarele intră leneș pe fereastră, iar bunicul abia s-a trezit. Își caută papucii cu piciorul pe sub pat, dar Mara e deja la ușă cu o figură de detectiv serios.
4: Stop, bunicule, nu te mișca! Stai exact așa, cu un picior în aer.
5: Ce s-a întâmplat, Mara? A intrat vreun șoarece în cameră sau s-a dărâmat tavanul?
4: Nu, e mult mai grav. E vorba despre protecția genunchilor tăi. Îți mai amintești? Așa cum am vorbit noi de curând. Am văzut aseară o reclamă la televizor care zicea că la vârsta ta, dacă pui piciorul pe parchetul rece, poți să faci reuma ceva.
5: Reumatism, vrei să
4: așa
5: zici? Ei, lasă că sunt călit, Mara.
4: Nu, capitanul Mara e la datorie. Nu ai voie să atingi podeaua până nu verific dacă temperatura e optimă.
0: Fetița scoate de la spate un termometru de jucărie și îl pune pe parchet.
4: 21 de grade, cam la limită.
5: Și ce facem? Stau așa într-un picior până la prânz?
4: Da.
5: Mă cam lasă suspensia de la genunchi.
4: Mă duc după papuci. Dar până să ți-i dau, trebuie să îi pun pe calorifer un minut sau două.
5: Mara, cum pe calorifer? De câteva luni nu mai încălzește. Hai că mă bag înapoi în pat. Dar nu mă ține prea mult, fă ce ți se pare că e mai bine, dar cu Rapidulescu.
4: Papuci termici nu avem, cred că m-a luat valul. Și eu recunosc bunicul atunci când greșesc. De la tine am învățat. Hai, coboară cu mișcări lente. Așa, ca astronauții când merg pe lună. Eu te țin de braț.
5: Mă simt bine că ești preocupată de mine. Mulțumesc pentru intervenția ta. Să știi că simțeam că parchetul ăsta plănuia ceva împotriva mea.
4: Râzi de mine, nu? Dar nu-i nimic. Am dat-o în bară cu papucii, însă cu ceea ce urmează voi avea dreptate. Pregătește-te. Am văzut că aseară ai mâncat gogoși cu mult zahăr, ceea ce nu e bine. De fapt, tu ai făcut o invitație la diabet. De azi eu îți număr firele de zahăr.
5: Aoleu, deci am trecut de la domnul nu?
4: Adică tu?
5: La doamna gardă de corp.
4: Adică eu?
5: E o negociere dură aici.
4: Nu e negociere, bunicule. Negociere era dacă îți dădeam dreptul la replică.
5: A, deci e mai rău?
4: Nu, e mai bine. E dragoste cu reguli. Ai zis și tu, centura de siguranță nu e colivie. Cu papucii calzi am dat-o în bară, dar cu zahărul, eu sunt centura ta de siguranță să nu bagi prea mult în tine.
5: Ai dreptate, isteață, m-ai prins la înghesuială cu propriile mele vorbe. Dar știi ce? Mă simt cel mai protejat bunic din tot județul.
4: Și stai să vezi când verific dacă ți-ai pus fularul.
5: Acum?
4: Bine, nu acum, când o să vină gerul. Dar o să mă uit dacă ai șapcă atunci când e căldura prea mare, pentru ca să nu te bată soarele în cap. Și dacă ai o vestă când bate puțin vântul. Păi ce, tu crezi că scapi? Iubirea mea, te urmărește. Da, te urmărește, bunicule.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 7:47 de minute. Continuăm emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Informații din actualitate. Prețul la motorină în România este inacceptabil de mare, iar măsura de limitare a daosului comercial nu a fost prelungită. Declarația vine din partea vicepremierului și ministrului interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze și să regleze anumite deficiențe dacă piața liberă duce într-o zonă periculoasă prețurile. Această reglementare nu mai există. În opinia oficialului, dacă la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu prețul carburantului a urcat destul de rapid, tot la fel de rapid ar trebui să și coboare în condițiile în care cotațiile internaționale au scăzut.
1: Continuăm informațiile din actualitate aici la Vocea Speranței. Noile măsuri promovate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate riscă să provoace dezechilibre majore în sistemul medical și să afecteze accesul pacienților la investigații și tratamente vitale. Anunțul acesta a fost făcut de către președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private, vicepreședinte IMM România pe probleme de sănătate. Sistemul de sănătate are două componente, cea publică de stat și cea privată. În prezent, sistemul de sănătate nu poate să funcționeze fără furnizorii privați de servicii medicale. 80% dintre furnizorii aflați în contract cu CNAS sunt privați.
0: Sectorul privat, care deservește milioane de pacienți, investește miliarde de lei în infrastructura medicală și angajează zeci de mii de profesioniști. Continuă să fie privit nu ca un partener strategic al sistemului public, ci ca un actor care trebuie permanent condiționat, limitat și supracontrolat. Președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private consideră că această abordare nu mai poate fi tratată ca o simplă diferență de viziune administrativă. Acesta solicită reluarea dialogului instituțional pe baza unor principii elementare. Transparență, legalitate, proporționalitate și evaluare reală de impact.
1: Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei. O inițiativă legislativă adoptată deja de Senat le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite, la cerere, de o persoană aleasă de ele pe durata travalului și a nașterii. Medicii consideră că măsura poate aduce un plus de sprijin emoțional, dar atrag atenția că și viitorii tați trebuie să fie pregătiți pentru un moment intens și plin de emoții. În multe maternități din România, mai ales cele private, accesul unui însățitor în sala de nașteri este deja permis. La maternitatea Cuza Vodă din Iași, de exemplu, reprezentanții unității spun că măsura este una fezabilă și că poate fi pusă în practică. Totuși, experiența arată că nu toți tații sunt pregătiți pentru ceea ce înseamnă o naștere.
0: Iar psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea gravidei și oferă sentimentul de siguranță într-unul dintre cele mai importante momente din viață. În același timp, psihologii subliniază că persoana care însoțește viitoarea mamă trebuie să fie informată și pregătită emoțional pentru a reprezenta un sprijin real. Pentru multe dintre ele, nașterea nu este doar un act medical, ci și un moment care ar trebui împărtășit cu persoana cea mai apropiată. Proiectul de lege a fost adoptat așadar de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care are rol decizional.
1: O investigație de amploare a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor scoate la iveală practici înșelătoare în mediul online în România. Comisarii au descoperit că mulți influenceri ascund colaborările comerciale și nu marchează constant postările publicitare. Un procent record de 70% dintre cei verificați folosesc inteligența artificială pentru a genera conținut, fără a-și informa fanii cu privire la utilizarea tehnologiei inteligenței artificiale. Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a participat alături de alte 20 de instituții similare din întreaga lume la o acțiune de monitorizare internațională de monitorizare digitală.
0: Operațiunea a avut ca scop evaluarea modului în care creatorii de conținut respectă legislația privind transparența în promovarea produselor și serviciilor pe rețelele sociale. În cadrul acestei acțiuni globale, comisarii români au verificat activitatea a 10 influenceri de top din România. Analiza a confirmat că absolut toți cei verificați publicau conținut cu un puternic caracter comercial, însă modul de raportare la comunitățile lor a lăsat de dorit.
1: 7:52, continuăm informațiile la Vocea Speranței în direct, informații din actualitatea românească. Evaluarea națională și actualul sistem de admitere la liceu nu le oferă elevilor suficientă îndrumare pentru a-și descoperi aptitudinile. Așa susține Daniela Vișoianu, expert în educație. Într-un interviu acordat la televiziunea publică, Daniela Vișoianu a precizat că presiunea pusă pe limba română și matematică la finalul clasei a 8-a limitează explorarea altor discipline și interese. Expertul în educație spune că interesul unui copil pentru o anumită materie poate depinde de profesorul pe care îl întâlnește, fără ca acest lucru să reflecte neapărat înclinațiile sale reale. Potrivit acesteia, după admiterea la liceu, lipsește o evaluare reală a modului în care elevii învață și se dezvoltă.
0: Daniela Vișoianu a comparat sistemul românesc cu modele din alte state europene, unde elevii sunt evaluați de mai multe ori pe parcursul liceului, iar traseul educațional poate fi ajustat în funcție de rezultate. Daniela Vișoianu consideră că admiterea la liceu ar trebui regândită, iar elevii ar avea nevoie de mai multe opțiuni educaționale aproape de casă. Experta în educație a criticat și specializarea timpurie a elevilor, considerând că alegerea profilului real uman sau științele naturii la 15 ani este prematură.
1: Lotul național al României a obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică din acest an. Potrivit Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, România a participat pentru prima dată în cadrul acestei competiții. Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al tinerilor în domeniul securității cibernetice și consolidează poziția României în rândul statelor cu tradiție în formarea viitorilor specialiști din acest sector strategic. Elevii care au reprezentat România au fost selectați în urma performanțelor obținute în cadrul Olimpiadei de Securitate Cibernetică.
0: Bazinul de înot din municipiul Tulcea găzduiește, începând din această lună, cursuri gratuite de inițiere pentru copii care provin din familii defavorizate, inclusiv cei instituționalizați. Cursurile sunt dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani și fac parte dintr-un program inițiat de primăria municipiului Tulcea de promovare a sportului în condiții de siguranță. Potrivit autorității locale, în fiecare an sute de persoane se înscriu pentru a participa la cursurile de inițiere de înot, în condițiile în care numărul locurilor disponibile este limitat. Accesul la bazinul de înot se face în baza unei adeverințe medicale emise de către medicul de familie, iar un abonament de acces în bazin costă 100 de lei pentru 10 ședințe.
1: Iar un tramvai cu un aspect complet nou circulă pe străzile din Oradea. Este vorba despre tramvaiul Art Nouveau, un proiect realizat de către elevii Colegiului Național Emanuel Gojdu, care își propune să facă mai aproape de oameni cunoscute simbolurile orașului Oradea. În perioada următoare, tramvaiul acesta va circula pe mai multe linii din municipiu, astfel încât atât orădenii cât și turiștii îl vor putea vedea în trafic foarte des.
0: Inițiatorul proiectului spune că ideea a pornit de la dorința de a crea ceva care să reprezinte întreaga comunitate. Proiectul și-a propus să redea un nou aspect unui vagon mai vechi din flota de transport public, să promoveze transportul ecologic și să încurajeze implicarea tinerilor în proiecte creative care contribuie la schimbarea aspectului orașului. Inițiativa a fost posibilă și cu sprijinul mai multor parteneri din mediul privat, care au oferit materialele necesare și suport tehnic pentru realizarea proiectului.
1: Din actualitatea externă aflăm, Finlanda și-a deconectat rețeaua de telefonie fixă după aproape 150 de ani de funcționare. Finlanda a devenit astfel încă o țară care a trecut pe deplin la infrastructura telefonică digitală. În Europa, Estonia, țările de jos, Norvegia și Spania au făcut deja pasul acesta. Numeroase țări din întreaga lume instalează cabluri de fibră optică ce pot deservi deopotrivă serviciile de internet și apelurile vocale.
0: Urmează și informații meteo. Astăzi vremea va fi instabilă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi averse torențiale și descărcări electrice pe arii relativ extinse, exceptând extremitatea de vest și de nord-vest. Izolat va cădea grindină, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată și vijelii în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Și la București vremea se va menține instabilă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va avea înorări temporar accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări timpul ploilor. Temperatura maximă de astăzi din București va fi de 29-30 de grade.
1: Continuăm știrile cu informații din domeniul cultural. Cana cu unicorn, creată de celebrul aurar sibian Sebastian Han, a fost adjudecată la licitație cu 140.000 de euro, un record pentru piața de artă din România. Considerată o piesă de patrimoniu extrem de rară, cana cu unicorn a fost realizată la Sibiu în primele decenii ale secolului al XVIII-lea. Cunoscută și sub numele de David și Goliat, datorită scenei biblice prezentate pe corpul vasului, cana era folosită în bisericile evanghelice și romano-catolice.
0: Piesa Cana cu unicorn impresionează atât prin valoarea artistică, dar și prin simbolistica sa religioasă. Potrivit lui Alexandru Chituță, director de proiecte culturale la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, lume se mai cunosc doar câteva exemplare asemănătoare. Unul aflat în colecția Muzeului Brukenthal, decorat cu un leu în locul unicornului, și un altul păstrat în Germania, având reprezentarea unui cavaler.
1: Portrete creative și conceptuale, imagini de stradă, peisaje, fotografii de natură și instantanee surprinse la evenimente sportive, toate acestea vor putea fi admirate în perioada 4 iulie 1 august în cadrul expoziției aniversare a fotoclubului Varadinum din Oradea. Fotoclubul din Oradea, aflat în elita mondială a Federației Internaționale de Fotografie, marchează împlinirea 9 ani de activitate prin fernisajul unei expoziții aniversare.
0: Evenimentul prezintă în premieră 70 de lucrări noi semnate de 40 de membri ai fotoclubului. În acest an, calendarul expozițional a inclus manifestări dedicate Zilei Artei Fotografice din România, Zilei Femeii, Zilei Copilului și expoziția aniversară a clubului. De asemenea, toamna aceasta vor fi organizate noi proiecte și expoziții, inclusiv cele dedicate Zilei Orașului și Zilei Naționale a României.
1: Iar Muzeul Județean Botoșani găzduiește în perioada 4-23 iulie în spațiul galeriei colecția de artă, expoziția personală a artistului Mircea Titus Romanescu, denumită Colecționarul de Amintiri. Artistul original din Neamț aduce în atenția publicului din Botoșani lucrări de grafică realizate în tehnica acuarelei și a pastelului. Activitatea sa artistică deosebit de bogată s-a concretizat prin deschiderea numeroase expoziții personale de grafică și pictură, chiar începând cu anul 1974, în prestigioase spații expoziționale din România, dar și din străinătate. Totodată, Mircea Titus Romanescu a fost și autorul unor materiale de studiu în domeniul artei, susținute în cadrul unor sesiuni de comunicări științifice și publicate în literatura de specialitate.
0: Brâncuș și practica expunerii sculpturii este ultimul eveniment din seria de prelegeri organizată de către Institutul Cultural Român Titu Maiorescu din Berlin. Evenimentul este găzduit de Galeria Națională din Berlin, miercuri 8 iulie, între orele 18 și 19.30. Seria de prelegeri a însoțit retrospectiva Brâncuș printr-un program care a adus în prim plan perspective critice contemporane asupra operei artistului. De asemenea, a fost explorată relația dintre sculptură și imagine, precum și construcția și transformările memoriei culturale.
1: Și tot acum mai aflați la această oră, chiar ora 8, Institutul Cultural Român dă startul celei de-a noua ediție a programului Ad Muzica, un program dedicat dezvoltării profesionale și tinerilor muzicieni români. Evenimentul acesta se va desfășura în perioada 6-19 iulie la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia. 30 de participanți din instituții de învățământ de specialitate din 8 orașe din România, cât și din străinătate, vor beneficia de 2 săptămâni de pregătire intensivă, susținută de profesioniști români și internaționali. Aceștia vor avea ocazia să-și prezinte evoluția artistică în cadrul evenimentelor cu public cu intrare liberă. 2 concerte de muzică de cameră vor avea loc la Palatul Mogoșoaia pe 11 și 19 iulie de la ora 17 în sala Scoarțelor, așadar a Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia.
0: Este ora 8 și 1 minut, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Constanța, avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța, s-o ascultăm.
2: Bun găsit, Florentina și Edisa, bun găsit, dragi ascultători! Constanța continuă să fie și în această perioadă un spațiu al întâlnirilor care aduc împreună cultura, educația, spiritualitatea și grija față de oameni. De la expoziții care pun în valoare patrimoniul artistic românesc, la evenimente dedicate dialogului, sănătății și lecturii, comunitatea locală oferă numeroase ocazii de implicare și dezvoltare personală. Încep cu o veste care confirmă valoarea patrimoniului cultural constanțean. Muzeul de Artă Constanța participă cu lucrări de tezauri din colecțiile sale la două dintre cele mai importante proiecte expoziționale organizate în acest an de Muzeul Național de Artă al României. În cadrul expoziției muzeelor deschise până pe data de 4 octombrie 2026, publicul poate admira lucrări semnate de Teodor Paladi, Francisc Șirato, Iosif Iăsăr și Nicolae Tonița, provenite din patrimoniul Muzeului de Artă Constanța și al Muzeului Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu. Totodată, două sculpturi aflate în colecția Muzeului Constanțean sunt incluse în expoziția Brâncuș Sindromul. Reprezentanții instituției consideră că această prezență confirmă valoarea patrimoniului artistic dobrogean și contribuția sa la promovarea artei românești la nivel național. Rămânem în zona proiectelor dedicate seniorilor, pentru că Biblioteca Județeană continuă seria activităților educaționale și în această lună. Seniorii din Constanța sunt invitați să participe la un curs de limba engleză organizat în cadrul programelor dedicate învățării continue. Cursurile se vor desfășura în sala bibliotecii, iar participanții vor putea învăța noțiuni de bază, conversație și expresii utile într-un mediu accesibil și prietenos. Inițiativa își propune să încurajeze socializarea și dezvoltarea personală, demonstrând că dorința de a învăța nu are vârstă. De la un proiect care aduce speranță și sprijin în viața multor persoane, mergem către o invitație de reflexie și dezvoltare spirituală. Sâmbătă, 4 iulie, la Biserica Adventistă de ziua 7, debutează proiectul Luna Viile Noi, o serie de întâlniri dedicate tuturor celor care doresc să descopere mai profund valorile credinței creștine. Primul invitat va fi Sorin Neacșu, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul educației și al slujirii creștine. Acesta va aborda teme legate de credință, caracter și modul în care principiile biblice pot oferi stabilitate și speranță într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Organizatorii spun că întâlnirile sunt deschise tuturor celor interesați și își propun să ofere un cadru de dialog, reflexie și încurajare într-o atmosferă prietenoasă și primitoare. După succesul punctului de lectură din Gara Constanța, călătorii au acum acces gratuit la o colecție diversificată de cărți, literatură, volume despre sănătate, familie, dezvoltare personală și spirituală, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și tinerilor. Extinderea proiectului a fost posibilă și datorită sprijinului oferit de librăria Sola Scriptura din Constanța, care a contribuit cu noi volume, multe dintre acestea fiind publicate de editura Viață și Sănătate. Inițiatorii speră că timpul de așteptare să devină pentru călători o oportunitate de lectură, reflexie și creștere personală. Iar pentru cei care doresc să-și dezvolte creativitatea și să învețe abilități practice, librăria Sola Scriptura organizează periodic ateliere de croșetat, tricotat și croitorie elementară. Aceste întâlniri oferă participanților nu doar posibilitatea de a învăța tehnici utile, ci și a organiza, de a socializa, de a împărtăși experiențe și de a redescoperi satisfacția lucrurilor realizat cu propriile mâini. Așadar, de la promovarea patrimoniului artistic românesc și evenimente culturale, la inițiative educaționale, proiecte dedicate sănătății și programe care încurajează lectura și creativitatea, comunitatea constanțeană continuă să ofere exemple frumoase de implicare și dezvoltare. Acestea au fost noutățile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
0: Îi mulțumim pentru informații, Luminița Ipantile, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. La 8:07 este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta se numește Calea Fericirii și este interpretată de grupul Ecou. Vă dorim audiție plăcută!

0: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-L dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.
1: Și da, chiar acum în studioul Radio Vocea Speranței se află Andreea Dina. Mâine este o sărbătoare la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței. De la ora 18, Speranța TV transmite din direct de la Ploiești prima finală națională acestui concurs, un proiect nou dedicat descoperirii și promovării tinerilor talentați, Când pentru tine.
2: Așa este, Florentina, așadar, Andreea Dina alături de noi, cea care realizează și prezintă acest concurs muzical extraordinar, este în pregătire, urmărește de fapt tot ce se întâmplă înainte de marele eveniment de mâine. Bună dimineața, Andreea!
3: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Cum ești?
3: Foarte bine, entuziasmată și stresată pe de altă parte, sperând ca totul să fie bine mâine.
2: Ești la București, dar cum crezi că se simte atmosfera la Ploiești cu doar o zi înainte de marea finală, fiind prima ediție a concursului Când pentru tine, cât de important este acest moment?
3: Urmează să aflu cum se simte la Ploiești în aproximativ o oră, pentru că alături de colegii mei din tehnic vom merge acolo să montăm tot ce este nevoie pentru a ne pregăti pentru finala de mâine. Abia aștept să fie, cred că va fi un moment inedit, frumos și, așa cum am zis, stresant, pentru că va fi live și atunci pică multă presiune pe noi, colegii, și pe colegii din tehnic în mod special, ca totul să decurgă bine, ținând cont că vor fi foarte multe evenimente în desfășurător, însă noi sperăm să fie totul bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, evident.
2: Așadar, pregătirile sunt pe ultima sută de metri, deja colegii sunt jos, Se pregătesc pentru a-și duce instrumentele acolo. Ne-ai putea spune câți finaliști vor urca mâine pe scenă și prin câte etape au trecut până aici?
3: Au trecut prin trei etape. Aceasta este a patra, practic. Am avut etapa 1 pe zonă, pe conferință, apoi etapa 2 tot pe conferință, după care semifinalele și de data aceasta finalele. Vor fi 17 participanți care vor urca pe scenă, însă vom avea și încă doi participanți, de fapt sunt două grupuri care sunt invitați speciali de această dată, oameni care au fost în edițiile trecute și pe care abia așteptăm să-i ascultăm.
1: Te-am urmărit cu mare atenție, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, ne place Când pentru tine. Ce înseamnă pentru copiii, tinerii care au participat și participă, pentru cei care au ajuns în finală, ce înseamnă Când pentru tine, ce oportunități le poate deschide?
3: Real vorbind, aveam discuția asta și cu colegii din tehnic, cum au decurs lucrurile și cum s-au dezvoltat copiii de la etapă la etapă. În primul rând, dezvoltarea pe care i-au avut-o de la etapă la etapă, cei care au trecut mai departe s-au ambiționat foarte mult, au avut multe surprize de la mulți copii, văzându-i că s-au dezvoltat așa, parcă dintr-o dată. Asta e o oportunitate pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că oportunitatea cea mai mare este aceea de a-L sluji pe Dumnezeu în biserica în care au crescut, prin darul acesta pe care l-au primit tot de la El, și anume al muzicii. Așa că da, vedem această dezvoltare pe parte profesională, muzicală, dar vedem și această dezvoltare spirituală cumva.
2: Despre juriu care a creat emoții la toate etapele, ce ne poți spune și ce calități vor face diferența în finală?
3: Ei bine, finala aceasta va fi interesantă pentru că juriul va avea partea lui de vot, dar vom avea vot și din partea publicului, așa că chiar dacă nu veți putea ajunge mâine la ora 18 la Ramatuel Ploiești, ne puteți urmări live pe Speranța TV pentru a vă vota favoritul. Așadar, și juriul va cântări o decizie, dar și votul publicului.
1: Abia așteptăm finala de mâine, trebuie să mărturisim lucrul acesta. Ce mesaje ai primit până acum din partea concurenților? Bănuiesc că s-a creat o relație între tine și cei mici și poate că ți-au mai scris ceva ei sau părinții lor, poate emoțiile sunt foarte, foarte mari.
3: Da, sigur, vorbesc cu ei sau părinții lor în funcție de vârsta pe care o au constant. Cred că nu există zi în care să nu iau legătura cu cineva, pentru că, evident, mai sunt întrebări, mai sunt discuții pe care le avem și s-a creat o relație frumoasă, zic eu. Chiar cu unii dintre ei m-am întâlnit într-un sabat la biserică și mi-a părut bine să-i văd și acolo.
2: M-am gândit că te-ai întâlnit în această dimineață cu înainte să vii la Speranța. Andreea, pentru cei care nu pot ajunge la Ploiești, aș dori să repeți informațiile. Cum pot urmări evenimentul, de la ce oră va avea loc mâine? Noi știm, dar facem
3: sigur,
2: o concluzie.
3: Sigur, facem o concluzie. Mâine de la ora 18 va fi live pe Speranța TV. Atenție, dacă nu aveți televizor acasă sau dacă nu sunteți în zonă, ne puteți urmări și pe aplicație sau pe site, pentru că toată lumea are un telefon la îndemână. Dar pentru cei care își doresc să simtă emoția cumva mai profund și pot veni fizic, va fi la Ramatuel, lângă Ploiești. Nu-i departe nici de București, nici de Prahova, așa că îi așteptăm pe toți. Intrarea este liberă, scuză-mă, Florentina.
1: Da, da, da. Și care este numărul, pentru că asta ne interesează, unde se pot vota finaliștii?
3: 1442, iar mâine în direct vor afla și numărul de vot pentru fiecare finalist, pentru că fiecare va avea un cod anume pe care îl vom vota, așa că mâine trebuie să fie alături de noi pentru a afla toate aceste informații.
2: Și mai o întrebare, ne poți spune cine va fi în juriu?
3: Da, sigur, vă pot spune cine va fi în juriu. Avem așa Mediana Grațiela Vlad, Sebastian Cazan, Jennifer Soare, Hermina Marin și Viorel Oncea.
1: Da, cum să spunem, de cine ne este nouă frică, urmărind tot ceea ce s-a întâmplat până acum, nu vom face lucrul acesta. Ai spus tu ceva despre momente speciale și invitat surpriză, dacă poți să spui un pic și acum?
3: Sigur, vom avea alături de noi un grup de clopoței, clopoței Speranței se numesc ei, vin tocmai din zona Timișoara.

0: cântând sau copiii din biserică, cumva viitorul ce ne stă în față va fi chiar în fața noastră pe scenă și va cânta spre lauda lui Dumnezeu. Eu cred că merită să-i încurajăm prin prezența noastră, fie acolo, fie prin prezența de acasă, ținând cont că evenimentul va fi live. Așa că, din motivul acesta, îi încurajez pe toți să încurajeze și ei la rândul lor, pe cei mai tineri, pe cei care reprezintă viitorul nostru să vină și, pe lângă asta, vor avea și momente frumoase, pentru că vorbim despre muzică și cui nu-i place muzica? Muzica învie sufletul.
1: Așa este, Andreea, Dina, te vom urmări și foarte bine ai punctat despre copiii bisericii. Chiar dacă nu va fi cineva din familie acolo, sigur, ne vom bucura de acele acorduri muzicale cu totul deosebite. Ți dorim și ție mult succes, nu te-am întrebat ce emoții ai tu.
0: Sunt chiar foarte multe emoții, chiar spuneam colegilor în dimineața asta că sunt foarte stresată și sper să iasă totul bine. Am pregătit în ultimele săptămâni așa totul în cel mai mic detaliu, sperând să nu ratăm nimic, dar sper că o să fie bine pentru că Dumnezeu e alături de noi.
2: Tu ești încurajată pe ascultător, noi te vom încuraja.
0: Mulțumesc.
2: Pe tine. Domnul să fie cu tine, Domnul să fie cu echipa care va fi acolo, să fie cu micuții, cu părinții, cu bunicii, iar această finală să fie de fapt o laudă la adresa lui Dumnezeu.
0: Așa sperăm să fie. Mulțumesc mult!
1: Și dacă în acest moment dorești să adresezi mulțumiri poate colegilor din Speranța TV sau sunt persoane care au fost alături de tine în mod special în acest proiect Cânt pentru tine și care sunt în continuare, iată, ai acest...
2: Sigur. Să nu uiți pe
1: trebuie
2: cineva.
1: Da. Acest moment special al tău și te ascultăm.
0: În primul rând, trebuie să vă spun că emisiunea asta nu o realizez singură. Toată lumea mă vede pe mine, dar alături de colegul meu, Albert Codreanu, realizăm această emisiune. El este cumva în spate, ajută cu tot ce ține de organizare, așadar împreună cu el fac această emisiune. De asemenea, în primul rând, lui Dumnezeu, pentru că el a fost alături de noi și apoi colegilor din tehnic, pentru că cu ei am străbătut mii de kilometri la propriu prin toată țara anul acesta, au avut multă răbdare. Marian Merinzoni este cel care coordonează toată echipa și atunci lui îi mulțumesc în mod special, dar și celorlalți colegi și o să amintesc echipa care a fost în aproape toate terenurile și anume Iuli Florea, Darian Vasilescu, Andrei Paraschiv, Dani Petcariu și alți colegi care au venit, dar nu au fost întotdeauna cu noi. Așadar, da, lor le mulțumesc și Victor Mândeanu, să nu uităm de Victor, așa, lor le mulțumesc foarte mult, șefilor noștri, Cristina Ișvan, Costi Gogoneață, care la fel au fost alături de noi. Vreau să le mulțumesc și sponsorilor care mâine vor fi alături de noi, pentru că, evident, avem nevoie și de lucrul acesta. Și vouă, pentru că ne-ați promovat emisiunea nu doar odată,
2: chiar
0: ci de mai multe ori. Și, de asemenea, tuturor oamenilor care în fiecare vineri seară sau sâmbătă la prânz când este reluarea s-a uitat la noi, tuturor părinților care au venit, pentru că vorbim și despre efort, unii vin din Timișoara, alții au venit din Spania, din Anglia pentru concursul acesta și atunci evident că au fost niște costuri pe care ei le-au acoperit și le mulțumim pentru efortul acesta pe care l-au depus și nu în ultimul rând participanților, copiilor, tinerilor, adolescenților, pentru că și-au făcut timp, e vorba de repetiție, de timp în care să vii aici la filmări și așa mai departe și ne-am bucurat împreună de tot acest eveniment, care, apropo, se va repeta și anul acesta, în 2026-2027, deci urmează sezonul 2.
2: Da, știm lucrul acesta, într-o intervenție de săptămâna trecută ne-ai oferit câteva informații despre cea de-a doua ediție, când pentru tine vom reveni și noi cu informații, te vom mai invita, dar
0: aștept
2: să mai tracă emoțiile, pentru că acum trebuie să gustăm din emoțiile de mâine. Domnul cu voi!
0: Mulțumesc mult de tot! Zi bună să aveți, de fapt dimineață bună.
1: Așadar, dragi ascultători, reținem invitația. Mâine, 4 iulie, de la ora 18, urmărim împreună în direct la Speranța TV prima finală națională a concursului Cânt pentru tine. Recunoaștem, Edisa, evenimentul acesta este cu totul deosebit, iar proiectul acesta, Cânt pentru tine, trebuie să spunem că am tras și noi cu ochiul și ne-am uitat de câte ori, chiar dacă ne-am recunoscut, poate în fiecare ediție a matinalului, de exemplu.
2: Așa este, Florentina. Dragilor, este 8:21, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost împreună cu dumneavoastră până la 10.
3: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
4: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
5: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm în

0: Împreună vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
1: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ceva cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi.
2: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi! Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță!
4: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?

0: Am ascultat N-am să uit, așa s-a numit piesa interpretată de grupul Entuziasmos, iar acum la 8:27 de minute vă invităm să ascultați și rubrica intitulată Conectat la Cer.
1: Conectat la Cer cu Diana Miclea.
2: Salutare, prieteni! Ce ziceți? Dacă o mașină poate face aproape tot ce faci tu, ce mai rămâne exclusiv uman? În ultimii ani, inteligența artificială a făcut salturi spectaculoase. Astăzi, programele AI pot genera imagini, texte, filme scurte, cod informatic și chiar muzică. Unele sisteme promovează examene complexe, traduc instantaneu zeci de limbi și rezolvă probleme care, până recent, necesitau expertiză umană. Investițiile globale în dezvoltarea inteligenței artificiale se măsoară deja în sute de miliarde de dolari anual, potrivit Stanford AI Index Report din 2025. Pentru mulți dintre noi, întrebarea nu mai are legătură cu probabilitatea că AI va schimba lumea, ci cât de mult o va modela. Dacă un calculator poate produce poezie, poate diagnostica boli și poate purta conversații convingătoare, unde mai rămâne locul omului? Răspunsul devine interesant tocmai aici. Inteligența artificială poate procesa informații, dar nu trăiește experiențe. Poate descrie dragostea, dar nu iubește. Poate explica suferința, dar nu suferă. Poate analiza mii de decizii morale, dar nu poartă responsabilitatea uneia singure. Tehnologia devine tot mai performantă în a imita comportamente umane. Dar există o diferență între simulare și existență. Un algoritm poate recunoaște emoțiile. Nu le poate simți. Poate genera cuvinte despre speranță. Dar nu poate spera. Dacă este să fim sinceri, adevărata provocare din partea inteligenței artificiale nu este că ne va înlocui, ci că ne obligă să redescoperim ce înseamnă să fim oameni. Biblia afirmă că omul nu este doar materie organizată inteligent. El este o ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Această demnitate nu vine din performanță, productivitate sau capacitatea de calcul, ci din relație, conștiință morală, libertate și capacitatea de a iubi. Pe măsură ce mașinile devin mai inteligente, valoarea omului nu scade. Dimpotrivă, devine mai clar ceea ce nicio tehnologie nu poate reproduce pe deplin. Caracterul, compasiunea, responsabilitatea și legătura cu Creatorul. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste, mărturisește Psalmul 8:5. Într-o lume fascinată de ceea ce pot face mașinile, merită să ne amintim ceea ce doar oamenii pot deveni. Să rămânem conectați la cer.
0: În cadrul emisiunii matinale de astăzi, 3 iulie, am ascultat rubrica intitulată Conectat la Cer. Este momentul acum pentru a afla și care sunt cele 3 propuneri pe care le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Vom asculta câte un fragment din fiecare piesă. Cum să nu-ți cânt o piesă interpretată de grupul Unisong?

ascultat cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii viitoare, Lumina-i Hristos, o piesă interpretată de grupul Adverum. Puteți vota această piesă pe site-ul rvs.ro, iar ultima propunere, cea de-a treia, Iisus e Salvatorul, Amicii Regis.

0: Așadar, am prezentat câte un fragment pentru melodia săptămânii viitoare, Cum să nu-ți cânt, melodie interpretată de grupul Unisong, cea de-a doua propunere, Lumina-i Hristos, Adverum, și ultima propunere, cea de-a treia, Iisus e Salvatorul, Amicii Regis. Matinalul emisiunii noastre continuă până la 10. Mai departe, audiție plăcută!
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Ne place foarte mult muzica aici la Radio Vocea Speranței. Solista Ioana Constantin Pipele a fost melodia Deschidem ochii, iar acum aflăm detalii despre situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Aiud, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Revenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
4: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
5: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
6: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou bună dimineața, dragi ascultători, și bun găsit la rubrica Astăzi în istorie Remember. Ne bucurăm să fim din nou împreună în această dimineață de vineri 3 iulie, când ne apropiem cu pași repezi de orele binecuvântate ale sabatului. În fiecare vineri ne place să privim puțin înapoi spre firele istoriei, pentru că Dumnezeu ne vorbește nu doar prin scriptură, ci și prin felul în care a condus popoare, oameni și evenimente de-a lungul timpului. Și dacă deschidem astăzi cronica secolului al XIX-lea, descoperim că la data de 3 iulie 1863 s-a încheiat una dintre cele mai importante confruntări militare din istoria modernă, bătălia de la Gettysburg, desfășurată în timpul războiului civil american. Timp de 3 zile, 10.000 de soldați au luptat într-o confruntare care avea să schimbe cursul istoriei Statelor Unite. Victoria Armatei Uniunii a reprezentat punctul de cotitură al războiului și a deschis drumul către abolirea sclaviei, un pas uriaș în apărarea demnității și libertății fiind ființei umane. Istoricii spun că după Gettysburg, inițiativa strategică a trecut definitiv în mâinile Nordului, iar speranța unei împărțiri permanente a țării s-a risipit. Dincolo de cifrele impresionante și de paginile manualelor de istorie, acest moment ne amintește cât de costisitoare poate fi libertatea și cât de mari sunt consecințele alegerilor făcute de oameni.
0: Așa este, Edisa, este într-adevăr, dragi ascultători, un moment cu rezonanță impresionantă și poate că tot ceea ce impresionează și mai mult este legătura pe care o putem observa între istoria lumii și istoria poporului lui Dumnezeu. Amintit de anul 1863, Edisa, un an care nu rămâne în istorie doar prin acest război care zguduia America, dacă ne referim la luna mai, așadar cu câteva săptămâni înainte de această bătălie pe care tu ai amintit-o, lua ființă oficial în mai 1863 Conferința Generală a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Așadar, în timp ce lumea era marcată de violență, nesiguranță și pierderi omenești, Dumnezeu pregătea o mișcare ce avea să vestească speranța revenirii lui Hristos, libertatea spirituală și mântuirea. Pentru pionierii adventiști, aceia erau anii care erau chiar o confirmare că profețiile biblice se împlinesc sub ochii lor. Ei vedeau în marile frământări ale lumii apelul la trezire spirituală și chemarea de a proclama și cu mai mult curaj cele trei solii îngerești. Așadar, iată ce învățăm atât de frumos în această zi de 3 iulie, în loc să fim descurajați de ceea ce se întâmplă. Și ei, pionierii adventiști de ziua 7, în loc să fie descurajați de vremurile tulburi, au ales să organizeze lucrarea, să trimită misionari, să tipărească literatură și să ducă Evanghelia cât mai departe, până la capătul lumii.
2: Și poate că acesta este cel mai frumos mesaj, Florentina, pe care îl putem desprinde din această zi de 3 iulie. Istoria ne arată că imperiile se ridică și cad, războaiele schimbă granițe, iar lumea trece prin crize și încercări, însă planul lui Dumnezeu nu este niciodată oprit de evenimentele omenești. Atunci când oamenii vedeau doar haos și nesiguranță, Dumnezeu lucra deja la pregătirea unei lucrări care avea să ajungă în întreaga lume. Același Dumnezeu conduce și astăzi istoria și ne invită să fim oameni ai credinței, ai speranței și ai păcii, indiferent de vremurile pe care le trăim.
0: Iar acum ne oprim aici cu rubrica Astăzi în istorie, Remember 3 iulie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și rămâneți pe recepție. Urmează muzică, dar imediat după aceea revenim și cu mult așteptat concurs al dimineții.
2: Așa că pregătiți-vă, notați-vă și numărul de telefon 021-269-0808. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
7: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi. Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
8: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?
9: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-L dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranța.tv.ro la secțiunea Când pentru tine.
10: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
11: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
12: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
13: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia cel cineva, arată-mă unde scrie să nu fumezi.
10: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi. 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit în direct la Dimineți cu Rost, așa cum v-am promis înainte de muzică. A sosit momentul interactiv al acestei ore, concursul Radio Vocea Speranței. Astăzi avem un dar deosebit pentru biblioteca dumneavoastră sufletească. Este vorba despre volumul Cuvinte de Speranță, publicat de către editura Viață și Sănătate, o carte care aduce balsam pentru momentele de încercare și lumină pentru zilele obișnuite.
1: Și dacă, dragi ascultători, doriți ca această carte să ajungă acolo, la dumneavoastră, în bibliotecă, pe masă, pe noptieră, tot ceea ce trebuie să faceți este să formați chiar acum numărul de telefon de la Vocea Speranței, 021-269-0808. Iar întrebarea din această dimineață rămâne una foarte simplă, este inspirată chiar din rubrica noastră de istorie de mai devreme.
0: Iar întrebarea sună așa: în ce an s-a înființat oficial Conferința Generală a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, an în care a avut loc și celebra bătălie de la Gettysburg?
1: Așadar, avem și câteva indicii, căutăm un an din secolul al XIX-lea, avem primele două cifre, 1-8, restul dumneavoastră le veți spune, deci 1800 și este, așa cum spuneai și tu, Edisa, un an foarte important atât pentru istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a, cât și pentru istoria Statelor Unite ale Americii.
0: Așa este, Florentina. Așadar, dragii noștri, sunați în direct la 021-269-0808, oferiți răspunsul corect, iar cartea Cuvinte de Speranță va fi a dumneavoastră.
1: În ce an s-a înființat oficial Conferința Generală a Bisericii Adventiste de ziua 7-a? Este un an în care a avut loc și o celebră bătălie din Statele Unite ale Americii. Dacă este să vorbim despre Conferința Generală a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, a fost organizată oficial în acest an 1800 și, aici ne vor spune ascultătorii noștri dragi, la 20 mai în Battle Creek, Michigan. La întâlnire au participat atunci 20 de delegați, reprezentând 6 conferințe de stat. Biserica Adventistă număra atunci aproximativ 3500 de membri, grupați în jurul a 125 de comunități.
0: Și a fost și un președinte prim atunci al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a la nivel mondial. Este vorba despre John Bainton. Acest pas cumva a pus și bazele dezvoltării mondiale a Bisericii Adventiste și a coordonării lucrării misionare care avea să ajungă pe toate continentele.
1: Iar în prezent, Biserica Adventistă de ziua 7-a numără peste 23,6 milioane de membri botezați în întreaga lume. Totul a început în acest an, 1863. Abia așteptăm și răspunsul dumneavoastră pentru a vă oferi o carte în dar la 021-269-0808. Totul a început așadar în anul acesta, când acești 20 de delegați s-au întâlnit la Battle Creek în Michigan pentru a organiza oficial conferința generală. Astăzi, iată, după mai bine de atâția ani, mesajul Evangheliei este vestit în peste 200 de țări și teritorii, iar milioane de oameni se închină lui Dumnezeu în fiecare sabat.
0: Vă reamintim întrebarea concursului de astăzi: în ce an s-a înființat oficial Conferința Generală a Bisericii Adventiste de ziua 7, an în care a avut loc și celebra bătălie de la Gettysburg? V-am și răspuns, trebuie doar să sunați la 021-269-0808 și veți primi o carte ca premiu. Cartea se numește Cuvinte de Speranță.
1: Așteptăm apelul dumneavoastră, dar vă oferim și ceva în dar. Acum o piesă muzicală, solistul Vili Dulă la Vocea Speranței, Doamne primește!

0: Ora 9 ne întâmpină și cu muzică. Vili Dulă, Doamne primește, s-a numit melodia pe care am ascultat-o. Vă spunem așadar bun venit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 3 iulie. Este momentul acum pentru știrile orei 9 alături de noi, Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase palate baroce din Transilvania, Castelul Telechi din Gornești, județul Mureș, revine oficial pe harta turistică majoră a României începând cu data de 16 iulie. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută de proprietari și de asociațiile de promovare culturală care pun la punct ultimele detalii logistice pentru marea deschidere. Monumentul istoric, supranumit în trecut Giuvaierul Ardealului datorită parcului său dendrologic cu statui alegorice și arhitecturii inspirate de palatele din Austria, va putea fi vizitat în cadrul unor circuite ghidate speciale, urmând să găzduiască tabere de artă, concerte de muzică clasică și evenimente comunitare sustenabile. Posesorii de animale de companie primesc sfaturi extrem de importante din partea Colegiului Medicilor Veterinari din județul Buzău, specialiștii recomandând pregătirea riguroasă a prietenilor necuvântători înainte de plecarea în concediile de vară. Săptămâna trecută, veterinarii au avertizat că schimbările bruște de mediu, călătoriile lungi cu mașina și temperaturile extreme pot provoca animalelor afecțiuni grave, cum ar fi șocurile termice, tulburările gastrointestinale severe și stările de anxietate acută de separare. Se recomandă efectuarea unui control medical preventiv, actualizarea schemelor de deparazitare și asigurarea unei hidratări constante pe durata drumului. Importanța menținerii legăturilor de familie în viața socială a persoanelor private de libertate a fost tema centrală a conferinței județene Coeziune Socială desfășurată săptămâna trecută în județul Vaslui. Evenimentul organizat în colaborare cu reprezentanții penitenciarelor, psihologi și fețe bisericești a scos în evidență faptul că deținuții care beneficiază de suportul moral constant al familiei au o rată de recidivă considerabil mai mică și se reintegrează mult mai ușor în societate după eliberare. Participanții au solicitat implementarea unor programe speciale de consiliere psihologică destinate familiilor pentru a le ajuta să gestioneze stigmatul social și să ofere un sprijin real celor aflați în detenție. Institutul Cultural Român a anunțat săptămâna trecută lista celor 10 proiecte de anvergură declarate câștigătoare în cadrul programului de finanțare Cantemir 2026, inițiativă menită să promoveze cultura română la nivel internațional. Proiectele selectate, ce acoperă domenii diverse precum artele vizuale, teatrul contemporan, muzica clasică și literatura, vor reprezenta România în cadrul unor festivaluri și evenimente majore desfășurate pe două continente, în Europa și America de Nord. Finanțarea acordată de institut le va permite artiștilor și operatorilor culturali independenți să-și prezinte creațiile în fața unui public global, consolidând dialogul cultural extern al țării noastre. O transformare profundă a sistemului de lectură publică are loc în județul Dolj, unde autoritățile au prezentat săptămâna trecută conceptul modern al bibliotecii viitorului. Proiectul presupune trecerea rapidă de la serviciul clasic de împrumut de carte tipărită la transformarea bibliotecilor județene și comunale în adevărate hub-uri digitale și biblioteci de date interconectate. Noile spații vor fi dotate cu cititoare de cărți electronice, zone cu acces la computere performante pentru cursuri de programare destinate tinerilor și baze de date academice internaționale scanate, facilitând accesul gratuit la informație și educație digitală de înaltă calitate pentru întreaga comunitate doljeană. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.

0: La 9 și 8 minute ne continuăm dimineața cu un subiect care aduce la lumină frumusețea slujirii și a părtășiei creștine. Deși s-a desfășurat recent, ecourile spirituale ale festivalului Trăiește cu Sensibilitate încă vibrează puternic în comunitățile noastre adventiste din Muntenia. Peste 500 de femei s-au reunit în campusul Universității Adventus din Cernica pentru o zi de rugăciune, redescoperire și chemare la misiune.
1: Dragi ascultători, acesta a fost un eveniment de excepție. Sensibilitatea nu a fost privită ca o slăbiciune în cadrul acestui eveniment, ci sensibilitatea a fost privită ca o expresie a puterii spirituale oferită de către Dumnezeu. Pentru ca să înțelegem mai bine impactul momentelor și povestea din spatele mesajului, a avut plăcerea și noi suntem foarte bucuroase să fie în direct prin telefon alături de noi invitata principală a festivalului, Elida Oncea, director al Departamentului Misiunea Femeii din Biserica Adventistă de Ziua 7-a Uniunea Austriacă din Austria. Așadar, bună dimineața, Elida Oncea, bine ai revenit în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Ne bucurăm așadar foarte mult pentru că astăzi ești împreună cu noi, cu ascultătorii noștri. Ai traversat hotarele pentru a fi alături de surorile de credință din România la Cernica. Tema aleasă, Trăiește cu Sensibilitate, este un joc de cuvinte ingenios, o joacă înțeleaptă, am putea spune, cu termenii sens și sensibilitate. Cum definește misiunea femeii, această femeia creștină, să-și găsească adevăratul sens într-o lume care promovează adesea doar valorile exterioare și superficiale? Vorbim despre această sensibilitate a secolului al 21-lea în care trăim.
2: Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, tema aleasă de echipa organizatorică a fost una cu totul deosebită, pentru că trăim într-o lume plină de grabă, într-o lume care uită să pună valoare pe sensibilitate și vede mai degrabă sensibilitatea ca fiind o slăbiciune. Însă, dacă este să ne legăm de jocul de cuvinte pe care dumneavoastră l-ați amintit, să ne gândim la sensul nostru ca femei în lume și deopotrivă la sensibilitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, ce poate să fie mai frumos decât ca sensul vieții unei femei să fie dat tocmai de această sensibilitate pe care Dumnezeu a pus-o în noi, și anume de înțelegerea pe care o avem la nivel emoțional și de conectarea prin care la nivel emoțional ajungem să atingem alte vieți sau să intrăm în viața altor oameni. Mă gândesc aici la sensibilitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și prin care putem ajunge să atingem inimile oamenilor, prin care rezonăm cu oamenii care se află în diferite situații, și iar lucrul acesta dă sens vieții noastre, dă sens rolului nostru de femei, de soții, de mame. Iată așadar că sensibilitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu poate să facă sensul vieții noastre. Pe de altă parte, ce sens are viața noastră dacă trăim doar pentru noi înșine, dacă uităm să fim sensibili la nevoile celor din jur, la durerea lor, să așezăm o mână cu mânghiere acolo pe rana sufletească a cuiva, să putem să spunem un cuvânt de încurajare, să oferim un zâmbet, să împărtășim o făgăduință biblică care poate pentru noi a fost o încurajare la un anumit moment. Așadar, sensibilitatea dă sens, iar sensul vieții noastre este să trăim cu sensibilitate pentru cei din jur.
1: Ce frumos ai spus, iar în cadrul festivalului mărturia ta, o mărturie personală și directă intitulată Povestea mea cu Dumnezeu, chiar a atins profund inimile celor peste 500 de participante. Nu vrem să intrăm în detaliile acelea care nu se spun, însă am vrea să te întrebăm, Elida Oncea, care este acel numitor comun al experienței tale, un numitor comun cu ceea ce noi numim cerul, un numitor comun și o experiență pe care ai dorit ca fiecare femeie prezentă în campusul Universității Adventus să o ia acasă, să-l ia acasă, acest numitor comun sau experiența în sine, așa că abia așteptăm să ne spui câteva lucruri despre mărturia ta din cadrul acestui festival.
2: Mulțumesc frumos pentru întrebare. Cu siguranță fiecare dintre noi are în spate o istorie diferită, dar frumoasă de viață. Fiecare dintre noi trecem prin etape mai mult sau mai puțin frumoase, prin provocări, prin momente de lacrimi, prin momente de descurajare, de suferință și așa mai departe. Însă acel numitor comun despre care vorbeați este tocmai modul, intervenția lui Dumnezeu, modul în care îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. În ceea ce mă privește, deși experiența de viață nu este una nici ieșită din comun, nici spectaculoasă, însă drumul vieții mele a fost altfel decât cel planificat, altfel decât cel pentru care m-am pregătit, și în mai multe momente ale vieții lucrurile s-au întâmplat altfel de cum poate le-aș fi ales eu însă dacă aș fi avut posibilitatea. Pe plan profesional, în ceea ce privește locul de muncă, în ceea ce privește locul în care locuiesc, toate lucrurile acestea au fost diferite față de modul în care îmi vedeam sau îmi doream să fie viața. Dar cu toate acestea, acum când mă uit în spate, fiecare dintre aceste etape, deși altfel de cum au fost planificate, au fost mult, mult mai binecuvântate și mai frumoase decât mi-aș fi putut imagina atunci când, prin credință, le-am trăit împreună cu Dumnezeu. Am subliniat cuvântul credință pentru că, da, drumul vieții mele nu a fost unul ușor, în sensul că am trecut doar de la plan la îndeplinire. Nu a fost, vă spuneam, așa cum poate l-aș fi descris sau l-aș fi pus pe hârtie de la început. Însă Dumnezeu, chiar dacă m-a trecut prin locuri prin care nu m-aș fi văzut trecând, chiar dacă a ales să fiu altundeva decât acolo unde am crezut eu că aș putea să fiu, prin aceste lucruri Dumnezeu a găsit cu cale nu doar să-mi întărească credința, ci să mă aducă în locuri și în jurul unor oameni care au fost o adevărată binecuvântare pentru mine. Am învățat așadar că elementul cheie în legătura cu Dumnezeu este credința. Că, deși ne este greu să vedem înainte uneori, deși ne este greu să ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu, mai ales atunci când facem planuri pe care le credem frumoase și bune pentru viața noastră, are întotdeauna sens când abandonăm în mâna lui Dumnezeu și prin credință refuzăm să refuzăm să nu luptăm și să mergem înainte, ci ne agățăm cu disperare de Dumnezeu, îi cerem credință pentru că ea nu vine, nu este ușor să păstrăm credința în suflet și împreună cu Dumnezeu mergem mai departe, pășind într-un viitor poate necunoscut, dar care alături de Dumnezeu se va dovedi întotdeauna o binecuvântare.
0: Programul festivalului Trăiește cu Sensibilitate nu a inclus doar predici, ci și o serie de seminare aplicate despre identitate, vindecare sufletească, relații autentice. Din perspectiva experienței tale europene, Lida, care sunt cele mai mari bătălii tăcute pe care femeile adventiste le duc astăzi în dreptul identităților și cum le poate ajuta biserica locală să-și descopere și să-și pună în valoare chemarea misionară?
2: La mod general, unele dintre bătăliile pe care, care se dau în inima fiecărei femei, indiferent de locație sau de

0: aspectele vieții, profesional, familie, spiritual, modul în care gestionăm, spuneam, timpul, talentele, chemarea lui Dumnezeu, rămâne o provocare. Rolul pe care îl avem ca femei, fie în societate, fie în familie, fie în biserică, toate acestea sunt provocări cu care femeia creștină de astăzi se confruntă. De altă parte, ca să răspund celei de-a doua părți a întrebării dumneavoastră, cum poate biserica să ne ajute în acest sens, relația cu Dumnezeu și viața activă de biserică face nu doar lumină, ci echilibrează viața noastră, pentru că ne dă ocazia, pe de o parte, să nu devenim egoiste, egocentrice și focusate doar pe nevoile noastre, ci ne dă ocazia să slujim și celorlalți, ne ajută să găsim echilibrul între viața cu Dumnezeu, viața spirituală cu Dumnezeu, nevoile personale, nevoile de familie și nevoile de slujire în societate și, pe de altă parte, ne dă ocazii de slujire prin care noi însă ne dezvoltăm darurile și talentele puse de Dumnezeu, spuneam că ni le dezvoltăm și ni le punem în folosul societății și al oamenilor. Slujind, ne dezvoltăm noi înșine, slujind pe ceilalți, ne îmbunătățim calitățile înăscute sau dezvoltate pe parcurs, devenim de folos celor din jur și nu în ultimul rând primim un sens pentru veșnicie.
1: Da, Elida Oncea, și revenind tot la festivalul acesta, știm că un moment cu totul înălțător a fost chiar lansarea imnului intitulat Vreau să trăiesc, un refren al angajamentului total față de Dumnezeu. Avem mai multe întrebări, cel puțin două. Cum vezi viitorul acestui proiect, al acestui festival, și cum pot surorile de credință adventiste de ziua șaptea să meargă mai departe în viață? Poate nu au fost prezente la festivalul de la Cernica dedicat lor și să-și ia resursele și tot ceea ce s-a prezentat la acest festival să își păstreze relația cu Dumnezeu. Te rugăm să ne spui.
0: Dacă ar rămâne doar la ideea de eveniment sau la o amintire frumoasă, festivalul și-ar pierde sensul, chiar dacă a fost despre sens și sensibilitate. A fost o zi extraordinară, așa cum a spus dumneavoastră, însă ne-am dorit să fie doar un punct de plecare spre o reîmprospătare a relației cu Dumnezeu, spre un reangajament în slujirea celor din jur, spre redescoperirea sensului și chemării personale. Așadar, festivalul a avut menirea de a deveni un punct de cotitură în viața personală, de readucere aminte a chemării noastre, a modului în care gestionăm timpul, în care ne implicăm în familie, în biserică, în societate, în care ne îngrijim de noi însene, fără să uităm că viața noastră nu este doar despre noi. Festivalul a fost și prin imnul de care spuneați, o chemare la slujire și o reamintire a valorii pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Și legat de cea de-a doua întrebare, pentru cele care nu au putut să participe, este totuși un mod de a ne aminti că Dumnezeu are nevoie de fiecare dintre noi. Nu festivalul este cel care face diferența. A fost doar un moment pe drumul parcurs de noi înspre veșnicie. Însă fiecare dintre noi își poate lua un timp de autoevaluare și acesta este apelul pe care l-aș face tuturor femeilor care ne ascultă și care nu au avut posibilitatea să fie parte a programului de la Festivalul de Misiune a Femeii. Să ne luăm fiecare dintre noi un timp în care să ne evaluăm rolul, relația cu Dumnezeu, chemarea pe care ne-a făcut-o El, să încercăm să echilibrăm viața noastră pentru a ne dezvolta personal, pentru a ne întări relația cu Dumnezeu, pentru a dezvolta ce a pus El în noi cu scopul slujirii în biserică și în societate și pentru a nu uita sau a ne reaminti că viața nu este doar despre noi și despre aici, ci este despre cei din jur și despre veșnicie. Pentru toate femeile care ne ascultă, este o chemare la a trăi cu sensibilitate și cu sens în viața aceasta, în vederea veșniciei.
2: Îți mulțumim din suflet, Elida Oncea, pentru disponibilitate, pentru dragostea pusă în slujire și pentru că ne-ai reamintit că fiecare fiică a lui Dumnezeu are un loc unic și de neînlocuit în planul său de salvare și îți mulțumim pentru răspunsurile cu sens și sensibilitate pe care ni le-ai oferit astăzi.
0: Vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere, o onoare și o bucurie să fim împreună.
1: Multă binecuvântare în activitatea ta, Elida Oncea, activitate din

0: Austria și de pretutindeni, dragi ascultători, rămâneți cu noi. Muzică în continuare, o vom asculta și pe Laura Bretan aici la Radio Vocea Speranței, Amazing Grace, și vom avea de discutat Edisa și despre un alt eveniment major ce se pregătește în același campus al Universității Adventus.
1: Așa este, Florentina, le dorim celor de acasă să fie prezenți pe frecvența Speranței la Dimineața cu Rost, până la 10.

0: tati, am o veste bună. Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi. Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
1: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?
2: Când pentru tine? Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranța.tv.ro la secțiunea Când pentru tine.
3: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
4: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
5: Adică... Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
6: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia cerul cineva, arată-mă unde scrie să nu fumezi.
3: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi. 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: La 9:38 de minute am revenit în direct și privim acum spre calendarul acestei toamne. Familia este prima instituție creată de Dumnezeu în Eden, dar este și cel mai atacat segment în societatea contemporană, de aceea consolidarea legăturilor de familie pe temelia valorilor creștine reprezintă o prioritate absolută pentru Biserica Adventistă.
1: Așa este, Edisa, tocmai de aceea, în data de 19 septembrie, campusul Universității Adventus de la Cernica va găzdui un eveniment cu totul deosebit. Festivalul Familiei, un eveniment desfășurat sub motoul acesta, ancorați în dragoste. Și pentru a ne oferi mai multe detalii în premieră despre proiectul acesta, despre obiective, despre cum dumneavoastră, dragi ascultători, vă puteți înscrie, este chiar acum în legătură telefonică directă pastorul Laurențiu Matei. Bună dimineața! Bine ați revenit în direct la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Titlul ales pentru acest festival, Ancorați în dragoste, sugerează existența unor furtuni destul de mari în fața cărora familia contemporană trebuie să reziste. Care sunt principalele provocări actuale pe care le-ați identificat în rândul familiilor creștine și cum își propune acest festival din luna septembrie să ofere acele ancore spirituale și emoționale atât de necesare?
2: Cred că fiecare familie, fără excepție, traversează anumite provocări, iar anul 2026 nu face excepție. Prima provocare pe care o observăm, în primul rând, este lipsa acută de timp. Părinții sunt prinși între serviciu, responsabilitățile casei, educația copiilor, numeroasele obligații zilnice, iar uneori locuim în aceeași casă, dar petrecem foarte puțin timp împreună. Deci este prima provocare, lipsa acută de timp. O altă provocare este presiunea lumii digitale. Telefoanele, ecranele ajung fără să ne dăm seama să ocupe locul conversațiilor autentice. În plus, familiile sunt afectate de stres, nesiguranța economică, de ritmul alert al vieții, care consumă energie emoțională necesară pentru a investi în relațiile apropiate. Așa se face că uneori ajungem să fim secătuiți emoțional. Mai există și provocarea izolării, deși suntem conectați online, mulți soți sau părinți se simt singuri în problemele lor și nu mai găsesc timp sau context pentru a învăța unii de la alții. De aceea am ales această temă, Ancorați în dragoste, ca o corabie care are nevoie de o ancoră atunci când furtuna devine puternică. La fel și familia are nevoie de niște valori stabile, de credință, de comunicare sănătoasă și de o iubire bazată pe principiile lui Dumnezeu. Iar acest eveniment, Festivalul Familiei, își propune să ofere exact aceste ancore. Participanții vor descoperi principii biblice, sfaturi practice, exemple de familii care au învățat să depășească anumite dificultăți și ne dorim ca fiecare familie să plece nu doar încurajată, ci și echipată cu niște instrumente concrete pentru o viață de familie mai frumoasă.
0: Campusul de la Cernica oferă un spațiu generos și primitor. Ne puteți creiona o scurtă sinteză a structurii acestui festival? Evenimentul se adresează doar cuplurilor căsătorite sau este gândit ca un program intergenerațional unde pot găsi resurse și copiii, dar și bunicii sau tinerii care aspiră să întemeieze o familie?
2: Este super întrebarea aceasta. Noi suntem în faza aceasta, în faza de pregătire, așa că nu pot să vă dau chiar toate detaliile, dar evenimentul este gândit pentru întreaga familie și pentru toate etapele vieții de familie. În primul rând avem programul dedicat soților și soțiilor. Ei vor putea participa la seminarii, la ateliere pe diverse teme, precum comunicarea în cuplu, relația soț-soție, parenting, gestionarea conflictelor, dezvoltarea spirituală a familiei. Și participanții, soț-soție, vor putea să-și aleagă seminariile în funcție de nevoile și de interesele lor. Adică vor fi mai multe seminarii în care ei vor putea să aleagă. În al doilea rând, pentru că multe familii vor veni împreună cu copiii, am pregătit un program special pentru ei, în așa fel încât părinții să se poată concentra, să stea liniștiți la seminarii, știind că și copiii lor au parte de o experiență valoroasă. Copiii vor fi împărțiți pe două categorii de vârstă și vor fi activități de sabat speciale pentru ei, servicii de închinare, ocazii de învățare, în așa fel încât copiii să fie hrăniți spiritual și să fie o ocazie frumoasă și pentru ei. Deci pe lângă familie sau soție, pe lângă a doua categorie de copii, mai avem și a treia categorie, categorie care este invitată la Cernica, este formată din tinerii necăsătoriți. Ne dorim să investim și în viitoarele familii. De aceea am pregătit seminarii dedicate celor care se pregătesc pentru căsătorie și vor să-și pună niște baze sănătoase pentru viitorul lor cămin. Avem trei invitați speciali pentru tinerii necăsătoriți, așadar este un festival pentru întreaga familie și da, pentru fiecare etapă a vieții.
1: Ne-am notat deja, 19 septembrie este data pentru Festivalul Familiei și știm că pentru o bună organizare a unui eveniment de asemenea amploare, înscrierea prealabilă este esențială. Știm că există deja un formular dedicat pentru înscriere online. Vă rugăm să ne spuneți care sunt pașii practici pe care trebuie să-i urmeze cei care doresc să-și rezerve un loc la Festivalul Familiei și până când este deschisă această sesiune de înscrieri.
2: Așa cum spuneți, în acest moment ne aflăm în perioada de preînscriere, care se desfășoară până la sfârșitul lunii august. Recomandăm tuturor celor interesați să se înscrie în această etapă, deoarece această preînscriere garantează participarea și oferă mai multe avantaje. Cei care se înscriu în această perioadă preliminară vor putea să-și aleagă seminarele preferate în funcție de locurile disponibile și de interesele familiei lor. În plus, vor putea să transmită sugestii și idei care să contribuie la organizarea cât mai eficientă a programului. Noi acum gândim programul și structurăm întregul program pentru septembrie, deci este foarte bine și noi periodic le vom cere sfatul celor care s-au înscris. Înscrierea este foarte simplă. Cei interesați pot lua legătura cu pastorul local, pastorul.
1: Da, să ia legătura cu pastorul local. Se pare că avem o mică defecțiune tehnică. Vorbim despre Festivalul Familiei și momentul acesta era atât de important, Edisa, dragi ascultători, în 19 septembrie. Căutăm să aflăm cum ne putem înscrie. Există o pagină dedicată pentru Festivalul Familiei, ne-a spus pastorul Laurențiu Matei, cel care s-a aflat în direct și căutăm să reluăm această legătură telefonică. Vă salutăm din nou, sunteți în direct, așadar ne-ați lăsat în suspans puțin, vrem să aflăm mai departe, concret, cum să ne înscriem la Festivalul Familiei.
2: Îmi cer scuze pentru întreruperea aceasta. Așa cum spuneam, suntem în faza de preînscriere. Noi recomandăm ca toți care vor să-și exprime intenția de a participa, pot lua legătura cu pastorul local și vor fi puse la dispoziție, va fi pus formular în care se pot înscrie, sau pe pagina de Facebook a Conferinței Muntenia există informația disponibilă și există un astfel de formular. Așa că înainte de a pleca în concediu, vă invit să vă preînscrieți, astfel să fiți în grupul de WhatsApp al evenimentului. În fiecare zi de vineri veți primi actualizări cu privire la pregătirile acestui eveniment. Veți primi sondaje prin care vă veți putea spune opinia cu el la subiecte, cu privire la diverse chestiuni administrative. Varianta cea mai simplă, luați legătura cu pastorul local sau intrați pe Facebook-ul Conferinței Muntenia și acolo veți găsi informații mai multe.
0: Dincolo de prelegeri și seminare, ce impact pe termen lung sperați să producă acest festival al familiei în viața comunităților locale adventiste de ziua 7-a din Muntenia, după data de 19 septembrie, atunci când va avea loc acest festival al familiei? Cum putem transforma o zi de festival într-o experiență continuă de reîmprospătare a căminelor noastre?
2: Da, mulțumesc mult și pentru întrebarea aceasta. Ne-am dorit ca acest eveniment să nu fie doar un festival frumos, ceva doar pentru data respectivă. Noi sperăm să fie începutul unor schimbări care să continue și mult timp după data aceea. Visul nostru este să vedem familii mai puternice, relații mai apropiate între soți, părinți care petrec mai mult timp de calitate cu copiii lor, case în care credința este trăită în fiecare zi. Ne-am dorit ca participanții să plece cu idei simple, practice, pe care să le poată aplica imediat. Adică să redescoperim dialogul în familie, să redescoperim timpul petrecut împreună, rugăciunea, studiul Bibliei în cămin, aprecierea reciprocă, gesturile mici care întăresc iubirea. Adică ne-am dorit ca oamenii să plece cu anumite idei și simple, dar și practice de aplicat imediat. În același timp, sperăm că acest festival să inspire și pe membrii bisericii locale să continue astfel de întâlniri și în bisericile lor. După eveniment, se pot organiza evenimente la nivel local, prin grupe de familii, poate seri tematice, poate activități dedicate căminelor. Pentru că, până la urmă, o familie sănătoasă înseamnă o biserică sănătoasă. Iar o biserică sănătoasă poate avea un impact mult mai puternic asupra societății. Eu cred personal că investiția în familie este una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face astăzi. De aceea ne dorim ca acest eveniment de la Cernica să fie doar începutul unor lucruri bune pe care le vom face cu familiile noastre.
1: Da, așa este. Vă mulțumim foarte mult, stimate pastor Laurențiu Matei, pentru detaliile acestea. Ne rugăm pentru acest festival și poetic, dar și real fie spus, să fie un port sigur pentru multe familii care au nevoie de reînnoirea legământului dragostei, acest festival din 19 septembrie de la Universitatea Adventus.
2: Doamne ajută, mulțumesc mult!
0: O zi bună și binecuvântată să aveți, dragi ascultători, nu uitați, data de 19 septembrie, Universitatea Adventus Cernica, intrați și pe platformele dedicate evenimentului, accesați formularul și asigurați-vă că familia dumneavoastră va fi parte din această binecuvântare.
1: Așa este, Edisa, pastorul local poate fi întrebat despre Festivalul Familiei și nu uitați și abonați-vă la pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7 din Conferința Muntenia și nu numai. Suntem aproape de finalul acestui matinal, dar nu chiar la final. Vă mai oferim o piesă muzicală a Speranței, în dar coroane în aur. Ascultăm Peregrin la vocea Speranței.

0: Și iată, dragii noștri ascultători, cu pași liniștiți am ajuns la capătul întâlnirii noastre din această dimineață de vineri 3 iulie. Vă mulțumim așadar că ne-ați deschis ușa casei, poate a mașinii sau a inimii dumneavoastră și că ați ales și în această dimineață Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru versete biblice, pentru gândurile dumneavoastră bune, iar acum a venit timpul să ne rom rămas bun. Avem și un gând, nu putem opri furtunile din jurul nostru, dar putem avea pace în mijlocul lor atunci când Dumnezeu este la cârma vieții noastre.
1: Reamintim ascultătorilor noștri și versetul acestei dimineți din Psalm 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Luați acest îndemn cu dumneavoastră la birou, în trafic, în familie sau oriunde vă vor purta pașii astăzi și îndrăzniți să trăiți frumos, liber și călăuziți de cer.
0: Mare atenție și la vreme. Administrația Națională de Meteorologie spune că aproape toate regiunile țării se vor afla sub un cod galben de instabilitate atmosferică. Averse torențiale și vijelii se va întâmpla până mâine, dis de dimineață. Dar avem pe lângă aceste avertizări și o bucurie. Începe sabatul, așa că vă dorim să lăsați deoparte graba, grijile, alergarea de peste săptămână și să vă bucurați de timpul petrecut alături de Dumnezeu și de cei dragi.
1: Vă dorim ca acest sabat să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o oază de pace autentică. Deconectați-vă de la griji, de la alergare și conectați-vă la cer, la oamenii dragi de lângă dumneavoastră. Profitați de aceste momente pentru a vă hrăni sufletul și pentru a vă redescoperi liniștea în prezența lui Dumnezeu.
0: Din partea echipei matinale, Florentina, Edisa, Valentin Bogdan în regia de emisie, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și să nu uităm, Edisa, de ziua de mâine, de la ora 18. Vă invităm să fiți acolo sau să fiți telespectatori Speranța TV, să urmăriți în direct prima finală a concursului Cânt pentru tine.
1: Iar noi vă dăm reîntâlnire luni la o nouă ediție Dimineți cu Rost. Să aveți o zi frumoasă, binecuvântată și un sabat liniștit.
0: Și să nu uităm, o dimineață are cu adevărat rost atunci când începe cu Dumnezeu. Numai bine, la reauzire!
2: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
3: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
4: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
5: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ce cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi.
2: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
6: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.
7: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi! Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
8: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni între Înalta Curte de Casație și Justiție și Guvern în cazul plăților restanțelor salariale ale magistraților, premierul interimar a sesizat Curtea Constituțională, Curtea acuză executivul de presiuni. Cât din ceea ce ne recomandă diverse persoane zise influenceri pe internet este adevăr și cât publicitate înșelătoare, protecția consumatorilor monitorizează și piața online. Vreme caldă, dar instabilă, cu cod galben de ploi și vânt de la această oră în aproape toată țara. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în cazul plății restanțelor salariale ale magistraților. Într-un comunicat de presă transmis după ce Ilie Bolojan a anunțat sesizarea CCR privind un posibil conflict de natură constituțională cu magistrații, Înalta Curte acuză din nou executivul de presiuni asupra justiției. Consideră că ar fi fără precedent ca înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională. De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan, interimar Ilie Bolojan, avertizează că plata imediată a acestor drepturi majorate retroactiv creează un precedent periculos pentru menținerea deficitului bugetar. Cabinetul interimar susține că instanțele nu pot efectua rectificări bugetare mascate, mai ales că executivul nu are fondurile necesare și se află în imposibilitatea legală de a aplica sentințe fiind interimar. Cum s-a ajuns la această dispută între puterile statului, ne spune Andrei Șerban.
3: Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuie să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata imediată a acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere.
2: Activitatea influencerilor din România, mai ales a celor care fac reclamă la diverse produse, a fost monitorizată în ultima perioadă de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. 10 creatori de conținut au fost monitorizați în condițiile în care cei de la ANPC spun că au primit peste 100.000 de sesizări, iar o bună parte dintre acestea se referă la publicitatea înșelătoare pe care unii dintre influenceri o fac. Despre obligațiile creatorilor de conținut atunci când promovează produse în mediul virtual a vorbit astăzi la Radio România Actualități președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Bekeș Ciaba Laioș.
4: Din evaluarea care a fost efectuată de către colegii mei din ANPC, au rezultat că toți cei 10 influenceri publicau mesaje cu caracter comercial, fără să evidențieze faptul că prin mesajele scurte, mai ales video, promovau un anumit produs, fără ca acest exercițiu să fie marcat corespunzător, trebuie să așezăm pe un piedestal de normalitate. Această activitate de promovare, multe dintre cazurile pe care le avem astăzi pe masă, se referă la persoane fizice, poate neautorizate, fără o formă de organizare. Acest lucru în România nu este posibil și nu este posibil nici într-o țară europeană, astfel încât aceste activități generatoare de venituri să nu fie înregistrate sau să nu fie marcate din punct de vedere fiscal. Îndemn toți consumatorii, atunci când o ofertă este aproape de necrezut sau este prea frumoasă să fie adevărată, mai mult ca sigur că aceasta este una înșelătoare.
2: Toate documentele, notificările și răspunsurile oficiale de la instituțiile statului ar putea fi găsite într-un singur loc. O propunere legislativă depusă la Parlament prevede înființarea Platformei Naționale de Notificări, un spațiu electronic unic pentru fiecare cetățean. Inițiativa promite să reducă drastic birocrația digitală și fragmentarea actuală în care fiecare autoritate folosește propriul sistem. Cu detalii, Alina Stănuță.
5: Inițiatorii arată că în prezent comunicarea dintre autorități și cetățeni este fragmentată, neuniformă și dependentă de soluții administrative și tehnice dezvoltate separat de fiecare instituție. Cetățeanul primește informații, documente, notificări sau răspunsuri prin canale diferite, în funcție de instituția competentă, fără standarde comune, fără suficientă trasabilitate și fără un punct unic în care să poată regăsi în mod simplu și sigur comunicările oficiale care îl privesc. Cetățeanul nu știe întotdeauna unde trebuie să verifice dacă a primit un document, dacă a fost emis un act care îl privește sau dacă există un termen limită pentru depunerea unui anumit document. Potrivit legii, spațiul electronic de comunicare este unic pentru fiecare persoană fizică, iar până la data primei autentificări a titularului, entitățile publice au obligația de a înregistra în platformă toate comunicările oficiale și de a transmite notificări prin canalele de contact disponibile potrivit legii. După prima autentificare, persoana fizică poate vizualiza în baza identificării sale, inclusiv istoricul comunicărilor și notificărilor înregistrate anterior.
2: Economia germană are un nou pachet amplu de reforme menit să o scoată din criză. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează că sunt 34 de măsuri guvernamentale de reducere a impozitului, relaxare fiscală pentru persoanele cu venituri mici și mijlocii, stimularea muncii și diminuarea birocrației.
6: Începând din 2028, o familie cu doi copii și un venit anual de 60.000 de euro ar urma să aibă un plus de până la 600 de euro pe an. Aceasta ca urmare a majorării alocației pentru copii, a deducerilor fiscale și printr-o creștere mai lentă a impozitării veniturilor. Finanțarea măsurilor de reformă fiscală va fi asigurată în principal prin modificarea așa numitului impozit pentru bogați. Astfel, la un venit impozitabil de 250.000 de euro se va aplica o cotă de 45%. Iar pentru veniturile care depășesc 280.000 de euro, va fi introdusă o cotă de 47% față de plafonul actual de 45%. Totodată, coaliția vrea să majoreze plafonul sporurilor neimpozitabile pentru munca prestată duminica și în zilele de sărbătoare legală și să extindă posibilitatea contractelor pe durată determinată în primii 4 ani de angajare. De asemenea, vor fi năsprite regulile pentru concediile medicale, scutirea de la medic urmând să fie obligatorie din prima zi de boală, nu din a patra zi ca până acum. Concediile medicale acordate telefonic vor fi eliminate, dar fiecare companie poate face excepții. Pentru companii, guvernul vrea să elimine numeroase obligații de raportare și documentare, să simplifice regulile privind protecția datelor până la nivelul minim cerut de UE și să susțină la Bruxelles exceptarea întreprinderilor mici și mijlocii de la unele prevederi ale Regulamentului General privind protecția datelor.
2: Milioane de americani se confruntă cu căldura extremă care acoperă jumătatea de est a Statelor Unite. La Washington, New York și Boston au fost doborâte recordurile de temperatură, iar Serviciul American de Meteorologie se așteaptă la noi maxime istorice astăzi și mâine. Valul de căldură riscă să perturbe sărbătoarea națională de 4 iulie, când se împlinesc 250 de ani de la Declarația de Independență. Deschiderea festivităților publice planificate în Capitala Federală a fost amânată de la ora 13 la 17, iar organizatorii au anunțat că vor suplimenta centrele de alimentare cu apă și resurse medicale și meciurile campionatului mondial de fotbal pot fi afectate pe stadioanele fără acoperiș și climatizare. Vreme caldă, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 22 și 34 de grade în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Este la această oră cod galben de ploi, vânt și grindină. În capitală, zi frumoasă cu ploi care vor fi și torențiale spre seară și vânt alert. Maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, coloană de mercur.
7: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
8: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că îl scuz pe cel care

0: m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bun revenit, doamnelor și domnilor! Iată că deja este ora 10 și 36 de minute. Timpul trece foarte, foarte repede. Sunt Dana Bordeianu și imediat se va alătura mie și Bogdan Cevotariu. Noi suntem, ca de obicei, gazdele dumneavoastră în această zi frumoasă, sperăm noi, și de vineri. Vineri 3 iulie 2026. Am intrat în plin în vară și sperăm să fie și astăzi o întâlnire memorabilă pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți și care așteptați să intrăm în direct. Chiar mulțumim celor care ni s-au alăturat încă înainte de a-i saluta. Am primit mesaje și încurajări din partea domnului Daniel Mazilu, chiar înainte de ora 10 și 30 de minute. Iar la ora 10 și 27, domnul Emilian ne scria: vă salut cu drag, Dana, Paula, Raluca, Alberto, Bogdan, îmbrățișări calde, așa de final de săptămână, mulțumim mult. Nu vă laud, dar cu voi ziua iese mai frumoasă, timpul parcă zbiară mai repede sau zboară. Eu aș zice zboară. Cred că a fost o chestie de tastare, nu-i așa, domnul Emilian? Zboară mai repede, așa că... Dar și zboară. Cred că și țipă, nu? Țipă timpul pic. Bun. Așa că vă transmit multă sănătate întregii familii Vocea Speranței. Mulțumim mult. Contează. Contează pentru noi să avem curajul să mergem mai departe. Chris ne-a salutat, bună dimineața Dana și Bogdan, bună dimineața spunem și noi, și ne-a trimis și un cer superb care merită pictat așa la plajă, la malul mării, cu plajă, frumos, frumos, superb și pustiu, asta îmi place în imaginea aceasta și cred că vă simțiți bine acolo, uite că parcă am vrea și noi să venim, dar nu dăm la schimb emisiunea de față, emisiunea Live cu Sens pe care o iubim atât de mult. Iar Simona ne spune: bine ați revenit la mine în telefon. Bine v-am regăsit și mulțumim frumos că ne scrieți, toți cei care ne salutați de acum încolo. Haideți să vedem: 0753 400 200. Acesta este numărul nostru de telefon și așteptăm să ne salutați cu toții, să vedem cine este cu noi la această oră, 10 și 38 de minute. Doamna Peicudina, bună dimineața, RVS, o zi frumoasă și multe binecuvântări, vă îmbrățișez pe toți cu drag, mulțumim mult, mulțumim pentru gândurile bune. Și Eugen salută Speranța, adică bună dimineața, Radio Vocea Speranței, mulțumim Eugen. 0753 400 200, așteptăm salutul dumneavoastră de început de emisiune Live cu Sens. Să știți că astăzi am pregătit o ediție deosebită, spunem noi. Am stat până în miezul nopții și am dezbătut amândoi cum să punem problema astfel încât să se adreseze tuturor și în același timp să fie memorabilă și determinantă pentru a lua decizii diferite pentru viitor. Cred că sunteți deja curioși să aflați despre ce vorbim, dar nu vom spune imediat ce vorbim, nu vom spune în acest moment, ci la vremea ghicitorii. Cam în 10 minute vom face și lucrul acesta, poate chiar mai repede de 10 minute, însă astăzi puțin răsucim programul, tocmai ca să avem mai mult timp să dezbatem apoi, pentru că vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră până aproape de finalul emisiunii. Chiar vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră ca să putem sublinia cum trebuie subiectul ales pentru această ediție. Cine spune suspans, suspans, Eugen spune suspans, da, normal, suspans, știți că suspansul ne reprezintă pe noi, pe mine și pe Bogdan, nu-i așa? Ramona Pavel, bună dimineața, dragii mei, prezent la strigarea catalogului. Așa. Așa, doamna Oana, foarte frumos. Normal, am deschis catalogul în această dimineață. Cine este prezent la început de emisiune Live cu Sens? Aici contează să fiți la început de emisiune. Așa, a revenit să ne corecteze Emilian cu zboară, nu zbiară. Da, să știți că se potriva și cu zbiară, pentru că țipă timpul ca să fie unul de calitate. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag, ne spune și Simi, o ascultătoare nouă care ni s-a alăturat, ne bucură fiecare ascultător nou, bună dimineața, vă spunem și noi și mulțumim frumos, Aurica. Ia să vedem ce spune Aurica. Bună dimineața, dragii mei, vă salut de la Madrid. Puteți spune și Adina, că acum suntem prieteni.
Mulțumim frumos! Vă doresc o zi binecuvântată și noi la fel, o zi superbă să aveți! Simona, pentru un moment m-am văzut ca la școală răspunzând da la întrebarea ta, Dana. E, mă bucur dacă ați spus da prezent, asta e bine, noi trebuie să simțim aici, știți? Dacă nu vă vedem, măcar să vă simțim prin mesaje. Bună dimineața, dragilor, Domnul să fie cu noi, cu toți. Amin, spunem și noi. Vasilica Chivăran ne-a salutat acum. Hai să vedem cine ne mai salută. Daniela Mândrilă, bună dimineața din Madrid. Sunt cu voi încă de la ora 6. Oh, frumos. Să aveți și să avem o zi plină de binecuvântări și Domnul cu noi. Amin. Rămâne și noi să fim cu Domnul, pentru că Domnul este cu noi întotdeauna, chiar înainte de a deschide noi ochii. Până dimineața, Bogdan și Dana, o zi cu sens vă doresc. Titu, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Și mergem mai departe, ia să vedem, Dana, dar unde este mielușelul de Bogdan? Nu îl auzim. Păi nu v-am spus eu mai devreme că mi se alătură imediat? Am început eu prima, am luat startul prima, pentru că astăzi, printr-o minune minunată, am ajuns repede la radio. Ați văzut ce aventură am eu până parcurg cei 80 de kilometri de la mine până la radio? Ei bine, astăzi nu știu cum s-a întâmplat, dar am ajuns și în sfârșit am ajuns și odată înaintea lui Bogdan. Ați văzut de câte ori a ajuns Bogdan înaintea mea? Ei bine, acum încerc să recuperez până vine Bogdan, a zis, nu e lângă mine, nu știe ce vorbesc, deci pot să profit acum să spun orice vreau. Și dacă tot profit, vă spun că Bogdan este un om dedicat radioului și culturii. Da. Hai să vedem cine ne mai scrie. Imediat mă uit. Ana Hodovici, o ascultătoare nouă. Bun venit, Ana, vă ascult din Borșa, Maramureș. Oh, departe. Cu mare drag și îmi face zilele frumoase cu fiecare emisiune. Mulțumim, Ana. Ce spune Eugen? Eugen spune revanșa. Da, îmi iau revanșa, nu e acum Bogdan o clipă, nu e lângă mine și eu profit de ocazia aceasta. Păi poate vă ascult. Păi eu știu dacă mă ascultă, sper să nu mă asculte ca să pot să spun mai multe. Vreți să mai spun multe despre Bogdan? Vă mai pot spune lucruri despre Bogdan. Bună dimineața! Vă salut din Deva, sunt Jenny. Ne așteptați la Deva, mulțumim! Păi ar trebui să venim și la dumneavoastră, ar trebui și ne propunem ca în toamnă să facem așa mai multe vizite. Pe vară nu știu dacă reușim noi multe vizite, că avem deja proiecte și agenda bine făcută, dar încercăm să vizităm pe cei care ne sunt ascultători dragi și de ce nu același lucru îl spun. Reveniți, sau mai bine zis, cei care n-ați fost niciodată, veniți la noi în studio, facem o fotografie împreună, o punem pe canalul nostru și apoi facem un mic tablou și îl afișăm aici în studio ca amintire pentru vizita dumneavoastră. Și vom avea și un cadou pentru cei care trec pe la noi. Deci, vă așteptăm pe toți, rând pe rând, să veniți la Radio Vocea Speranței, să știți că mai suntem și luna iulie aici. Apoi, în august, vom lua o scurtă pauză bine meritată, dar până atunci... Bine meritată, dar cred că va veni cu dorul de microfon. Însă asta e alt subiect. Dar până atunci vă așteptăm la noi încă o lună în care să putem să interacționăm. Bună dimineața și multe binecuvântări! Acum i-a venit rândul lui Bogdan. Da, i-a venit rândul lui Bogdan să vină după mine. Ce să facem? Și mă bucur tare mult. Mihai Pușcașu ne-a scris. Da, haideți să-l încurajăm. El ajunge, imediat ajunge. Eugen ne spune că de ce vă ispitesc? N-am făcut nimic, nu vedeți cât de cuminte sunt? Serena Bragău, da, 80 de kilometri sunt până aici, dar să știți că îi parcurg cu plăcere în fiecare zi de vineri, în fiecare zi de miercuri, astfel încât să fiu alături de ascultători. Este un sens. Un sens frumos. Bună dimineața, sunt Olga și spun prezent. Așa, bună dimineața. Ia uite, de vreo 9 minute tot stric catalogul aici și eu n-am apucat să vă citesc. Ne ispitiți cu cadouri. Acum am înțeles mesajul, domnul Eugen. Păi, nu vă ispitim cu cadouri. Deja este cert. E cert, veniți. Nu mai veniți. Jenny, o altă ascultătoare, spune chiar dacă nu intru în direct, vă ascult de dimineața până seara. Foarte bine, așa trebuie și transmiteți mesajul mai departe, pentru că Radio Vocea Speranței nu se dezice. Scopul nostru este să transmitem speranța sub toate formele, prin orice subiect ales,
prin muzica difuzată, prin modul în care punem problema aici la Radio Vocea Speranței, chiar și prin ton încercăm noi, prin empatie și evident că începem întotdeauna cu o rugăciune de dimineață ca Dumnezeu să meargă înaintea noastră, nu noi înainte. Kevin ne spune prezent, foarte bine, am notat în catalog, Kevin, bravo! Iar Eugen reamintește că este la muncă. Știm, domnule Eugen, întotdeauna sunteți la muncă, dar ne bucurăm că împărțiți timpul de muncă și cu noi. Sper că vă faceți treaba foarte bine acolo. Mulțumesc, aștept în continuare 0753 400 200. Imediat mi se alătură și Bogdan, însă până atunci v-am pregătit și o piesă și în același timp aș vrea să vă mai spun că ne bucurăm, din nou vă spun că ne bucurăm să fim împreună în această nouă ediție Life cu Sens, iar astăzi vă propunem un exercițiu, fiți atenți, de imaginație, de sinceritate și de reflecție. Deci trei lucruri. Aproape să-mi pierd vocea, pentru că e foarte important. Deci, de imaginație, de sinceritate și de reflecție sunt trei lucruri la care vă provocăm în această ocazie. Vom vorbi despre ceva ce aproape toți oamenii au făcut măcar o dată în viață, indiferent de vârstă, profesie, cultură sau convingeri. Însă, până să dezvăluim subiectul, vă invităm să ascultăm o piesă pe care am pregătit-o deja și mai facem ceva în momentul acesta, ca apoi să avem timpul alocat subiectului nostru. Vă invit să ascultăm rubrica Coșul cu Bunătăți. Începem cu mâncare, este ora 10:47, eu sper că ați luat micul dejun pe la 7-8 și acum ați luat doar o gustare, dar ascultați Coșul cu Bunătăți, că sigur veți afla lucruri importante de aici. Haideți să auzim întâi piesa Escatonă.

0: Broccoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre măsline. Arbore binecuvântat cu o viață lungă de sute de ani, măslinul ne oferă spre exploatare nu doar fructele, ci și lemnul și frunzele sale. Simbol al prieteniei și al păcii din cele mai vechi timpuri, măslinul este unul dintre arborii cunoscuți pentru puterile sale vindecătoare. Măslinele proaspăt culese conțin o substanță numită oleuropeină. În ciuda gustului său amar, aceasta are virtuți terapeutice considerabile. Diverse tehnici sunt utilizate cu scopul de a îndepărta gustul amar al măslinelor. Expunerea lor la aer, fermentarea, înmuierea în ulei. În urma acestor procedee, sunt obținute diverse tipuri de măsline pe care le putem găsi într-o mare varietate de culori. Măslinele sunt bogate în grăsimi mononesaturate și au proprietăți antiinflamatorii și reduc nivelul colesterolului din sânge. Copiii le pot consuma cu încredere, întrucât sunt o bună sursă de vitamina A, care contribuie la creșterea oaselor și la menținerea unei danturi sănătoase a celor mici, dar și vitamina E, un cunoscut antioxidant. Acesta intervine în procesul de încetinire a îmbătrânirii și contribuie la eliminarea apei din organism. Măslinele conțin de asemenea câteva minerale esențiale, precum fier, fosfor, calciu, cupru, potasiu și zinc. Anumite studii susțin că măslinele ar avea chiar și un rol anticancerigen, fiind utile în special în prevenirea cancerului de colon. Uleiul de măsline, extras prin presare, în lipsa unui proces de rafinare, este o bună sursă de acizi grași mononesaturați cu rol important în prevenirea afecțiunilor cardiovasculare. Dacă uleiul de măsline poate fi folosit în alimentația bebelușilor după vârsta de 6 luni, se recomandă să așteptați pragul vârstei de 1 an pentru ca micuții să poată mânca măsline. E indicat să utilizați uleiul cu moderație, un sfert sau o jumătate de linguriță pentru 2-4 porții de mâncare. Îl puteți folosi cu încredere pentru a înlocui celelalte uleiuri de gătit mai puțin sănătoase, margarina și alte derivate de acest tip. De regulă, măslinele sunt culese în luna septembrie, însă le puteți găsi în magazine pe tot parcursul anului. Cele verzi sunt cele culese înainte de a se coace complet și apoi murate. Le recunoaștem și după gustul lor ușor acrișor, fiind cel mai puțin amare dintre toate tipurile de măsline. Spre deosebire de acestea, măslinele negre sunt lăsate să se coacă până la maturizare, având o culoare brun închisă cu nuanțe roșiatice. Acele măsline de un negru intens sunt obținute în mod artificial printr-un proces de oxidare la aer. Din păcate, adăugarea coloranților sintetici în această etapă face ca măslinele negre să nu fie cea mai bună alegere. Obținute din cele două sortimente pe care le-am amintit, măslinele roșii sunt supuse unui tip de fermentare în urma căreia coaja lor capătă o nuanță roșiatică destul de intensă. Indiferent de culoare, măslinele pot fi consumate și neprelucrate termic. Dacă adulții le pot servi în salate sau ca aperitiv, pentru cei mici este indicat să preparăm un pate tartinabil pentru a evita ca ei să înghită sâmburii. Atunci când cumpărăm măsline, e recomandat să alegem în funcție de cum dorim să le folosim. În cazul celor ambalate la cutie, e important să citim cu atenție eticheta. Măslinele vrac trebuie spălate și chiar opărite timp de câteva minute dacă dorim să eliminăm excesul de sare. Le putem păstra apoi la frigider, în borcane, cu câteva bucățele de lămâie și ulei cât să le acopere. Indiferent de sortimentul ales, recomandarea noastră este să evitați măslinele prea sărate. La final, eu vă spun doar atât. Dacă astăzi mergeți la cumpărături, puneți și câteva măsline în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: 10:57 și acum, doamnelor și domnilor, trebuie să vă dau și vestea. A ajuns Bogdan, dar a ajuns de mult, să știți. Chiar de când difuzam noi rubrica, dar deja anunțasem rubrica, a ajuns Bogdan și nu mai pot să vorbesc nimic despre el, că este prezent. Poftim.
1: Acum te aud.
0: Acum mă auzi, nu?
1: Acum, bine, te auzeam și înainte, te-am ascultat câteva secunde.
0: E bine
1: radio.
0: Că m-ai ascultat doar câteva secunde și n-ai prins.
1: N-am prins.
0: Spuneți dumneavoastră, haideți, vă rog, scrieți și spuneți că am fost fată bună și n-am vorbit urât, da?
1: Bucur, dacă n-ai
0: început să...
1: Dar
0: nici avea motive. Da. N-a avea motive, totuși. 0753 400 200. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Acum îl salutați pe Bogdan, că a venit Bogdan.
1: Da, vă salut și eu cu mare drag. Mă bucur să fim și astăzi împreună.
0: Și odată în viața mea, ce a zis? Eugen, cred că a zis. Fii atent, Eugen a spus că mi-am luat revanșa. Am ajuns și eu odată înaintea ta.
1: Am înțeles. Se mai întâmplă, uite, astăzi a fost din cauza, bine, din cauza mea, că nu poți dau vina pe autobuz, dar când stai 20 de minute după autobuz,
0: păi nu mai e doar din cauza
1: neplăcut,
0: ta.
1: Da.
0: Ionuț ne salută din Anglia. Uite, uite ce spune Aurica, sau Adina, spune Bogdan, te-a lăudat foarte frumos. Așa, mulțumesc, doamna Aurica, mulțumesc.
1: Nu știu dacă a fost ceva de lăudat, dar mulțumesc.
0: Și Simona, na.
1: Și Simona, mulțumesc,
0: lăudat,
1: Simona,
0: Bogdan,
1: pentru,
0: bine
1: pentru
0: ai venit.
1: Mesaj și Eugen mă salută. Vă salut și eu cu mare drag, e bucurie să fim și astăzi împreună. Vorbim
0: așa
1: despre
0: este.
1: Un subiect interesant, nu?
0: Da, da, da, și asta le-am și spus ascultătorilor, că astăzi avem o combinație de trei chestii. Mai să-mi pierd vocea atunci. Imaginație, sinceritate și reflexie. Invităm la trei lucruri și provocăm pe parcursul acestei emisiuni la imaginație, sinceritate și reflexie. Trebuie să începem ghicitoarea noastră și să încercăm pe cât posibil. Ia să vedem în primul rând dacă sunt pregătiți pentru ghicitoare. Sunteți pregătiți? Ziceți da, prezent. Sunteți pregătiți pentru ghicitoarea noastră? Căci începem să povestim despre subiectul de astăzi. Hai să vedem.
1: Așteptăm să ne scrieți la 0753 400 200.
0: Gata, la ghicitoare 0753 400 200. Mai spun și eu încă o dată. Ia să vedem cine este acolo, cine este lângă noi și cine va ghici subiectul.
1: Uite, deja Eugen și Aurica ne-au scris.
0: Așa.
1: Că sunt pregătiți.
0: Vă e frică? Ultima dată, vinerea trecută, a spus cineva că
1: Cristina.
0: Este frică.
1: Cristina a spus să nu-i dăm prea greu pentru că e prea cald afară, așa a zis.
0: Da, exact, da, da, da, că e prea cald afară.
1: A
0: și noi
1: că e cald afară
0: am
1: și...
0: crescut temperatura. Am zis noi să fim mai reci, dar nu a ieșit, am crescut temperatura. Și acum inventăm ghicitoarea.
1: Sigur că da. Te invit pe tine prima dată să pui întrebarea.
0: Acel ceva, da?
1: Acel ceva, așa-l numim, ca întotdeauna.
0: Acel ceva. Și că am mai zis noi jocul la tipota, care era același joc. Mai ții minte jocul la tipota?
1: Ceva la perete, stai cu spatele.
0: Nu
1: mai.
0: Nu
1: mai minte exact.
0: Am
1: nu
0: mai uitat jocul la tipota.
1: Nu mai ții minte.
0: Oh, te-am învățat
1: degeaba. M-ai învățat și deja am uitat, vezi? Trebuie să-l jucăm o dată ca să-l
0: deci
1: ții
0: minte. Deci fii atent. Un grup, spun jocul încă o dată, că poate l-ascultă și cei care ne urmăresc acum și îl aplic acasă. E un joc foarte distractiv și poate fi făcut și în familie, cu prietenii. Deci tot grupul, mă rog, din grupul respectiv, o persoană iese afară. Stai, nu deschide mesajele, că acum să-ți explic.
1: Voiam să le bifez puțin, pentru că încă ne salut ascultătorii, dar eu te ascult, să știi, pentru că am urechile prezente.
0: Na, na, na, băieții, n-au atenția distributivă a fetelor, dacă numai, nu mă privești, nu te cred.
1: Numai femeile au, nu? Da.
0: Nu te cred, fetele au atenție distributivă, că trebuie să crească mai târziu copii, trebuie să uite și după unul și după altul.
1: Așa e, da.
0: Băieții sunt mai, e adevărat, în schimb, că băieții sunt mai profunzi pe o singură chestie pe care o fac și o fac bine și temeinic.
1: Mm-hmm.
0: Am zis și bine și temeinic, înțelegi? Așa. Deci te uiți la mine și spun jocul la tipota încă o dată.
1: Așa, te ascult, da.
0: Mă asculti. Și pe urmă te duci și te joci cu cei de la Amicus.
1: Sună bine.
0: Ia fi atent. Într-un grup de tineri sau un grup de oameni, o persoană iese afară. E voluntarul, iese afară.
1: Așa.
0: În lipsa ei, grupul alege un cuvânt. Nu știu, cântec, croșetat, cusut. Adică alege un verb. A cânta, la infinitiv, a cânta, a croșeta, a gândi. După aceea, el se întoarce și în loc să întrebe, pentru că el nu știe ce verb au ales ei, ghicește verbul folosind cuvântul a tipota. Tipotezdes? Ai înțeles cum folosim noi acel ceva?
1: Mi-am amintit jocul, da.
0: Tipotezdes? Dar unde tipotezi? Dar cu cine tipotezi? Și se creează și râs, pentru că ți închipui el săracul și închipui altceva, tu știi cuvântul pe care l-ai stabilit în grup cu prietenii și e și comic, dar în același timp ghicești un cuvânt. Dar e destul de provocator, nu e ușor. Te trebuie să pună întrebările inteligent încât să poată afla. Ascultătorii n-au șansa să ne pună întrebări, ci doar să răspundă la ghicitoarea noastră. Sunteți pregătiți? Hai să-i salutăm și pe urmă începem ghicitoarea. Ia să vedem.
1: Da, ne salută și doamna Pecudina. Uite, spune că emisiunea de vineri fără Bogdan nu este frumoasă și așteaptă ghicitoarea. Bine a venit, Bobby, este bine
0: deci,
1: să
0: Bogdan, fără mine se poate, fără tine nu se poate.
1: Eu nu cred, nu. Zic că amândoi facem o echipă deosebit de frumoasă și asta contează foarte, foarte mult. Bun, păi suntem pregătiți
0: pentru... Cine zice
1: pentru...
0: Eugen? Ai, zice Eugen, nu te teme.
1: Cred că îi spunea Cristine. Să nu se teamă Cristina de...
0: Da, da, da. Cic, acum a scăzut temperatura. Deci putem să punem o ghicitoare mai grea.
1: Bun.
0: Hai să ne pregătim de ghicitoare. Pregătiți-vă și dumneavoastră 0753 400 200.
1: Mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
0: Exact.
1: Bun.
0: Și am pus și un fond special ca să vă liniștiți și să vă gândiți meditativ la ce îmi spune noi aici.
1: În ultimele dății am fost așa mai rapizi, mai...
0: Acum ne-am
1: oferit totul repede. Ne-am așezat, ne-am calmat.
0: Nu, nu îmbătrânim, ne apropiem de vacanță.
1: Da, ne apropiem de vacanță și simțim deja, știi că acum, se simte miros de vacanță.
0: Exact, și m-a inspirat Cristina. Uite, Cristina e de vină că ne-a trimis, uite ce imagine ne-a trimis.
1: Da.
0: Plajă, nori, apă liniștită, puțin oameni.
1: Ea a fost
0: oameni.
1: Aici undeva dimineața de vreme.
0: Da, nu știu unde este poza.
1: Și e absolut superb, din câte știu, în Madrid ea. Parcă așa spunea
0: da,
1: că este în Madrid.
0: Da, unde e la plajă.
1: Da. Bun.
0: Ia uite ce zice Simona. Hai, spuneți, nu mai putem, cât mai așteptăm. Hai să începem ghicitoarea.
1: Bun, începem ghicitoarea.
0: Acel ceva la care ne gândim și care este motivul subiectului nostru de astăzi există de mii și mii de ani și se întâlnește în aproape toate culturile lumii.
1: Este adevărat. A spune că pentru a practica acel ceva este nevoie să-ți folosești gura, să-ți folosești buzele, gura, limba. Așa.
0: E condiționat?
1: În ce sens?
0: Eu văd și o altă metodă.
1: Altă metodă, da, uite, vezi.
0: Există și o altă metodă.
1: Așa e, da, este și o altă metodă, da.
0: Dar, în principal, e metoda pe care a menționat-o Bogdan. Însă, timpul? Nu timpul. Laptopul. Ce a scris Eugen?
1: Limbajul, a zis Eugen, dar nu
0: este... Eu vedeam laptopul. Da. Nu. Așa, deci am spus că există de mii de ani și se întâlnește în aproape toate culturile lumii, iar Bogdan a spus că trebuie să-ți folosești buzele, limba, adică...
1: Dar nu neapărat.
0: Și eu am venit și am spus nu neapărat.
1: Da, după am realizat că nu e neapărat, dar de obicei așa se face.
0: Și ce a spus Emilian? Să știi că nu văd până acolo, îmi dai și mie mai mare textul?
1: Sigur că da. Emilian a spus...
0: Hai, pentru cei bătrâni, așa.
1: Măslinul. Nu știu de ce s-a gândit la măslin, poate că mâncăm măsline.
0: Știi dar... de ce s-a gândit la măslin? Că am avut noi rubrica mai devreme
1: rubrica,
0: despre măsline.
1: Despre măsline, așa este.
0: Da, nu. Am pus-o la început ca să nu vă chinuim pe urmă cu foamea. Cuvântul. Nu cuvântul, deși ar fi un subiect superb. Dar nu e cuvântul. Sărutul. Nu ne-am gândit atât de departe.
1: Nu ne-am gândit atât de departe, da.
0: Bun, hai să mergem. Nu are nevoie de tehnologie. Acest ceva la care ne-am gândit noi nu are nevoie de tehnologie.
1: Nu are nevoie de tehnologie, dar putem folosi tehnologia pentru
0: ce ne încurcă
1: ajunge...
0: pe noi, Bogdan. Da. Mă, Bogdan, întârzierea ți-a făcut rău, te-ai transformat în mine și eu în tine.
1: Cred
0: ce facem
1: da,
0: aici?
1: Cred că da.
0: Am schimbat rolurile?
1: Dar nu, dar mi-am dat seama că tehnologia poate ajuta în a practica asta
0: în
1: cu mai multe persoane.
0: Acel ceva,
1: acel ceva
0: în a face, în a face acel ceva. Da. Muzica, nu e muzica.
1: Nu este
0: Vesea
1: nici
0: bună
1: muzica.
0: Mântuirii. Nu, fluieratul, fredonatul, a încercat Oana, fluierat, fredonat, vă rog eu frumos să fie ceva. Bârfa, aurica, nu e nici bârfa.
1: Uite, Simona spune vorbitul prin semne.
0: Să știți că trebuie să spunem vorbitul prin semne, adică limbajul mimico-gestual. Ți-am zis că îmi doresc să învăț limbajul mimico-gestual.
1: Spus, da.
0: Rămâne un deziderat al meu. Problema e că nu pot să-l transmit la radio.
1: Da, mai greu acolo. Nu trebuie să ne filmăm și să trimitem un videoclip ascultătorilor. Uite, Lili spune vestea bună a mântuirii sau Lumii spune răspunsul este vorbirea. Sunteți pe aproape.
0: dar destul de departe.
1: Am dorit să vă gândiți...
0: Zice Simona, păi spuneți, cald, rece, corect, e rece, să știți, e rece, mai încercați.
1: Momentan e rece, trebuie să-i mai ajutăm
0: noi. Hai să recapitulăm ce am zis. Și nu mai vorbim altceva decât încercăm ghicitoarea. Bun. Ca să nu-i zăpăcim, să nu-i zăpăcim pe oameni, da, ia să da. Vedem că deja i-am zăpăcit, dar noi cu scopul ăsta o facem, nu v-ați prins, să vă zăpăcim și cumva să aveți puterea mentală încât să urmăriți linia în continuare fără noi. Și să știi că a ghicit cineva, dar nu spunem acum. Fii atent că a ghicit cineva. Mama.
1: A spus cineva corect?
0: De la Nina. Da. Nina Nițu.
1: Nina Nițu, felicitări. Nina Nițu.
0: Bravo! Deci a ghicit. Bravo, înghețată, nu e înghețată. Folosim, da, mă folosim. Da, da, eu am zis că se folosește de mii de ani și se întâlnește aproape în toate culturile lumii. Nu știu, ori avea toți înghețată? Cine știe.
1: Hai să mai ajutăm, uite, aș spune eu
0: este
1: că...
0: Este ieftină.
1: Da, este ieftină.
0: Nu presupune resurse multe.
1: Nu are un preț, nu dar este preț. Extrem de valoroasă.
0: Da, e foarte valoroasă, așa este.
1: Și aș mai spune eu că
0: da,
1: poate fi folosită în orice moment al zilei. Nu contează
0: acel
1: ora
0: ceva,
1: sau
0: deci
1: momentul,
0: acel
1: da.
0: Ceva poate fi utilizat da, oricând.
1: Oricând. Mai ai tu idei?
0: Da, m-am oprit că am auzit un zgomot în jur. Și nu știam ce se aude, nu? Ia. Bun, hai să ne întoarcem. Deci este de când lumea și că pământul. Este practicat în fiecare zi aproape de către unii. Folosim buzele și cuvintele, dar nu întotdeauna. Adică mai avem și alte metode. Fii atent, are un rol părintele. Întreaba asta,
1: okay.
0: Poate să aibă un rol și părintele,
1: uh-huh.
0: Ca să se ocupe de copilul său în a-l dobândi pe acel ceva.
1: Mm-hmm, sunt de acord cu
0: în
1: tine.
0: În a dobândi pe acel ceva să ocupă și părintele.
1: Uite, și doamna Olga Rusu a răspuns corect, felicitări. Și bravo. Au mai încercat câțiva, dar sunt așa, pe aproape.
0: Nu toți părinții, a zis Serena Vorbirea, nu referim la vorbire, pentru că nu toți părinții fac chestia asta. Dar unii părinți fac treaba asta, nici educația, fiindcă într-un fel sau altul noi educăm pe copii. Însă nu toți părinții fac treaba asta, o fac doar unii. Și când o fac, mm-hmm. O fac pentru restul vieții și pentru beneficiul copilului. E ceva ce se deprinde și apoi se face și dacă ai apucat să te îndrăgostești de acel ceva, îl faci în fiecare zi. Mm-hmm. Și poate că de mai multe ori într-o zi.
1: Uite, aș putea spune eu că în urma practicării...
0: Nu e apa, că nu ne învață nimeni. Apa o bem oricum.
1: Da, nu este apa. În urma practicării acelui lucru, s-ar putea să primești anumite lucruri în schimb. Știu că mă repet, dar e dificil să nu
0: să explici fără să divulgi.
1: Da.
0: Corect.
1: Dar,
0: e foarte simplu și noi încercăm să nu vă prindeți.
1: Dar e un cuvânt simplu și practic.
0: Este la îndemână pentru mulți oameni
1: e
0: care ne ascultă,
1: ce,
0: mulți.
1: Da, e ceva ce probabil că dumneavoastră
0: acel
1: faceți
0: ceva
1: în fiecare
0: este făcut,
1: zi.
0: Da.
1: De ascultătorii noștri în special.
0: Mamă, dacă spun eu acum o propoziție...
1: Uite, a răspuns corect și Alina.
0: Bravo, dacă spun eu acum o chestie, s-ar putea ca ascultătorii, că am zis eu ceva la începutul emisiunii.
1: Mm-hmm. Cred că este momentul că deja am înaintat...
0: Câți ascultători au ghicit până acum din toți cei care
1: cred
0: ne-au scris?
1: Cred că este vorba de trei. Este
0: doi.
1: Și doamna Olga Rusu.
0: Deci Nina Nițu.
1: Este doamna care a răspuns prima dată și a răspuns
0: Olga,
1: și corect.
0: Olga, a doua.
1: Da.
0: Ali, Ana,
1: uite,
0: Hodovici,
1: și Cristina
0: Chris,
1: a reușit să răspundă
0: bravo,
1: acum
0: Chris.
1: Da.
0: Patru persoane au răspuns până acum.
1: Da. Putem
0: până
1: să
0: în
1: divulgăm
0: momentul ăsta.
1: Cuvântul.
0: Stai, nu-l divulgăm încă. Stai să mai zic ceva.
1: Te rog, da, te invit, numai că e destul de târziu.
0: A venit Bogdan pe mine astăzi. Vedeți, nu mă las în pace. Eu am fost fată bună, frumoasă, la suflet.
1: Sunt de acord. Să auzim ce ai de
0: știi ce am spus de dimineață?
1: Așa.
0: Am spus că nouă ne place să ne întâlnim cu ascultătorii, că venim aici și că înainte să venim aici facem ceva. Întotdeauna facem ceva.
1: Mm-hmm.
0: Fiecare în parte. Nu s-ar putea altfel. Și dacă să vedem, du-te sus de tot, să vedem dacă și-aduc aminte ascultători.
1: Și-aduc aminte acum.
0: Ia să vedem, uite, Emiliana a răspuns. Bravo, Emiliana. Am spus eu că facem ceva. Bravo, Eugen.
1: Și Eugen, da.
0: Am spus că facem ceva. Nu se poate. Și pe ei cu Dina răspuns și Simona. Vezi, măi, că au ascultat de la primul moment.
1: Înseamnă că ascultătorii și-au dat seama ușor bine.
0: Nu și-au dat seama că eu l-am pronunțat. Atunci am vorbit despre chestia asta.
1: Dar au fost atenți.
0: Că așa începem, dar au fost atenți la ce vorbeam.
1: Este vorba despre rugăciune, da?
0: Rugăciune. Rugăciune. Și am spus că nu ne place să venim la radio și că nu putem altfel decât începând cu o rugăciune. Și fiecare ne rugăm înainte să ajungem în radio, noi ne rugăm că Dumnezeu să ne dea înțelepciune să spunem ceea ce trebuie să auziți.
1: Și mesajul pe care trebuie să
0: ceea ce trebuie să auziți. Pentru că se poate că eu să spun ceva și celălalt să audă altceva. Adică să înțeleagă, pentru că trece prin filtrul lui, apropo de comunicare, foarte dar Dumnezeu așează filtru potrivit între noi oamenii. Știi că multe procese se nasc din lipsa de înțelegere sau din înțelegerea greșită a unor lucruri.
1: Te referi la procese...
0: procese umane. Și procese de conștiință, stai liniștit, se nasc din filtre defectuoase. Dar vine Dumnezeu și așează un filtru din acela curat și frumos.
1: Da,
0: așa este. Hai să răspundem ascultătorilor.
1: Da, felicitări în primul rând, doamna Nina Nițu, pentru faptul că a răspuns prima corect. Și Olga, doamna Olga, a răspuns de asemenea corect. Și-au dat seama încă din timpul ghicitorii, fără să,
0: așa este,
1: să-l oferim mai multe informații.
0: Oana a zis că n-a băut astăzi lapte prins, deci nu se prinde.
1: Dar felicitări și celor care au încercat să răspundă
0: bine,
1: corect.
0: Bine, erau și chestiuni mai simple, că este o modalitate de comunicare, dar deja divulgam prea mult și ne-am gândit să fim cât mai ambigui. Sperăm că vă place subiectul nostru. Sperăm că sunteți pe recepție și rămâneți pe recepție până la final. Cine ne-a mai scris? Ne mai scrisese o doamnă prin mesagerie. Vă ascult de ani de zile cu mare drag din Câmpul Lung. Răspunsul cred că este credința, nu? Răspunsul este rugăciunea. Astăzi vorbim despre rugăciune și să știți că o să fie o abordare interesantă, colorată și accesibilă oricărei persoane, indiferent că cei care ne ascultă sunt persoane religioase sau nu. Însă, pentru că majoritatea dintre noi am avut momente în care am privit spre cer și am căutat ajutor, sens sau răspunsuri, este vremea să abordăm și acest subiect pe care îl considerăm extrem, extrem de important. Să știți că avem o întrebare a ediției, spunem întrebarea ediției și apoi ascultăm o piesă, căci a trecut multă vreme. Chiar așteptăm această întrebare, mai avem și alte întrebări pe parcurs, dar vrem repede, repede, pe timpul cât durează piesa, adică cât are? 2 minute jumătate. Să răspundeți așa, v-ați rugat vreodată într-un moment atât de dificil încât nu mai vedeați nicio soluție? Ce s-a întâmplat după aceea? Ați avut un moment dificil în care ați simțit nevoia să vorbiți cu Dumnezeu și apoi s-a întâmplat ceva? Relatați-ne o asemenea experiență la 0753 400 200, repede, în 2 minute, ca să putem citi mesajul.
1: Noi o să revenim în aceste 2 minute, după aceste 2 minute, vom asculta acum piesa Rugăciune, interpretată de Edelweiss.
0: Exact, e o superbă.

0: Mulțumim pentru mesajele dumneavoastră. Deja ați început să scrieți și lucrul acesta ne încurajează să mergem mai departe. Înseamnă că am ales subiectul potrivit. Pentru astăzi, 3 iulie 2026, la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Life cu Sens, gazele dumneavoastră sunt Dana și Bogdan și vorbim despre rugăciune, doamnelor și domnilor. Chiar dacă nu o practicăm în mod constant, dar cel puțin o dată în viața noastră, probabil ne-am rugat, măcar din disperare, Doamne, unde ești? Nu știu ce să mai fac, mi-e greu. Vino, dacă mă auzi, ești aici sau nu mă auzi? Așteptăm cu nerăbdare să citim și mesajele dumneavoastră. Avem deja câteva mesaje, 5 mesaje avem până acum. 5 mesaje, da, am citit bine. Hai să spunem noi câteva lucruri în schimb. Este un text foarte bine cunoscut în Ieremia 33:3 în Vechiul Testament și texte de genul acesta se regăsesc în Biblie, adică cu ideea aceasta: cheamă-mă și îți voi răspunde, îi spune Dumnezeu. Vedeți? Și vezi, Bogdan, există un paradox al lumii moderne. Noi astăzi suntem mai conectați ca niciodată. Uite, vorbim cu ascultătorii noștri din diaspora, din România. Noi suntem la București și ne auzim în timp real în doar câteva nanosecunde, cum ar zice băieții mei, nu? Nanosecunde, mami, un pic, foarte puțin. Ai clipit, cred că mai puțin decât o durata unei clipiri din ochi și noi deja primim un mesaj. Ei bine, deși suntem conectați mai mult ca niciodată, în realitate ne simțim mai singuri ca niciodată.
1: Da, așa este, ne simțim mai singuri. Poate că această conexiune superficială de care avem parte prin mesaje, prin SMS-uri, ne-a îndepărtat puțin unii de alții.
0: Crezi că a devenit mai superficială? Adică mă gândesc că trimite mesaje la mii și mii de kilometri. Eu acum pot suna foarte ușor sau pot scrie un mesaj cuiva din America.
1: Sigur,
0: și va ajunge la el în timp real. Îți dai seama înainte cu,
1: da,
0: cu poștalionul în cât ajungea un mesaj.
1: Sigur, nu spun, nu. Este un lucru bun faptul că vorbim cu rude, cu prieteni de la sute de kilometri distanță. Dar în ceea ce privește conexiunea adevărată umană, normal că altfel e când e cineva în fața ta, cum suntem noi acum,
0: okay,
1: ne privim.
0: Și,
1: ne...
0: și vrei să spui că mesajul pe care îl primesc cu ușurătate, adică nu cu ușurătate, ci ușor, e mai puțin prețios decât unul care a parcurs săptămâni sau luni?
1: Cu siguranță, mai prețios deci, cel care ajunge în câteva secunde.
0: Da?
1: Păi este prețios pentru că ajunge repede, asta vreau
0: că
1: să
0: ajunge
1: zic.
0: Repede, da. Dar mai are greutate...
1: Asta zic, că nu mai are greutate, pentru că trimitem câte 100 de mesaje, 200 de mesaje pe câte 10 minute, poate mai rapid. Pe de altă parte, aceste momente în care vorbim față în față sunt din ce în ce mai rare. Dar concluzia este că, așa cum spuneai tu, într-o lume în care nu mai avem parte de poate oameni care să ne asculte și ne simțim mai singuri, totuși, prin rugăciune, avem parte de cineva care ne ascultă.
0: Și care ne acoperă singurătatea.
1: Da, da.
0: Ne și simțim un sens.
1: Ne simțim mai aproape de Dumnezeu, ne simțim că nu mai suntem singuri, că avem un rost pe lume și că suntem ascultați până la urmă.
0: Știi că la radio am emisiunea Nu ești singur pentru persoane cu dizabilități, care se difuzează marțea de la ora 3:30. Și de aceea am ales titlul Nu ești singur pentru emisiune, fiindcă m-am gândit că persoanele cu disabilități sunt oameni care au parte de marginalizarea societății și au singurătatea aceasta prezentă în viața lor. Majoritatea, poate nu toți, unii binecuvântați nu au. Dar în același timp am descoperit luând interviuri de-a lungul anilor că sunt binecuvântați cei care l-au pe Dumnezeu chiar dacă n-au oameni în jurul lor, pentru că le acoperă ceva ce omul nu poate acoperi. Și aici intervine și rostul rugăciunii.
1: Așa este. Vreau să zic eu că adesea observăm că Dumnezeu nu promite întotdeauna răspunsul pe care noi îl dorim.
0: Corect, ăsta e un alt subiect.
1: Da, este un alt subiect,
0: așa știi, este.
1: Răspunsul la rugăciune, când avem parte de el, când avem parte de el. Iisus a zis, pe de altă parte, orice veți cere în numele lui...
0: Veți primi.
1: Da, veți primi. În numele meu veți primi. Și totuși, uite că îi cerem lui Dumnezeu anumite lucruri cu credință, în numele lui Hristos, și Dumnezeu parcă nu ne răspunde. Nu, poate nu în acel moment, sau poate nu ne răspunde cum dorim noi.
0: Exact.
1: Dar un lucru îl face... Pentru că Dumnezeu nu rămâne în liniște totală. Răspunsul lui vine ca o nevoie, poate, pe care îl împlinește. Poate că nu e ceea ce am cerut în acel moment, poate că ne oferă

0: ceva, de care chiar avem nevoie. Dar răspunsul lui o să vină întotdeauna, sub o formă sau alta.
1: Pe de-o parte, acest aspect, vis-a-vis de răspuns. Însă rugăciunea autentică nu înseamnă doar a vorbi, ci înseamnă și a asculta.
0: Da, cu siguranță.
1: Ai testat lucrurile acesta?
0: Uneori te poți pune pe genunchi, nu trebuie să spui tu ceva. Am testat, da.
1: Sau poți să spui ceva și care... să te oprești,
0: da, să asculti.
1: Pur și simplu. Și să-ți asculti gândurile în care vorbește Dumnezeu.
0: Altfel, cum îl poți auzi pe Dumnezeu? Dacă tu vorbești într-una...
1: Dacă vorbești într-una, nu?
0: Nu o să-l poți auzi, nu-i așa?
1: Și apoi Dumnezeu nu caută formule standard, cuvinte perfecte sau expresii sofisticate. El caută pur și simplu sinceritate. Uneori putem spune, ajută-mă, nu știu ce să mai fac aici. Sau alteori putem să spunem, nu te înțeleg, Doamne, nu te înțeleg. Și să fim suficient de sinceri. Și în altă ocazie să spunem mulțumesc. Chiar îți mulțumesc pentru asta. Și de câte ori am spus mulțumesc? Deci simt de atât de multe ori, îl simt de atât de multe ori prezent pe Dumnezeu în viața mea sau că intervine în anumite momente, că mă ferește de anumite chestiuni și mă spun, Doamne, mulțumesc. Dacă nu erai tu aici?
0: Uite, aș vrea să invit pe ascultători, indiferent unde se află acum, pe drumul credinței lor, i-aș invita și te invit și pe tine, Dana, ca pentru 5-10 secunde să avem așa parte de un moment de liniște.
1: De o liniște.
0: La radio mereu se vorbește, mereu se ascultă muzică, mereu se întâmplă ceva. Foarte rar este liniște. Dar mi-aș dori, bine, dacă sunteți în mașină, vă rugăm să conduceți cu grijă.
1: Nu închideți ochii.
0: Să nu închideți ochii. Dar în momentul unde vă aflați acum, acasă, în grădină, la volan, gândiți-vă puțin la Dumnezeu, rugați-vă pentru 5-10 secunde, o rugăciune scurtă.
1: Uite, 5 secunde măsurăm.
0: La fel vom face și noi.
1: Hai să facem o medie. 7 secunde.

0: cred că a fost mai mult de 7 secunde, timpul. Dar sperăm că acest moment scurt în care i-a spus un cuvânt sau două sau trei lui Dumnezeu, a spus ce aveți pe suflet sau i-ați mulțumit pentru ceva, sperăm că asta v-a întărit în acest moment.
1: Eu mai fac ceva, dimineața. Așa? Când mă trezesc, spun bună dimineața, Doamne.
0: O, ce frumos, wow, nu m-am gândit niciodată la asta, dar e superb.
1: Și după ce m-am gândit prima dată, acum ceva timp, cred că 2 ani în urmă, m-am gândit la lucrurile astea, mi l-am pus și pe telefon. Și am alarmă la 7 dimineața, nu la 7, la 6 dimineața, bună dimineața, Doamne. Dar uneori mă trezesc mai acum vara mă trezesc natural mai devreme. Și când deschid ochii, mă ridic în capul oaselor, mă ridic.
0: Da.
1: Și spun, bună dimineața, Doamne.
0: Wow, cred că o să încep să fac și eu asta.
1: Nu saluți?
0: Și îi mulțumesc Dumnezeu în gând, nu? Doamne, mulțumesc pentru o nouă zi. Dar faptul că îi spui bună dimineața ca unui prieten, se pare incredibil. Foarte, foarte frumos, chiar o să fac asta.
1: Mă bucur. Hai să începem să citim mesajele, pentru că mă tem că nu o să avem timp să le citim. Și după aceea mergem mai departe. 11 și 27, vai de capul nostru! Hai că trece
0: târziu,
1: timpul.
0: Dar
1: citim mesajele, este foarte important. Și mie mi-a plăcut și momentul de liniște propus de tine, de secunde, chiar mi-a plăcut. Așa că ar trebui să-l mai exersăm.
0: Cu mare drag. Uite, ne-a scris Cati mai devreme. Spune că 3 medici au dat același diagnostic. Tatăl ei a murit la 50 de ani, fratele la 30 de ani și urmam eu. Mama mea era dependentă de mine. Mi se rupea sufletul de milă și m-am rugat Domnului să mă țină cât trăiește ea ca să nu sufere din cauza mea, din cauza lipsei mele. Sunt peste 10 ani de atunci. Avem un Dumnezeu minunat. Mama mea nu mai este în viață din 2019. Ne pare rău să auzim asta, Cati, dar ne bucurăm că ai reușit să-i fii alături. Mulțumim frumos pentru mesajul tău și mulțumim pentru deschidere. Mai tu vreun mesaj deschis?
1: Nu, am rămas blocată la Cati.
0: Da, un mesaj...
1: Da, păi le-ai deschis tu și m-ai derutat. Cred că le-ai deschis astăzi, să vedem, este vorba despre rugăciune. Ionuț este înregistrare. Aurica spune, m-am rugat cu disperare într-un moment și vroiam să văd o rezolvare. Am repetat că vreau să se întâmple orice, numai să se oprească situația de disperare și cel mic al meu a ajuns la reanimare cu tub pe gât pentru a respira artificial. Am ieșit de la spital după 14 zile. Au fost cele mai liniștite zile însă din partea Domnului și chiar dacă nu aveam siguranța că cel mic va ieși de acolo, eu am avut pace. Mă simțeam vinovată pentru că am cerut să se întâmple orice și ce credeți, după ceva timp, acea situație a revenit. Încă mă rog câteodată cu disperare, dar știu sigur că Dumnezeu are o cale și un răspuns la momentul potrivit. Așa este.
0: Mulțumim frumos, Aurica, pentru acest mesaj. Ne scrie și Ovidiu, îmi amintesc de un moment din trecut, ne spune el. Eram în București. Am participat la un sondaj de opinie. Cu respectiva ocazie am împărțit și cărți, iar la sfârșitul zilei ne-am întâlnit pentru rugăciune. La terminarea momentelor de rugăciune a sunat telefonul, iar cel de la capătul firului ne solicita cartea primită pentru a oferi mai departe în familia sa. Mulțumim frumos, Ovidiu, pentru acest mesaj. Uite, câțiva ascultători care au avut și câteva experiențe în urma unor rugăciuni.
1: Mihai Bușcașu spune așa, un copil a fost întrebat ce este rugăciunea, iar copilul a răspuns, telefonul fără fir care este deschis tot timpul să poți sta de vorbă cu Dumnezeu. Telefonul fără fir și nu se termină bateria. Am multe de vorbit la acest subiect, continuă domnul Mihai Bușcașu, dar știu că Dumnezeu are 3 tipuri de răspuns la rugăciune. Poate răspunde instantaneu, adică atunci, imediat, cu întârziere sau niciodată. E frumos să vezi cum Dumnezeu îți răspunde la rugăciune. Au fost situații în care Dumnezeu mi-a răspuns pe loc, altădată mai târziu. Și au fost rugăciuni la care nu am primit încă un răspuns. Dar știu că voi primi răspuns în ceruri. Mi-am adus aminte, vreau să zic ceva. Mi-am adus aminte de rugăciune instantanee. Să-ți povestești ceva.
0: A spus...
1: Ție și ascultătorilor.
0: Cine a scris acest mesaj?
1: Mihai
0: Pușcașu. Mi-a plăcut că a spus că Dumnezeu uneori nu răspunde niciodată la rugăciune.
1: Da, sunt rugăciuni la care Dumnezeu nu răspunde.
0: Ar trebui să-i mulțumim pentru asta.
1: E mai bine, nu?
0: E mai bine. Eu știu ce este mai bine pentru noi întotdeauna.
1: Dar e greu să acceptăm ceea ce
0: spui tu. E greu. Asta e dificil să acceptăm că ne rugăm ceva, îi cerem ceva lui Dumnezeu și El nu răspunde. și poate ne și bosunflăm, ne supărăm puțin.
1: Doamne, Dumnezeu, chiar așa.
0: Doamne, chiar așa, ți-am cerut ceva și uite, măcar atâta, nu mi-a oferit și mie.
1: Și dacă Dumnezeu n-ar asculta în atitudinea aceasta, vai de capul nostru, bine că Dumnezeu nu ne ascultă. Da, da, da. Uite, apropo de rugăciune instantanee, odată a venit soțul meu acasă și mi-a povestit, conducea mașina, el conduce foarte mult și eu conduc foarte mult. Chiar aseară îmi spunea, uite, suntem în mâna lui Dumnezeu, că plecăm cu mașina și nu știm ce se întâmplă. Și în timp ce conducea, a văzut din față, era liber, și a văzut din față, venind un camion pe contrasens, wow, în fața lui.
0: Da.
1: Șoferul adormise la volan, efectiv, a căzut cu capul pe volan. Adormise.
0: Da.
1: Și a spus că doar atât a apucat să-i spună, Doamne, dacă mai poți să faci tu ceva, fă acum. Și cumva în mers, șoferul s-a dezmeticit și a tras de volan, dar era deja, cum să spun, cât povestesc eu acum, durează mai mult decât...
0: Clar, se întâmplă câteva secunde.
1: Și a ieșit pe câmp, a trecut pe lângă el, l-a șters, a trecut pe lângă el și a ieșit pe câmp și s-a oprit. Un camion și cu o mașină mică, da. Sunt rugăciuni la care Dumnezeu intervine brusc, atunci.
0: Pe moment, nu-i așa.
1: Pe Chris, e citit mesajul lui Chris, lui Cati, Emilian.
0: Cristina spune că ea dimineața se trezește, iese pe balcon, ridică mâinile și capul sus către cer și mulțumește lui Dumnezeu.
1: Frumos.
0: Frumos, Cristina, super. Felicitări pentru asta.
1: Cati, ai citit sau am ratat eu?
0: Nu am citit, dar nu am citit Cati.
1: De ce l-ai deschis tu?
0: Sau... Bă, scuze, am citit.
1: Mă pregăteam să-ți aplic o amendă. Ia.
0: Nu. Serena ne-a scris mai devreme. Așa. Spune că îți mulțumește ție, Dana, pentru faptul că s-a gândit și ea la acel bună dimineața, Doamne, pe care îl poate spune de acum încolo.
1: Mă bucur. Dacă mai mulți spunem bună dimineața, să fie așa un ecou de voci. Știi, nu vom spune toți la același moment, dar să vă auzi așa dimineața spre cer. Bună dimineața, Doamne! Bună dimineața, Doamne! Bună dimineața, Doamne!
0: Ce frumos!
1: Eugen, sunt trei răspunsuri. Da, nu sau așteaptă, dragul meu. Asta ne transmite Dumnezeu.
0: Da. Bun, este 11:33 de minute. Am vrea acum să ascultăm puțină muzică și urmează un scurt moment de publicitate. Dar vă încurajăm neapărat să rămâneți alături de noi. Avem și alte informații despre rugăciune.
1: Multe avem astăzi. Mă tem că iarăși nu o să avem mult timp, dar încercăm și noi.
0: Până la final încercăm să reușim. O să avem alături de noi și pe Diana Miclea. Dar da, vorbim despre rugăciune.
1: Și profităm să o întrebăm.
0: Sigur că da.
1: Poate reușim să avem și noi timp să o întrebăm. Da. Vedem.
0: Bun, ascultăm o altă piesă intitulată tot rugăciune, dar de data aceasta este interpretată de Luisa Spiridon și de Cătălin Gățan. Știu că foarte mulți adoră această piesă și mi-e place enorm de mult, astfel că o ascultăm acum.

Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el,

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11:45 de minute, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon. Vorbim despre rugăciune.
1: Vorbim despre rugăciune și telefonul a sunat, dar nu putem să preluăm apelurile, ne pare rău. Avem mesaje în continuare și să știți că trecem la etapa a doua de întrebări și mergem și la subiectul de ce se roagă oamenii. Ce determină pe oameni, indiferent de educație, statut social sau religie, să se îndrepte spre rugăciune? Sigur că nu avem timp astăzi să vorbim despre rugăciune în istoria umanității sau în perioadele de criză, dar putem să ne gândim de ce ajung oamenii să se roage chiar și atunci când nu sunt religioși sau când nu practică religia, când nu merg la o biserică, când nu își pun problema lui Dumnezeu. Totuși ajung să se roage. Noi trecem la următoarea întrebare, dar până trecem la următoarea întrebare, hai să citim, mai avem la Eugen, mai avem de citit o parte din întrebare, din răspuns, pentru că eu am citit doar ultimul text, nu am văzut că scrisese mai sus, și apoi mesajele necitite.
0: Uite, doamna Oana Ramona spune că rugăciunile care nu primesc răspuns instant pe loc, înseamnă că Dumnezeu mai are ceva mai bun pentru noi.
1: Corect, așa cum ai spus și tu.
0: El pregătește întotdeauna un lucru mai bun pentru noi dacă nu primim un răspuns pe loc. Spune tu că dorești să citești mesajul lui Eugen?
1: Eugen, da. Deschide la Eugen. Așa. Și spune... Stai un pic să vedem de unde am citit... Spune, m-am rugat și am primit pace, când povara e prea grea, o las la piciorul crucii. Deci, ajungem la dialog. Adică la dialog eu cu Dumnezeu, nu monolog.
0: Nu monolog, da.
1: Da? Eu zic, slavă ție, Doamne, mulțumesc pentru o nouă zi de har. Sunt trei răspunsuri, da, nu,
0: mulțumim
1: și frumos, așteaptă.
0: Da. Mulțumim pentru mesaj, Eugen. Am realizat că e un lucru pe care eu îl spun mereu, în orice rugăciune.
1: Okay.
0: Mereu spun aceste cuvinte, Doamne, fie voia ta. Mi se pare cel mai important să spui asta într-o rugăciune. Am citit cartea, nu știu dacă tu ai citit-o, Îndrăznește să cer mai mult,
1: da.
0: De Melody Mason.
1: E genială.
0: Ea a menționat asta, parafrezată acum, nu-mi amintesc exact unde și cum a scris, dar spunea la un moment dat că să-i ceri în rugăciune lui Dumnezeu, să fie voia lui în tot ceea ce tu faci, practic ai spus toată rugăciunea, nu mai trebuie să-i ceri nimic altceva, pentru că el deja știe ce ai nevoie. Și adesea am rugăciuni scurte pe parcursul zilei în care pur și simplu, Doamne, fie voia ta aici, acolo, în acest context,
1: ca un comentariu a ceea ce vorbește Dumnezeu cu noi, nu?
0: La ce te referi?
1: Așa, când spui, Doamne, fie voia ta, dar de fapt tu ții legătura cu el și e un comentariu, da, pe care îl prin
0: lucru,
1: care
0: știu,
1: confirmi ce face Dumnezeu pentru,
0: da,
1: tine.
0: Da, mereu îi spui, nu neapărat nu reamintești lui Dumnezeu, dar îți reamintești ție că dorești să fie voia lui în viața ta. Și îi spui constant asta, Doamne, fie voia ta, fie voia ta acolo, aici. E un lucru pe care eu îl practic, cel puțin. Am mai primit câteva mesaje, ne-a scris și Cristina din nou. Săptămâna trecută am pierdut cheile mele de acasă, zice, dar și cheile prietenei mele de acasă.
1: Asta și mai rău.
0: Și mai rău. Și m-am rugat cu disperare Domnului.
1: Nu odată,
0: și de
1: trei ori
0: să le găsesc, dar nimic. Apoi m-am rugat din nou să-i mulțumesc că nu mi-a răspuns la rugăciune. Și aceasta nu m-a afectat, dimpotrivă, credința mea a fost mai puternică. Și am cântat, spune ea, a cântat spre lauda lui Dumnezeu. Și eu mi-am pierdut cheile odată, ți-am zis?
1: Nu ți-am spus. Eu mi l-am pierdut de mai multe ori. Telefonul, legitimația, buletinul.
0: Da, știi ce nu-i plăcut? Că le pierzi, ajungi în fața ușii, le cauți și nu sunt cheile nicăieri.
1: Da, asta e dureros.
0: Și am început să dau telefoane, măi, mi-ai văzut cheile, să le caut și știi când le-am găsit? După câteva zile bune, cred că 2-3 zile, proprietarul avea încă o cheie, a venit să mă ajute, am rezolvat într-un fel, dar...
1: Bine că n-a intrat pe geam.
0: Mi-am dat seama, pe unde am mers eu în acea zi? Am fost la metro, am mers acasă, acela a fost drumul și m-am gândit, ok, ce-ar fi să merg la stația de metro, unde am așteptat, și să întreb acolo la casa de bilete. Și am întrebat, doamnă, n-ați văzut niște chei, nu ați primit niște chei? Pa da. Spuneți-mi ce scrie pe chei. Aveam un mesaj acolo, aveam și ceva de la Amicus și am spus, da, este asta și asta, bun. M-a pus să semnez ceva și mi-a dat cheile până la urmă.
1: Ce frumos!
0: Dar, da, Se întâmplă adesea ca oamenii să piardă cheile și dacă nu au una de rezervă...
1: Eu am cunoscut o doamnă odată, care și-a uitat, nu i-a furat-o nimeni, în tramvai, a uitat sacoșa cu toate actele casei, cu bani, cu portofel, mă rog, și cu tot ce avea ea, dar sacoșa cu actele originale ale casei.
0: Da.
1: Și când a coborât din tramvai și a plecat și a dat seama că nu mai are sacoșa respectivă, care toate, dar cumva o uitase pe scaun și doar s-a rugat. Femeie foarte încrezătoare în Dumnezeu și cu o legătură stabilă cu Dumnezeu și apoi a fost sunată la capăt de linie de tramvai, tot așa.
0: Uite, frumos că oamenii, probabil că cineva...
1: Se suma că putea să ia oricine, putea să ia banii din portofel, putea să arunce actele cu rea voință.
0: Da, putea să ia banii și să lase actele acolo și știi că unii nu se gândesc la banii în acel moment. Fie că e 1000 de euro acolo sau eu știu cât, te gândești la actele acelea care sunt importante și îți ia o grămadă de timp să le...
1: Ce spune Eugen, cum întâmpină el dimineața. Slavă ție, Doamne, mulțumesc pentru o nouă zi de har.
0: Ce frumos,
1: tot așa. Serena spune... Ce spune Serena? Da, pur și simplu taci. Doamne, Tu știi tot, cum vrei Tu, dar Tu simți că El e aproape și asta dă pace. Adică, facem comentariul la ce spuneam noi mai devreme, tăcem într-adevăr, tăcem. Dumnezeu tace, dar noi trebuie să ne păstrăm încrederea că ce se întâmplă și modul în care răspunde El, răspunde cu intenție, ca să zic așa. Ce ne mai spune? Stai un pic, eu îi spun Doamne, fii al meu stăpân.
0: Emilian spune asta.
1: Da. Mulțumim, o să avem frumos. Și un mesaj vocal pe undeva. L-am ratat,
0: l-avem,
1: Ionuț.
0: Da, este mesajul lui Ionuț. O să-l ascultăm în pauza aceasta și revenim cu el.
1: Ca să vedem dacă e pe
0: subiect. Uite, o să îl debifez eu acum ca să ținem minte că avem un mesaj din partea lui. Voiam să zic eu că mi se pare că cele mai sincere rugăciuni sunt cele făcute de copii. Nu știu dacă ai auzit vreodată un copil rugându-se la biserică. Da. Pentru mine, momentele acelea sunt, nu știu, sufletul meu se umple de bucurie când auzi vocea unui copil rugându-se cu toată sinceritatea lui.
1: Și vocea și cum pune problema
0: acolo. Da, simplu, foarte simplu. Mm-hmm. Lucruri simple, dar profunde. Și mi-aș dori acum să ascultăm piesa Rugăciunea copilului. Este interpretată de Flori și Stele. Nu știu cum ai voie tu să anunți ceva sau nu.
1: Nu, vreau să spun o poveste, vreau să spun ceva ce mie mi-a marcat existența cu privire la rugăciune.
0: Așa.
1: Dar nu acum. Acum ascultăm piesa, pentru că dăm o altă greutate și nu mai merge piesa de copii. Lăsăm pe copii, lăsăm inocența, ascultăm piesa, iar dumneavoastră, păi stai că am
0: dacă
1: uitat.
0: Trebuie să...
1: Am uitat întrebarea.
0: Ai uitat,
1: n-am zis că avem
0: minte?
1: Întrebare. Nu, n-am zis că avem întrebare pentru
0: da, trebuie să
1: următorul segment.
0: Întrebare, da.
1: Cine v-a învățat să vă rugați?
0: Uite, frumos.
1: Suntem curioși să aflăm lucrul acesta. Cine v-a învățat să vă rugați? Noi avem mai multe întrebări, dar am selectat una singură din ele. Poate că pe unii mama, tata, bunicu, bunica, sunt curioasă. Cine v-a învățat să vă rugați? Pe mine m-a învățat cineva fără să aibă intenția de a mă învăța. Dumnezeu mi-a scos, deși și bunica asta lângă mine, și, dar trebuie să vă povestesc, însă după pauză.
0: Da, uite, deci, te întreb eu acum ceva.
1: Da, ce înseamnă?
0: Nu-mi răspuns, bine.
1: Nu-ți răspund acum.
0: Doar retoric.
1: O să ascultăm piesa,
0: da, ascultăm
1: că vreau și
0: piesa.
1: O să vă ascult.
0: Vreau să zic doar ce înseamnă să te rogi, sau este un mod bun de a te ruga și
1: păi
0: un rău.
1: Da, păi să vezi ce se leagă de poveste.
0: Da, se leagă de poveste, deci, mai ales că o să avem și un invitat care o să ne răspundă la
1: întrebările noastre. În jurul orei 12 și un pic după cum vorbim noi atât de mult pe aici. Cine v-a învățat să vă rugați? 0753 400 200.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Și 11:57, timpul trece repede, iar după ora 12 vom avea și invitatul nostru prin telefon, tot despre rugăciune vom vorbi astăzi, veți vedea. Și sperăm noi să reușim să ne ducem și dezideratul concursului biblic mai departe, nu este așa, Bogdan?
2: Da.
1: Avem pregătite și astăzi întrebări, evident pe tema rugăciunii, căci nu se poate altfel. În fiecare ediție avem un concurs biblic pe tema aleasă a ediției respective. Am pregătit acest concurs biblic și vă așteptăm de acum încolo să ne scrieți și mesaj: da, vreau să particip la concursul biblic, ca noi să știm pe cine sunăm. Însă până una alta am lansat o a doua întrebare, mai citim și comentarii, ascultăm și mesajul vocal. Vezi, da, îmi pierd vocea. Ascultăm și mesajul vocal al lui Ionuț, mai avem și mesaje și a Bogdan se amuză. De ce te amuzi, Bogdan? De ce te amuzi?
2: Te mai amuzi, ce să faci, mai zâmbești? Da, avem un mesaj vocal din partea lui Ionuț și mi-a dorit să-l ascultăm.
1: Deci, Bogdan, tu te-ai amuzat că m-am unecat eu ca să ai și tu șansa să vorbești,
2: să
1: nu? Gata, nu
2: eu
1: mai
2: am vrut
1: vorbesc.
2: Să te salvez atunci, ai văzut că voiam să vorbesc peste tine, dar nu m-ai lăsat.
1: Nu te-a lăsat.
2: Da, Dana este puternică.
1: Tu vorbește
2: și
1: că eu beau apă.
2: Te invit, da. Ionuț ne-a trimis un mesaj vocal și aș vrea să-l ascultăm împreună acum. Este experiența lui, să vedem cum l-a ajutat Dumnezeu.
3: Da, eu am avut o asemenea experiență și o asemenea rugăciune când, câțiva ani în urmă, a trebuit să plec din Telorman spre Dâmbovița și undeva la jumatea drumului m-a prins o furtună. Așa, am oprit mașina, am intrat cu mașina într-un urmă de-asta de tractor plină cu apă și acolo eu nu am mai putut să o scot. Și m-a rugat la Dumnezeu, după ce a trecut furtuna, m-a rugat la Dumnezeu ca să, înainte de asta, am încercat cu încă doi băieți să o scoatem și n-am reușit. Iar după aceea ei au plecat, m-au lăsat pe mine și după ce a trecut furtuna m-a rugat la Dumnezeu și a zis: Doamne, eu sunt singur, Tu m-ai băgat aici în lacul ăsta, acum Tu trebuie să mă scoți. Și minunea s-a întâmplat.
1: Uite, vezi ce sincer, Tu m-ai băgat în lac.
3: Singur, iar de spate cine credeți că mă împingea? Dumnezeu. Așa că mi-a răspuns imediat la rugăciune. Nu a durat mult timp și mi-a răspuns la rugăciune.
2: Foarte frumos.
1: Bine, opinia mea nu e că Dumnezeu l-a băgat în lac, dar a fost o rugăciune sinceră. Sunt aici, Doamne, fă ceva cu mine că nu știu
2: ajută-mă,
1: ce să fac.
2: Ajută-mă, da, așa este.
1: Superb.
2: Mulțumim pentru mesajul
1: Serena,
2: vocal.
1: Ce spune Serena?
2: Spune că nu degeaba ne cere Domnul să fim ca niște copii. Cred că a spus asta când vorbeam noi despre a ne ruga ca niște copii.
1: Uite ce spune Emilian.
2: Da, te ascult.
1: Eva spune, dar nu înțeleg aici, spune, tata din cer, te iubesc pe tine.
2: Este probabil fetiță sau nepoata lui, nu? Cred că da, vorbește despre da.
1: Da, gata, am înțeles, bravo. Deci Eva este o nepoțică, probabil, sau mă rog, un copil, care spune, tati din cer, te iubesc pe tine, tati, mami și surorile mele în fiecare seară înainte de somn, după ce tati termină povestea auzită la Speranța. Deci după ce termină, ea spune că își iubește familia și îl iubește și pe tatăl său din cer. Am o cunoștință, să știi, care acum s-a mutat din România în America.
2: Așa.
1: Și America nu e tărâmul promisiunilor. America este un tărâm al provocărilor, ca să zic eu așa. Și ori de câte ori vorbesc cu acest om, cu Ianoși, îmi dau seama încă o dată și încă o dată de lucrurile astea. Dar el, pe măsura provocărilor pe care le are acolo sau direct proporțional cu ele, se apropie mai mult de Dumnezeu. Și spune, tatăl meu din cer, tăticul meu. Așa l-aud vorbind despre Dumnezeu. Vezi? Uite, apropo. Prima dată Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne-a învățat să ne rugăm. Mama, bunica, tati și prima dată, deci prima dată, nu, reformulez, dar scrierea e greoaie. Emilian, ce facem Emilian aici? Încercăm să citim textul. Deci, cine l-a învățat să se roage, că răspunde la întrebarea noastră? Mama, bunica, tata. Ei ne-au plantat rugăciunea, adică au așezat-o în viața noastră.
2: Deci membrii familiei.
1: Membrii familiei.
2: Și îmi place că este și bunica pe acolo, pentru că adesea bunicile își învață, nu, nepoții să se roage.
1: Olga spune că mama mea se ruga la noi acasă, deci mama a fost modelul de rugăciune. Serena spune, mama m-a învățat să mă așez în genunchi și să-mi fac semnul crucii, sunt mulțumită. Restul am învățat singură, bineînțeles, în diverse împrejurări. Deci, iată, tot mama. Eugen ce spune?
2: Spune că cine m-a învățat să mă rog au fost părinții. Nu, spune că părinții nu prea se rugau. Cred că mama m-a învățat odată poezia Înger, îngerașul meu, sau rugăciunea.
1: Da, și noi aveam într-un tablou. Da.
2: Pe la 30 de ani am citit Biblia, am văzut acolo rugăciunea domnească și am citit anumite cărți. Apoi am început să ascult la radio
1: Vocea Speranței și Vocea Evangheliei
2: și am auzit rugăciuni. Astfel am început să mă rog și eu, ca și cum aș vorbi cu cineva.
1: Super!
2: Uite, asta e foarte interesant, pentru că multe persoane consideră că rugăciunea este ca o poezie, ca un monolog pe care îl repeți mereu, aceleași cuvinte, dar nu, rugăciunea, cred că o să confirme asta și invitatul nostru pe care îl vom suna în curând, trebuie să fie o conversație, nu? Un dialog cu Dumnezeu, să-i spui ceea ce ai pe inimă, să-i spui problemele tale, să-i vorbești ca și cum ai vorbi unui prieten apropiat. Pentru că, până la urmă, asta este Dumnezeu, un prieten care ne ascultă.
1: Marinela Buterez. Marinela, uite, se pare că avem cunoștințe comune.
2: Ah, da?
1: Da, da.
2: Despre prietenul tău care a plecat în America, da?
1: Da, da,
2: ce
1: da,
2: frumos,
1: da.
2: Uite.
1: Cunoștințe comune. Foarte drăguț. Bun, am zis că spun ceva și povestesc o întâmplare.
2: Cum dorești
1: tu? Îl sunăm pe invitat.
2: Este decizia ta.
1: Ce facem? Că este 12 și 3 minute. Doamnelor și domnilor, n-ați făcut un lucru. Păi cine va răspunde la întrebările biblice?
2: Normal, trebuie să ne spuneți, da, vreau să particip la concurs.
1: Auzi,
2: așteptăm
1: Bogdan,
2: mesaje.
1: Hai să alegem o piesă cam de un minut jumătate. Tot despre rugăciune. Să știți că avem multe piese pe tema aceasta.
2: Avem câteva, da. Avem de la Cromatic o piesă despre rugăciune.
1: Da, uite, copii. Hai tot cu copii. Anelis și Beatriz. Da.
2: Bun. Ascultăm piesa atunci, Cred în Dumnezeu. Anele și Beatriz, de când erau ele mici, desigur.
1: Au mai crescut între timp, dar uite, da. Așa, și apoi ne întoarcem. Între timp facem și legătura cu invitatul și vă rog frumos să ne scrieți, vă rugăm frumos să ne scrieți cine vrea să participe la concursul biblic.
2: Neapărat,
1: ce facem aici?
2: Neapărat.
1: Că dacă dumneavoastră nu scrieți,
2: o luăm pe Diana Miclea.
1: O chinuim pe Diana. Avem și noi. 0753 400 200. Avem și noi dorințele noastre aici, da. 0753 400 200. Spuneți, da, vreau să particip la concursul biblic și noi vă sunăm. Întrebările mi se par mie că sunt simple astăzi.
2: Cu siguranță, despre rugăciune.
1: Da.
2: Simplu.
1: Și contextele sunt cunoscute. Cel puțin majoritatea sunt cunoscute.
2: Bun.
1: Dacă sunteți cititori ai Bibliei, sunteți bineveniți.
2: Revenim cu invitatul nostru.
1: Toată lumea.
2: Îi ajutăm.
1: Așa.
2: Revenim cu invitatul nostru în 2 minute. Nu îi spunem numele momentan, lăsăm surpriza în continuare.
1: Suspans.
2: Dar vă promitem că este un invitat
1: Teribil. Deci pe mine m-a fascinat omul acesta.
2: Teribil.
1: Are o legătură cu Dumnezeu diferită de cum o percep.
2: Tu cuvântul teribil îl vezi ca ceva pozitiv, ceva bun? Uite, vezi, suntem din generații diferite. Noi când spunem teribil, ne gândim la ceva grav, ceva rău.
1: Nu, pentru mine este extraordinar.
2: Știi?
1: Echivalează cu extraordinar. Bine, nu știu dacă și Dexul e de acord cu mine.
2: Cred că ne gândim la varianta în engleză, noi când spunem terrible, știi?
1: Generația pe engleză.
2: Vina noastră, da. Cred în Dumnezeu, Anelis și Beatriz Crăciun, revenim curând.
1: O piesă română.

0: 12:07 și timpul trece foarte repede. Așteptăm să ne spuneți cine sau care dintre dumneavoastră vrea să participe la concursul nostru biblic.
1: Am primit un mesaj mai devreme. Cred că Ovidiu dorește. Spune că poate răspunde.
0: Bun. Concursul biblic de astăzi este evident pe tema rugăciunii. Spuneam ceva, Bogdan, înainte și apoi vom face legătura către invitatul nostru.
1: Așa.
0: Spuneam că și îi întrebasem pe ascultător cine i-a învățat să se roage. Și ziceam eu că pe mine m-a învățat un context să mă rog. Mi-aduc aminte că eram la bunici, bine, bunica a fost cea care tot timpul mi-a vorbit despre Dumnezeu, o femeie foarte credincioasă, ea m-a învățat să mă rog în fiecare dimineață și seară, avea un Nou Testament vechi și citeam în ascuns în perioada comunistă din el pentru că n-aveai voie, cu ea mergeam la biserică de sărbătorile mari, mă rog, dar într-o dimineață ne-a vizitat sora ei. Și eu deja eram mare, eram adolescentă. Și la ora 5 dimineața am ieșit din casă să mă duc la toaletă, că eram la țară și nu... Am ieșit din casă.
1: Da.
0: Am trecut pe lângă camera, o cameră cu un geam. Camerele de la țară, vechile case de la țară, sunt dispuse diferit și avea un geam foarte mare pe lângă ușă, pe un hol. Camera respectivă făcea legătura pe un hol, așa că... Iar geamul era deschis. Măi, și la 5 dimineața am auzit dialog, discuție.
1: Vorbea cineva,
0: nu? Băi, vorbea cineva. Da. Și zic, cine vorbea și la 5 dimineața? Nici nu se luminase bine. Și evident,
1: telefoane
0: curios.
1: Nu erau...
0: Nu existau telefoane atunci, mulți ani după. Și am băgat capul pe geam să văd. Acolo dormea sora bunicei mele, care vorbea singură în genunchi. Am zis, a nebunit. Așa, adolescent, vorbește singură femeia asta.
1: Da.
0: Mă, dar nu vorbea. Cum să zic așa, fără sens, vorbea, tăcea, asculta și iar vorbea. Mă, și vorbea cu Dumnezeu. M-a frapat atât de tare tipul ăla de a dialoga. Mi-am dat seama că nu e nebună. Sau poate că relația cu Dumnezeu poate părea o nebunie. Dar femeia vorbea. Și nu doar turuia cuvinte sau propoziții spuse, vorbea, tăcea ca și cum ar asculta și iar întorcea ceva ce ea auzea.
1: A fost o schimbare în tine în momentul în care ai văzut
0: asta?
1: Da,
0: deci a fost revelatoare.
1: Okay.
0: Și acum îți povestesc și au trecut atunci foarte mulți ani. Și am înțeles cum trebuie să te rogi de fapt lui Dumnezeu.
1: Ce frumos, foarte frumos. Mulțumim pentru experiență.
0: Așa pe scurt, că n-avem timp și nu o să mai avem după. Și alături de noi, doamnelor și domnilor, ia uite, Edu e Ovidiu, aștept întrebările. Așa, Ovidiu, foarte bine. Sau Edu, care e numele mic.
1: O să-l sunăm în curând.
0: Vă sunăm, scrieți acolo cine vrea să participe la concursul biblic, este binevenit. Abia așteptăm, nu degeaba am scris noi 30 de întrebări. Și alături de noi, prin intermediul telefonului, este o persoană dragă nouă. Uite, avem și noi o cunoștință comună, nu-i așa?
1: Da, cu siguranță, multe cunoștințe comune.
0: Avem multe. Da. Un om deosebit pe care personal îl știu de foarte mulți ani și de mulți ani este în același timp și profesor la Universitatea Adventus, doamnelor și domnilor, predă materii ce țin de Vechiul Testament. Dar eu îl cunosc dintr-un alt context, nu de profesor la universitate, ci de om implicat în viața tinerilor, de capelan, de om capabil să vorbească de la unul la unul și mai presus de toate acestea, de un om cu o legătură personală cu Dumnezeu. Nu mi-am propus să-l laud și acum o să mă certe, dar trebuia să spun lucrul acesta, nu vrem să lăudăm omul, ci pe Dumnezeu. Bun venit, George Șchiopu, alături de noi și mulțumim frumos!
2: Salut, mâna! Mulțumesc pentru invitație, îi salut pe ascultători și vă salut cu drag! Pe Dana și pe Bogdan.
1: Ne bucurăm că ești alături de noi, George. Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Vorbim despre rugăciune astăzi și normal că trebuia să avem și perspectiva unui pastor. Te-aș întreba în primul rând, cum ai definit rugăciunea, poate cuiva, cum ai explica-o cuiva care nu a practicat-o niciodată? Sunt tare curios.
2: Cred că sunt puțin mai mult influențat de ce spunea Augustin. Este o idee pe care a preluat-o mai târziu Martin Luther, apoi scrierile sorei lui Ellen White, le găsim de asemenea, găsim această idee. Rugăciunea este respirația sufletului. Din punctul meu de vedere, este ceva intim între tine și Creator. Este ceva ce pornește din adâncul sufletului în fața celuia care știe totul despre tine și în fața căruia nu poți să te
0: cum e asta, știe totul despre tine și de care nu te poți ascunde. Da?
2: Exact. Vreau să spun că dacă ai conștiința aceasta, că viața ta este, știu, este ceva deschis în fața lui, atunci poți să fii sincer, să vii înaintea lui exact așa cum ești. Cu bucuriile tale, cu eșecurile tale, cu nedumeririle tale, cu exact cum ești. Și a doua idee, deci prima este cea legată de respirația sfârtului, a doua idee, încearcă să subliniezi și mai mult aspectul acesta, să-L vezi pe Dumnezeu ca pe prietenul tău suprem, cel mai bun prieten al tău, cel mai înțelept prieten al tău, cel mai puternic, este acolo pentru tine. Practic, mie mi-a deschis foarte mult perspectiva aceasta a umbării cu Dumnezeu și a rugăciunii, gândul că am un loc special în inima Lui. Ori de câte ori, nu știu, sunt supărat de eșecurile mele sau ori de câte ori viața pare gri, gândul acesta că am un loc special în inima Lui Dumnezeu mă face să mă rog simplu, să vorbesc simplu cu Dumnezeu, să mă duc să-i văd tot sufletul înaintea mea și asta mă ajută foarte mult în orice împrejurare. Dacă este o situație în care, eu știu, oamenii mă apreciază foarte mult sau mă aclamează, să știu, Doamne, de la Tine vin lucrurile acestea, prin harul Tău sunt ceea ce sunt sau pot să fac un lucru. Dacă sunt situații în care oamenii, eu știu, mă disprețuiesc sau nu apreciază ceea ce fac eu sau sunt situații tulburi în care nu mai știu ce să fac, la fel gândul acesta că Dumnezeu conduce nu numai universul, ci conduce fiecare persoană în parte, dacă persoana respectivă intenționează din viața, atunci asta îmi dă liniște supremă.
1: Mm-hmm. Uite, sunt tare curios. O problemă pe care am pus-o și astăzi este momentul în care Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Și te-am întrebat, George, ce le spune tu acestor oameni, care se roagă poate cu credință, așa cum spunea și Hristos, că dacă cerem ceva în numele Lui, vom primi. Și totuși mulți oameni n-au primit răspuns la acele rugăciuni. Ce le spune tu acestor oameni?
2: Poate că au primit, dar nu știu cum să interpreteze răspunsul. Sau poate nu înțeleg faptul că rugăciunea face parte din cadrul unei relații. Adică Dumnezeu nu este un vânzător, te duci să cumperi, îi dai ceva în schimb, câteva cuvinte și apoi te duci, iei ce vrei și apoi pleci mai departe. Și este vorba despre o relație de prietenie, nu?
1: Uh-huh.
2: Ca să fie pe această prietenie, atunci trebuie să pornești de la cine este Dumnezeu. Cred că ne concentrăm foarte mult pe nevoile noastre, pe cine suntem noi, pe ce vrem să facem noi, și uităm cu cine vorbim când vorbim la rugăciune. Eu cred că rugăciunea, în primul rând, trebuie să fie o imagine, o reflectare a ceea ce știm noi despre Dumnezeu sau a ceea ce ar trebui să știm despre Dumnezeu. Dacă nu primim
0: și dacă răspuns, nu știm, dacă nu știm despre Dumnezeu nimic, ne oprește?
2: Dacă nu știm despre Dumnezeu, atunci totuși avem ceva în inima noastră care să ne schidă, nu știu, să ne schidă mintea pentru El. Mi-aduc aminte, prima mea rugăciune pe care mi-o aduc așa, aminte, în mod serios, este una din copilărie, 8-9 ani. Am învățat Tatăl nostru acasă și era greu să mă respind de rugăciunea Tatăl nostru. Mi se părea mie că ceilalți nu văd foarte bine cum aș putea să vorbesc cu Dumnezeu deschis, de exemplu când ne rugam la masă sau când ne rugam împreună seara. Dar mi-aduc aminte că am fost trimis să culeg niște vișine dintr-un vișin, dintr-un lan de porumb, de mama mea și cum sunt copiii mici, m-am prins întâi cu picioarele de o creangă și apoi am alunecat la baza vișnului respectiv, erau niște puieți tăiați și am căzut și am crezut că gata, mi-a venit sfârșitul acolo, nu puteam să mai respir.
0: Wow.
2: Și atunci am strigat tare, Doamne, iartă-mă.
0: Uh-huh.
2: Aveam undeva la 8 ani. Nu m-am văzut nimeni să fac rugăciunea aceasta, dar gândul acesta că o să mor, am zis, trebuie să fiu în pace cu Dumnezeu. De aceea, eu cred că conștiința aceasta a unui Dumnezeu veșnic, infinit în măreție, în putere, în înțelepciune, ar trebui facă să reclamăm exact ce este în sufletul nostru în momentul acela. Și Dumnezeu aude exact lucrul acela. Acum, legat de răspuns, uneori ne răspunde imediat, alteori el lasă, amână răspunsul, pentru că el știe să ne dea cel mai bun răspuns, dar dincolo de aceasta, vreau să văd rugăciunea din perspectiva aceasta a transformării. Rugăciunea este, pot să spun așa, și un proces al transformării, un proces transformator pentru cei care se roagă.

0: Nu știu, Dana, dacă tu ai vreo întrebare pentru invitatul nostru.
1: Aoleo, întrebări?
0: Ai multe, nu?
1: Hai, știi câte întrebări am eu? Spune-mi ce facem atunci când Dumnezeu nu ne răspunde. Dar mai mult decât atâta, atunci când m-am dus foarte departe, adică am așteptat răspunsul și știam că nu o să primesc un răspuns. Adică am înțeles că nu primesc un răspuns și iar aștept, și iar aștept și trec ani și ani și ani și unde este capcana? Adică cum ar trebui să ne raportăm atunci când se întâmplă lucrurile astea repetitiv? E vreo vină la mine? Există o formulă de rugăciune standard care să-mi confere...
0: Nu m-am rugat bine, n-am spus cuvintele
1: da,
0: potrivite.
1: Da, adică să-mi confere garanția unei soluții favorabile din partea lui Dumnezeu?
2: Eu cred că trebuie să fim conștienți de faptul că Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Practic, atunci când noi ne rugăm pentru un anumit răspuns, este și o recunoaștere sinceră a nevoii noastre, dar este în același timp și o chestiune de ordin juridic. Ce vreau să spun cu asta? Sunt situații în care dacă nu ne-am rugat, Dumnezeu nu ne-a răspunde. Și noi ne rugăm oferindu-i prin acesta libertate de plină lui Dumnezeu să ne răspundă și îndepărtând cumva acuzațiile celui rău. Pentru că celor rău ar putea să spună de ce ai răspuns lui Bogdan? Pentru că nu s-a cerut asta. Adică ai venit în viața lui fără de respect liberul arbitru. De aceea rugăciunea are și locul acesta. Pe de altă parte, noi suntem limitați și avem perspectivele noastre, viziunea noastră despre viață, despre ce înseamnă cel mai bine pentru noi. Cred că în timp ce ne rugăm, ar trebui să vedem dacă noi creștem în relația noastră cu Dumnezeu și să vedem dacă viziunea noastră se lărgește. Începem să gândim ca Dumnezeu. Începem să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă nu există o creștere în această relație în timp ce ne rugăm, înseamnă că este o problemă la noi și atunci trebuie să ne verificăm foarte bine motivele pentru care cerem ceea ce cerem. De asemenea, să verificăm foarte bine scopul pentru care cerem ceea ce cerem. Și încă o dată spun, cred că trebuie să vedem și cum ne-a condus Dumnezeu până în momentul respectiv. Ca să avem o imagine de ansamblu. Nu trebuie să rămânem, cum să spun eu, inactivi. Trebuie să luăm o decizie. De obicei, în fața marilor decizii, oamenii se leagă foarte mult. Dar vreau să spun în această ocazie că Dumnezeu nu alege în locul nostru. Dumnezeu creează anumite situații, ne ajută să alegem înțelept, dar Dumnezeu nu alege în locul nostru, în sensul că El vrea să ne dezvoltăm.
1: Uite,
2: este foarte greu.
1: Așa?
2: Da? Este foarte greu uneori să alegem, de exemplu, ești tânăr și vrei să te alegi partenerul pentru căsătorie. Nu știi, nu te cunoști pe tine bine, dar nu te pe altul. Dar este foarte, foarte important să alegi, să spui, Doamne, am ales lucrul acesta, dacă știi că n-am ales bine, te rog din toată inima să intervii. Dar o persoană care este frică să aleagă și tot îl așteaptă pe Dumnezeu să aleagă în locul lui, nu se va maturiza niciodată.
1: O întrebare scurtă din partea unui ascultător, George, și cu aceasta vom și încheia când ne-am uitat la ceas și ne-am panicat. Când avem concursul biblic. Deși am fi avut multe întrebări. Iată ce ne spune domnul Mihai Pușcaș. În timp ce vorbeai, a tastat următorul comentariu cu întrebare. E normal să negociezi cu Dumnezeu? De ce zic unii că îi ispitești pe Dumnezeu când îi ceri un lucru? Oare omenește pare imposibil? Deci e normal să negociez cu Dumnezeu sau este ispitirea lui Dumnezeu?
2: Dumnezeu nu se supără să discute cu noi. Nu știu dacă
1: ne prea... Și dacă ne revoltăm sau spun...
2: ...de aceasta de negociere. Dar mă gândesc, de exemplu, la negociere la Lot, în Biblie.
1: Da.
2: Dumnezeu spune, du-te la munte, iar Lot negociază. Spune, Doamne, măcar lasă-mă în cetatea aceasta, în Soar, că este cetate mică. Și Dumnezeu spune, bine, fac și hatrul acesta. Adică Dumnezeu... Tocmai asta este frumusețea, crea niște ființe cu care să comunice, cu care să vorbească deschis și lui Dumnezeu îi place dialogul acesta. Însă în momentul în care comunicăm sau dialogăm sau negociem, trebuie să vedem care este mai bună perspectiva? Cea pe care eu îi ofer lui Dumnezeu sau cea pe care

0: ce am trecut într-o anumită situație, de ce a trebuit să aleg într-o anumită situație, într-o anumită țară. Dar nu m-am certat cu Dumnezeu, am zis că El știe. Nu știu atât ce ai în atitudine. Dar cred că Dumnezeu nu se supără atâta timp cât noi respectăm două lucruri. Unu, vrem să ascultăm de El, și aici mă refer la normele morale, la principiile morale, și doi, păstrăm reverența, atitudinea de respect față de acest Dumnezeu care vorbim și care este deschis pentru dialog.
1: Hai cu o întrebare așa de final. Am zis că aia a fost de final, dar a mai scris cineva. Spune așa, Cristina, ați spus că Dumnezeu știe de ce avem nevoie și în consecință răspunde la rugăciunile acestea. De curând am pierdut cheile de la casă și aveam mare nevoie de aceste chei. De ce Dumnezeu nu mi-a răspuns? Adică nu a găsit cheile în final. Este foarte greu să dai un răspuns matematic, așa, unul cu unul de doi.
0: La întrebarea aceasta, cred că Dumnezeu este implicat și în lucruri miște, să avem credința unui copil. Sunt persoane care spun exact invers. Domnul mi-a plăcut ea și m-a rugat pentru aceasta. Și Dumnezeu trebuie să fie implicat. Și când treci o intersecție, și când mergi cu mașina, în fiecare proces. Eu am obișnuit, fac asta de fapt. Merg cu mașina, mă rog, sau plec cu mașina, mă rog, sau nu te duce în acesta. Toate persoanele respective se întrebe ce am învățat din toată experiența aceasta. Pentru că Dumnezeu îi putea răspunde la întrebare, găsea cheia imediat, dar nu învăța nimic. Este o mare pierdere, este adevărat. Am trecut pe aici, mi s-au furat cheile la mai multe lucruri. Și m-am rugat să găsesc o soluție și a trecut un proces, un timp, am pierdut mai multe lucruri în timpul acela, dar am învățat niște lucruri. Și cred că lecția este mai importantă decât găsirea cheilor imediat.
1: Da.
2: Bun.
1: Mulțumim. Adică, răspuns cu înțelepciune.
0: La situația concretă, să fiu mai atent la ceea ce fac.
1: Da,
0: să finalizez ceea ce fac. Să pun lucrurile în ordine. Și asta mă va ajuta pe termen lung ca lecție de viață.
1: Mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Noi mai vrem să te chemăm și altă dată și mi-a plăcut și formula aceasta și ideea lui Bogdan a fost genială. Bogdan, noi suntem geniali aici. Am tot adăugat plus până la final de când intrăm în august, tot avem lucruri în plus vinerea. Uite așa, invitat împreună cu întrebările ascultătorilor. Superb! Mulțumim mult, George! Domnul cu tine în toate proiectele pe care le ai de întreprins
0: mulțumesc,
1: în această vară.
0: Și o vară mai puțin căldura.
1: Mulțumim mult! Numai bine!
0: Numai bine!
1: La revedere! A fost alături de noi George Șchiopu, este pastor și în același timp profesor la Universitatea Adventus. Predă multe materii, să știți, din Vechiul Testament și am fi vrut noi să-i punem chiar mult mai multe întrebări decât am reușit, dar timpul nu ne permite. Cred că trebuie să reduci un pic și piesa, să schimbi piesa și să pui o piesă de un minut jumătate, că nu mai avem timp. E ora 12:27, ne pregătim imediat de concursul biblic. Primul care ne-a scris a fost domnul Edu Ovidiu, apoi ne-a mai scris Olga și nu mai știu cine mai e pe acolo. Mă rog, îi luăm în ordinea timpului. Dacă nu reușim să vă luăm pe toți, ne iertați. Încercăm și noi aici să facem tot ce putem. Trebuie să-i dăm și 5 minute Dianei, că iarăși.
2: Da. Mereu ne spune, parcă aș fi stat mai mult cu voi, dar mereu mă grăbiți.
1: Dar nu-mi dați voie.
2: Da.
1: Despre rugăciune vorbim și ne îndreptăm spre finalul acestei emisiuni. Urmează concursul biblic imediat.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și gata, 12 și 30 de minute, ceas, așa, fix da. Pe fix. Și noi începem concursul biblic, da. Căruia alocam aproximativ 10, maxim, nu, 15 minute, nu ne permitem, pentru că urmează Diana. 10 minute, repede, 10 minute, rapid, fără așa, introducere, 30 totuși, de întrebări, hai să vedem.
2: Îl salutăm pe ascultătorul nostru, este vorba exact. De domnul Edu Ovidiu, din Alexandria. Și mulțumim că a dorit să participe la acest concurs biblic. Avem câteva întrebări pentru el.
1: Chiar a scris foarte repede.
2: Da. Vă salutăm cu mare drag.
1: Bun venit.
3: Da, și eu vă salut și eu cu plăcere vă ascult.
2: Mulțumim frumos că ați acceptat provocarea noastră și aveți dorința aceasta de a răspunde la câteva întrebări din Biblie despre rugăciune, pentru că subiectul nostru este rugăciunea. O voi ruga pe Dana să vă pună prima întrebare.
1: Fac eu onorurile. Cine a rostit cuvintele vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă?
3: Samuel.
2: Bravo,
1: Samuel,
2: felicitări.
1: Foarte bine, era micuț atunci.
2: Cine se ruga de 3 ori pe zi, chiar și atunci când rugăciunea a fost interzisă?
3: Daniel.
1: Ce profet s-a rugat pe muntele Carmel pentru încetarea secetei?
3: Ilie.
2: Ce împărat,
1: trebuie să-i punem întrebări mai grele.
2: Am
1: așa suspiciunea.
2: Că știe foarte bine Biblia, uite.
1: Să dăm noi pagina.
2: Uite, o să-i pun
1: dacă nu le întrebăm personajul, nu, le întrebăm și unde scrie.
2: Uite, ce împărat a primit încă 15 ani de viață după rugăciunea lui?
3: Ezechia.
2: Ai o întrebare mai grea?
1: O să le anulăm, că o să încurcăm întrebările, avem 30.
2: Au fost primele 4, le ținem minte.
1: Păi toate sunt ușoare, că am spus eu că sunt ușoare. Cine s-a rugat toată noaptea înainte de alegerea apostolilor?
3: Înainte de alegerea apostolilor, Domnul Iisus, i-a ales pe cei 12 apostoli.
1: Foarte bine. Scrie asta unde?
2: În Luca. Acum vă întreb.
3: În Evanghelie după Matei, dacă nu greșesc.
1: În Luca. Luca,
3: nu greșesc.
1: Era o Evanghelie.
3: Da.
1: Cine s-a rugat pentru dedicarea templului?
3: Solomon, împăratul Solomon.
1: Așa. Și o ultimă întrebare. Ia, o alegi tu.
2: Sigur, să vedem. Uite, o să întreb eu, ce femeie a cântat o rugăciune de mulțumire după nașterea fiului ei?
3: Ana,
2: da.
1: Așa.
2: Mai, păi, ascultătorul nostru,
1: păi, ce facem
2: știe
1: aici?
2: Foarte bine. Trebuie
1: știți
2: să-l încurcăm
1: Biblia?
2: Puțin.
1: De câți ani citiți Biblia?
3: Din copilărie, prima Biblie am primit-o când aveam 14 ani. Și acea Biblie care am primit-o după vârsta de 14 ani, am pierdut-o într-un tren și am găsit-o exact după un an.
1: Wow! Ce interesant!
2: Vezi? Uite că domnul...
1: Eu am pierdut speranța. Am pierdut o Biblie.
2: Ai pierdut o Biblie, nu?
1: Da. Am pierdut, știi ce Biblie? Am împrumutat-o cuiva, dar nu mai știu cui. Noul Testament al bunicii mele. Acela
2: e prețios.
1: Deci pentru mine avea valoare...
2: Da, prețios.
1: Da. Ultima întrebare.
2: Am găsit o întrebare grea, nu știu dacă...
1: Da. Ia, fiți atent aici. Ce psalm începe cu rugăciunea? Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Ce psalm este? Asta e grea.
2: E mai dificilă, da.
1: Că trebuie să ne indicați psalmul.
3: Doamne, ascultă-mi rugăciunea.
2: Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Vă spunem așa, este un psalm format din 3 cifre, adică pe la sfârșit, așa, printre ultimele.
1: Are legătură și cu vârsta dumneavoastră, să știți? Că tot a zis că ați primit cu vârsta dumneavoastră de când ați primit Biblia.
2: Nu, e mai dificilă, dar e o întrebare dificilă, adică nu știu cine ar fi putut să răspundă așa, să țină minte.
3: Despre rugăciune foarte mult, și de asta mi-e greu să mă opresc.
1: Fără griji, să faceți distinția între psalmi.
2: Este corect. Vorba de psalmul 143, este versetul 1, Doamne, ascultăm rugăciunea, dar oricum v-ați descurcat de minune, adică se vede că știți Biblia și că o citiți des.
1: Ce minunat.
2: Și vă felicităm pentru acest lucru și vă mulțumim că ați avut curajul de a participa la concurs.
3: Ieri am oferit o Biblie cadou la penitenciarul de maximă siguranță, Giurgiu.
2: Ce frumos, ce gest frumos. Domnul să lucreze acolo și felicitări și dumneavoastră pentru...
1: Așa este, noi vă așteptăm și într-o altă ocazie să reveniți și dacă o să mai vedem acolo că veți confirma dumneavoastră, o să am grijă de întrebări.
2: Ca să fie mai dificil.
1: Am grijă la întrebări.
2: Mulțumim, mulțumim, o zi frumoasă.
3: Un sabat binecuvântat.
1: La fel, numai bine.
2: A fost alături de
1: noi.
2: Hai
1: să sunăm următoarea persoană până când citesc eu... Am deschis psalmul 143 cu 1 ca să terminăm povestea. Spune: Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta, adică a lui Dumnezeu. Deosebit psalm. Mergem mai departe. Mai avem alte persoane care vor să participe la concursul nostru biblic. Ne uităm și la ceas. Este ora 12:35 de minute în acest moment. Emisiunea Live cu Sens a Radio Vocea Speranței, în această ocazie ne-am propus să vorbim despre rugăciune. Despre rugăciune nu ca o incantație, nu ca o poezie spusă, nu ca ceva în care nu ne implicăm, nu ca o folosită în moment de disperare, ci o legătură cu Dumnezeu, comunicare cu Cel care ne-a creat. O legătură zilnică într-o formă simplă, accesibilă, fără foarte multe elemente care să o complice sau să o înfrumusețeze, nu are nevoie. Pur și simplu, vorbim cu Dumnezeu. Și de cel puțin o dată în viață fiecare dintre noi a simțit nevoia să ridice capul spre cer și să-L strige pe Dumnezeu. Avem următorul ascultător sau ascultătoare, Bogdan. Pe cine avem pe fir?
2: Da, este vorba de doamna Olga Roșu.
1: Olga
2: a mai fost alături de noi
1: Okay.
2: Și îi mulțumim că a dorit să participe și astăzi. Vă salutăm cu drag, amintiți-ne de unde ne ascultați.
4: Da.
2: Ne puteți auzi?
1: Bun venit, doamna Olga! Ne auziți?
2: Cred că are o problemă cu...
1: Cred că aveți o problemă cu semnalul. Ieșiți afară, urcați-vă într-un copac, plecați departe, nu știu. Cățelul, spuneți-i cățelului să răspundă la întrebările noastre. Ia să vedem. Știe și el? Poate știe și el.
2: Da.
1: Hai să vedem cu semnalul cum stăm. Repejor, că trece timpul nostru. Încercăm mai bine.
2: Da, este mai bine, da, este mai bine.
1: Bun.
2: Amintiți-ne de unde ne ascultați, doamna Olga. De unde sunteți? Ne auziți?
4: Da.
2: De unde sunteți dumneavoastră de loc? De unde ne ascultați?
4: Vrești la județul Caraș-Severin.
2: Din Caraș-Severin, da.
1: Ok.
2: Bun, avem câteva întrebări. Dacă ați ascultat emisiunea, știți că este vorba despre întrebări despre rugăciune.
1: Și sunt simple.
2: Sunt simple, da.
1: Dar ne amintim. Prin ele ne amintim despre conținutul Bibliei. Cine i-a învățat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru? Cea mai simplă întrebare.
4: Domnul Iisus.
1: În ce loc s-a rugat Iisus înainte de arestarea sa? Cum se numea locul unde s-a rugat?
4: Muntele Măslinilor.
1: Da, sau? Cum se numea grădina respectivă? În care...
4: Grădina Ghețemani.
1: Așa, grădina Ghețemani. Cine s-a rugat și a văzut... Uite, vezi? Și Bogdan își pierde vocea. Așa! Da. Să moară și capra vecinului. Cine s-a rugat și a văzut o scară care ajungea până la cer? A visat o scară.
4: Iacov,
2: așa este.
1: Foarte bine. În lupta lui, așa, de a-L accepta pe Dumnezeu pe deplin în viața lui.
2: Ce rege s-a rugat la dedicarea templului?
1: Nu, am pus întrebarea.
2: Am pus-o?
1: Da, am pus întrebarea asta. Stai un pic, n-ai fost. Cine s-a rugat și focul s-a coborât din cer? Uite, continuăm de la 18, să știi. Cine?
4: Ilie.
1: Nu știu dacă am pus întrebarea aceasta. Cine a cerut lui Dumnezeu să oprească soarele? Soare, oprește-te asupra Gabaonului.
4: Iosua.
1: Cine?
4: Iosua.
1: Am înțeles Iosia și mă oprisem. A făcut o rugăciune pentru ca soția lui să aibă și ea un copil. Spune așa, spune Biblia, s-a rugat Domnului pentru nevasta sa.
2: Cine a avut o viziune în timp ce se ruga pe acoperișul casei? Petru, da, așa este.
1: Și încă o întrebare, cine s-a rugat pentru prietenii săi după ce trecuse prin suferință? Cine s-a rugat pentru prietenii săi după ce trecuse prin suferință? Noi ne-am gândit la cineva din Vechiul Testament. Uite, a răspuns doamna Rodica repede. Mulțumim ascultătorilor care trimit răspunsurile așa, deci, pe noi le vedem, să știți. La final doar menționăm numele dumneavoastră ale celor care ați răspuns pe WhatsApp. Deci, nu e Moise?
2: Deci este un om care a suferit mult.
1: A suferit teribil de mult. Nu a suferit cineva mai mult decât el.
2: Fizic a suferit mult. Așa este, felicitări.
1: Așa.
2: Se vede că și dumneavoastră cunoașteți Biblia extrem de bine.
1: Și ne oprim aici.
2: Ne oprim, da, și o felicităm pe ascultătoarea noastră și mulțumim.
1: Felicitări, doamna Olga. Așa. Și vă așteptăm frumos. Și într-o altă ocazie.
2: Cu mare drag, da.
1: Uite, vezi, a făcut liniște cățelul.
2: Da,
1: cred că și l-a ascultat. Vă îmbrățișăm, doamna Olga.
2: O zi frumoasă,
1: aveți,
2: vă dorim.
1: O zi bună și binecuvântată, la revedere. Numai bine. Mai avem timp pentru un telefon sau nu mai avem timp?
2: Nu mai avem timp, va trebui să stăm de vorbă și cu Diana Miclea.
1: Ce păcat. Hai, nu mai avem un telefon.
2: Da, dar nu știu dacă mai este cineva care dorește. Pentru
1: ba
2: că
1: da, ba
2: mai...
1: da, era mai jos, dar am pierdut rândul.
2: Eu am văzut doar pe Ovidiu și pe doamna Olga. Pe altcineva n-am văzut.
1: Serena, ce scrie Serena? Nu, Serena răspunde vis-a-vis de subiect. Superb! Mulțumesc mult că ne-ați răspuns și dumneavoastră. Adică mulțumim. Apreciem. Până la urmă, faptul că răspundeți înseamnă că iubiți Biblia.
2: Cunoaștem împreună mai multe lucruri despre Biblie.
1: Hai să ascultăm o piesă atunci și să mergem spre Diana, cât o sunăm pe Diana.
2: Toată ziua, în ceea ce privește piesele, a mers în tema rugăciunii.
1: Așa.
2: Despre rugăciune, rugă. Acum ascultăm piesa La ceas de rugă, este interpretată de Lavinia Costea și revenim cu Diana Miclea să vedem ce informații ne aduce din vestul țării. Rămâneți alături de noi!

0: Am revenit, dragi prieteni, și nu suntem singuri, pentru că alături de noi este Diana Miclea, pe care o salutăm cu mare, mare drag. Bună, Diana!
1: Bună!
2: Bună, dragilor! Mă bucur să vă reaud!
1: Și bucură-te că te-am băgat cu 6 minute înainte! Ai 6 minute? Nu mai ai 30 de secunde!
2: Diana, tu și calculele tale matematice!
0: Uite, avem o primă!
2: Indiferent de calcule și de rezultate, partea foarte, foarte pozitivă a acestei ecuații matematice este că mă bucur să fim împreună și să împărtășim vești și să aducem un pic de speranță în casele oamenilor.
1: Așa este.
0: Așa este.
1: Ne pregătim cu întrebare, dar am băgat-o 6 minute înainte, nu degeaba.
0: Da, eu am o primă întrebare pentru ea, având în vedere că e cald afară.
1: Nici nu știi, Diana.
0: Nici nu știi.
1: Degeaba, mai bine nu intrai.
0: Având în vedere că e frig afară, eu sunt tare curios.
1: E frig afară?
0: Scuze, că e cald afară. Mă gândeam la înghețată, pentru că vreau să întreb care este aroma ta preferată de înghețată. Ce preferi să mănânci?
2: Mai cred că depinde de timp și de atmosferă și de starea mea. Uneori prefer pepenele galben, alteori prefer vanilie, alteori ciocolată, alteori combinații de tiramisu sau mai știu ce nebunii.
1: Bogdan, dar tu ce-i cu mine? Că eu nu mai am voie. Ce-i cu mine?
2: În arome. Sunt gata să încerc aproape orice, probabil. Dacă am încercat și caramelul sărat, că pe vremea când era o nebunie să mănânci, cum adică caramel sărat?
0: Da,
2: acum face vale.
1: Bine, dar acum îl provoc eu pe Bogdan să vedem ce legătură face el între înghețată și subiectul emisiunii de astăzi.
0: Păi nu, că am întrebat-o mai devreme dacă este cald la ea acolo. Și
2: am eu un punct de legătură.
0: Ia. Uite, vezi? Diana are. Da, sigur, te ascultăm.
1: Ia să vedem. Păi știi tu despre ce vorbim noi azi?
2: Rugăciunea este ca o înghețată pe caniculă care îți răcorește sufletul.
0: Ce frumos, vezi, uite ce metafore și ce legături face Diana.
1: Da, rugăciunea de genul ăsta prezentată de tine îmi este recomandată. Rugăciunea înghețată asta, gen rugăciune, mi-e recomandată. Cealaltă înghețată cu zahăr, nu mai pot.
0: Uite, vezi, am făcut...
2: Înțeleg, dar uite, eu am oferit la rubrica pe care o realizez, Iubim Mâncarea Sănătoasă,
1: alternative.
2: Zeci de variante de înghețată ceva mai sănătoasă, unde nu adăugăm zahăr, poate un pic de miere, dacă fructele nu sunt suficient de dulci.
1: Sau banane.
2: Și niște combinații de... pot să satisfacă gusturile oricui. Una dintre ele, sigur... va fi pe gustul vostru, prieteni, așa că de ce să nu încercăm să facem și ceva diferit? Uneori nu se întâmplă nimic dacă trecem pe lângă o tonetă de înghețată și ne-am răcorit sufletul pe vreme foarte caldă. Se mai întâmplă, dar ca regulă ar fi fain să avem ce avem nevoie în congelator, să le punem într-un blender și în câteva secunde reușim să obținem o înghețată chiar Foarte bună.
1: Diana, fii atent cum arată structura întâlnirii cu tine. Că noi suntem foarte bine organizați. Acum tu
0: uneori,
1: ne spui...
0: Uneori.
1: Bogdan astăzi a ținut-o așa, de la început. Acum tu ne spui ce se întâmplă în vest. Ne aduci toate informațiile și după aceea la final cireașa de pe tort o punem noi cu o întrebare pentru tine.
2: Ok.
0: Eu nu știu despre ce e vorba, să
2: știi.
1: Ia uite ce ne-a trimis Simona. Ia altă-ne, Diana. Stai că ne-am oprit. Nu, mai gata. Nu. Deci știi ce ne-a trimis? Ne-a trimis o poză.
2: Începem chiar din Timișoara, dragilor, pentru că este o perioadă în care mulți dintre tinerii liceeni este luptă cu examenul acesta foarte important, o piatră de hotar pentru mulți atunci când definitizează studiile liceului cu bacalaureatul. Foarte mulți dintre ei optează și pentru universități, așa că în zona asta ne învârtim cu primul subiect. La Timișoara, Universitatea de Vest este singura instituție din vestul țării inclusă în ediția 2026 a clasamentului internațional QS World University Rankings și în felul acesta își confirmă poziția între cele mai apreciate universități din România. Doar 8 dintre universitățile din România fac parte din acest clasament, așa că pot să zic că doar felicitări și ne mândrim cu această universitate. Tot în oraș, Festivalul Înghețatei, dacă tot vorbeam despre înghețate mai devreme, Înghețatei Bune, a adunat sute de oameni care au transformat în zilele trecute, niște zile caniculare de vară, într-un gest de solidaritate, iar donațiile strânse susțin proiectul Casa Inimilor, dedicat copiilor aflați în nevoie. Iată, gustul plăcut, răcorirea de vară și,
0: și
2: solidaritatea
0: bună.
2: Fac casă bună împreună. Da. Iar la Arad, zilele județului au readus la viață farmecul șezătorilor de altă dată printr-un eveniment dedicat ei, meșteșugurilor și tradițiilor populare, celebrând patrimoniul cultural al județului. Acestea au fost câteva dintre titlurile pe care le-am ales astăzi, să ne aducem aminte și de un pic de învățătură de momentul în care se află mulți dintre tinerii României cu bacalaureatul, un pic de înghețată și presărăm cu niște meșteșuguri și chestiuni foarte specifice poporului nostru. Cam atât din vest pentru astăzi.
0: E de ajuns, e de ajuns.
1: Oh, și de noua cu înghețata.
0: De noua cu înghețata.
1: Da, Iana.
2: A fost la mijloc, ați observat.
1: Așa. Două întrebări avem pentru tine.
0: Uite, vezi, da. Te-a păcălit, a spus prima dată că e o întrebare, acum sunt două.
1: Păi nu dai
0: eu nu fac parte din planul ei.
1: Nu.
2: Ca un de lemnul în vase.
1: Sau ca un de lemnul femeii, exact. Bine cu Ilie. Mai devreme spuneam că ne-a trimis Simona niște smochine teribile. Sunt culese. De unde sunt culese? Unde spune că sunt smochinele? Sunt în culese... centrul Madridului. A, ne invite la smochine în Madrid. Păi până ajung acolo...
0: Se coc.
1: Am încercat și eu să cresc cu smochin și săracul a cedat peste iarnă. Da. Deci, Diana, ai copil și tu la rândul tău ești copil înaintea lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog... Prima întrebare, cum îl înveți tu pe cel mic să se roage lui Dumnezeu? Prin ce metodă?
2: Rugându-mă lângă el, chiar și când îmi spune, mama, nu mai vorbim. Mama, gata, ruga, nu mai vreau. Și se întâmplă de multe ori lucrul acesta, pentru că are dispoziție să facă altceva și știe că momentul rugii de seară prevestește și culcarea. Ceea ce lui nu-i place tare mult, ar prefera să stea mai mult treaz și să ne jucăm, dar îl observ că de multe ori ne punem la masă și în alergarea zilelor, uneori mai sărim peste momentul acesta fără să ne dăm seama și el este cel care ne trage de mânecă. Hei, ați uitat să ne rugăm face! Și a treia jumătate nu pot să-i mulțumesc mai mult lui Dumnezeu, pentru că și dacă mi se pare că dorința noastră de a-L face cunoscut pe Dumnezeu prin rugăciune și prin acest obicei care îți eliberează și îți răcorește sufletul, dacă vreți, uite, El totuși prinde din zbor și obiceiurile se înrădăcinează adânc în inimioara Lui chiar de acum. Și văd că îi lipsește când nu se întâmplă. Iar pentru mine asta e o confirmare că suntem pe drumul cel bun. Dumnezeu lucrează. Mm-hmm.
1: Bun. Și a doua întrebare, ce reprezintă pentru tine rugăciunea?
0: Dar pe scurt, pentru că timpul este
1: foarte
0: limitat.
1: Foarte pe scurt.
0: Da.
1: Însă așa, o idee.
2: Pe scurt, rugăciunea este o... cameră de război, dacă vreți, câteodată, și altădată o oază de viață. Și poate fi ambele deodată și poate fi rugăciunea și doar război atunci când avem problemele cu care ne confruntăm sau o răcorire a sufletului când suntem în dispoziția de a mulțumi pur și simplu pentru zile, pentru soare, pentru sănătate și pentru tot ce am primit.
0: Minunat! Mulțumim frumos, Diana!
1: Super.
0: Și pentru intervenție și pentru mesaj.
2: Dragilor. Un weekend minunat, vă îmbrățișez din vest.
1: Mulțumim la fel! Te îmbrățișăm numai bine. A fost alături de noi Diana Miclea, suntem la final de emisiune, am vorbit astăzi despre rugăciune. Cred că mai aveam un mesaj pe care l-am ratat pe undeva, văzusem eu un mesaj pe care l-am citit, dacă nu-l mai găsim acum, ne iertați dacă nu, dacă unele dintre ele le-am ratat. Cred că ar trebui să lăsăm o provocare. Ah, și trebuie să mai spunem ceva cu privire la următoarele două zile de vineri.
0: Așa.
1: Dar cred că ar trebui să lăsăm și o provocare pentru ascultătorii noștri, fiindcă rugăciunea rămâne una din cele mai simple și în același timp dintre cele mai profunde experiențe umane. Ea poate fi uneori un strigăt, alteori o mulțumire, alteori o întrebare sau o conversație cu Dumnezeu. În fiecare zi ar trebui să avem asemenea conversații cu Dumnezeu. De la bună dimineața, Doamne, la început de zi, până seara, îți mulțumesc, Doamne, pentru toată ziua de astăzi, cu tot ce a fost ea.
0: Așa este. Și aș adăuga eu că atunci când ne simțim singuri, atunci când simțim că viața noastră nu merge bine, că ceva nu este în regulă, să ținem minte că întotdeauna, în orice moment al zilei, ne putem opri, ne putem lua doar câteva secunde și putem vorbi cu Tatăl nostru Ceresc. Îi putem spune problema noastră și funcționează așa, ca o formulă magică, pot spune. El este mereu acolo ca să ne ajute, să ne umple inima de bucurie, de dragoste, de pace.
1: Exact.
0: Le mulțumim.
1: Suntem datori să mai spunem ceva pentru vinerea viitoare și cealaltă, Bogdan?
0: Da, pe scurt, te invit pe tine, pentru că tu ai spus că vei fi voluntară undeva,
1: da,
0: ceea ce
1: o să fiu
0: frumos.
1: Plecată. Timp de două săptămâni voi fi plecată, dar voi încerca măcar câteva minute să intru în legătură cu tine aici, Bogdan. O mică corespondență. Voi fi plecată într-o tabără pentru persoane cu dizabilități și apoi o tabără pentru adolescenți. Lucrul acesta se întâmplă de obicei în iulie-august, așa că o să vă duc dorul două săptămâni, dar apoi mă întorc.
0: O să ne fie dor, cel puțin mie, o să fie tare dor. Dar o să...
1: Lasă că te sunt, te salut dimineața.
0: Da, bun, minunat.
1: Așa, pe urmă mai povestim, spun ce se întâmplă pe acolo, ce facem noi.
0: Bun, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru prezență, pentru mesaje. A fost o bucurie să facem o altă ediție alături de dumneavoastră.
1: Așa este, toate mesajele sunt atât de importante.
0: Și încercăm adesea să le citim pe toate, uneori mai ratăm câte unul, având în vedere că sunt poate zeci sau poate chiar sute.
1: Iertați-ne.
0: Și este dificil și pentru noi. Vă lăsăm acum cu o ultimă piesă, În curând acasă, interpretată de Viva Voce. Vă mulțumim pentru toată dragostea pe care ne-ați transmis-o prin mesaje și vă încurajăm să-L păstrați pe Dumnezeu în rugăciunea dumneavoastră, dar și pe cei dragi.
1: Așa este, numai bine vă dorim să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat. La revedere!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Procurorul general al României acuză presiuni publice la adresa DIICOT în cazul Bihor. Cristina Chiriac transmite că procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, intereselor politice sau campaniilor mediatice. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat astăzi după doar 8 luni de mandat. Forțele politice din Parlament vor fi chemate săptămâna viitoare la consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru, a anunțat președinta Maia Sandu. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, denunță ceea ce consideră a fi presiuni publice și mediatice asupra procurorilor de ICOT în contextul anchetei privind azilele din Bihor. Într-un comunicat ea transmite că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt ținta unor presiuni, ori de câte ori investigațiile lor privesc persoane cu influență, ori generează controverse publice. Cristina Chiriac a subliniat că magistrații nu răspund în fața curentelor de opinie sau a campaniilor mediatice, ci acționează exclusiv în baza legii și a probelor. Iar pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă. În ultimele zile, în cadrul dezbaterilor media, au apărut speculații privind o presupusă legătură între acest dosar și premierul interimar Ilie Bolojan, cu argumentul că acesta a condus timp de mulți ani administrația locală din județul Bihor, unde asociația condusă de Viorel Pașca opera acele azile fără autorizație. Premierul a respins public orice legătură cu acest caz. Oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am avut nicio interacțiune cu reprezentanții acestei asociații, a declarat Ilie Bolojan. Asociațiile de pacienți cer simplificarea traseului bolnavilor în sistemul de sănătate, acces mai bun la tehnologii moderne și înființarea unui registru național al diabetului. La Palatul Parlamentului a avut loc o nouă ediție a Școlii Pacienților, un eveniment care și-a propus să faciliteze dialogul direct între asociațiile de pacienți, autorități și profesioniști din domeniul medical. În cadrul discuțiilor s-a atras atenția asupra faptului că Programul Național de Diabet este subfinanțat, iar mulți pacienți sunt nevoiți să suporte din propriul buzunar costurile unor investigații și tehnologii necesare monitorizării bolii. La solicitările pacienților a răspuns președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, profesorul Adrian Străinu Cercel.
1: Simplificarea circuitului pacienților și problema de quality of life sunt probleme absolut majore. Aici cred că trebuie să solicitați să dezvolte echipele pluridisciplinare, inclusiv cu suport psihologic, pentru că este o problemă din acest punct de vedere. Nu avem foarte mulți care să ocupe de dietele acestor pacienți și să învețe cum să mănânce. Eu m-aș uita însă la un registru și anume la nivelul amputațiilor care își mai fac, pentru că de fapt acolo se vede piramida, vârful, aici din punct de vedere al neacoperirii nevoilor pentru diabet. Și acolo vorbim de diabetul care se decompensează.
0: Reporterul nostru Adrian Aturea transmite că Adrian Străinu Cercel a mai spus că dezvoltarea echipelor multidisciplinare și prevenirea complicațiilor diabetului rămân priorități pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Experții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor din sistemul de trasabilitate a animalelor și au aplicat sancțiuni majore după ce au constatat că 75 de capete de ovine se află fizic într-o exploatație din județul Cluj, deși în baza electronică de date figurează oficial ca fiind ucise într-un focar din județul Tulcea. Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primești despăgubiri pentru ele, dar să le ții fizic în viață și să le muți în alt capăt al țării, este, transmite ANSVSA, o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranța alimentară și eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel național. Președintele autorității a dispus de urgență o anchetă extinsă. O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au operat datele în sistem. Puțin peste 20% dintre tinerii din țara noastră aleg să își finalizeze studiile superioare, procent care clasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Mulți absolvenți de liceu își amână studiile din cauza problemelor financiare sau preferă să se angajeze. Politehnica, medicina, dreptul sau ASEUL sunt printre cele mai căutate facultăți. Cu detalii, Felicia Mocanu.
2: În ultimii ani, numărul absolvenților de liceu a scăzut, unul dintre motive fiind abandonul școlar. În acest an, la actuala sesiune a bacalaureatului, s-au înscris aproximativ 131.000 de candidați. Dintre aceștia, circa 7.000 au ales să nu se mai prezinte la probele scrise. Drept urmare, și în acest an, un număr considerabil de tineri nu vor opta pentru admiterea la facultate. În România, doar 23% dintre tinerii sub 34 de ani au studii superioare, cea mai scăzută pondere din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, doar unul din patru tineri este absolvent de studii superioare. La polul opus, în Irlanda, doi din trei tineri au studii superioare.
3: Vrei să dai la facultate?
4: Da. Clase.
3: Te-ai pregătit peste câte zile ai admiterea?
4: Peste vreo 2 săptămâni.
3: Vrei să faci ASE ce profil?
4: Management.
3: De ce ai ales ASE-ul?
4: Pentru că mă pasionează zona asta de contabilitate, de economie.
5: Politehnică, PASE, depinde unde ești.
3: Și spre ce tinzi mai mult?
5: Îmi place politehnica, dar vedem dacă intru.
6: Vreau la UNEF, pe kinetoterapie.
3: Vrei să mergi la facultate?
7: Poate da, dar momentan am alte planuri. Oricum eu sunt plecată când e admiterea, poate la anul.
2: Așadar, în ultimii ani, opțiunea de nu a mai urma studii superioare are mai multe cauze, ce țin de schimbările din societate.
0: Pentru noul an universitar, Universitatea din București scoate la concurs peste 20.000 de locuri pentru sesiunea de vară a admiterii, Politehnica peste 6.000 de locuri la buget pentru studiile de licență, iar ASE peste 7.000 de locuri. Crește numărul cazurilor de abuz împotriva copiilor, arată statisticile Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. În județul Tulcea, autoritățile avertizează că multe apeluri făcute în glumă pot întârzia intervenția salvatoare în cazul minorilor aflați în pericol real. Numărul 119 este gratuit, funcționează non-stop și este destinat exclusiv raportării cazurilor de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Din județul Tulcea, relatează corespondenta noastră, Luiza Rosetti.
8: Direcția pentru Asistență Socială a evaluat anul trecut 40 de cazuri de abuzuri și de neglijență a copilului, un număr de aproape 2 ori mai mare față de cel din anul 2023. Laura Micu, director adjunct al instituției.
9: În anul 2025 au existat aproximativ 40 de apeluri care au fost preluate de către operatori. În acest an, la acest număr, au existat 16 apeluri. Apelurile sunt mai numeroase cele efectuate de către adulți și mai puțin cele efectuate de către copii.
8: Numărul total al apelurilor înregistrate anul trecut la 119 a fost de aproape 1000, similar celui din anul de comparație.
9: Multe dintre ele au fost apeluri false, curiozități din partea publicului să vadă dacă într-adevăr răspunde cineva la telefon. Noi sperăm că odată cu trecerea timpului și cu toate activitățile de informare și popularizare a acestui număr, oamenii să conștientizeze că este o linie de urgență care este dedicat în special copiilor care se află într-o situație de vulnerabilitate.
8: Numărul unic de urgență 119 este gratuit și dedicat special cazurilor de abuz împotriva copiilor.
0: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia pe fondul unui scandal de corupție legat de salarii nejustificat de mari la mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că premierul ar fi fost împiedicat să combată abuzurile. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
10: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
11: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
10: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
0: Românii care merg în Grecia în vacanță trebuie să se pregătească pentru posibile cozi la granițe din cauza noului sistem european de control, dar și pentru temperaturi ridicate. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, are detalii despre regulile de respectat în Grecia pentru o vacanță fără probleme.
12: Vizitatorii români care urmează să-și petreacă vacanța în Grecia sunt atenționați că în această perioadă și mai ales în cursul weekendului, la frontierele terestre ale Greciei se înregistrează cozi de kilometri și timp de așteptare de peste 3 ore din cauza noului sistem european de control biometric și a traficului turistic intens. Temperaturile în luna iulie ating 36-38 de grade Celsius de obicei, iar riscul de furtun, dar și incendii este foarte ridicat în această perioadă. Grătarul în aer liber este interzis. În caz de incendiu, urmați întotdeauna instrucțiunile autorităților locale. Se recomandă de asemenea să respectați limitele de viteză și să verificați dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu truse de prim ajutor și stingător în conformitate cu noul regulament rutier al Greciei. Șoferii de vehicule electrice trebuie să-și planifice încărcarea bateriei, în special pe insule. La transportul cu feribotul, bateria vehiculului nu trebuie să fie încărcată peste 40%. Prețul benzinei variază între 1,90 și 2 euro pe litru pe continent și până la 2,14 sau 15 eurocenți litru pe insule. GPL costă între 0,97 și 1,05 litru.
0: Franța, Olanda și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul caniculei din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Bilanțul este preliminar și ar putea crește, notează agenția Reuters. În Franța s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de victime în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani. Autoritățile din Olanda au afirmat că valul de caniculă a contribuit la decese suplimentare, în special la cei peste 80 de ani, iar Ministerul Sănătății de la Bruxelles a transmis că mortalitatea în exces a fost fără precedent. Specialiștii afirmă că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa. El a provocat perturbări în producția de energie electrică, a avariat infrastructura și a supra-solicitat sistemele sanitare. Vreme caldă, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 22 și 34 de grade. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum, Caprin Lopșiu, bună ziua!
13: Bună ziua! La campionatul mondial de fotbal, Portugalia și Elveția s-au calificat în optim. Portugalia a învins dramatic echipa Croației cu scorul de 2-1 la Toronto, cu golul victoriei reușit de Goncalo Ramos în minutele de prelungire. La rândul său, echipa Elveției a învins Algeria cu 2-0. Elvețienii vor înfrunta în meciul următor câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, care se va juca de la ora 4:30. Până în acest moment se cunosc 6 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia, Belgia, Statele Unite ale Americii și Portugalia-Spania. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Australia se va duela astăzi de la ora 21 cu Egipt în 16. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Argentina-Capul Verde, care se va juca la Miami de la ora 1, ora României. Naționala masculină de basket a României a obținut o victorie importantă joi la Oradea, 73-66 cu Grecia, liderul grupei B a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2027. În urma meciurilor de ieri, Grecia rămâne lider cu 8 puncte, Muntenegru urcă pe locul secund după victoria din Portugalia, iar România este momentan pe locul 4 cu 7 puncte. Antrenorul naționalei, Mihai Silvășan.
14: Evident, o victorie foarte mare și importantă pentru basketul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am arătat că putem fi concentrați pe toată durata jocului și că ne putem concentra la fiecare posesie. Cred eu că asta e cheia, să ai succes, să faci ce ține de tine la fiecare posesie a jocului. Chiar și atunci când Grecia avea 10 puncte diferență în sfertul 4, nu am cedat, am făcut același lucru. Am încercat să fim buni și să facem acțiuni bune la fiecare fază. Am reușit și până la urmă ne bucurăm mult pentru că am reușit o victorie foarte importantă pentru basketul românesc.
13: Ultima etapă din grupa B programează duminică disputele dintre Grecia și Portugalia, respectiv Muntenegru și România. La turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea și-a aflat adversara din optimile de finală. Sorana o va întâlni pe Linda Noskova, după ce jucătoarea din Cehia a trecut de Camila Osorio, scor 6-3, 4-6, 6-2. Cele două jucătoare se vor afla față în față pentru a cincea oară în 2026.
15: Am spus așa ca o glumă, aș vrea să mai încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie, iulie și să joc de 5 ori cu jucătoare, însă se întâmplă, ne cunoaștem destul de bine. Nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte, dar o jucătoare solidă, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere, însă în același timp am câștigat chiar 3 meciuri anul acesta împotriva ei și cred eu că pot să fac un meci bun din nou, contează foarte mult să mă concentrez pe ce am eu de făcut și să-mi țin jocul.
13: Sorana Cârstea într-o declarație pentru Eurosport. Sorana va juca astăzi în primul tur la dublu alături de Ana Kalinskaya. Adversarele vor fi, după ora 16, Angelina Kalinina și Diana Iastremska.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! Vă propun astăzi un subiect care vorbește despre trauma în relații. Mai precis, când iubirea se apără de ceea ce dorește. Există în orice relație umană o prezumție tăcută care ne determină să intrăm în relații cu speranța că vom fi văzuți, primiți, înțeleși, apreciați, poate chiar răsfățați. În același timp, realitatea relevă că nimeni nu pășește într-o relație fără propriile răni și istorii interioare. Fiecare dintre noi intrăm cu memoria noastră, cu spaimele noastre, cu rușinea noastră, cu felul în care am învățat cândva să supraviețuim, iar partenerii noștri ni se aseamănă. Iată cum adesea, tocmai ceea ce ar trebui să fie loc de odihnă, adică intimitatea relațională, devine context cu potențial traumatizant. Psihologia traumei descrie experiențele copleșitoare ca fiind realități ce rămân în amintiri și care pot deveni tipare de funcționare. Creierul învață să detecteze amenințarea înainte ca mintea să poată judeca limpede. Un ton mai ridicat, o întârziere, un mesaj la care nu am primit răspuns, o privire obosită, pot fi citite ca semne ale abandonului, disprețului sau trădării. Prezentul devine atunci scena pe care trecutul își joacă încă o dată drama. În limbaj clinic, trauma include dificultăți de reglare emoțională, imagine negativă de sine și tulburări persistente ale relațiilor. În limbaj comun, ea înseamnă că omul nu mai știe să ceară și să primească liniștit iubirea. O dorește și se teme de ea. O caută și o suspectează. O primește și nu reușește să o recunoască și apoi să o creadă. Aceasta este drama. Iubești, vrei iubire, dar ești incapabil să te odihnești în ea. Trauma nu distruge în mod implicit capacitatea de a iubi. Aceasta este una dintre marile confuzii ale discursului contemporan cu privire la rănile sufletești. Omul traumatizat poate iubi profund, poate iubi chiar cu o intensitate care îl sperie. Dificultatea relației într-un astfel de context nu este dată de absența iubirii, ci de amestecul ei cu frica. Iubirea adesea vine însoțită de paznici interiori, precum suspiciunea, hipervigilența, retragerea, controlul, izbucnirea, tăcerea defensivă. Omul rănit vrea apropiere, dar mecanismele lui de apărare o interpretează ca pericol. De aici se naște una dintre cele mai chinuitoare contradicții ale relațiilor marcate de traumă. Omul cere iubire prin mijloace și în contexte care o fac greu de oferit. Cere apropiere atacând, cere jovialitate controlând, cere confirmare retrăgându-se, cere pace într-un limbaj care aprinde războiul. Acesta pentru că răul trăit cândva i-a deformat limbajul prin care cere și percepe iubirea. Există oameni care au crescut atât de departe de siguranța afectivă, încât au ajuns să creadă că iubirea este tranzacțională și se cumpără cu neliniște, merit sau sacrificiu. Dacă în copilărie afecțiunea nu venea gratuit, ca o oferire firească a prezenței celuilalt, ci trebuia câștigată prin cumințenie, performanță, tăcere, adaptare, anticiparea stărilor părinților, atunci copilul a învățat repede că dragostea este instabilă, meritorie și că valoarea lui depinde de ceva ce trebuie să facă permanent. Mai târziu, când întâlnește un om care îl iubește pur și simplu, fără negocieri ascunse, fără tensiune și fără umilire, apare o ruptură aproape imposibil de explicat rațional. Iubirea oferită firesc pare suspectă. Calmului ei
îi lipsește familiaritatea durerii și tensiunii. Atunci începe aproape inconștient deformarea relației. Mici conflicte, retrageri bruște, reacții disproporționate, răceli artificiale, teste emoționale. Omul provoacă exact furtuna care îi confirmă vechea credință despre sine, că nu merită să fie iubit. În adincul lui, aprecierea, darul, liniștea, acceptarea devin neverosimile, iar iubirea care nu cere suferință pare ireală. Ființa umană are o capacitate tulburătoare de a transforma familiarul în realități facil de trăit și chiar de dorit. Dacă ai trăit ani întregi în tensiune, tensiunea începe să semene cu acasă. Devine climatul interior pe care îl recunoști instinctiv. De aceea, în multe relații, exact în clipa în care totul începe să se așeze, apare impulsul inexplicabil de a tulbura ordinea, de a fisura apropierea, de a reactiva conflictul. Nu din cruzime, nici din lipsă de iubire, ci pentru că sufletul traumatizat știe să respire doar în atmosfera în care s-a format. Există oameni care se simt mai în siguranță într-o ceartă decât într-o armonie relațională constantă, pentru că pacea le este străină, iar durerea le este maternă. Trauma distruge încrederea în ceilalți și modifică însă și arhitectura familiarului benefic. Și atunci, omul ajunge să confunde iubirea cu neliniștea, intensitatea cu apropierea și suferința cu dovada atașamentului. În mod tragic, începe să saboteze tocmai ceea ce a căutat toată viața. Nu întâmplător, după cădere, primul gest al omului în fața lui Dumnezeu este ascunderea. Adam nu aleargă spre Dumnezeu, ci se ascunde de el. Păcatul produce ruptură, iar ruptura produce frică. Din acel moment, omul începe să trăiască defensiv. Relațiile devin locuri ale protecției de sine, nu ale comuniunii. Rezolvarea traumei apare în contextul apropierii, exclusiv în prezența unui ajutor exterior. Dumnezeu îl caută pe Adam prin întrebarea: unde ești? Prin faptul că Dumnezeu nu îl întreabă ce a făcut, înțelegem că vindecarea are nevoie de timp, spațiu, înțelegere, acceptare și, în primul rând, apropiere.

Din punct de vedere terapeutic, vindecarea începe prin asigurarea protecției și continuă cu înțelegerea ciclului relațional. Ce anume activează rana, ce reacție defensivă apare, cum răspunde partenerul și cum se confirmă prin acest cerc frica inițială. În multe cupluri, unul atacă pentru că se teme de abandon, celălalt se retrage pentru că se teme de conflict, iar retragerea celui de-al doilea confirmă abandonul celui dintâi. Astfel, doi oameni care se iubesc ajung să se rănească după o logică aproape mecanică. Iată cum, deși importante, logica și adevărul nu sunt suficiente pentru tratarea traumei în relații. Deși poți găsi argumente în favoarea abandonului sau fricii, acestea nu-ți justifică presupozițiile traumei. Credința este un alt antidot al traumei. Totuși, credința nu trebuie folosită ca presiune asupra victimei. A spune unui om traumatizat, iartă și mergi mai departe, fără adevăr, fără protecție, fără reparare, poate deveni o formă religioasă neglijentă sau chiar abuzivă. Iertarea creștină nu este amnezie morală. Nu este obligația celui rănit de a face repede ordine în conștiința și emoțiile lui. Iertarea este un drum spiritual și nu se poate realiza ca răspuns la o comandă autoritară. Iar acolo unde există violență, control coercitiv sau abuz, prima formă de iubire nu este împăcarea, ci protecția și delimitarea. Relațiile pot deveni loc de vindecare numai dacă devin mai întâi loc al întâlnirii, iubirii și a siguranței. Nu orice cuplu trebuie salvat cu orice preț. Unele relații trebuie reparate, altele trebuie oprite pentru ca omul să nu fie distrus în numele unei păci false. Creștinismul nu sacralizează abuzul. Crucea nu este un argument pentru rămânerea în violență, ci descoperirea iubirii care poartă suferința fără să justifice răul. În relații, terapia de cuplu este utilă mai ales atunci când există siguranță, responsabilitate și disponibilitate pentru schimbare. Trauma se vindecă prin retrăirea emoțiilor înregistrate în amintiri, dar asistat și la timpul potrivit. Confruntarea experienței traumatizante sau a convingerilor distorsionate de ea în momente de capabilitate emoțională, atunci când, retrăindu-le, le poți face față. De aceea, terapia se realizează cu delicatețe și ritmul ei este dat de persoana traumatizată. Același lucru trebuie să se întâmple și în cadrul relațiilor personale. Traumele oamenilor de lângă noi nu trebuie bagatelizate sau abordate dintr-o perspectivă superficială religioasă. Niciodată nu sunt de folos abordări de genul "Ce mare lucru ți s-a întâmplat?" sau "Dacă ai crede în Dumnezeu, ai trece ușor peste situație." Sau "Un om credincios nu este niciodată depresiv." Ori "A, e un fleac ceea ce ți s-a întâmplat, treci peste." Dincolo de toate tehnicile pe care le-am putea folosi spre vindecare, nimic nu poate înlocui valorile de caracter. Aici psihologia și teologia se întâlnesc. Vindecarea cere adevăr, răbdare, asumare, reparare, renunțare la minciuna protectoare și la privilegiul de a rămâne neschimbat. Cel traumatizat are nevoie de compasiune, dar și de responsabilitate. Rana explică multe, dar nu sfințește totul. Ea poate explica izbucnirea, dar nu o poate transforma în virtute. Poate explica fuga, dar nu o poate face soluție. Poate explica suspiciunea, dar nu o poate face norma iubirii prin gelozie. Biblia surprinde dramatic această continuitate a răului atunci când vorbește despre păcatele părinților care se răsfrâng asupra copiilor. În familie, rănile netratate nu rămân private, ele se transmit. Uneori prin cuvinte mari, alteori doar prin atitudine. Tensiune, imprevizibilitate, tăceri grele, izbucniri, frică, absență emoțională. Copilul învață lumea din chipul părinților. Dacă acolo găsește neliniște, va învăța tulburarea. Dacă găsește rușine, va învăța să se ascundă.
Dacă găsește reparație, va învăța speranță. De aceea, terapia unui adult traumatizat este în același timp vindecare personală și formă de protecție pentru generația următoare. O veste bună o găsim în capacitatea creierului afectat și rănit de a învăța din nou siguranța. Atașamentul nesigur poate fi vindecat. Corpul poate învăța că prezentul nu este identic cu trecutul, iar sufletul poate descoperi că iubirea nu este întotdeauna preludiul pierderii. Vindecarea nu șterge trecutul, dar îi poate schimba direcția și puterea de control. Din perspectivă creștină, aceasta înseamnă că omul nu este condamnat să rămână captiv în forma pe care i-a dat-o rana. Fără a nega istoria, harul o transfigurează. În fond, trauma în relație este tragedia unei iubiri care nu mai știe să creadă în siguranță și care nu știe să se exprime. Vindecarea ei începe când omul poate spune: ceea ce simt are o istorie, dar nu trebuie să rămână ultimul cuvânt. Trecutul poate explica felul în care mă apăr, dar nu trebuie să-mi dicteze felul în care iubesc. În felul acesta, trauma își pierde încet funcția de destin. Omul nu se vindecă doar când nu-l mai doare, ci și atunci când durerea nu mai hotărăște în locul lui.

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu prioritate. Am două cuvinte cheie care pot să vă facă să urmăriți astăzi această ediție. Diabet, remisie. Diabetul zaharat de tip 2 este una dintre cele mai răspândite boli metabolice ale prezentului, însă în ultimii ani specialiștii vorbesc tot mai des despre un concept care până nu demult părea imposibil, remisia diabetului. Ce înseamnă acest lucru? Cine poate ajunge în acest punct cu diabetul și ce ar trebui să facă persoana respectivă ca să atingă acest obiectiv? Discutăm despre aceste lucruri cu dr. Alexandru Popa, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Mă bucur mult că ai revenit în emisiunea noastră.
2: Și eu mă bucur, mai ales că n-am mai fost de ceva timp și e, ca de obicei, o onoare și o bucurie să fiu alături de voi.
1: Și eu mă simt onorată. Vorbim despre remisie și diabet și pare că boala aceasta nu încape în aceeași sacoșă cu remisia. Ce înseamnă, de fapt, remisia diabetului de tip 2?
2: Într-o oarecare măsură nu încape, într-adevăr, în aceeași sacoșă cu remisia, fiindcă dacă ne urmăresc acum persoane care au un diabet în evoluție de mai mult timp, cu tratament, cu glicemii mari, atunci remisia în cazul acestora nu este posibilă și vor avea o dezamăgire. În schimb, dacă ne urmăresc persoane care sunt în faza de prediabet sau care au diagnosticat un început de diabet de tip 2 cu niște valori glicemice ușor crescute, atunci în cazul lor remisia poate fi posibilă și indiferent de situație, indiferent de tipologia de pacient, fiecare persoană ar trebui să lupte pentru a aduce diabetul în remisie sau cât mai aproape de remisia clinică. Din punct de vedere medical, remisia înseamnă ca această afecțiune să fie ținută sub control din stilul de viață, fără niciun fel de tratament, adică valoarea glicemiei să fie în valori normale, ideal ar fi sub 110 mg pe decilitru ajun la trezire, iar hemoglobina glicată în studii este menționat în articolele pe care le-am urmărit legat de remisie, se menționează să se stabilizeze la valoarea de sub 6,5% fără niciun fel de tratament. Însă, noi avem indicație de tratament și în multe cazuri de prediabet. Prin urmare, eu aș considera o remisie completă sau o remisie susținută la o valoare sub 5,7 a hemoglobinei glicozilate, adică atunci când este în parametrii normali, după o perioadă în prima fază de 3 luni fără tratament și abia dacă avem un an fără niciun fel de tratament cu valori normale, deci cu hemoglobina glicată sub 5,7, putem considera o remisie pe termen lung.
1: Deci înțeleg că tratament nu există, dar am dedus eu că tratamentul de fapt este un stil alimentar și de viață sănătos. Pentru că dacă oamenii consideră că odată ce s-au normalizat aceste valori, ei s-au însănătoșit sau pur și simplu nu mai pot vorbi despre diabet, pot să facă orice, să mănânce orice, situația se va schimba, nu?
2: Sub nicio formă, dacă revin la obiceiurile dinainte, deci din momentul diagnosticului, este clar că valorile glicemice vor crește și e posibil să ajungă într-o etapă mult mai avansată a diabetului decât atunci când au primit vestea și au început un eventual tratament pe care ulterior l-au oprit. Deci dacă revenim la vechile obiceiuri, clar, diabetul va reveni. Practic, diabetul nu se vindecă de tot. Nu putem să vorbim despre o vindecare definitivă a diabetului. Este o condiție preexistentă pe care în, hai să spunem așa, 70-80% din cazuri o ținem sub control cu stil de viață și cu un tratament specific mai complex sau mai simplu în funcție de tipologia fiecărui pacient și de complicațiile pe care acesta le are sau de bolile asociate pe care acesta le are și avem și un procent, n-aș vrea să spun o cifră exactă ca să nu dau nici speranțe prea mari, însă nici să nu dezamăgesc publicul, de pacienți care reușesc să țină diabetul sub control prin stilul de viață, adică prin regimul alimentar pe care îl au și prin mișcare. Tot timpul tratamentul diabetului de tip 2 și al celui de tip 1, dar mai ales al celui de tip 2, presupune trei elemente: regimul alimentar, activitatea fizică și tratamentul medicamentos. Prin regim alimentar și activitate fizică, deja putem să acoperim poate până la 50% sau mai mult din eficiența tratamentului și din succesul pe care îl avem în managementul acestei afecțiuni. Deci două treimi de tratament oricum este permanent, doar că este natural.
1: Șansa unui pacient de a scăpa de diabet este ca în faza de prediabet să poată să rezolve problema și atunci putem vorbi nu de remisie, ci de vindecare?
2: Faza de prediabet, într-adevăr, este etapa în care chiar se poate face ceva și foarte mulți din pacienții care sunt diagnosticați cu prediabet, adică au o hemoglobină glicozilată între 5,7 și 6,4%, prin îmbunătățirea stilului de viață, prin scădere în greutate, se recomandă o scădere de cel puțin 10% din greutatea de pornire pentru a avea un efect clinic asupra evoluției bolii, asupra evoluției afecțiunii. Prin tratarea sau corectarea și a celorlalte probleme de stil de viață, pot să ducă diabetul sau această condiție într-o situație absolut normală. Deci putem să ne gândim chiar la o remisie completă. În cazul în care valorile la diagnostic au fost mai mari, după cum am spus, în funcție de tipologia fiecărui pacient, este posibilă o remisie parțială sau totală, dar nu trebuie să ne bazăm, adică nu trebuie să tindem neapărat la remisie și pacientul să constate după 2 ani, de exemplu, de evoluția diabetului, că nu a reușit să intre în remisie, fiindcă chestia asta ține și de capacitatea secretorie a fiecărui pacient, capacitatea secretorie a pancreasului fiecărui pacient, ține și de durata de evoluție a diabetului în perioada de prediabet, fiindcă sunt persoane care au valori ușor crescute ale glicemiei an la rând și de-abia după 10 ani, 15 ani de ușoară hiperglicemie apare diabetul. În aceste situații mergem în continuare cu regim alimentar, cu stil de viață și cu un tratament specific.
1: Ce se întâmplă în organism atunci când diabetul intră în remisie?
2: Atunci când diabetul intră în remisie, valorile glicemice pot fi ținute în parametrii absolut normale, adică în limite normale, fără o intervenție medicamentoasă, deci fără să fie nevoie să luăm niciun fel de tratament specific pentru diabet. Și, practic, riscul de apariție al oricărei complicații legate de diabet, a oricărei probleme legate de diabet în situația respectivă este zero. Deci nu avem cum să nu are un pacient care a avut la un moment dat o alterare a metabolismului glucozei sau a fost în etapa de prediabet, nu are cum să dezvolte retinopatie diabetică în condițiile în care valorile glicemice sunt normale. Bun, poate dezvolta retinopatie hipertensivă, de exemplu, asta e o situație asemănătoare, dar totuși diferită. Dar nu putem să învinuim diabetul pentru eventualele complicații care apar, fiindcă el în etapa de remisie sau în stadiul de echilibru perfect, nu are cum, nu există acel efect glucotoxic, acel efect toxic al excesului de glucoză din sânge. Practic, organismul e ca și cum nu ar avea diabet și ne așteptăm să se simtă și să se comporte ca în cazul unei persoane fără diabet. Fără simptome specifice de diabet, adică urinat frecvent, poliurie, sete nejustificată, polidipsie, foame nejustificată, creștere în greutate nejustificată, etc., și cu valori normale ale analizelor și fără complicații specifice, neuropatie, retinopatie, etc.
1: Nu o să insist asupra procentajului pacienților care au reușit să intre cu diabetul în remisie. Am zis că păstrăm ca să nu dăm nici, să nu descurajăm și nici să dăm speranțe prea mari.
2: Și nici noi nu știm foarte bine care este în mod real acest procentaj, fiindcă în realitate la fiecare pacient diagnosticat cu diabet există încă un pacient care încă nu știe că are diabet. La prediabet s-ar putea să fie și mai mare procentajul. Și o să discutăm, sunt anumite situații particulare în care pacientul poate avea niște creșteri ale glicemiei care nu sunt permanente, sunt într-un anumit context, în contextul unor tratamente, în contextul unor afecțiuni acute, bineînțeles pe un teren sensibil. Și acești pacienți au o șansă foarte mare să intre într-o remisie în momentul în care corectează această problemă. Deci procente nu prea are sens să dăm. Dacă o să căutăm în literatura de specialitate, sigur o să găsim niște statistici, însă nu vreau nici să încurajăm, nici să descurajăm publicul.
1: Bun, întrebarea mea este dacă traseul spre remisia diabetului este unul anevoios, adică pacienții se țin de treabă până la un punct și apoi zic nu, abandonez și dați-mi medicamentele că e mai ușor, e ceva greu?
2: Este greu în măsura în care este greu să corectăm stilul de viață și situația care a dus la apariția diabetului. Da? Dacă vorbim de diabetul de tip 2, care este cea mai frecventă patologie legată de această afecțiune și este cel mai frecvent diabet, în momentul în care a fost diagnosticat, noi din punct de vedere medical, din punct de vedere etic, trebuie să începem un tratament. Nu putem să lăsăm pacientul netratat, mai ales că primele linii de tratament pe care le folosim au rolul de a scădea rezistența la insulină și rezistența la insulină este principala cauza diabetului de tip 2. De asemenea, în România și suntem oarecum privilegiați din punctul acesta de vedere, avem accesul la niște terapii moderne, inovatoare pentru diabet, care în proporție de ICX 70-80% sunt decontate prin programul de diabet, care au beneficii și pentru sistemul cardiovascular, adică au beneficii pentru insuficiența cardiacă, pentru boala renală, previn infarctul, previn accidentul vascular cerebral și au un risc minimal de hipoglicemie. Prin urmare, dacă pacientul are și alte patologii, fiindcă de obicei diabetul nu vine singur, vine la pachet și cu o dislipidemie și cu o hipertensiune și cu niște depuneri de colesterol pe vasele de sânge cu ateromatoză, atunci clar trebuie să începem tratamentul și chiar dacă aduce ajunge pacientul într-o oarecare remisie terapeutică, o parte din molecule le vom păstra în continuare pentru protecția cardiovasculară pe care o asigură și pentru a preveni agravarea diabetului. Știi, este o discuție foarte foarte dificilă dacă în momentul în care pacientul este echilibrat cu un anumit tratament, dacă reducem tratamentul sau păstrăm în continuare tratamentul pentru beneficiile lui. Ținând cont de faptul că pancreasul fiecărui om în timp obosește. Diabetul este o supra-solicitare și o oboseală accelerată a pancreasului. Medicamentele, unele dintre ele, au rolul de a menaja, de a odihni pancreasul, de a-l ajuta să funcționeze mai bine și atunci dacă le oprim, ok, o perioadă va fi bine, dar pancreasul va lucra din nou la capacitate foarte mare și se va epuiza. Deci, decizia asta, în momentul în care am diagnosticat diabetul, ca să revenim la discuție, tot timpul începem cu regim alimentar, recomandare de stil de viață și un tratament care este adaptat patologiei și bolilor asociate și particularităților fiecărui pacient. Apoi, dacă pacientul, să zicem că începe să facă hipoglicemii, să aibă să se plângă de scăderi nejustificate ale glicemiei cu tratament care, în mod normal, nu ar trebui să dea hipoglicemie, aceste situații sunt destul de rare, dar totuși există. Eu, în practică, am astfel de pacienți. Atunci, clar, vom reduce tratamentul și putem, cum spun eu, pacientul să se ceară singur într-o oarecare remisie, fiindcă are simptome de intoleranță la tratamentul pe care îl are, că e un semn că tratamentul este prea mult. Altfel, decizia este în mâna fiecărui specialist, dar nu înseamnă că dacă pacientul este foarte bine echilibrat, este corect să întrerupem orice tratament, la fel cum poate nu este nici foarte corect să tratăm, să aplicăm acea polifarmacologie, adică să tratăm cu foarte multe molecule atunci când nu este neapărat nevoie de ele. Echilibru găsim. Dar legat de treaba asta, dacă întrerupem tratamentul sau dacă în momentul în care a fost diagnosticat diabetul, putem să scăpăm de tratament, că da. Inițial asta a fost nuanța întrebării, depinde de fiecare pacient. Dar dacă am inițiat tratament, la destul de puțin pacienți ajungem în situația în care să îl oprim, nu pentru că nu ar putea, să zicem, să fie echilibrat fără el o perioadă de timp, ci pentru că are foarte multe beneficii și pe partea de protecție cardiovasculară.
1: Ok, deci nu toți pacienții diabetici sau de la debutul bolii, sau mă rog, poate înspre jumătatea ei, sunt pretabili pentru o încercare de a aduce diabetul în remisie, nu?
2: Nu, și de fapt nu de a-l aduce în remisie, de toți sunt pretabili pentru a avea un stil de viață mult mai bun decât au avut până atunci, toți sunt pretabili pentru a face cât pot de multă mișcare, toți sunt pretabili pentru a primi sau nu un tratament de care au nevoie, dar dacă vorbim de diabetul de tip 2, deja diagnosticat cu o hemoglobină glicată mai mare de 6,5, destul de puțini pacienți devin pretabili spre a nu lua niciun fel de tratament. Cam asta este ideea și din experiență și din studii, și nu pentru că am fi noi foarte încântați să dăm medicamente sau că Big Pharma ne obligă să dăm anumite tratamente, ci pentru că prin tratament putem să prevenim progresia diabetului, de să nu ne trezim peste 2-3 ani că pancreasul a obosit, s-a epuizat și nu mai poate să mai producă insulină, și că mai ales tratamentele moderne previn infarctul, previn accidentul vascular, previn apariția altor complicații care nu sunt neapărat legate strict de diabet, dar care sunt favorizate de această condiție preexistentă.
1: Și apropo de drumul acesta către remisie, există, nu știu, persoane care sau există diete care și-au demonstrat eficacitatea în drumul ăsta către remisia diabetului?
2: Da, există foarte multe diete. În primul rând, clasica dietă low carb, cu puțin carbohidrați. Nu trebuie să facem o restricție severă de carbohidrați, adică Organizația Mondială a Sănătății recomandă, indiferent de situație, să avem undeva la 130 de grame de carbohidrați pe zi minim. Bun, că în anumite situații poate pacientul sau poate atunci când este nevoie reducem temporar acest număr, putem să mergem un pic mai jos, însă per total nu putem să avem o dietă 100% low carb, fiindcă nu este sănătoasă, nu este sustenabilă pe termen lung. Apoi, postul intermitent are o grămadă de studii care au dovedit faptul că poate să contribuie la regenerarea capacității pancreasului de a produce insulină prin acel efect de autofagie. Practic, corpul distruge sau înlocuiește celulele care nu mai sunt competente cu unele noi, tinere, funcționale și cu o eficiență secretorie mare. De asemenea, în momentul în care avem o pauză alimentară între ultima masă și prima masă, pancreasul nu mai este solicitat să producă insulină. Poate unul din cele mai mari rele pe care le poate face un pacient cu diabet este să aibă foarte multe mese, să ronțe, să ciugulească tot timpul pe parcursul zilei. Fiindcă de fiecare dată când mănâncă ceva, pune pancreasul să mai producă un pic de insulină, având rezistență la insulină, cantitatea aceasta nu este un pic, tinde să fie din ce în ce mai mare și pancreasul este într-o continuă stare de asediu, trebuie tot timpul să lucreze, nu mai are timp să se mai regenereze, să se mai odihnească, să își revină. Deci postul intermitent are și el o grămadă de beneficii. Dieta mediteraneană, sunt anumite studii care arată că și dieta keto poate să aducă niște beneficii, doar că eu nu sunt foarte mare fan și adept al dietei keto decât pentru sportivii de performanță în anumite situații, altfel nu prea o consider neapărat utilă, însă dieta, da, face minuni în remisia diabetului sau în echilibrarea foarte bună a acestuia.
1: Pacientul trebuie să țină legătura foarte strânsă cu medicul în perioada aceasta, adică singur ar putea să își ghideze meniul?
2: Nu recomand. Deci nu se recomandă o ghidare exclusiv singura a pacientului, adică este bine măcar în prima fază să ceară ajutor, să vadă de câte calorii are nevoie, cam cum ar trebui echilibrate mesele. Apoi, bineînțeles, în funcție și de disponibilitatea pacientului și de dorința acestuia de a învăța și de a aplica anumite lucruri, poate primi mai mult sau mai puțin ajutor, fiindcă na, binele cu dasilană se poate face și timpul în anumite situații este destul de limitat. Însă dacă va căuta o dietă oarecare pe internet, s-ar putea să greșească, să nu fie utilă pentru el, să nu fie suficient de bine echilibrată din punct de vedere nutrițional pentru pacientul respectiv, pentru altcineva poate este foarte bine echilibrat, sau să fie din categoria acelor diete extreme care promit vindecarea diabetului, care promit remisia diabetului, însă cu riscul și cu consecința unor deficite nutriționale destul de mari, care în momentul în care inevitabil va termina dieta respectivă, vor duce la o explozie a glicemiei și la o dereglare mai mare a analizelor. Prin urmare, nu recomand, mai ales pacienților începători, să țină o dietă

0: să se întoarcă la viața fără medicamente, să nu zic viața normală. Viața fără medicamente.
1: La viața fără medicamente și la niște glicemii normale, fără un efort mai ales medicamentos intens. În primul și în primul rând trebuie să aibă o cantitate suficientă de fibre la fiecare masă, fiindcă aceste fibre încetinesc digestia și scad indicele glicemic al celorlalte alimente. Și fibre găsim atât în produsele integrale, pâine integrală, cereale integrale, etc., doar că acestea au și foarte mulți carbohidrați. Și una din cele mai importante surse de fibre sunt legumele. Legumele cu puțin carbohidrați, salata, spanacul, roșiile, ardei, castraveții. Deci aceste legume care au foarte puține calorii, foarte puțin carbohidrați, însă un volum mare și sunt sățioase, țin de foame și digerându-se mai greu fac ca și celelalte alimente pe care le consumăm să se absorbă mai lent în organism și să aibă un impact mai mic asupra glicemiei. Se vorbește acum foarte mult despre spike de glicemie, despre hipersecreție de insulină, etc. Și consumând multe fibre putem să reducem aceste spike-uri, să nu facem creșteri foarte mari de glicemie. Apoi, problema tuturor oamenilor în alimentație, și anume proteinele, faptul că nu reușim să mâncăm suficiente proteine și că este destul de greu să ne atingem necesarul zilnic de proteine. Proteine găsim în special în produsele de origine animală, în prânzeturi, în carne slabă, în ouă, însă există și alimente vegetale care sunt bogate în proteine. Și aici cel mai la îndemână și cel mai bun exemplu este reprezentat de boabe, mazăre, năut, linte, fasole boabe, etc. Și acestea au un impact asupra glicemiei mai mare decât produsele de origine animală, fiindcă produsele vegetale cu proteine au totuși și carbohidrați, pe când cele animale nu au carbohidrați în structura lor. Însă, datorită fibrelor, impactul este mult mai mic și față de pâine albă, să zicem, este o cantitate mult mai mare de proteine și mult mai mică de carbohidrați. Și, pe lângă toate acestea, se poate include și o porție de carbohidrați, însă nu carbohidrați cu eliberare foarte rapidă, adică evităm pe cât posibil pâinea albă sau orezul alb simplu făcut pilaf sau piureul de cartofi, fiindcă în momentul în care produsul respectiv este pasat, se absorbe mai repede.
0: Aie. E un truc, adică e un tips foarte bun.
1: Da, cu cât un aliment se înghite mai ușor și se depune mai puțin efort pentru masticație, cu atât creșterea glicemiei va fi mai mare, fiindcă stomacul nu mai are atât de mult de lucru cu el, nu mai trebuie să se iasă la mesece, să-l combine atât de mult cu enzimele digestive, îl eliberează în intestin și aceeași cantitate de glucide comparativ cu produsul integral sau cu produsul tare masticabil se absorbe mult mai repede în sânge și duce la o creștere mult mai mare a glicemiei și secundară a insulinei.
0: De aceea și smoothie-urile nu mai au așa o popularitate din acest motiv, pentru că ne cresc foarte repede
1: glicemia. Dacă bem un smoothie, de exemplu, făcusem un calcul la un moment dat, nu știu dacă nu cumva chiar într-o emisiune mai de mult, putem să absorbim până la 60-80 de grame de glucide de zahăr pe oră dacă bem un smoothie, adică o cantitate foarte, foarte mare, chiar dacă este zahăr natural, chiar nu vorbim de zahăr adăugat, este zahărul din fructe, totuși cantitatea aceasta există și chiar dacă este bio-natural, etc., corpul nu are ce să facă o cantitate atât de mare de zahăr într-un timp atât de scurt. Dacă, în schimb, mâncăm aceeași cantitate de fructe din smoothie, odată, nu pe parcursul mai multor ore, prin digestie, prin faptul că trebuie să amestecăm stomacul să amestece mai mult produsul respectiv, vom absorbi echivalentul a 20 sau a 30 de grame de carbohidrați pe oră versus 60-80 și automat creșterea glicemiei va fi mult mai mică.
0: Și nici nu știu dacă am putea consuma toate acele lucruri care se pun în smoothie. Dacă sunt în starea lor naturală, probabil că ne vom opri la jumătatea cantității.
1: Probabil. Depinde de fiecare. Mie, care îmi plac fructele foarte mult, cred că aș putea, dacă m-aș strădui, dar depinde, bineînțeles, de apetitul și de plăcerea fiecăruia și de capacitatea fiecăruia de a consuma. Dar e bine să nu exagerăm în nicio situație.
0: Ok, vrem să scăpăm de medicamentele pentru diabet, dar încercând să ajungem să obținem remisia diabetului, putem apela la alte medicamente, alte tratamente pentru obezitate, de exemplu, poate ceva nou care...
1: Da, și

0: Pau, să discutăm pic și despre cazurile care chiar pot să intre într-o remisie, fiindcă noi am discutat până acum de diabetul de tip 2, dar mai sunt și anumite situații particulare care chiar pot ajunge la o remisie a diabetului. Medicamentele acestea, poate te referi la faimoasele injecții pentru slăbit. Și în ultima perioadă am avut multe solicitări în direcția asta de discuție, recomandare, etc. pentru aceste medicamente. Medicamentele acestea sunt niște medicamente foarte bune, foarte eficiente, doar că ele toate sunt niște medicamente antidiabetice. Efectul acesta de scădere în greutate a fost, hai spune așa, descoperit poate ca un efect secundar sau complementar efectului medicamentului respectiv. Deci fiecare medicament de slăbit este de fapt un medicament pentru tratarea diabetului de tip 2. Faptul că poate fi folosit și de către pacienții care nu au diabet și pot să scadă în greutate fără să facă hipoglicemie, este dat de faptul că prin mecanismul medicamentului riscul de hipoglicemie este foarte mic. Hipoglicemie însemnând să scadă prea mult glicemia, deci să ajungă la o valoare periculoasă pentru sănătate, pentru creier și pentru starea de bine a pacientului. Însă, dacă noi să spunem că tratăm obezitatea cu un medicament din clasa agoniștilor de receptori de glucagon, bun, pacientul probabil va scădea în greutate și va avea șanse mai mici să facă diabet, însă se tratează cu un medicament care la bază este destinat tratării diabetului de tip 2. Deci este ca și cum ar lua un medicament pentru diabet. Faptul că moleculele au fost perfecționate și au fost adaptate să lucreze mai mult pe partea aceasta de apetit, pe partea de digestie și la bază pe scăderea rezistenței la insulină și la anumite medicamente pe inhibarea centrului foamei, este foarte bine, dar practic asta ar trebui să știe pacienții, că toți cei care iau un tratament pentru scăderea în greutate este de fapt un tratament pentru diabet, care are un efect foarte bun pentru deslăbit. Deci medicamentele, bulinele, injecțiile de slăbit sunt tot niște antidiabetice cu efect sinergic de scădere în greutate și cu un risc foarte, foarte mic de hipoglicemie.
1: Pentru că au apărut imagini cu femei însărcinate și vorbim despre diabetul gestațional, ce ne poți spune despre asta?
0: Fix situația pe care vreau să o discutăm. Diabetul gestațional este poate cea mai frecventă formă de diabet care ajunge în remisie. Este reprezentată de creșterea valorilor glicemice pe perioada sarcinii, în trimestrul al doilea de sarcină, fără ca femeia să fie avut anterior diabet. Deci nu discutăm aici despre mame diagnosticate cu diabet de tip 2 sau cu diabet de tip 1. Deci femei care la momentul în care au rămas însărcinate nu aveau niciun fel de problemă din punct de vedere metabolic, care dezvoltă pe parcursul sarcinii un diabet caracterizat prin valori glicemice crescute. Este obligatoriu să facă un test de toleranță la glucoză orală și în funcție de valorile acelea ne orientăm și ghidăm un regim alimentar sau un tratament dacă este nevoie. Și atenție, nu este utilă, atât de utilă în sarcină dozarea hemoglobinei glicozilate, fiindcă în sarcină apare o oarecare anemie specifică, fiindcă o parte din sânge este prioritizat către copil și atunci hemoglobina glicată poate fi fals scăzută. Deci o viitoare mămică dacă are glicemia mare și are hemoglobina glicată 6-1, nu înseamnă că nu are diabet gestațional. Este una din situațiile în care ghidăm tratamentul și indicațiile după glicemie, nu doar după hemoglobina glicozilată. Însă, în momentul în care copilul vine pe lume, apare o prăbușire spectaculoasă a glicemiilor și din momentul nașterii, pacienta își reglează foarte bine glicemiile și nu mai are nevoie de tratament. Sunt paciente care pe parcursul sarcinii au nevoie să facă insulină la fiecare masă în regim bazal bolus pentru a-și menține glicemiile normale, urmând ca din a doua zi după ce a venit copilul să nu mai aibă nevoie de niciun fel de tratament și glicemia să fie normală, chiar cu tendință de ușoară scădere. Deci asta este situația cea mai frecventă de intrare în remisia diabetului. Diabetul gestațional, în schimb, este un foarte bun predictor pentru diabetul de tip 2. Și mare parte din mămicile cu diabet gestațional vor dezvolta în următorii 5-10-15 ani diabet de tip 2, dacă nu iau niște măsuri de stil de viață, de atunci, nu în momentul în care încep din nou să crească glicemiile.
1: Asta e un predictor foarte bun și astfel pot acționa aceste femei în baza prevenției.
0: Da, da, se poate face o prevenție foarte, foarte bună, doar că necesită prevenția în ce constă, necesită acel efort intens, care mai ales pentru o proaspătă mămică poate fi greu de făcut, de a menține un regim echilibrat și de a face mișcare, fiindcă acestea sunt cele două modalități de a preveni diabetul de tip 2. Și, eventual, la cele care au probleme mari cu greutatea, poate fi luată în calcul și terapia de care spuneam, care nu putem considerăm atunci că tratăm direct momentul în care va apărea diabetul, adică nu tratăm anticipativ diabetul, dar tratăm condiția preexistentă diabetului, și anume rezistența la insulină secundară obezității.
1: Mai greu e cu cei care nu observă niciun, n-au niciun semn care să le indice, sau cel puțin nu-l observă, chiar dacă au kilograme în plus. Probabil că un om nu se gândește neapărat că o să fac diabet. Se gândește cum să fac să slăbesc. Și își mențin probabil stilul de viață care i-a condus înspre kilogramele respective. De aceea și diagnosticul se pune... De aceea un pacient când vine, de obicei, probabil primește direct diagnosticul de diabet și nu vine în faza de prediabet, nu?
0: Depinde, acum au început să fie poate un pic mai preventivi oamenii. S-a și mediatizat foarte mult partea asta cu diabetul, cu rezistența la insulină, cu medicamentele de slăbit, cu riscul de diabet, etc. Și să știi că am avut surprize plăcute să am consultații cu pacienți care să nu îmi rămână pacienți croniști, deoarece sunt la începutul fazei de prediabet și facem doar o monitorizare cu rugămintea către ei și cu speranța că fac niște schimbări în stilul de viață, sau care au depistat doar o valoare crescută a glicemiei, dar care a fost, să spunem, o alarmă falsă, s-a apărut într-un anumit context și hemoglobina glicată a fost absolut normală. Din păcate, diabetul de tip 2 de cele mai multe ori se instalează lent și foarte, în destul de puține cazuri, dă niște simptome specifice. Diabetul de tip 1, când se instalează, dă niște simptome foarte violente și foarte care alarmează rău pacientul și ajunge urgent la, măcar la analize, dacă nu la spital. Însă diabetul de tip 2 are niște simptome cu care organismul se poate obișnui și astfel un pacient poate să aibă glicemia 250, să aibă hemoglobina glicată 10-11 și el să se simtă foarte bine. Doar să-și amintească că poate urinează un pic mai des, dar știe că a mai avut niște probleme în direcția asta de la o infecție urinară, că îi se mai usucă cerugurii, dar e cald afară și e normal să-mi fie sete și, practic, simptomele să treacă neobservate. Cel mai bun indicator sau predictor pentru diabetul de tip 2, pentru prediabet, pentru rezistența la insulină, este circumferința abdominală. Știi, mai sunt persoane care mă întreabă, dar eu voi avea rezistența la insulină sau nu? Ce analize să-mi fac? Cât de bun este indicele HOMA? E, dacă observăm o circumferință abdominală crescută, pot să facă indicele HOMA, dar cel mai probabil au deja rezistență la insulină. Deci este de lucrat fără să am o dovadă negru pe alb pe analize că s-a modificat. Le spun tuturor pacienților, în momentul în care analizele s-au modificat sau apar simptomele, deja suntem în etapa următoare a afecțiunii. Deja trecem de etapa de prevenție primară sau de prevenție totală, știi?
1: Da.
0: Avansăm.
1: Da, ar trebui să facă ceva.
0: Deci mesajul să scăpăm de burtă, pe cât posibil, și să fim activi.
1: Asta înseamnă că au nevoie de ghidajul medicului, pentru că rezistența asta la insulină e păcătoasă, pentru că nu reușești să slăbești. Oricât ai încercat singur să-ți ajustezi dieta și vezi că nu reușești și că, deși mănânci alimente, să zicem, sănătoase, nu scap de circumferința respectivă.
0: Exact, și la început mai ales este greu, este dificil, fiindcă datorită rezistenței la insulină poate să apară destul de des senzația de foame și de foame destul de supărătoare. Plus că mulți din cei care iau în greutate mult, deci care se îngrașă mult, mănâncă și pe fond emoțional, adică există un element, un trigger acolo, o chestie care să îi facă să mănânce în anumite situații, știi? Și atunci e foarte simplu să plece de la noi cu o recomandare, uite, astea sunt alimentele bune, astea sunt alimentele rele, cu niște modele de meniu, când ei se întorc în mediul lor și atunci, într-adevăr, au nevoie poate mai mult decât un medic la care să vină o dată la 3 luni sau o dată pe an la control, de un medic și de un psiholog în echipă care să îl antreneze să își schimbe stilul de viață. Mai spuneam o chestie, am auzit-o, nu mai știu exact cine a spus-o, de-a mea rămas, că până la urmă nimeni nu mănâncă fiindcă își dorește să se îngrașe foarte mult. Și totuși există această problemă, există aceste probleme cu greutatea din ce în ce mai mult și mai des și la bază sunt anumite concepte legate de alimentație greșit învățate și greșit aplicate, fie niște probleme psihologice care își găsesc vindecarea sau, de fapt nu vindecarea, își găsesc alinarea în mâncare. Și doar o simplă dietă sau o simplă recomandare s-ar putea să nu funcționeze.
1: Iată că cercul ăsta vicios îi prinde și pe cei cu diabet care, dacă vor să meargă pe drumul ăsta al remisiei, trebuie să facă un efort considerabil. Ce greșeli observ cel mai des la persoanele care încearcă să-și controleze diabetul?
0: La persoanele care încearcă să-și controleze diabetul, sunt destul de multe greșeli pe care le fac. Poate că nu doresc deloc să... Deci, dacă vorbim strict de controlarea diabetului, sunt foarte multe persoane care în momentul în care primesc un tratament se bazează doar pe tratament, adică au falsa impresie că dacă iau o pastilă sau fac o injecție sau fac o insulină, deja totul va reveni la normal fără să schimbe nimic și atunci se pot bucura de mâncare și de un stil de viață comod din punct de vedere al mișcării, fără niciun fel de intervenție și asta este fals, adică am pacienți care sau am întâlnit pacienți care în momentul în care au primit un tratament, neschimbând ceva în stilul de viață, n-au obținut niciun fel de îmbunătățire a profilului glicemic. Deci, bazarea doar pe tratament este o greșeală. Tratamentul este un adjuvant, este unul din cei trei piloni ai tratamentului diabetului, tratamentul medicamentos, dar poate în egală măsură, aici depinde și de faza în care a fost diagnosticat diabetul și de durata lui, mișcarea și regimul alimentar fac la fel de mult și împreună pot duce la un diabet controlat. Poate că sunt unii pacienți care se restricționează prea mult din dorința de a scădea mai repede în greutate sau de a scăpa de tratament. Au perioade în care mănâncă foarte puțin spre deloc, urmând ca apoi să aibă perioade compensatorii în care organismul își cere drepturile și se supraalimentează, fac anumite deficite pe care apoi, în mod voluntar sau involuntar, încearcă să le corecteze și această discrepanță între am o săptămână în care nu mănânc nimic, urma de două săptămâni în care nu mă mai opresc, duce la dezechilibru în organism. Și aș pune aici poate neîncrederea în noi, în sistemul medical, în recomandările pe care le facem. Încă am foarte multe discuții legate de anumite tratamente pe care le recomand. Știm beneficiile lor și pacientul ulterior vine să-mi spună că nu l-a luat sau că vrea neapărat să-i schimb tratamentul, fiindcă i-a spus cineva că este foarte toxic sau pentru că un vecin cândva a luat același medicament și n-a mai trăit decât 6 luni și o să pățească și el același lucru, fără să fie, bineînțeles, nicio legătură între tratament și durata de viață persoanei respective. Deci, neîncrederea asta și punerea la îndoială exagerată a recomandărilor noastre și asta o consideră a fi o greșeală. E absolut normal ca pacientul să întrebe, să se informeze, să își lămurească doleanțele, eventual să mai ceară o opinie dacă are anumite probleme sau anumite nelămuriri, anumite neîncrederi, dar când vine și spune deja că știți tratamentul pe care mi l-ați dat, știu eu că e foarte rău, așa, și nu vreau să mi-l mai dați, la fel este o greșeală, fiindcă nu poate fi o relație eficientă de colaborare și n-are nimeni de câștigat din chestia asta.
1: Cât timp poate dura remisia diabetului?
0: Remisia diabetului poate fi permanentă, poate dura o perioadă mai mare sau mai mică în funcție de momentul în care l-am diagnosticat, de situația în care a fost diagnosticat și de cât de bine reușește pacientul să se țină de planul pe care l-a primit și de planul pe care l-am făcut. Dacă este un diabet, cum spuneam că mai sunt situații particulare, a apărut într-o anumită circunstanță, cum este diabetul gestațional, sau poate să apară un diabet secundar pacienților care fac tratament cu corticoizi, cei care fac pentru afecțiuni oncologice sau pentru afecțiuni reumatismale pe perioadă scurtă tratament cu antiinflamatoare steroidiene, atunci pot să apară creșterea glicemiei, care în momentul în care s-a întrerupt tratamentul, glicemiile vor reveni la normal și nu au nevoie să mai ia niciun fel de tratament pentru diabet și valorile glicemice se mențin normale. De asemenea, sunt pacienți la care s-a diagnosticat o hiperglicemie sau un diabet, în momentul în care au fost într-o situație critică, o infecție severă, o intervenție chirurgicală complicată, o septicemie, o situație de genul acesta, care în momentul în care s-a remis, au scăzut foarte bine valorile glicemice și în aceste situații e posibil ca remisia să fie permanentă, chiar dacă au avut niște glicemii foarte mari. Rămâne, bineînțeles, o predispoziție, adică condiția preexistentă și riscul de a apărea diabetul rămân în continuare. Faptul că cineva reușește să facă niște glicemii mari sau să facă o glicată mare într-un anumit context justificabil sau parțial justificabil, nu înseamnă că în momentul în care au scăzut glicemiile, gata, nu mai are niciun fel de problemă. Dar în situațiile astea, remisia poate fi permanentă. Dacă diabetul a fost diagnosticat într-o situație de extremă urgență sau cu totul și cu totul deosebită, care nu se mai repetă, cu condiția ca pacientul să-și mențină stilul de viață. Apoi, legat de prediabet, în funcție de cât de mult reușește să se țină de planul pe care îl discutăm și de stilul de viață sănătos, în funcție de câtă activitate fizică poate să aibă pacientul și în funcție și de câtă capacitate secretorie are pancreasul acestuia, fiindcă sunt și pacienți care nu au nu te-ar duce cu gândul că ar putea să aibă diabet și totuși dezvoltă diabet, probabil prin faptul că pancreasul lor nu poate să mai elibereze atât de multă insulină sau au ajuns la o vârstă la care nu mai este atât de prompt. Și deci depinde remisia. Nu pot să spun că durează un an sau doi ani sau 10 ani.
1: Dar în toată această perioadă, după ce pacientul chiar a obținut o victorie, în sensul acesta, e nevoie să țină aproape de medic, de medicul de
0: diabet? Da, într-o formă sau alta e bine să țină aproape și e bine să nu renunțe la monitorizare, adică să-și măsoare din când în când valorile glicemiei. Există glucometre pe care pacienții le cumpără de la farmacie și pot să-și măsoare din când în când glicemia și recomandat ar fi ca o dată pe an să facă hemoglobina glicozilată, să facă o dozare de hemoglobina glicată pentru a-și confirma faptul că sunt în remisie. Dacă lucrurile merg bine, e bine să ne dea și nouă de veste, să țină legătura cu noi, dar dacă lucrurile merg bine, nu greșesc dacă nu vin, să zicem, din 6 în 6 luni la diabet ca să-i se spună că este bine. În momentul în care lucrurile, în schimb, încep să scape de sub control, atunci nu trebuie să amâne. Deci dacă au fost, să zicem, 3 ani în remisia prediabetului și în al 4-lea an au constatat că a crescut glicata la 6,5 sau la 7, nu trebuie să stea, hai că mai văd și la anul cum o fi, că acum poate, fiind după sărbători, a crescut în contextul sărbătorilor. Trebuie să vină și să vedem ce este de făcut în continuare.
1: Spuneai că joacă un rol important motivația pentru aceste persoane, motivația că și, nu știu, și schimbarea stilului de viață, însă pe plan psihic, dacă te gândești psihologic, te gândești că de acum înainte, în următorul an din fața mea, nu mai am voie să mănânc dulciuri, nu mai am voie, voi avea o viață tristă. Cum îmbini dieta astfel încât omul acela să nu fie chiar așa de supărat de noile schimbări?
0: Dieta în diabet nu e atât de restrictivă pe cât pare. E adevărat că se înlătură mare parte din alimentele comode la îndemână. Știi, uite, covrigul, de exemplu, nu pare ce să caute în meniu nimănui. Nu are ce să caute poate mai mult în meniu unei persoane cu rezistență la insulină sau în meniu unei persoane cu diabet sau cu prediabet. E foarte greu să îi spui unui om că de mâine nu vei mai mânca niciodată covriș dacă vrei să ai glicemia bună, fiindcă e un aliment la îndemână, mai ales pentru persoanele active, e foarte comod în momentul în care e foame să își ia o pâinică dulce și să rezolve problema. Dar altfel, dacă ne gândim la alimente sănătoase, dacă ne gândim la alimente disponibile, nu este o dietă atât de restrictivă. Eliminăm practic pe cât posibil produsele de patiserie, produsele de cofetărie, băuturile dulci și încercăm să limităm produsele albe pe cât posibil, plus toate dulciulețele, ronțănelele, crănțănelele care au apărut în ultimii 20, 30, 40 de ani în alimentație. Da? Dacă revenim la o alimentație cum aveau bunicii noștri, s-ar putea să nu fie aproape niciun fel de problemă din punct de vedere al glicemiei și practic asta e o alimentație sănătoasă. Apoi, sunt și anumite dulciuri care în cantități moderate pot fi consumate, cum ar fi ciocolata neagră sau cum ar fi înghețata, fiindcă acestea au un indice glicemic mai mic. Nu trebuie să consumăm cantități mari din produsele acestea. Nu înseamnă că vor merge foarte bine la toată lumea. Deci nu înseamnă că toată lumea cu prediabet o să aibă glicemia 120 după înghețată. Unii poate da, alții poate nu. Dar există și variante de dulciuri care pot să înlocuiască parțial dulciurile clasice care erau oamenii obișnuiți și există și senzori de monitorizare a glicemiei care citesc în permanență glicemia și care acum nu mai sunt atât de scumpi. E adevărat, nu sunt nici foarte ieftini, însă nu presupun o investiție extraordinară din partea pacienților. E și un pacient în această situație își poate cumpăra pentru o lună de zile un senzor de monitorizare și să observe ce se întâmplă în momentul în care mănâncă anumite alimente, cât de mult îi crește glicemia, cât de mult stă glicemia la o valoare crescută, cât de repede scade, dacă sunt perioade în care scade prea mult și să își adapteze din mers regimul alimentar. Iar la partea asta cu motivația este foarte puternică la început. Când pacientul află că are prediabet sau că are diabet sau că e predispus să facă diabet, când asociază diabetul cu o persoană care a pierdut poate un picior din cauza diabetului sau a orbit din cauza diabetului și atunci se sperie și face niște schimbări. Însă trebuie să profite de perioada aceasta când e motivat să-și formeze niște obiceiuri alimentare noi și după aceea să funcționeze în virtutea acestor obiceiuri, fiindcă va constata că totul se simte bine, că dacă mai ciugulește ceva, posibil să nu se întâmple nimic și atunci motivația dispare și vechile obiceiuri pot să revină. Deci motivația e foarte importantă la început și funcționează, dar se pierde repede și trebuie profitat atunci să formăm niște obiceiuri noi.
1: Mai avem mai puțin de 2 minute până la finalul ediției și aș vrea să dai poate un singur sfat, să te limitezi la un singur sfat pentru pacienții cu diabet de tip 2. Poate un pacient care s-a speriat și spune că diabetul este o condamnare pe viață.
0: Diabetul e o boală cronică. Chiar dacă o aducem în remisie, chiar dacă o ținem bine echilibrată cu tratament, ea există acolo și însoțește pacientul pe toată perioada vieții într-o formă sau alta. Deci nu există o vindecare definitivă a diabetului de tip 2, însă nu este o condamnare pe viață și, spre deosebire de alte boli care chiar sunt o condamnare pe viață, în cazul diabetului avem stilul de viață care are un impact mare asupra bolii. Deci putem, e una din bolile în care o dietă sau un plan de mișcare chiar poate să facă o schimbare și avem și terapii moderne care ajută foarte mult și întârzie foarte mult progresia diabetului, deci chiar dacă este o afecțiune serioasă, cu posibile consecințe tragice asupra vieții, în momentul de față suntem într-o perioadă bună în care avem cu ce să-l tratăm, să-l ținem într-o fază fără consecințe pe o perioadă lungă de timp, dar trebuie încredere, colaborare și o motivație să ne formăm obiceiuri mai bune.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta, pentru
0: tot
1: ceea ce ne-ai spus și sper că să nu luăm, deși este o perioadă a vacanțelor, să considerăm de bun augur să ne facem o programare la medicul de diabet, nutriție și boli metabolice, să vedem în ce stadiu suntem, mai ales dacă avem kilograme în plus, dacă nu suntem, dacă suntem sedentari, dacă nu avem o alimentație chiar sănătoasă, putem să ne evaluăm, să vedem dacă suntem într-un stadiu de prediabet sau, Doamne ferește, de diabet.
0: Și chiar dacă nu suntem, să luăm măsuri ca să prevenim și să tratăm kilogramele în plus, fiindcă e un lanț, kilograme în plus, rezistență la insulină, prediabet, diabet de tip 2. Așa merg.
1: Mulțumesc mult, sper să ne mai revedem.
0: Și eu sper sigur ne mai revedem.
1: Mulțumesc. Final de ediție, doamnelor și domnilor, cu noi a fost Alexandru Popa, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Cu o luptă toți suntem datori când vine vorba de diabet. Nu amânați bătălia prea mult. Șansele se dau ca pâinea caldă la început. Sper că v-au fost de folos informațiile de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Sunt Raluca Matescu, până data viitoare. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ascultați emisiunea Amprente culturale cu Bogdan Ciubotariu și Radu Canadriel. Suntem încântați să discutăm din nou despre filozofia, religia, ideologia woke, cum vrem să o numim fiecare dintre noi. Este un fenomen actual din postmodernism și are legătură cu noțiunea culturală a omului, cu ceea ce ne interesează ca fenomen social, cultural, pornit din Statele Unite și ajuns în Europa vestică, așa cum ne place și nouă să ne considerăm parte din Occident în ultima perioadă. Avem anumite lucruri care progresează în societatea românească, iar filozofia woke este una dintre mișcările sociale care a pătruns și în România. Vedem asta în social media. Ție cum ți se pare, Bogdan? Se pare că filozofia woke a pătruns și în spațiul românesc sau are legătură doar cu Statele Unite și nu e o temă relevantă pentru România?
2: Te salut și eu, Adriel, îi salut și pe ascultătorii noștri. Este o bucurie să fim și astăzi aici pentru a vorbi despre acest subiect important. Adevărul este că nu am fost atât de conștient de faptul că această cultură și ideologie woke că a intrat în România atât de pătrunzător și atât de puternic până zilele trecute, când a fost acel eveniment cu Charlie Kirk și foarte mulți români, foarte multe comentarii m-au dus la ideea aceasta, că și la noi în România s-a dezvoltat foarte mult această ideologie, că sunt foarte mulți care urmează această mișcare. Și cred că ar trebui să definim din nou termenul, mai ales pentru ascultătorii care nu au fost la prima emisiune și nu au ascultat atunci ideile. Woke se referă la conștientizarea inegalităților sociale, precum nedreptățile rasiale, sexismul sau negarea drepturilor persoanelor LGBT sau altor minorități. Totodată, termenul woke a devenit asociat cu idei promovate de stânga americană și legate de politici identitare și dreptate socială, precum privilegiul albilor sau despăgubirile pentru sclavie în Statele Unite. Și cred că ar fi important să plecăm de la ideea că woke nu este greșit în intenția de a căuta dreptate socială, dar că a devenit problematic în momentul care a transformat această luptă într-o ideologie care a început să încalce granițele morale, firea omului și principiile divine. De exemplu, ar fi redefinirea familiei sau anularea diferențelor biologice dintre sexe. Dacă mă întrebi acum câte genuri sunt, n-aș putea să-ți răspund, Adriel.
1: Să fii și corect politic.
2: Să fii și corect politic. Dacă nu greșesc, s-au făcut câteva calcule și sunt undeva la câteva sute, dacă nu chiar câteva mii. Și eu mă gândesc cum să fie câteva mii. Statea combinați între ele, încât nu mai știi.
1: Dar există doctorat, studii de gen, da, despre zona asta, master pe care poți să-l faci. Există universități care au secții speciale pentru cei care studiază cultura de gen. Și foarte multe teorii, foarte multe cărți, foarte multe studii din literatura de specialitate reușesc într-un mod sau altul să abordeze problema asta, care devine o problemă fundamentală pentru o cultură vestică care părea să aibă răspuns deja la aceste întrebări. Ne întoarcem cumva în timp să redefinim anumiți termeni. Ceea ce era bun, ceea ce era funcțional, ceea ce era sănătos în societatea noastră devine redefinit. Și în loc să ne preocupe niște probleme reale, de pildă, nu mai citim. Nu mai citim. Nu ne mai interesează cultura. Vedem că tinerii sunt din ce în ce mai distanți față de tot ceea ce înseamnă realitate și pășesc într-o realitate virtuală, meta, universul. Și lucrurile astea produc anumite reale probleme în relaționare. Relațiile dintre noi și faptul că rata divorțurilor e atât de crescută, faptul că noi nu ne mai înțelegem, faptul că există atât de multe schisme sociale, e cauzat în foarte mare măsură și de această demență digitală pe care Manfred Spitzer, unul dintre cunoscuții oameni de știință care au studiat fenomenul, vorbește în cartea lui. E o carte foarte bună pe care o recomand, a apărut tradusă în limba română la editura Humanitas, despre demența digitală, ceea ce produce, mai ales în mințile copiilor. Tehnologia e parte integrantă din viața noastră. Fără însă a o blama, pentru că noi astăzi ajungem la cei care ne ascultă prin tehnologie, nu altfel, fără însă a o blama, trebuie să fim conștienți de pericole și trebuie să fim conștienți că lucrurile astea ne-au deformat sau ne-au format într-un anumit fel mintea. Ori ideologia woke își găsește foarte mulți adepți, zonele astea subterane sau zonele de dark web, pentru că oamenii care se simt într-un fel frustrați, opresați, supărați, nemulțumiți, își găsesc refugiu în aceste scuze. Pentru că sunt de culoare, nu-mi ies lucrurile. Pentru că sunt gay, nu sunt acceptat. Pentru că sunt transgender, pentru că sunt parte dintr-o minoritate religioasă. Pentru că, într-o societate vestică în care libertatea era, cel puțin până acum, la cote maximale. Adică în China, dacă nu prestezi cum trebuie și guvernului nu-i place de tine și nu ai o loialitate dovedită, ești pasibil de pușcărie. Ești pasibil să-ți pierzi averea, să-ți fie confiscată. În Rusia la fel. În foarte multe state există genul ăsta de guvernare. Când în statele vestice noi ne mândrim cu libertate. Ion Rațiu spunea treaba asta, că vreau să mă lupt până la ultima picătură de sânge ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Și mi se pare că este întruchiparea libertății. Am văzut că un om a putut să moară în cea mai liberă țară din lume, tărâmul libertății, Statele Unite, pentru că susținea lucruri care nu sunt la modă, pe care oamenii nu le mai îmbrățișează.
2: Pentru că spunea părerea.
1: Da.
2: Multe țări nu sunt distruse din afară, ci sunt distruse dinăuntru. Citeam în această carte pe care am pregătit-o pentru această emisiune și anume Awake, Not Woke, un răspuns creștin la cultul ideologiei progresiste. Și mi se pare foarte, foarte interesantă această idee, faptul că multe națiuni ajung în punctul de sinucidere, tocmai pentru că există aceste diferențe în cultura lor, aceste triburi care se formează, fiecare om are o părere diferită, fiecare are opinia lui și adevărul fiecăruia devine subiectiv și absolut. Și este încă un lucru important și interesant. Mulți oameni consideră că doar pentru că simt într-un anumit fel, au dreptate.
1: Da.
2: Se pune accent pe sentiment.
1: Ce simt?
2: Ce simt? Dacă eu simt așa, e adevărat, am dreptate.
1: Dar știi ce e interesant? Că apare cenzura. Adică dacă tu susții un punct de vedere care mie mi se pare nociv sau nu-s de acord cu el, te cenzurez. Mm-hmm. Și asta, din păcate, este și la left-wing și right-wing. Ambele. Și dreapta și stânga. Politică au chestiunea asta. Hai să închidem gura celor care spun lucrurile diferit față de noi. Celor care nu sunt de acord cu noi. Ca și cum, dacă tu iei un om și l-amuțești, părerea respectivă sau ideologia respectivă dispare. În realitate, ea nu dispare, ea doar e înăbușită o perioadă, după care reapare cu noi forțe. În cartea lui Edward Gibbon, Declinul și căderea Imperiului Roman, o carte pe care am citit-o parțial, n-am avut nervi să o termin, mai am de citit la ea, el ce face? Ia toți împărații romani, cel puțin din analele istorice pe care le-a descoperit. A fost în Roma, special pentru chestia asta. Un excepțional istoric britanic scrie toată istoria Imperiului Roman, cea cunoscută cel puțin din istorie, cu date despre cum au fost asasinați împărații romani, stilul lor de viață, ce cucerire au avut, ce făceau, cum și-au condus, da, imperiul și așa mai departe. Ce mi se pare uluitor este analiza uluitoare pe care el o face cu privire la declinul acestui imperiu. A fost un imperiu imens care la un moment dat s-a autodistrus și el spune că sinuciderea, cum spuneai și tu, a unui popor a fost de fapt factorul determinant. Nu uciderea lui, ci sinuciderea. Faptul că s-au autodistrus prin corupție, prin imoralitate și în final religia sau filozofia creștină a decimat imperiul. Pentru că a venit ca un contraargument, ca un răspuns pe care Iisus l-a adus. Știi, eu vă spun, dacă cineva îți dă o palmă, să întorci și obrazul. Era contra ideii de putere, de fier, de ce era Imperiul Roman. Era Imperiul al terorii, al forței. Impunem o anumită disciplină prin forță. Astea au fost lucrurile care au decimat Imperiul. Și aș pune accent pe corupție și pe imoralitate. Ori asta cred că se întâmplă acum în vest și un pericol foarte mare să ne sinucidem. Când eram într-un avans tehnologic serios, când lucrurile căpătau anumită libertate, când părea că suntem bine din multe puncte de vedere comparativ, repet, comparativ cu statele totalitare, cu statele astea care nu-ți oferă libertate, am găsit o găselniță de tipul ăsta. Dom'le, noi avem rasism sistemic, trebuie să ne reîntoarcem sute de ani în urmă. noi trebuie să redefinim femeia, noi trebuie să redefinim sportul, noi trebuie să redefinim anumite concepte care până acum erau common sense, cum numesc americanii, de bun simț, erau simple. E, asta mi se pare că macină societatea vestică, nu doar că e în opoziție cu filozofia creștină, dar macină societatea vestică și introduce în agenda publică teme false. Teme pentru care nu ar trebui să ne batem capul atât de mult și nu sunt relevante, dar cumva singurii care câștigă din toată treaba asta sunt cei care fac parte din lumea mai puțin liberă, pe care noi cel puțin așa o vedem.
2: În timp ce americanii își pun întrebarea ce este o femeie, cei din țările totalitare se dezvoltă și cresc în toate punctele de vedere, economic, social și așa mai departe. Și această cultură woke este și despre victimizare. Se întâmplă asta pentru că fiecare persoană se crede o victimă, fiecare este atacat. Dacă nu e de acord cu părerea mea, sunt o victimă, sunt opresat.
1: Mă ofensezi.
2: Exact, da. E ceva greșit. Și s-a făcut un top al directorului executiv, al celor mai mari companii din lume și majoritatea dintre acestea aveau directori executivi care aveau peste 1,82 m înălțime. Și acum, uite, îți dau exemplul meu. Eu sunt mai scund, am 1,63.
1: Okay.
2: Ar trebui să mă consider o victimă în această lume? Pentru că sunt discriminat, știi? Adică...
1: Că dacă ai fi mai înalt...
2: Dacă aș fi mai înalt, aș fi și eu un director executiv. Dar pentru că sunt mai scund, deși am aceleași, poate aceleași abilități sau poate chiar mai bune
1: decât alții,
2: decât altcineva, singura diferență este că sunt mai scund. Ar trebui să ies și eu în stradă, să-mi creez un grup al meu, al, nu știu... cum să-l numesc acum, în care să-mi susțin părerile și opiniile atât de puternic încât să îi urăsc pe ceilalți sau dacă văd o persoană înaltă, să-l judec. Tu de ce ești înalt? De ce?
1: Dar observ că din punct de vedere rațional nu există o relație cauzală între faptul că tu ai fi scund și faptul că nu ești CEO unei companii. Pentru că dau exemplu pe Tom Cruise, care a reușit să devină un actor foarte cunoscut fiind scund. Cred că el are 1,60 și ceva, oricum, destul de puțin. Adică nu este un tip foarte înalt comparativ cu, nu știu, Leonardo DiCaprio sau alți actori cunoscuți.
2: Sau Kevin Hart, care are 1,50 și ceva.
1: Exact, exact. Sunt oameni care au reușit în domeniul lor de activitate, sunt oameni de succes, dar recunoscuți de societate. Ori vezi că nu există o relație cauzală între faptul că tu ai fi scund și faptul că nu ești. Dar ei nu-și pun problema. Bun, dar stai puțin, poate nu pentru că sunt de culoare, nu reușesc într-un anumit domeniu, ci pentru că pur și simplu îmi lipsește momentan competența sau experiența sau încă n-am avut oportunitățile. A, de ce n-am oportunitățile? Pentru că există rasism sistemic. Bun, atunci devin victimă, mă autovictimizez, ies în stradă, îmi fac o clica mea, vandalizez magazine, eventual, ce rezolv dacă fur din magazine? Se rezolvă rasismul sistemic. Asta e o chestiune de mentalitate care se rezolvă prin educație și se rezolvă și prin faptul că tu ți-asumi responsabilitatea pentru propria ta existență. Până nu ți-asumi responsabilitatea pentru cine ești și nu-ți vezi direct calitățile și defectele, nu o să se rezolve nimic. O să fii mereu opresat, o să fii mereu victimă, o să fii mereu în starea asta de ghiocel, în care lucrurile nu funcționează pentru mine, așa a fost întotdeauna și devine mereu sunt ceilalți. Societatea în care mă mișc, această lipsă de justiție socială pe care trebuie eu să o rezolv. Și din păcate, cred că această misiune sinucigașă, din punctul meu de vedere, la un moment dat va avea un final. Vedem sau observăm un anumit declin, dar cred că ea încă există sau subzistă în mentalul colectiv, e undeva acolo în subsidiar și așteaptă să iasă la suprafață în orice moment, iar uciderea acestui om din Statele Unite doar a scos la suprafață anumite... Astea au fost simptome ale unei boli care este bine înrădăcinată în mentalul colectiv.
2: Știi cum s-a întâmplat? Creștinii crede că sunt oameni decenți și au fost cuminți, au fost tăcuți, au acceptat, au privit în jur, au testat apele, nu au răbufnit, nu au ieșit în stradă să strige atât de puternic cum au făcut cei din cultura woke. Dar cred că s-au umplut paharul și pentru acești oameni și au ajuns în punctul în care își arată puterea. Dar nu-și arată puterea cum s-a întâmplat în cazul lui George Floyd, când spuneai tu aceste exemple în care oamenii au ieșit în stradă, au început să ardă mașini, au început să intre în casele oamenilor, să fure în magazine și așa mai
1: spargă,
2: departe.
1: Să distrugă.
2: Cei din comunitățile creștine au început să se roage. Am văzut imagini în mediul online și mesaje în care oamenii se rugau atât pentru comunitatea lor, cât și pentru cei care nu erau de acord cu părerile lor.
1: Pentru că asta te învață creștinismul.
2: Asta te învață creștinismul. Și mi se pare un exemplu extrem, extrem de valoros a ceea ce ar trebui să însemne un adevărat creștin. ok, nu ești de acord cu mine, nu am aceeași părere cu tine, dar asta nu înseamnă că te urăsc. Asta nu înseamnă că suntem dușmani, că suntem unul împotriva celuilalt. Te accept, mă rog pentru tine, eu am părerea mea, mi-o susțin și continui în această direcție.
1: Și nu te demonizez.
2: Exact.
1: Nu spun că ești un nazist, nu spun că ești un fascist, nu spun că meriți să mori. Nu spun că ești ultima șansă, da, pierdută a omenirii. Nu-ți spun lucruri de genul ăsta, pentru că pe mine mă interesează să avem un dialog constructiv, nu să te demonizez pe tine până într-acolo încât să spun că ești o cauză pierdută, ești anatema, ești pierdut.
2: Și s-a întâmplat un lucru, pentru că citeam un comentariu în care cineva îl numea fascist, Charlie Kirk. Noi vorbim foarte mult acum despre el, doar un exemplu, pentru că a pornit într-un fel...
1: Și e un exemplu social, social pe care îl vedem,
2: da,
1: cu toți.
2: Nu, că ne raportăm la el. Și citeam un comentariu în care cineva îl făcea fascist. Dar tot aceeași persoană se bucura că el a murit. Și acum întrebarea e, cine e fascist în această ecuație? Mi s-a părut incredibil cum oamenii nu mai conștientizează, nu mai sunt cu picioarele pe pământ, astfel încât să realizeze realitatea din jurul lor. Și să realizeze faptul că modul în care se poartă și modul în care reacționează la un lucru, să spună că cineva este fascist sau este într-un fel anume, când de fapt s-ar putea ca acea persoană să aibă o mică părticică mai mare, de fapt, în toată această ecuație.
1: În tot contextul ăsta, da. Un lucru care mie mi se pare îngrijorător este cenzura sau impunerea anumitor lucruri doar de dragul de a exista o egalitate socială. Eu sunt de acord că oamenii nu trebuie discriminați. Chiar dacă, din punct de vedere creștin, Dumnezeu spune clar că cei care au înclinații sexuale, așa le numește Biblia, păcătoase, nepotrivite, nu sunt după placul lui Dumnezeu. Noi știm asta. Chiar dacă știm asta, nu înseamnă că oamenii aceștia trebuie demonizați, nu înseamnă că trebuie uciși, nu înseamnă că trebuie pedepsiți de noi, nu, dreptatea lui Dumnezeu. Noi putem să susținem un punct de vedere doctrinar, putem spune teologic că Dumnezeu nu e de acord cu asta. Și noi știm, noi nu putem să spunem luminii că e întuneric și întunericului că e lumină. Dar cu toate aceste lucruri, sunt foarte multe alte păcate de care și noi ne facem vinovați, fiecare în parte. Ar trebui să privim la noi, ar trebui cu adevărat să ne analizăm și ar trebui să susținem adevărul indiferent de situație. Dar nu sunt de acord cu cenzura. Nu sunt de acord că dacă tu trăiești într-o iluzie personală că ești femeie când de fapt ești născut bărbat, dacă tu negi biologia și pe a ta o negi în general, nu sunt de acord să îmbrățișăm cu toții această iluzie sau să fim obligați să îmbrățișăm. Dacă tu susții că ești femeie și eu știu că ești bărbat și eu îți spun că ești bărbat și nu accept ideea ta, nu înseamnă că te ofensez, nu înseamnă că te discriminez, nu înseamnă că am ceva cu tine, ci pur și simplu am o altă părere. Dacă eu acum aș considera pisică și tu ai spune că sunt om, nu sunt pisică, eu ar trebui să mă simt ofensat că tu îmi spui treaba asta, tu doar mă trezești la realitate, apropo de woke, mă trezești la realitate, îmi spui, omule, revino-ți, că ești pe un drum destul de ciudat. Ori, faptul că această gândire critică devine mijloc de ofensare dintr-o dată, pentru mine este alarmant. Faptul că cenzura, tu nu mai poți să spui ceea ce gândești de teamă să nu fii cancel culture. Ai spus niște lucruri care nu sunt așa cum trebuie, cancel. De asta eu nu susțin nici ideea asta, apropo de Charlie, că unii oameni au fost și au pierdut loc de muncă pentru că au zis anumite lucruri. Da, e foarte urât ceea ce s-a spus, faptul că tu celebrezi moartea cuiva. Asta spune multe despre caracterul tău și despre cine ești. Dar cu toate astea, cred că trebuie să existe libertatea de a se exprima. E dureros să vezi asemenea oameni care spun lucrurile astea. Dar cenzura sub toate formele ei n-a adus niciodată nimic bun. Și este o caracteristică a sistemelor totalitare. Să lăsăm oamenii să vorbească, să lăsăm oamenii să spună punctul de vedere. E dureros că unii gândesc așa. Chiar e dureros. Asta arată o lipsă acută de umanitate, dar trăim într-o societate liberă și Iisus Hristos chiar a iubit libertatea și ne-a spus că suntem liberi și veți cunoaște adevărul, veți fi liberi și veți cunoaște adevărul. Asta a fost de fapt ideea. Însă când tu mi-impui anumite pronume, tu mi-impui să-ți spun ei când tu ești un el sau îmi spui că ești o ea și de fapt ești un el și tot așa, eu am o problemă cu treaba asta. Tu îmi schimbi limbajul, deci îmi distorsionezi realitatea. Jordan Peterson este unul dintre promotorii acestei idei și el se opunea vehement când era profesor la Toronto, în Canada, se opunea vehement acestor studenți care îi impuneau ce limbaj să folosească și îi se părea într-adevăr o situație da, de nu doar puirilă, dar destul de neplăcută și nu cred că e un mod bun de a importa chestiunile astea în România și de a le vedea peste ceva timp la nivel sistemic.
2: Sunt de acord cu tine. De asemenea, Jordan Peterson a renunțat la a mai preda în acea facultate, tocmai din acest motiv, pentru că era atacat de astfel de studenți și a decis până la urmă să-și deschidă singur o instituție în care să ofere o educație. Ai făcut trimitere la Biblie mai devreme și aș vrea să citesc un verset din Biblie. Se găsește în Romani, capitolul 7, este versetul 23. Dar văd mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Biblia vorbește încă din de acum 2000 de ani despre această lege a păcatului care este în om și oferi și exemplul Romei Antice, în care, da, acolo știm că se practica destul de mult homosexualitatea și toată partea aceasta necurată întreținerii relațiilor sexuale. Și observăm asta că tocmai de acum 2000 de ani Pavel spune că observă în mădularele sale o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea lui. Și cred că ar trebui să pună accent aici pe ideea de luptă, pentru că acești oameni nu mai consideră că ceea ce le dictează cugetul, pentru că există această lege morală, Dumnezeu le transmite într-un fel sau altul că ceea ce fac ei este greșit. Dar ei nu mai simt că este greșit și au acceptat ca fiind ceva natural, ceva normal și merg pe această cărare considerând că toată lumea ar trebui să le cânte așa după cum dansează ei.
1: E un soi de egoism asta.
2: Un soi de egoism, exact.
1: Intelectual sau nu știu cum să-l numesc. Orgoliu din ăsta, eu am dreptate, știi?
2: Exact, da. Și e și faptul acesta că ei sunt o minoritate. Sunt puțini care...
1: Da, dar filozofia a devenit majoritară.
2: Filozofia a devenit majoritară și noi trebuie să îi acceptăm pe ei așa cum sunt.
1: Este o anumită tiranie a minorităților. Eu niciodată nu m-am opus drepturilor minorităților și spun de ce. Pentru că eu nu cred, și Mark Twain spunea, nu cred că majoritatea are întotdeauna dreptate. Dar în democrație, majoritatea decide.
2: Da.
1: Adică, legislativ, corect, majoritatea decide. Dar Mark Twain spune așa, de fiecare dată când te găsești de partea majorității, ia-ți un timp, reflectă și o să dai seama că de foarte multe ori ești de partea greșită. Pentru că nu majoritatea spune care e moralitatea. Da, majoritatea spune prin vot cine să fie președinte, cine să fie în Senat, cine să fie în Camera Deputaților și așa mai departe. E adevărat, pentru că nu putem altfel. Demos Kratos e puterea poporului. Și așa, altfel ar fi anarhie. Sau ne întoarcem la totalitarism. Am văzut ce e și nu suntem niciunul nostalgic. Noi n-am trăit în Ceaușescu, dar nu cred că suntem nostalgici.
2: Ai fi mirat de faptul că 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun.
1: Asta spune foarte mult despre...
2: Și ca popor, și ca mentalitate, și...
1: Multe.
2: A faptului că după 30 ceva de ani încă nu ne-am...
1: Vindecat.
2: Vindecat, da, de această boală a comunismului.
1: Da, da, da. Ori, ai ridicat mingea la fileu, ori această filozofie woke merge tot în aceeași direcție, precum exact merge și comunismul, e foarte dificil să poți să-ți asumi că filozofia lui Marx și lui Engels, marxismul, care spunea că burghezii sunt cei care îi distrug pe muncitori, pe proletari și îi exploatează, a revenit sub forma aceasta neomarxistă. Noi suntem oprimați pentru că am fost sclavi sute de ani și acum suntem oprimați din nou și există rasism și aveți ceva cu noi și de asta nu avem oportunități de muncă, de asta nu ne merge bine, de asta... Oameni buni, hai să privim la cauzele reale, că trăim într-o societate competitivă capitalistă în care poți să fii ceea ce vrei să fii, în sensul că poți să devii un om de succes, poți să fii CEO și dacă ai 1,63, cum ziceai tu, pentru că ne-a înzestrat Dumnezeu cu minte și ne-a oferit și libertate și capacitate și toate mijloacele. Eu văd și în meseria mea, în stomatologie, că poți să te dezvolți cât vrei. Trebuie să vrei să faci treaba asta, trebuie să muncești, dar normal, e vorba de sacrificii, e vorba de 12 ore de muncă pe zi, 14 ore, e vorba de cursuri, e vorba de lucruri. Că alții au oportunități, care poate au avut părinți medici stomatologi sau care au avut clinici sau care au avut resurse financiare, corect, dar ce treaba mea cu acei alții?
2: Exact.
1: Eu am treabă cu mine și cu procesul meu de dezvoltare.
2: E dreptul lor și libertatea lor, la fel exact cum și noi avem libertatea de a acționa așa. Pentru că probabil și noi, dacă ne-am fi născut într-o familie extrem de înstărită, n-am fi privit spre alții cu ură sau cu răutate.
1: Exact.
2: Am vorbit și despre lege mai devreme. Am găsit un citat dintr-o carte ce aparține lui Martin Luther King Jr. și aș vrea să-l citesc, e puțin mai lung, dar cred că este extrem de important.
1: Te ascult.
2: Spune în felul următor, el a scris asta în cartea Scrisoare din închisoarea din Birmingham și spune așa, cum poți susține încălcarea unor legi și respectarea altora? Se întreabă el. Răspunsul se află în faptul că există două tipuri de legi, legi juste și legi nedrepte. Eu aș fi primul care aș susține respectarea legilor drepte. Oamenii au nu numai responsabilitatea legală, ci și morală de a respecta legile drepte. În schimb, au responsabilitatea morală de a nu respecta legile nedrepte. Și spune el mai departe că sunt de acord cu Sfântul Augustin că o lege nedreaptă nu este deloc o lege. Care este diferența între cele două? Cum se poate determina dacă o lege este dreaptă sau nedreaptă? O lege dreaptă este un cod creat de om care este în concordanță cu legea morală sau legea lui Dumnezeu. O lege nedreaptă este un cod care nu este în armonie cu legea morală și pentru a o exprima în termenii Sfântului Toma de Aquino, spune el mai departe, o lege nedreaptă este o lege umană care nu are rădăcini în legea eternă și în legea naturală. Și Adriel, putem spune că anumite legi sau anumite norme pe care cei din cultul ideologiei progresiste le consideră juste, le consideră drepte, sunt de fapt în contradicție cu legea morală sau legea lui Dumnezeu? Adică există o diferență între ceea ce este declarat drept de societate și ceea ce este adevărat în lumina adevărului divin?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Sunt foarte multe lucruri diferite. Trebuie însă să ținem cont de faptul că Dumnezeu și ceea ce El a spus prin Biblie nu mai e considerat un reper în societatea în care noi trăim. Ceea ce a profetizat Nietzsche când a spus că Dumnezeu a murit, referindu-se la faptul că noi nu mai ținem cont de Dumnezeu și nu mai avem nicio treabă cu chestia asta, e real. Ne-am secularizat. Chiar și unii dintre creștini s-au secularizat până într-acolo încât au adevărul lor, au Evanghelia lor, au, la fel ca Tolstoi, Evanghelia lor, l-au luat pe Dumnezeu și l-au ciopărțit din toate părțile și au făcut din el ce au vrut. Cred că ceea ce ne interesează pe noi acum e revenirea cu adevărat la Biblie și la înțelegerea reperului absolut. Asta este singurul antidot. Să despre filozofia woke, cred că putem să vorbim foarte mult și avem mult de discutat, dar din păcate timpul a zburat imediat.
2: Așa este, Adriel. Este un subiect pentru o altă dată. Ne aflăm acum la finalul acestei ediții a emisiunii Amprente Culturale. Din nou, a fost o altă secțiune din vasta călătorie pe care o să o avem și sper eu să purtăm și alte discuții interesante despre acest relativism al culturii contemporane și cum ideile se schimbă atât de des. Aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Răducan Adriel. Vă dorim numai bine și nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Cu mult drag ne revedem din nou cu Scriptura în mână și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiecare în casa lui, în fața ecranului, dar în căutarea celui care este cel mai aproape de oameni, Dumnezeul Creator, Dumnezeul Mântuitor. Vă invit pentru momentele ce le avem în cadrul emisiunii noastre, dedicate ascultării cuvântului, desfășurării textelor Scripturii, să încercăm să țesem experiența noastră personală din perspectiva celui care nu greșește niciodată și care în cursul istoriei a dovedit prin fiecare intervenție că știe ce este mai bine și pentru tine și pentru mine. Privim această intervenție a lui Dumnezeu ca fiind Evanghelia salvării noastre. Așa se și numește, de fapt, prezentarea către neamuri a mesajului dat de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pavel de multe ori vorbește de Evanghelia lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă invit în această căutare a Evangheliei care vine de la Dumnezeu. Și pentru asta, ca să înțelegeți de ce e important subiectul pe care îl aduc în față, am să vă povestesc când m-am întâlnit prima dată cu varianta A și varianta B. Era un examen de maturitate și eram pe holul școlii și așteptam cu oarecare înfrigurare, emoție, ce se întâmplă dincolo de ușă care făcea practic hotarul sau granița dintre hol și sală. La un moment dat iese cineva, un coleg, și începe să ne povestească, cumva eliberat de tensiunea momentului, ce se întâmplă acolo. N-apuc să aud prea multe, pentru că se aude puternic numele meu, Doru. În momentul în care l-am auzit, am pășit în interior. În partea dreaptă, o catedră, în spatele catedrei, doi profesori. M-au invitat să privesc ce era întins pe catedră. Era o mare de hârtie albă, foarte multe bilețele, toate albe. Și unul dintre profesori mă invită să iau un bilețel. Și în timp ce eu întind mâna ca să ridic biletul, celălalt profesor îmi spune, dacă cumva nu îți place sau nu știi sau poate ești nesigur pe ceea ce ai de spus la biletul pe care l-ai luat, ai posibilitatea să mai iei încă un bilet. Ăsta se numește varianta B. Tu ai luat varianta A prima, dar mai există și varianta B. La prima dată când în fața unui examen înțelesesem că există posibilitatea, dacă nu știi un subiect, să poți rezolva al doilea subiect. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, când te duci în cuvântul care este al lui Dumnezeu, ceea ce am numit noi Evanghelia lui Hristos, surprinzător sau nu, nu găsești varianta a doua. Evanghelia lui Iisus Hristos este cu o singură variantă. În viață poți să ai posibilitatea să schimbi dacă nu-ți place. Dar când este vorba de viitorul tău și este vorba de mântuirea ta, n-ai posibilitatea ca să schimbi drumul, n-ai posibilitatea să schimbi ordinea sau calea, cum spune Scriptura, trasată, marcată de pasul lui Hristos, de intervenția lui în favoarea noastră. Acesta e motivul pentru care am început să mă gândesc. Câți oameni creștini, poate și tu, eu sigur, dar tu care mă privești, cu siguranță ai venit prin Evanghelia la Hristos, dar câți dintre noi, poate chiar toți, n-am luat cu seriozitate acest traseu pe care l-a parcurs Iisus când a vorbit de Evanghelie. Noi ne-am mulțumit de frumusețea incipientă a cuvântului. Vino după mine. Dacă citești Scriptura, cu siguranță vei vedea la începutul Evangheliilor chemarea lui Iisus adresată ucenicilor. Vino după mine. Și ucenicii lasă totul și merg după Hristos. Farmecul, plăcerea acestei urmări de a face pasul către Hristos, ne determină pe toți să ne culcăm cumva în sufletul nostru liniștiți că am rezolvat experiența noastră salvatoare sau mântuitoare. Suntem gata, spunem. În realitate, dacă vei citi cu atenție Scriptura, faptul că tu ai răspuns chemării lui Dumnezeu este doar un pas din lungul drum frumos, împărtășie și tovărășie cu Hristos spre țara de sus. Ei, despre aceasta aș dori să vorbesc și aș vrea să te gândești că ai o chemare, dar chemarea te invită nu doar să asculți glasul lui Hristos, ci să mai faci ceva. Și ca să nu vorbesc de la mine, am să deschid Scriptura să-ți citesc din Matei capitolul 16 un fragment puțin mai lung de la versetul 21. Spune așa: de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu știu dacă ai observat ce spune Domnul Hristos aici. Lasă-mă să-ți prezint micul context. În ziua cu pricina, Iisus pusese o întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Și a început să-i răspundă apostolii ce au auzit prin mulțime. Și imediat Iisus spune a doua întrebare: dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru îi răspunde: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi sublinează: ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea, nu sângea, adică nu puterea ta individuală, mintea ta, nu capacitatea ta ți-a lămurit lucrul acesta, ci Duhul Domnului. Dumnezeu ți-a dat gândul acesta. Și imediat după ce au făcut această declarație prin Petru, Iisus... Sunt la 3 ani de când Iisus este în activitate în Israel. Pentru prima dată, le spune versetul 21, că el trebuie să meargă la Ierusalim. Că la Ierusalim nu îi așteaptă tronul, sceptrul, nu îi așteaptă puterea, nu îi așteaptă aplaudele, ci la Ierusalim Iisus urma să moară. Să-și dea viața pentru omenire, să-și verse sângele pentru mântuire. În ceasul acela când Petru aude, reacționează așa cum am citit și atunci Iisus intervine. Ce interesant, că atunci când Iisus intervine, spune versetul 24, dacă voiește cineva să vină după mine. Evanghelia se deschide prin chemarea: vino după mine. Și Iisus reia această idee acum. Dacă vrea cineva, dacă tu sau eu alegem să mergem după el, fiți atenți ce spune Iisus: să se lepede de sine, să-și ia crucea și spune să mă urmeze. Chemarea e începutul experienței tale cu Iisus. Dar dacă tu te mulțumești cu această chemare și nu iei crucea ca să îl urmezi pe Hristos, tu n-ai făcut decât primul pas, lăsând ca Evanghelia să se ofilească și ce este poate cel mai important, ca lucrarea lui Hristos salvatoare de pe cruce, să nu-și aducă rodul în viața ta. Evanghelia este vino după mine și urmează-mă. Iar între vino după mine, care este chemarea, și a merge cu Hristos toată viața, este crucea. Poți fi un creștin fără cruce sau poți fi un creștin purtând crucea. Dragul meu, aș vrea să-ți prezint din perspectiva Domnului Hristos lucrurile care ne împiedică ca să mergem cu Hristos până la capăt. Și sunt aici, în fragmentul acesta. Ăsta este motivul pentru care seara aceasta te invit să privești atent înspre inima ta. Primul lucru care iese în evidență în momentul în care Iisus le vorbește ucenicilor despre faptul că la Ierusalim el va urma să moară, este reacția. Reacția pe care o au ucenicii. M-am întrebat de ce ucenicii care au venit și au răspuns lui Iisus au făcut o chemare. De obicei, chemarea se traduce în experiența religioasă prin botez. Botezul este o intrare în legătură cu cerul, păstrând calea pe care a trasat-o Hristos. De ce acești ucenici care au chemarea? De ce noi care avem botezul? Când auzim despre al doilea pas, începem să ne clătinăm și să ne potignim. Ei, primul motiv îl găsim în Matei, exprimat de Petru. Petru îi spune să te ferească Domnul, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Am încercat să privesc mai profund. De ce Petru reacționează așa? De ce Petru nu poate să privească dincolo de prezent? Și de ce în relația cu Hristos Petru vrea să-L oprească pe Iisus? Practic să-i schimbe agenda lui Dumnezeu cu Hristos. Primul lucru, dragii mei, care ne împiedică să facem un pas spre Dumnezeu mai profund, mai adânc, unul mai atent spiritual, sunt concepțiile lumii în care trăim. Unul crede într-un fel, altul crede în alt fel. Dar credința aceasta nu stă în vid, nu e alternată între cer și pământ. Credința aceasta este cumva îmbrăcată în concepții de viață, care pot fi de diferite feluri. Unii sunt materialiști, alții trăiesc într-o anumită filozofie utilitaristă, alții sunt naturaliști și puteți să continuați, alții atei. Și fiecare, în modul lui, când aude ideea de Hristos și de Dumnezeu, filtrează tot ce primește de la Dumnezeu prin concepția lui. E ca o sită, ca un ciur. Da? Își formează creierul sub forma unui ciur. Și tot ce vine din perspectiva revelației, a descoperirii lui Dumnezeu, e pus în ciur, cernut și tot ceea ce crede el că merită să ia. Și merg mai departe. Lucrul acesta a fost analizat de oameni savanți și noi nu intrăm ca să discutăm despre ei. Dar vreau să vă citesc ce spune unul din cei mai importanți oameni care au vorbit despre spectrul pericolului pe care îl aduce concepția lumii în viața noastră. E vorba de Philip Riff. El spune așa: omul religios, odată, se năștea ca să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic se naște ca să fie mulțumit. E foarte interesantă afirmația lui Riff. Pentru că el, analizând secolul I, spune: omul era religios în secolul I. În felul lui. Mergând mai departe pe lungul istoriei, el constată că omul nu mai e atât de religios. Omul se obișnuiește cu activitatea în lume și devine un om politic. i-a îngrenat în activitatea politică a istoriei. Mai târziu, când industria explodează, omul nostru devine un om economic. Muncește pentru casă, se aventurează în diferite slujbe, omul e plecat de acasă, luptă pentru capital, să strângă banul, interesul lui este să-și păstreze casa. În ultima perioadă a istoriei, omul e atât de preocupat de el, încât Philip Riff spune, omul de astăzi este un om psihologic, tot universul este el. Nu mai e omul religios, nu mai e omul politic, nu mai e omul economic. E sinele lui, e el, omul psihologic. Și el atunci trage concluzia, dacă te uiți în secolul I, omul se năștea, avea frica de Dumnezeu, așa cum avea, și se lupta să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic, totul se învârte în jurul lui și totul trebuie să-l facă pe el mulțumit. Dacă apare nemulțumirea, totul e rău. Și Dumnezeu e rău. Absolut totul. Pentru că el suferă. Petru era și el strivit de concepțiile vremii. Vrea un Mesia puternic, pe tron. Ei, Iisus îi spune, eu mă duc la cruce. Eu mă duc să salvez omenirea. Noi astăzi vrem o religie care să ne satisfacă mulțumirile. Noi astăzi vrem să fim mulțumiți și când ne închinăm. Vrem să fim mulțumiți și când stăm acasă. Vrem să fim mulțumiți și când ascultăm o predică. Reacționăm imediat dacă suntem nemulțumiți. Parcă mântuirea e pe locul 2, 3, 4. Cine știe pe ce loc în clasamentul acesta am așezat salvarea? Și atunci e clar că religia tinde să fie o religie fără cruce. Și încercăm să ajungem la cer răspunzând chemării lui Dumnezeu, dar neurmând până la capăt, până la cruce pe Iisus Hristos. Al doilea aspect pe care l-am observat aici în Matei, apare un cuvânt foarte interesant în versetul 21. Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim. Ce v-a spus cu varianta A și B, la Iisus nu merge. Iisus îi spune lui Petru că mântuirea are o singură variantă. Trebuie. Cu alte cuvinte, este exclusivistă. Poate vă șochez, dar Iisus a fost exclusivist. N-a dat alte variante. De când a pus piciorul pe pământ, a zis clar, Dumnezeu este unul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu mai există altă cale, adevăr și viață. Doar una. În contextul acesta, când el vorbește despre chemarea ce ne-a făcut-o, bineînțeles, prin ucenici, el ne spune că trebuie, e obligatoriu, ca Evanghelia să ajungă și pe la cruce. Cu alte cuvinte, dacă te-ai hotărât să mergi spre Hristos, să n-ai impresia că odată vei ajunge la cer, dacă astăzi ai refuzat să ajungi la cruce. Nu ai cum. Este ceea ce spune Hristos și este ceea ce spune Evanghelia. Mi-a surât și mi-a plăcut foarte mult după anul 2003, când a fost celebrul tsunami, niște antropologi s-au dus să urmărească un trib. Au dat de el pentru că din tribul respectiv, în ocazia tsunamiului, nu a murit niciun om, niciun copil. Și antropologii erau foarte curioși să cunoască viața acestui trib. Tribul se numește Mocan. Ei trăiesc în jurul mărilor, stau pe plaje, ridică corturi, singurul lor mijloc de transport este un vas ascuțit, îl au la țărm și viața lor se desfășoară, se derulează mai mult în apă și pe marginea apei. Copiii sunt învățați de mici ce înseamnă mediul acvatic. Sunt în conexiune directă cu natura. În ziua cu pricina, cei din tribul Mocan au observat ce se întâmplă în larg, au văzut ce se întâmplă pe uscat, au văzut ce se întâmplă în aer. Și au început să spună, e bai. Toți când au observat acest lucru, au scos corăbile, vasele lor, s-au urcat în ele și au plecat în direcția valului care începea să se înalțe în larg. S-au dus în direcția lui, în timp ce mulțimea de pe mal fugea în direcția cealaltă. Când au trecut creasta acestui val, în larg, liniștiți, au putut să vadă ce a făcut valul ucigător pe țărm. E interesant ce spun antropologii. Singurul trip care a mers în direcția valului, n-a fugit de el, ci a mers în direcția lui. Odată ce au trecut dincolo, ei erau salvați. Înțelegi, cred, aplicația. Un creștinism care fuge în direcția opusă crucii n-are cum să găsească mântuirea. Exact acest trip, chiar dacă uneori ți se pare greu și imposibil, tu trebuie să mergi în direcția valului, în direcția crucii. Și Domnul Hristos mergea în direcția crucii. Evanghelia lui este o evanghelie a crucii. Și acest lucru le spunea Iisus ucenicilor. Trebuie să mergem la Ierusalim, pentru că acolo, practic, se va semna, se va ratifica salvarea omenirii, salvarea ta și salvarea mea. Gândește mult, dacă iubești Evanghelia și pe Hristos, în ce direcție mergi? Te atrage crucea sau îți place lumea undeva departe de țărm, fără să fii conștient că te-ar putea ucide? Al treilea lucru pe care îl sesizez în ceea ce spune Domnul Hristos aici. După ce Petru îl mustră, Iisus se întoarce și spune câteva cuvinte tari înapoi a mea, Satan. Am încercat să înțeleg această afirmație a lui Iisus, pentru că nu era doar o discuție între el și Petru. Petru nu sesizase, dar Iisus observase că acolo și-a făcut apariția dușmanul omenirii și dușmanul mântuirii, acesta este diavolul. Noi nu vedem că uneori în spatele alegerilor și a concepțiilor despre viață e un vrășmaș care face tot posibilul să-L scoată pe Hristos din fața ochilor tăi. Un pasaj inspirat în Hristos, Lumina Lumii, vi-l citesc, spune: Satana se așezase între Petru și Domnul Iisus pentru ca inima ucenicului să nu fie mișcată de umilirea lui pentru mântuirea lumii. Când înțelegi Evanghelia și faci pasul și spui da, vreau cu Dumnezeu, diavolul va veni repede ca nu cumva să fii sensibilizat, mișcat de această chemare care trebuie să fie urmată de a merge cu Iisus până la capăt, până la cruce. Diavolul nu te va ataca frontal. Diavolul îți va spune că poți să ai succes fără cruce, că poți să ai o religie fără sacrificiu, că poți să fii credincios fără lepădare de sine. Dacă îl crezi, înseamnă că nu-l crezi pe Hristos care a spus: ia-ți crucea și urmează-mă. Diavolul spune să stai liniștit și fără cruce, pe când Hristos spune: vino cu mine și urmează-mă la cruce. Alegerea ți aparține. Și al patrulea punct, ultimul, este cel legat de ego-ul pe care îl avem fiecare dintre noi. Este eul nostru. Ținem atât de mult la el încât suntem capabili să facem mărturisiri de dragoste către Dumnezeu ca după câteva minute sau ore să nu recunoaștem nimic și să-L lepădăm. Acesta este Petru care spune: tu ești Hristosul, iar când Hristos îi spune: mergem la cruce, să te ferească Domnul. Înainte l-a mărturisit, iar acum să nu mergem, Doamne, la cruce. Egoul religios este unul din cele mai perfide lucruri pe care folosește Satana, ca tu și eu să nu ajungem în locul schimbării noastre, pentru că singurul loc al schimbării noastre nu e apa botezului. Apa botezului este mărturisirea drumului pe care îl parcurgem. Locul schimbării noastre este crucea, când sângele spală, curăță tot ce este păcătos și murdar în viața noastră. John Bunyan a înțeles lucrul acesta, fiind în închisoare pentru cuvântul Domnului, a expus într-o carte, Călătoria Pelerinului, toată istoria și viața creștinului. Chinuit cu o povară în spate, călătorește în lume, dă pe diferite locuri, vale, munte, greutăți, chin, descurajare. Nu poate să scape de povară, dar ajunge la un moment dat în fața crucii. În spate sau în lateral e mormântul gol. Și când ridică ochii spre cruce, povara-i cade și traista-i se rostogolește în mormânt. Iar el acum stă eliberat, cu lacrimi în ochi privind spre Hristos, pentru că s-a dus până la cruce. E o imagine pe care acest om chinuit 12 ani în închisoare pentru cuvântul Domnului a răspuns-o metaforic atunci și o să înțelegem că vino la mine, chemarea, trebuie să meargă până la cruce. Puneți asta pe inimă și cere lui Dumnezeu să fii un credincios până la capăt. Te las cu Domnul. La revedere!

0: Copas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Copas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
2: Capitolul 6. Ideea esențială. Ne învârtim în cerc. Ce este mai greu de imaginat? Un univers finit sau unul infinit? Dacă este infinit, înseamnă că se tot întinde, fără ca undeva vreodată să aibă vreun capăt. Puteți călători timp de un miliard de ani cu viteza luminii și nu veți fi cu nimic mai aproape de marginea lui decât atunci când ați plecat. Mintea noastră nu poate cuprinde cu ușurință acest concept, chiar dacă dispune de sute de mii de neuroni. Dar dacă universul este finit, dacă chiar are un capăt, atunci se naște întrebarea. Ce se află dincolo de marginea lui? Unii susțin că universul este finit, dar fără margini, asemenea unui cerc de-a lungul căruia te poți învârti fără oprire. Și totuși, un cerc este cerc pentru că este rotund, iar ceva rotund presupune un spațiu pe care nu îl acoperă. La fel cum un lucru delimitat presupune existența unei granițe între el și oricare alt lucru. Deci, dacă universul este delimitat, ce anume se află dincolo de granițele sale? Între timp, orice dimensiune și formă ar avea, universul continuă să crească. Unii învățați antici credeau că universul nu se extinde cu mult deasupra Pământului, poate doar cu cel mult câțiva kilometri. Tradiția rabinică din vechime consideră că tronul lui Dumnezeu se află cam la 5 kilometri deasupra templului din Ierusalim. Acum 100 de ani, astronomii credeau că diametrul universului este de aproximativ 5.000 de ani lumină. În prezent, astronomii estimează că partea vizibilă a lui ar putea fi pe o axă transversală de aproximativ 27 de miliarde de ani lumină, ceea ce înseamnă că dacă am reduce scara universului la dimensiunea Pământului, sistemul nostru solar ar fi de mărimea unei bacterii. Știința susține că universul se află în continuă expansiune, asemenea unui balon care se umflă. Ideea este acceptabilă, dar dacă universul se află cu adevărat în continuă creștere, atunci ne confruntăm din nou cu un set de întrebări dificile, dintre care cea mai evidentă ar fi, dacă universul se extinde, spre ce anume se extinde? Lucruri mărunte. Și nu doar macrocosmosul, perspectiva de ansamblu, ne tulbură. Dacă privim în direcția opusă, neuronii noștri sunt conectați cu legături și mai tulburătoare. Materia este compusă din atomi, particule atât de mici, încât o singură picătură de apă conține câteva miliarde. Dar atomul în sine, format din nucleu și norul de electroni din jurul său, este extrem de gol. La nivel aproximativ, scria fizicianul John Gribbin, proporția dintre nucleu și atom este asemănătoare cu cea dintre un grăunte de nisip și Carnegie Hall. Sala goală este atomul, iar grăuntele de nisip, nucleul. Dar lucrurile nu se opresc aici. Nucleul conține protoni și neutroni, care, la rândul lor, sunt formați din componente mai mici, numite quarkuri. Unii oameni de știință susțin că acestea din urmă, ca de altfel toată materia, sunt compuse din stringuri, corzi vibrante unidimensionale atât de mici, încât un astfel de string este față de un proton cât este protonul față de întregul sistem solar. Și încă nu am terminat. E posibil ca materia, ca și numerele, să se dividă la infinit. Se poate face din ce în ce mai mică, fără a ajunge vreodată la cea mai mică parte, după cum numerele devin tot mai mici, fără a ajunge vreodată la cel mai mic număr. Ideea esențială. Cu alte cuvinte, este posibil ca în ambele direcții existența să nu aibă sfârșit. fie spre interior, fie spre exterior, suntem prinși ca într-o capcană, atât din punct de vedere intelectual, cât și fizic, nu doar de infinitățile care ne înconjoară, ci și de cele din interiorul nostru. Creația, atât de grandioasă, de complexă și de imposibil de cuprins cu mintea noastră, este o mărturie impresionantă a puterii celui care a creat-o, prin care au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Însă, după cum menționam și mai sus, acest Dumnezeu nu este doar creatorul, ci și răscumpărătorul nostru. El nu ne-a adus la existență doar pentru a ne lăsa să pierim pentru totdeauna în infinitatea care ne înconjoară. Nu, el ne-a creat ca să putem avea viața veșnică. Din păcate, suntem atât de obișnuiți cu moartea, încât o privim ca pe un lucru firesc. La fel cum unui copil crescut într-un cămin plin de abuzuri, îi se pare normal ca părinții să-și bată copiii. Dar moartea este o perturbare a ordinii plănuite de Dumnezeu, o perturbare care urmează a fi înlăturată. Iar răscumpărarea tocmai asta înseamnă, înlăturarea morții, precum și a durerii, a bolii și a suferinței. Toate acestea sunt posibile prin Isus. Scriptura spune să aveți aceeași mentalitate pe care a avut-o Isus Hristos, care, deși era prin natura sa Dumnezeu, nu a considerat că egalitatea cu Dumnezeu este ceva ce trebuie folosit în propriul avantaj, ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob, asemănându-se cu oamenii. Și fiind găsit asemănător oamenilor, s-a umilit, devenind ascultător până la moarte, ba încă moarte de cruce. Lăsați deoparte toate presupunerile dumneavoastră cu privire la creștinism. Concentrați-vă, în schimb, asupra acestei singure idei. În esența sa, creștinismul învață că creatorul universului, puterea care a făcut toate lucrurile și prin care toate se țin, s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și a murit pe cruce. Cu alte cuvinte, el a luat asupra sa, în mod intenționat, pedeapsa pe care o merita lumea, după cum vom descoperi. Aceasta este ideea esențială. Din nou, existența lui Dumnezeu în sine nu este neapărat o veste bună, dar dacă această divinitate ar îmbrăca natura umană și sub această formă ar suporta pedeapsa pentru tot răul comis vreodată de omenire. Dar dacă el ar permite să fie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut, deoarece este singura cale prin care noi, mincinoși, trădători, vinovați de adulter, bârfitori și chiar mai rău decât atât, putem avea viața veșnică. Gândiți-vă la implicațiile acestui lucru. Fără sentimentalisme de doi bani. Prima implicație ar fi că fiorii care ne trec atunci când ne dăm seama că în final totul va fi bine, se bazează pe realitate și nu pe sentimentalisme de doi bani. Alte implicații ar fi că atunci când privim cerul noaptea, fie el acoperit cu nori sau presărat cu stele, cineva nu numai că ne privește înapoi, dar o face cu multă dragoste și grijă. Că viețile noastre sunt cu mult mai valoroase decât ar admite vreodată lumea aceasta, că, indiferent cât de mare e universul, marginile lui sunt mai aproape decât ne-am putea imagina, că ne așteaptă lucruri mărețe, pentru că altfel de ce ar fi îndurat creatorul toate suferințele pe care le-a îndurat ca om? Și, în sfârșit, ultima implicație ar fi că cea mai mare ironie a tuturor timpurilor, aceea că pietrele noastre funerare durează mai mult decât noi, va dispărea pentru totdeauna. Toate aceste lucruri și multe altele sunt implicațiile ideii esențiale de mai sus. Cu atât de multe în joc, ne întrebăm, ce înseamnă răscumpărarea aceasta? De ce avem nevoie de ea? Și cum o putem obține? Capitolul 7. O dilemă morală. Stânga sau dreapta? Bine sau rău? O fetiță de 6 ani din Londra a mers în prima ei vizită în Franța. După ce au luat bagajele, familia a ieșit în fața aeroportului și a oprit un taxi. Înspăimântată, copila a refuzat să urce. Mămico, a țipat fetița, oamenii ăștia nu conduc pe partea bună a drumului. Care este partea bună? Este ca și cum am întreba care melodie este mai frumoasă, Sinfonia nouă a lui Beethoven sau Suicide Solution a lui Ozzy Osbourne. Unii sunt încântați de arta lui Lucian Freud, iar alții nici măcar nu o pot numi artă. Deși în multe lucruri majoritatea felurilor de mâncare au la bază carne de porc, alții cred că se vor întina prin simpla atingere a acestui animal. Unele femei considerate obscen de obeze în unele societăți sunt privite ca fotomodele în altele. Ce vreau să subliniez? Că în anumite contexte problema nu se pune în termenii binelui sau ai răului, ci se judecă în funcție de cultură, obiceiuri și preferințe personale. Dar cum rămâne cu moralitatea? Este ea la fel de relativă ca preferințele cuiva? Faptul că unuia îi plac coapsele mai plinuțe, iar altuia cele mai subțiri, sau că unul îl preferă pe Beethoven în detrimentul lui Ozzy Osbourne? Unii ar spune că da. Nu există fenomene morale, trâmbița germanul Friedrich Nietzsche, ci doar o interpretare morală a fenomenelor. Și deși nu este lipsită de logică, această poziție are, ca majoritatea pozițiilor, o anumită încărcătură nedorită. O chestiune de gust. Un ateu și un creștin au început o discuție cu privire la moralitate. Creștinul susținând că valorile morale vin de la Dumnezeu, iar ateul că acestea sunt doar creații umane izvorâte din simțiri personale și nimic mai mult. Astfel, susținea ateul, nimeni nu este îndreptățit să considere un cod moral ca fiind superior altuia. Bunule domn, spuse creștinul, în unele societăți oamenii își iubesc vecinii. În altele îi mănâncă și toate astea pe baza anumitor coduri morale. Dumneata, ce moralitate îi prefera? Acum câțiva ani, o tânără de origine turcă, mama a unui copil de 5 ani, a fost împușcată mortal într-o stație de autobuz din Berlin, devenind una din cele 6 turcoaice ucise în asasinate de onoare de rude apropiate. În ultimele 6 luni, raporta o publicație germană, 6 femei musulmane care locuiau în Berlin au fost ucise cu brutalitate de membrii familiilor. Crima lor? Faptul că încercau să se elibereze și să ducă un stil de viață occidental. În cadrul comunităților din care provin, ucigașii sunt tratați ca eroi pentru că au ajutat la păstrarea demnității familiei. Cum e posibil ca o practică atât de oribilă și incredibil de primitivă să se afle în floare chiar în inima Europei? O practică oribilă și incredibil de primitivă? Ce critică aspră! Dacă moralitatea, asemenea artei și muzicii, este doar o invenție umană, cine are dreptul să judece ceea ce în altă cultură este considerat a fi moral, ba chiar onorabil? Furia pe care au simțit-o germanii nu a fost cumva o interpretare morală a evenimentelor și nimic altceva? Dacă moralitatea este doar creația oamenilor, atunci a considera rele asasinatele de onoare ori canibalismul este ca și când am eticheta ca fiind rea preferința pentru rumba în locul tangoului. O dilemă morală. Totuși, în ciuda oricăror argumente culturale, tradiționale sau preferențiale aduse în apărarea lor, avem sentimentul că unele lucruri sunt greșite. După cum nu suntem îndreptățiți să echivalăm dorința de a extermina un anume grup de oameni și nu altul, cu dorința de a mânca un anume fel de mâncare și nu altul, nu suntem îndreptățiți nici să considerăm că anumite acțiuni sunt relative din punct de vedere moral. De ce spun acest lucru? Dacă moralitatea este orizontală, izvorând din natura umană și nefiind pusă acolo de ceva din exterior, cum ar fi Dumnezeu, atunci ce temei avem să condamnăm crima, tortura, furtul, incestul și așa mai departe, dacă într-o anumită cultură astfel de lucruri sunt acceptate ca fiind morale, legale și poate chiar onorabile? Să presupunem că o națiune susține că pentru binele propriu trebuie să ucidă un copil de 3 ani cu părul roșcat, iar marea majoritate a populației este de acord cu această lege, până într-acolo încât o includ chiar în Constituție. Cei mai mulți dintre noi ar argumenta totuși că nu este un lucru corect. Dar dacă, în ciuda numărului mare de oameni care o aprobă, rămânem totuși încredințați că este un lucru greșit, atunci există cu siguranță o moralitate care transcende cultura, legea și tradiția, o moralitate care există într-un tărâm dincolo de cel uman. Și de unde ar putea veni un astfel de concept al binelui și al răului, dacă nu de la Dumnezeu? Cu siguranță că nu s-a născut dintr-o confluență întâmplătoare de molecule și substanțe chimice, nu-i așa? Din nou, dacă ne amintim de principiul lui Clifford, este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, atunci a presupune că moralitatea a luat naștere în mod accidental din niște substanțe chimice pare să violeze acest principiu, nu-i așa? La urma urmelor, ce dovadă avem că substanțele chimice neînsuflețite, carbon, hidrogen, oxigen, azot, ar putea vreodată, prin ele însele, să producă o moralitate transcendentă? Dacă acceptăm o moralitate care transcende cultura și tradiția, care nu este o născocire umană, la fel cum nu sunt nici legile care guvernează mișcările planetelor, atunci se nasc două noi întrebări. Ce este acest cod moral? Și doi, care sunt urmările încălcării sale? Capitolul 8. Marii Tifoidica. Pentru ce trăim? Poetul James Tate scria despre un angajat preocupat de faptul că noul său director, Preston Cooper, era un mare pungaș. În sinea lui se gândea cât de modest încerca să pozeze șeful său, când de fapt era măcinat de ambiție. Într-o zi, acesta își vârâ capul în biroul angajatului său și îi ținu un discurs cu privire la cât de bine se descurca și la cât de mult crescuseră vânzările pe toate piețele din țară. Apoi directorul îl anunță. Îmi miroase a primă consistentă pentru tine, Morty. Dă-i bătaie și fii tare pe poziții. Trimite-i înapoi în epoca de piatră, declară înainte de a dispărea cu zâmbetul pe buze. Morty continuă să se gândească la Preston Cooper și la ce însemna să-l aibă ca șef. De când apăruse Preston, biroul parcă intrase în război. Morty avea simțăminte contradictorii cu privire la noua atitudine. Deși câteodată îi se părea distractiv, alteori nu mai era atât de sigur că e așa. La urma urmei, ei nu protejau țara de inamici, ci doar vindeau cartofi prăjiți. Rotițele universului. Cartofi prăjiți? Este moral să fii atât de feroce, de fanatic și de devotat unui lucru cum ar fi vânzarea de cartofi prăjiți? Depinde de unde ne vine nemoralitatea, de cum s-a format și de cât de strict trebuie să aderăm la ea. Interesant este că fizica, dintre toate lucrurile, tocmai ea, ne poate învăța ceva despre moralitate. După cum am menționat deja de-a lungul ultimelor decenii, oamenii de știință au fost surprinși de cât de adecvat este cosmosul pentru a susține viața umană. Am putea chiar să îl înțelegem și să-i scuzăm pe cei care sunt de părere că universul a fost făcut special pentru noi. Universul pare a fi menținut de numeroase rotițe aflate într-un echilibru atât de precar, încât chiar și cea mai mică reglare greșită a uneia din ele ar împiedica existența vieții umane așa cum este ea astăzi. Se pare că legile fizice ale lui Dumnezeu nu permit nici cea mai mică violare. De exemplu, dacă numărul de electroni nu ar fi egal cu numărul de protoni, cu o marjă de eroare de 1 împărțit la 10 la puterea 37 sau chiar mai mică, atunci forțele electromagnetice din univers le-ar fi depășit pe cele gravitaționale într-o asemenea măsură încât galaxiile, stelele și planetele nu s-ar fi format niciodată. O proporție de 1 împărțit la 10 la puterea 37 înseamnă un echilibru atât de sensibil încât este greu de imaginat. Poate că următoarea analogie vă va ajuta. acoperiți între continentul nord-american cu grămezi de monede care se ajungă până la lună, o înălțime de aproximativ 384.000 de kilometri. Apoi, faceți același lucru pe un miliard de alte continente de mărimea Americii de Nord. Vopsiți o monedă în roșu și amestecați-o printre miliardele de grămezi. Legați un prieten la ochi și rugați-l să aleagă o monedă. Șansele ca el să o aleagă pe cea roșie sunt de 1 împărțit la 10 la puterea 37. Iar acesta este doar unul din parametrii atât de fin echilibrați încât să permită formarea vieții. Mai există și alte echilibre la fel de delicate ca acesta, cu deviații maxime și mai necruțătoare decât cea mai de sus. Relații ce presupun o precizie care depășește cu mult orice ar îndrăzni să viseze știința omenească. Rotițe morale. Oricât de mult ar indica aceste echilibre fine spre un proiect și spre un proiectant, ele ar putea sugera și altceva. După cum am văzut, suntem aparent sub domnia unei moralități transcendente, nu de sorginte omenească. Altfel, nu ar fi nimic rău în a ucide copiii roșcați dacă toată lumea ar fi de acord. Pentru că simțim totuși că acest lucru ar fi greșit, indiferent câtă lume l-ar apropia.

0: Ordinea din natură, spunea teologul Paul Tillich, este analogă cu cea a legii morale. Analogă? În ce fel? Să presupunem, de exemplu, că legile morale ale lui Dumnezeu ar fi la fel de precise și de fin echilibrate ca legile fizice. Gândiți-vă că o astfel de moralitate transcendentă ar fi la fel de fermă și de intolerantă față de abatere sau încălcare ca și constantele fizice menționate mai sus. Una este să avem legi fizice cu o precizie de 1 împărțit la 10 la puterea 60 și alta este să avem o lege morală cu o marjă de eroare la fel de mică. Ați putea să vă imaginați o astfel de situație? Scriptura învață însă ce simțim și noi, că există o lege morală transcendentă care este mai presus de legile omenești. Aceasta este cunoscută în mod obișnuit sub numele de cele 10 porunci sau decalog și în ciuda faptului că a fost revelată unui anumit popor într-un anumit moment, poporul israelit la muntele Sinai, această lege a intrat în vigoare cu mult înainte de trâmbițarea ei cu putere la Sinai, fiind încă valabilă și astăzi. Legea morală a lui Dumnezeu. Gândiți-vă un pic. A existat vreodată un loc sau un timp în care crima, adulterul, furtul, minciuna să nu fie pedepsite? Dacă cele 10 porunci conțin principiile moralității lui Dumnezeu dezvăluite nouă, principii care întrec în autoritate orice lege, obicei sau tradiție umană, la urma urmei, dacă Dumnezeu spune că adulterul este greșit, înseamnă că, indiferent câte legi ori tradiții omenești l-ar declara corect, el rămâne inacceptabil. Atunci este greu de imaginat că ele nu au fost valabile dintotdeauna, cel puțin de când există oamenii. Imaginați-vă haosul fizic care s-ar crea dacă Dumnezeu și-ar suspenda legile fizice. Avem atunci vreun temei să credem că El și-ar abroga legile morale, astfel încât, din punctul lui de vedere, crima, furtul, minciuna și toate celelalte să fie permise în orice circumstanță? Dacă cele 10 porunci conțin această lege morală, care este gradul maxim permis de deviație de la ele? Dacă legile morale ale lui Dumnezeu seamănă cu unele din legile fizice, atunci abaterea de la ele ar fi, după toate aparențele, aproape inexistentă. De exemplu, aproape oricine a auzit de porunca de a nu ucide, Exodul 20:13. Sună destul de logic dacă luăm în calcul toate aspectele implicate. Dar cât de aproape ar trebui să o urmăm? Iisus spunea, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. La fel stau lucrurile și în cazul legii privind adulterul. Iisus spunea, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cu toate că nu putem compara o proporție de genul adulter egal pofta din inimă cu cea de 1 împărțit la 10 la puterea 60, principiul totuși există. Legea morală a lui Dumnezeu nu permite să fie încălcată, după cum nici legile fizice nu permit acest lucru. Și atunci, ce ne facem, dat fiind că noi suntem obișnuiți să furăm totul, de la găleata vecinului până la nevasta lui, și nu putem trăi împreună decât, după cum scria francezul Jean-Jacques Rousseau, împiedicându-ne, subminându-ne, înșelându-ne, trădându-ne și distrugându-ne unul pe altul. Toate astea ne-ar condamna fără doar și poate, nu-i așa? Și de aceea, tocmai de aceea, avem nevoie de răscumpărare.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Ah, bine ai venit la întâlnirea în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Am deschis Cuvântul lui Dumnezeu la un capitol și la o carte din cele 66 de cărți ale Bibliei, care poartă un nume interesant. Și anume se numește Eclesiastul. Aoleu, ce nume complicat, ce denumire este asta? Oare ce spune cuvântul Eclesiastul? În limba greacă, Eclesiastes însemnează cel care vorbește în fața adunării, celor care au ieșit afară, Ekkaleo a ieșit, au ieșit ca să le vorbească. Deci însemnează cuvântătorul, conferențiarul sau predicatorul. Iar în limba originală ebraică, Kohelet, însemnează tot așa cel care vorbește poporului. De fapt, cuvântul Eclesiastul îl ridică pe Solomon la cea mai înaltă, condiție a omului înțelept, care a ajuns să vadă dedesubtul lucrurilor. Trebuie să știi că această carte, acest Eclesiastul, acest volum Eclesiastul, a fost scris de Solomon nu în adolescență, nu în tinerețe, nu în maturitate, nu la vârsta împlinită, ci la dânci bătrâneți. Când a putut să vadă tot traseul, urmele pașilor sale, până la începuturi, și să tragă niște concluzii usturătoare. Sigur că pe lângă regrete, spune și formula care poate să nu te încarce cu o arhivă de regrete. Dragul meu, data trecută am prezentat postura lui Solomon ca unul care analizează, analio, a desface. Deci, analiza înseamnă să desfaci lucrul în aparență, să ajungi la esența lucrurilor. Iar el și-a angajat, probabil în perioada de mintea românului de pe urmă, și-a acumulat în această carte ce-a găsit mai prețios din cunoașterea omului, cunoașterea lucrurilor din jur. Cum spuneam data trecută, că el, ca cercetător, care a pus în obiectiv omul întâi pe sine și pe urmă pe aproapele și societatea, a ajuns să definească trei categorii. Îți amintesc un text de data trecută, Eclesiastul 7:25, unde spune: m-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc, să caut și să pricep înțelepciunea și rostul lucrurilor. Prin asta definește înțelepciunea, prin aflarea rostului lucrurilor. Rătăcirea prostiei, prin care prostia e definită ca o rătăcire, o confuzie, și nebunia răutății, prin care răutatea e definită ca, rectific, prin care nebunia este definită ca răutate. Și acum, după o introducere suficient de explicită în episodul anterior, vreau să mă ocup de înțelept. Eu vreau să fiu înțelept și tu vrei să fii înțelept. Și atunci voi intra în proverbele lui Solomon și în cartea Eclesiastul, amândouă sunt, suma, recolta de perle la care a ajuns un om dotat de Dumnezeu, ca să înțeleg în ce constă înțelepciunea și dacă eu pot, nu să aspir, ca aspir, pot să mă socotesc sau pot să fiu înțelept. Uite, avem un proverb, eu n-am să spun rezultatul sau n-am să completez eu cuvântul cheie din proverb, te las pe tine să cercetezi. Și apoi împreună dezbatem. Proverbe 9:8, vorbim de cel înțelept. Mustră pe cel înțelept și el ce? Hai să vedem. Cu ce umplem puncte? El,
te va urâ. Dacă cineva mă mustră pe mine și spune, n-ai făcut bine, imediat îmi sare muștarul și spun, cum îți permiți, orgoliul. Orgoliul este un paravan, un oblon care mă blochează de a înțelege greșelile mele. Deci, îl va urâ. Nu știu dacă e asta, vom vedea. Doi, va sta pe gânduri. Trei, se va scuza. 4. Se va înțelepți. Care crezi că e din astea 4? Acum să văd rezolvarea. Nu e niciuna din cele 4, ci el, auzi, te va iubi. Mărturisesc că cei care mi-au spus chiar și un lucru dureros, i-am prețuit. Și au fost cei care pur și simplu mi-au deschis orizontul. Pur și simplu am putut să mă văd pe mine într-o poziție care urgent trebuia să o schimb. Ori atunci când cineva îmi descoperă greșeala mea, mă duce în poziția reală în fața lui Dumnezeu, când mă văd slab, limitat și nu așa cum bănuiam sau credeam în mod nativ că sunt. Iar un om slab, un om, știu eu, neputincios, cu limite, ajunge în cele din urmă să aibă nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ok, ai nevoie de mine, îți dau înțelepciune. Iar apostolul Iacov în epistola sa spune, cine n-are înțelepciune, s-o ceară și îi va fi dată. Ferice de oamenii, de creștinii care au prieteni în stare să-ți spună clar unde ai greșit. Acum, sigur, cum îți spun? Dacă omul spune așa, ai greșit, înseamnă că omul acela nu vede lucrurile clare și s-ar putea să te bage, să încerce să te bage într-o altă încurcătură, nu e neapărat intenționat, prin subiectivismul lui. Deci, mustră pe cel înțelept. Și aici se vede dacă un om e înțelept în fața mustrării. Apreciază, mulțumesc că mi-ai spus, te iubesc, te recunosc că ești prietenul meu. Una la mână. Hai la un alt proverb. 12 cu 15. Deci am luat doar proverbele care vizează pe cel înțelept. Și nu toate, doar unele. Înțelept este cel care face ceva cu sfaturile. Le analizează. 2. Le cercetează cu o gândire critică, așa se spune. Nu tot ce mi se servește este curat. Poate că e necurat. Cel care se lasă sfătuit își pierde personalitatea. Deci înțelept este cel care se delimitează de sfaturi. 4. Înțelept este acela care se folosește de un sfat până când îi cade bine. Care crezi că este răspunsul corect? Dau un premiu celui care știe. Să vedem. A. Ascultă. Ce înseamnă a asculta? Înseamnă două lucruri. Și anume că intră ceva în urechea lui. E o ascultare, știu, fizică. Vocea, undele sonore ne ating timpanul angajează ciocănelul, scărița, nicovala, ajunge la nervi, nervi duc, orice om ascultă și un câine ascultă. Dar altceva este să asculți. Și asta dovedește că omul care ascultă se subordonează pentru a gândi corect sfatului cuiva. Poate sfatul nu-i bun, dar mai întâi îl ascult. Îl ascult și trec prin filtrul moral. Și am totdeauna o minte suficient de deschisă ca să mai încapă acolo un alt bec care să dea lumină și căldură. Am înțeles. Deci, înțelept este acela care ascultă și apreciază sfaturile.
Hai să mergem la punctul 3. Limba înțelepților aduce. Punctul 1. Lumină. Corect. 2. Sfat. 3. Mustrare, chiar dacă nu place. 4. Orientare. 5. Bună dispoziție. Care din astea? A? Bun, să vedem acum răspunsul. Sunt uimit. Aduce vindecare. E uluitor. Prin asta, cuvântul spune, sau sensul este că înțeleptul devine empatic cu cel care suferă. Un om care suferă are nevoie de vindecare. Vindecare sufletească, nu se referă la vindecare rațională. Acolo e corecția erorii. Aici este împreună simțire. Și sunt uimit cum coeficientul emoțional este mai important decât coeficientul inteligenței rațiunii. Este o carte despre care am mai amintit și altă dată, se numește Inteligența emoțională și este scrisă de Daniel Goleman. Merită, e și tradusă în românește, eu am întâlnit-o pe vremea când încă nu era tradusă. Și în cartea asta spune un lucru, că dacă vrei să ai succes în viață, rațiunea e de folos minor. Ceea ce e cu adevărat de folos este capacitatea de a empatiza, de a simți, de a înțelege pe omul din fața ta. Și atunci poți să, cunoscând omul, să iei hotărâri bune. Dacă tu ești închis în carapacea ego-ului tău și nu ai capacitatea să vezi ce e în sufletul omului, prin semnele lui, prin, sigur, noi avem un simț, Dumnezeu ne-a dotat cu capacitatea de a fotografia, de a radiografia un om, după felul în care se mișcă, după ochii lui, după expresia feței, chiar și atunci când omul vrea să pară ce nu e, simți imediat, e acel simț, common sense, zice englezul, sau bunul simț. Ei bine, un om cu adevărat înțelept nu este un deștept al lumii, ci este unul care are inimă pentru alții. Și atunci când vorbește, nu dă deșteptăciuni și sfaturi, știu eu, olimpice, sentințe de tribunal, ci dă cuvinte care aduc vindecare sufletului. Mergem la următorul test, următorul concurs. Proverbe 14:3. Pe înțelepți îi păzesc. 1. Prevederile. Nu? 2. Principiile. Mare lucru spun. 3. Sigur că toate pot fi adevărate, dar vreau să văd ce a gândit Solomon. 3. Pe cei înțelepți îi păzesc prietenii. 4. Pe cei înțelepți îi păzesc bogățiile. 5. Pe cei înțelepți îi păzesc prietenii care sunt în jur și care blochează prin dragostea lor acțiunile ostile. Ce crezi? Care este răspunsul? Pe cei înțelepți îi păzesc buzele lor. Și acum stau să cuget vis-a-vis de comunicare. Hai să intrăm puțin în capitolul comunicare. Să știi că comunicarea nu este transmiterea de informații. Asta îmi poate face computerul. Apăs, tastez ceva și îmi vine răspunsul de la ChatGPT. Spun că eu nu comunic cu computerul. Un dicționar îl deschid și găsesc informație. Asta nu e comunicare. Comunicare este pe lângă capacitate, este un act, un proces prin care reușesc să construiesc un pod între mine
și el. Și prin comunicare ajung la comuniune și se formează comunitatea. Oh, ce legătură frumoasă! Comunicarea este cheia părtășiei și a unității familiale. Nu întâmplător Biblia, Evanghelia după Ioan începe, la început a fost cuvântul. Problema noastră în lumea căzută în păcat este că cuvintele noastre s-au născut strâmb. Și dacă spun un cuvânt, omul înțelege orice altceva. Sigur, nu sunt nelimitate sensuri, dacă lângă denotații care pot fi multiple, de exemplu, masă. Ce e o masă? Uite, o masă. Da, masă mai însemnează și masă, o papă, o mâncare. Masă mai însemnează și o masă de oameni. Masă mai însemnează și greutatea unui corp, masa atomică, masa... masă mai însemnează, știu, când am făcut masă cu firul electric și m-am electrocutat, am făcut masă. Vezi, cuvintele au denotații multiple, dar cel mai important sunt conotațiile cuvântului. Pentru că un cuvânt poate avea, același cuvânt, două sensuri. Ci că, cum e Jean, e băiat de treabă? Iar ar spune, da, băiat de treabă. I-am spus pâine. Se povestește, e o glumă din timpul comunismului, că la o manifestație de 1 mai, 20 august, mă rog, când trebuia să defilez și oamenii se gau, ura, ura, trăiască, un individ, se spune că era evreu, ăștia mai sclipitori, în unele cazuri, sigur, și spune, să trăiască, striga lumea, asta viață, asta trai, să trăiască 1 mai. Și el zice, asta viață, asta e trai, să trăiască 1 mai. Și cu gluma aceasta, sigur, râdeau toți în jur și ajuns la securitate. Ce ai spus, mă? Dom'le, am spus adevărul, asta e viața, asta e... Nu? Ei, aici nu-i denotația, e conotația. Actul comunicării este unul complex și dificil. Pentru că, pe de-o parte, eu am ceva în cap, dar capul lui care este setat pe o altă frecvență percepe altceva. Și atunci nu poate exista o comunicare seacă de cuvinte goale și de cuvinte cu sens, dar umplute cu dragoste. Deci, foarte interesant, pe cel înțelept îl păzesc buzele. Știe ce să zică, știe când să zică, știe cum să zică. Și acum să trecem la un alt test. Proverbe 14:16. Înțeleptul se abate de la rău. Dar oare din ce motiv se abate de la rău? Păi un om înțelept se ferește de consecințe rele. Cel înțelept se abate de la rău ca să nu-și piardă influența. Cel înțelept se abate de la rău pentru că vrea să fie un model, chiar dacă doar în anumite ocazii, de om cinstit, de om reverent față de cauza bună. Dar uite ce spune în realitate proverbul. Înțeleptul se tem

Au fost o situație cu prăjiturile, a zis să nu luăm, le făcuse proaspăt. La data aceea noi am trăit în sărăcie, în anii de după război, și când mama făcea o prăjitură, era o sărbătoare anuală. Ei, s-a întâmplat mai des, dar era așa ceva important, ca un festival. Și parfumul acela, mirosul, cuișoare, scorțișoare, ne-a nebunit și pe mine și pe fratele meu. Și, sigur, ne-am apropiat, am mirosit, ne-am apropiat nasul, până când, magic, a pătruns una în gură și a doua, apoi am încercat să camuflăm, însă, după ce am făcut-o, a intrat groaza noi. Ce am făcut? Fratele meu spune, tu ești de vină, era mai mare. Și zic, tu ai spus-o miros, dar tu ai luat primul, dar și tu ai luat, de-o am luat din cauza ta. Groaza a intrat în noi. Asta este frica unui copil care e prins cu o nelegiuire și care întotdeauna apare după săvârșirea nelegiuirii. Dar există o altă frică, cea care este înainte de a face păcatul. Te temi nu de consecințe, ci te temi de păcatul în sine. Iar această teamă este, cum este vorba românului, mă tem de Dumnezeu să fac așa ceva. Ei, nu mă tem de El, că El nu... Dar mă tem că îl întristez pe Dumnezeu, mă tem să încalc porunca lui Dumnezeu. Mă tem înainte de a săvârși actul, nu după. Și aici este marea revelație. Uite, un om al lui Dumnezeu pe care îți recomand să-l citești, are câteva cărți excelente. El scria, conștiința este percepția interioară a legii morale divine. Cu alte cuvinte, legea nu-i pe table. Legea Dumnezeu a pus-o în noi toți. Iar acest lucru scrie Pavel în Epistola sa către Romani, capitolul 2, că neamurile care n-au o lege, își sunt singuri lege, că aici Dumnezeu a pus-o și asta dovedește că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Adică Duhul Sfânt lucrează în conștiința mea și îmi dă în mine reperele morale ale binelui și răului. Minunat Dumnezeu! Îi mulțumesc că și când eram fără Dumnezeu, mi-a dat totuși repere morale interne. Proverbe 29:11. Hai să vedem încă un test. Mai avem câteva minute. Înțeleptul își stăpânește ce? Poftele. Bun, merge. Își stăpânește limba. Foarte bine. Cel înțelept își stăpânește nevasta. Ha? Sau bărbatul. Își stăpânește copiii. Care crezi că-i răspunsul? Cel înțelept își stăpânește mânia. Știi ce spune textul ăsta extraordinar? Că orice om se află dominat de emoții. Ăsta e primatul emoțional. Și anume, întotdeauna emoționalul stăpânește raționalul, iar rațiunea, spune cineva, este ancila, în limba greacă, este instrumentul, este robul emoțiilor. De exemplu, am văzut, eu sunt holtei, am văzut o fată frumoasă, e măritată. Ah, cum să pun mâna pe inima ei? Și rațiunea îmi dă tot felul de tricuri. Adui cadouri, dă-i flori, vorbește de loc pe bărbatul său. Deci, practic, omul este, spunea cineva, un măgar emoțional. Și asta se întâmplă, pentru că ori de câte ori omul este condus de... Ce este emoția? Am mai discutat. Vine de la ex move, movere. Movere înseamnă mișcare. Ex te scoate în mișcare. Deci, motivația. Motivația este forța care te împinge să acționezi. Motivația. Iar emoția, opa! Descoper că ceea ce mă pune pe mine în mișcare sunt sentimentele. Și mai mult, există un alt termen foarte util, care se numește instinct. De unde vine cuvântul instinct? De unde știi? De unde? Din latinescul instiguere, a te instiga, a te stârni. Vă zic că instinctul și emoțiile

fi, știu, confluente, pentru că instinctele, hormonii nasc emoțiile. Emoția, viața emoțională a omului se reduce la jocul hormonilor. Și vreau să spun ceva. Jocul hormonilor are două sau trei rădăcini sau electromotoare care pun în mișcare motorul. 1. Natura umană, automatismele umane, foamea, instinctul sexual, știu eu, nevoia de somn, de a activa, care sunt generate de hormon. Avem și sistemul parasimpatic cu cel simpatic nervos, avem, mă rog, nu intru în detalii. 2. De gândit, gândurile și planurile noastre de ce vrem noi, de ce ne planificăm. De exemplu, dacă eu vreau zor nevoie să cumpăr o motocicletă. Sigur că gândul ăsta pune stăpânire pe mine și nu mai pot dormi noaptea din cauza hormonilor, pentru că mi-am propus un lucru care nu mai îmi dă pace. Vezi cum cuvinte, gânduri, acțiunile ale noastre ne provoacă emoțiile. Și punctul 3, alimentația. Tu știi că în jejun, în intestinul subțire, după ce iese hrana din duodenie, stomac, acolo se află tot atâtea celule nervoase cât în creier. Cum? Ce am zis? Da! E incredibil că avem celule nervoase care comunică prin nervul vag cu creierul. Iar noi, prin ce mâncăm? Prin dezordinea, știu, alimentară sau intestinală, noi ne creăm dispoziții negative. E uluitor! Fii atent! Ai grijă de trupul tău, ai grijă de gândurile tale și țineți în stăpânire automatismele. Iar dacă te apucă vreodată o dispoziție de ceartă, ai un Dumnezeu care îți dă putere. Cel înțelept, și cu asta închei, își stăpânește mânia. O, Doamne, atât de mult am nevoie de Tine, că atunci când mă cred îndreptățit să mă mânii, să nu-mi permit. Dragul meu, am vorbit despre înțelepciune. Până data viitoare, iei toate aceste, nu știu, 6 sau 7 teste și vezi unde ești. Și dacă nu ești unde ai vrea, pune genunchiul jos, roagă-te lui Dumnezeu și Dumnezeu face minuni cu tine. La revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Un incendiu de proporție a cuprins clădirea istorică a Bisericii Adventiste San Francisco Central din statul american California. Peste 100 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor, iar autoritățile au închis mai multe străzi din zonă pe durata intervenției. În sabatul din 13 iunie, un tânăr aflat în custodia penitenciarului Ploiești a fost botezat la Biserica Adventistă de ziua 7 a Democrației, după ce conducerea unității a aprobat ieșirea sa temporară. Iar ediția 2026 a Orășelului Copiilor a adus în Parcul Chindia din Târgoviște ateliere, standuri tematice și întâlniri cu oameni care slujesc în comunitate. Cei mici au învățat lucruri utile într-un cadru prietenos alături de părinți, bunici și voluntari. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Un incendiu de proporție a cuprins clădirea istorică a Bisericii Adventiste San Francisco Central din statul american California. Peste 100 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor, iar autoritățile au închis mai multe străzi din zonă pe durata intervenției. Biserica Adventistă din California Centrală a făcut apel la rugăciune pentru comunitatea locală și pentru toți cei afectați. Incendiul a izbucnit luni 29 iunie la Biserica Adventistă San Francisco Central din zona Lower Pacific Heights. Flăcările s-au extins rapid la lăcașul de cult aflat la intersecția străzilor California și Broderick, iar fumul dens a determinat măsuri de siguranță în cartier. Spre seară, focul fusese localizat, însă echipajele au rămas la fața locului peste noapte.
1: Pe la 13:30 în această după-amiază am primit informarea că există un incendiu în această clădire a Bisericii Adventiste. Am răspuns în 3 minute, am dat alarma, am constatat că era foc în afara clădirii care s-a extins în interior, în spațiile goale care sunt foarte mari în interiorul bisericilor, unde tavanele sunt foarte înalte. Asta a însemnat o mare provocare. Am dat o a doua alarmă, iar acum se desfășoară a treia. Am făcut tranziția de la stingerea la interior la stingerea la exterior.
2: Stingerea incendiilor e mereu o provocare, dar clădirile mai vechi, cum este această biserică adventistă, au mult lemn în interior. Vedem din când în când cum iese fumul, iar brusc apare o erupție de fum negru sau maroniu.
1: Așa este. E un incendiu rezistent. Acest tip de incendii cuprinde spațiile goale și e foarte greu de stopat, pentru că se duce foarte sus în tavanele catedralelor. E foarte greu din interior să ridici furtunurile ca să oprești focul.
0: Clădirea datează din 1892 și este considerată un reper al cartierului. Comunitatea adventistă San Francisco Central se închină în acest loc din 1927. De-a lungul deceniilor, familia bisericii a făcut parte din viața cartierului prin grijă față de cei din jur și prin prezență alături de vecini în momentele de bucurie și de încercare. Brian Bong, director adjunct de comunicare al Bisericii Adventiste din California Centrală, a solicitat rugăciuni ale credincioșilor din întreaga lume pentru comunitatea locală, pentru membrii bisericii și pentru toți cei afectați de incendiu. Cauza incendiului este cercetată de către Departamentul de Pompieri din San Francisco. Începând cu sabatul din 4 iulie, membrii comunității afectate se vor întâlni pentru închinare la Biserica Adventistă San Francisco Philadelphian, care și-a deschis ușile pentru cei afectați. Acest gest de părtășie este o frumoasă aducere aminte că biserica nu este o clădire, ci o comunitate de credincioși uniți în Hristos. Un tânăr aflat în custodia penitenciarului Ploiești a fost botezat la Biserica Adventistă de ziua 7 a Democrației, după ce conducerea unității a aprobat ieșirea sa temporară. Momentul vine în urma programelor educative și religioase susținute de voluntarii Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, pastori și membrii ai comunității adventiste.
1: În sabatul din 13 iunie, Radu Iulian a putut părăsi temporar penitenciarul Ploiești pentru 2 ore și 30 de minute, sub supravegherea personalului desemnat. Botezul a avut loc la Biserica Adventistă Democrației, după o perioadă de pregătire spirituală și participare la cursurile de cateheză.
3: A existat un moment anume în care ai realizat că ai nevoie de Dumnezeu, de Hristos?
4: Până să ajung în penitenciar, nu. Dar apoi, dintr-o dată, mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu se poate absolut nimic.
3: Și cum ai realizat, cum te-ai convins că Dumnezeu te iubește?
4: Momentul în care eram pe punct să fac ceva foarte urât, Dumnezeu oarecum mi-a interzis și mi-a s-a opus a ceea ce vroiam eu să fac și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu are un alt plan cu mine. Biblia a avut un rol foarte important în momentul în care am ajuns în penitenciar, nu aveam absolut nicio Biblie și am reușit să fac rost de una și când am pus mâna pe Biblie, atunci am simțit că Dumnezeu îmi vorbește cu adevărat. Așa am considerat și pentru mine că Dumnezeu n-are cum niciodată să mă ierte pentru tot ceea ce am făcut, dar în momentul în care am deschis Biblia și mi-am deschis sufletul să-L primesc înapoi pe Dumnezeu, mi-am dat seama că El m-a iertat cu adevărat.
1: La program au fost prezenți voluntari ai Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, mama tânărului, reprezentanți ai Asociației Căsuța din Pădure, pastori care au susținut cursurile de cateheză și pregătirea spirituală a lui Radu Iulian, precum și membrii ai comunității locale. Din partea penitenciarului Ploiești a participat comisarul șef Mariana Isakov, șef al Serviciului Educație.
5: De-a lungul timpului, cel puțin de 24 de ani de când eu lucrez la penitenciar, pastori, reprezentanți ai dumneavoastră vin săptămânal la penitenciar și desfășoară activități. Astăzi este o activitate deosebită, până acum nu am reușit să participăm la nicio astfel de activitate. Sperăm că este un început.
6: A fost o zi de mare bucurie astăzi să fim alături de Iulian, pentru că am fost alături de el în multe ocazii la penitenciar, însă astăzi am fost alături de el în biserică, în casa lui Dumnezeu, am fost alături de el în bazinul de botez și îmi doresc tare mult să fiu alături de el și în împărăția lui Dumnezeu. O experiență deosebită să vezi cum un deținut reușește să obțină libertatea, dar libertatea în Hristos. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
3: În timp ce studiam Biblia cu Iulian, am văzut cât de important este să te ocupi de astfel de oameni. Și cât de mult contează pentru ei. Să știi că îi dădeam temele dinainte și spuneam, vezi că data viitoare vorbim despre. Au fost situații când am abordat două teme. Și pentru mine cel mai important lucru pe care l-am spus și menționat mereu, pe mine nu mă interesează câte cunoștințe ai acumulat, câte cunoștințe ai dobândit. Mă interesează din ceea ce știi cât ai trăit, cât poți să trăiești, cât ai aplicat.
7: A fost o ocazie specială. Bucuria noastră a fost deplină prin cântările de cor, prin cuvântul exprimat și prin masa care a fost servită la finalul programului. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare din penitenciare și în ziua venirii Lui să avem bucuria să vedem aceste roade.
8: Ziua de astăzi pentru mine a fost mai mult decât împlinirea unui vis și a fost o minune. Este încununarea unor eforturi pe care nu credeam că am să le merit, dar au adus roade.
4: Le mulțumesc mult de tot pentru tot ceea ce au făcut pentru mine, pentru susținerea lor. Și mulțumesc în primul rând Dumnezeu că au lucrat în inimile lor, ca ei să mă caute și să-mi ofere acest nou cămin și această libertate, pentru că eu simt acum că sunt un om liber, chiar dacă sunt după gratii.
1: Povestea de viață a lui Radu Iulian este una marcată de numeroase încercări. După ce și-a petrecut primii ani ai copilăriei pe străzi, la vârsta de 8 ani a fost preluat și crescut de Asociația Căsuța din Pădure. Acolo a avut șansa unui nou început, învățând să scrie, să citească și să cânte la pian. În ziua botezului, Radu Iulian a interpretat imnul Ca un cerb setos de ape, ca semn al recunoștinței și al credinței sale.
9: Țin minte că făcea parte din grupul de copii și totdeauna era, se ieșea în evidență pentru faptul că avea harul ăsta de a cânta la pian. Era cumva un fel de mândria căsuței pentru că era un copil în care s-a investit frumos și investițiile se vedeau.
1: Programul de botez s-a desfășurat în fața unei biserici pline de credincioși și invitați.
10: Stimate frate Iulian, trebuia să amărturisim credinței tale în Domnul Iisus Hristos, ca tot și în cultura tot personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

0: aș vrea să mențin această, acest foc pe care îl simt în sufletul meu, această schimbare să rămână așa. Exact cum este în ziua asta, așa să fiu pe tot parcursul vieții.
1: La Târgoviște, copiii au avut parte de o zi plină de activități, descoperiri și bucurie în familie. Ediția 2026 Orășelului Copiilor a adus în Parcul Chindia ateliere, standuri tematice și întâlniri cu oameni care slujesc în comunitate. Cei mici au învățat lucruri utile într-un cadru prietenos, alături de părinți, bunici și voluntari. Pe 14 iunie, Parcul Chindia din Târgoviște a devenit un loc al curiozității și al învățării pentru copii. Cei mici au trecut de la un stand la altul, au participat la ateliere creative și au descoperit prin activități practice lucruri importante despre siguranță, sănătate, lectură, responsabilitate și viața comunității. Evenimentul a fost pregătit de către Biserica Adventistă de ziua 7 în parteneriat cu Școala Primară Adventistă din Târgoviște și mai mulți parteneri locali. La ediția din acest an au fost implicați, printre alții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, Jandarmeria, Poliția, Serviciul de Ambulanță, Primăria Municipiului Târgoviște și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița. Pe lângă instituțiile publice, alți parteneri locali au pregătit standuri dedicate lecturii, sănătății dentare, grijii față de animale, activităților creative și valorilor creștine. Librăria Sola Scriptura a fost prezentă cu materiale care i-au apropiat pe copii de lectură și de mesajul biblic. Alte standuri le-au oferit celor mici ocazia să descopere pe înțelesul lor ce înseamnă grija, ajutorul, comunicarea, respectul față de natură și responsabilitatea față de cei din jur. Pentru familiile venite în parc, ziua a însemnat timp petrecut împreună și întâlniri cu oameni care contribuie la binele comunității. Părinții și bunicii au însoțit pe copii la ateliere, iar voluntarii au ajutat ca fiecare punct de activitate să fie primitor și bine organizat. Un astfel de orășel îi ajută pe copii să descopere, de la vârste fragede, că o comunitate se construiește prin respect, implicare, solidaritate și grijă față de semeni. Dincolo de joc și creativitate, ediția 2026 a Orășelului Copiilor a transmis lecții simple despre bunătate, responsabilitate și bucuria de a învăța împreună. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii, mă bucur tare mult să fim din nou împreună la Taine din Scripturi, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță. Alături de mine în ocazia aceasta sunt doi colegi cu care am mai dezbătut și în alte ocazii Scriptura, așa că le spun bun revenit în platoul nostru. Este vorba despre pastorul Gelu Poinariu și pastorul Paul Cerban.
2: Mulțumim de invitație.
3: Bun regăsit.
1: Pentru a economisi din timp, vă invit deja să mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. Am primit pe WhatsApp la 0751400300 următoarea dilemă. Cristina din Oradea ne scrie: în Maleahi 3:6 Dumnezeu spune: eu nu mă schimb, dar în Geneza 6:6 citim că i-a părut rău că l-a făcut pe om. Se răzgândește Dumnezeu?
2: În Maleahi capitolul 3 Dumnezeu stabilește că El nu-și schimbă valorile fundamentale. Mă voi apropia de voi, mă voi judeca și binele rămâne bine și răul rămâne rău. Și judecata va fi o judecată după, în concordanță cu aspectele acestea. De asemenea, iubirea Lui față de om nu se schimbă. Îl trimite pe Hristos să răscumpere omul care greșește. Sfințenia Lui nu se schimbă. El este egal cu El însuși. Doar că El singurul egal cu El însuși. Noi doar tindem spre asta. Acolo unde în Geneza vorbește despre faptul că îi pare rău că l-a făcut pe om, eu decodez pasajul acela ca un limbaj omenesc antropomorfizat. Așa ne-l imaginăm pe Dumnezeu. În ideea în care Dumnezeu vorbește că dintr-o perspectivă relațională se schimbă ceva. Apare neascultarea, obrăznicia omului și se schimbă ceva relațional. Schimbarea aceasta e de factură relațională și este inițiată schimbarea cumva de om. Omul se îndepărtează și Dumnezeu își manifestă cumva dezamăgirea pentru faptul că omul se răzvrătește împotriva părintelui care face totul pentru el, chiar moare pentru el. Și atunci Dumnezeu rămâne fidel, nu-și schimbă valorile, judecata Lui ultimă va fi în concordanță cu valorile Lui fundamentale.
4: Eu aș mai sublinea, continuând ideea, două lucruri. Unu, care ține, ambele țin de gândirea evreiască. Unu, traducerea este puțin stângace, găsim și traduceri care spun Dumnezeu a arătat compasiune și termenul din ebraică are înțeles polisemantic, găsim mai multe înțelesuri, între care și compasiune. Dumnezeu s-a așezat lângă om înțelegând dificultatea în care se află. Pe lângă aspectul traducerii, deci înțelesul direct al cuvântului, este și aspectul legat de ce însemna ca Dumnezeu să fie implicat. În gândirea ebraică, atunci când o problemă ajungea la rege, era grav. Adică era ceva foarte important. Nu te duci la rege că portarul nu mai găsește cheia sau că și-a uitat. Deci la rege ajungeau problemele cele mai importante. Faptul că Dumnezeu este implicat, și așa cum s-a amintit, prin expresii, prin emoții care nu vorbesc despre partea psihologică și emoțională a lui Dumnezeu, ci vorbesc, așa cum a spus Augustin de Hippo sau și alți teologi, noi nu-L putem înțelege pe Dumnezeul revelat decât Dumnezeu cel care vede, Dumnezeu care are mâna puternică tare, deci ceea ce nu este specific lui Dumnezeu, dar exprimat prin gândirea noastră specifică.
1: Mulțumesc că atunci când vorbim despre întrebările pe care noi le avem de fiecare dată, acestea sunt cele mai provocatoare. Vă invit să o faceți mai departe, pentru că vom prelua întrebările dumneavoastră în ediții viitoare. 0751400300 vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie pentru a o studia, vă invit să ne spuneți lucrul acesta, pentru că vom face tot posibilul ca o carte ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Pentru că discutăm despre subiecte din Scriptură, vă propun în ediția aceasta să încercăm să răspundem unei întrebări care cred că ne frământă pe mulți într-o perioadă de timp a vieții noastre. Cum alegem partenerul potrivit, de la prietenie la căsnicie? Pentru că nimeni nu pleacă la drum în doi cu gândul la un eșec și totuși, din păcate, multe căsnicii încep direct pe un teren minat al iluziilor. Presiunea socială, teama de singurătate sau o simplă atracție fizică sunt adesea argumentele din spatele unor decizii definitive. Ne grăbim să punem etichete, de genul voia lui Dumnezeu peste decizii luate strict la nivel emoțional, iar consecințele se văd la prima criză majoră. O asemenea realitate ne obligă să privim dincolo de fațada unei prietenii reușite. În cadrul emisiunii de astăzi vrem să vedem unde se termină prudența și unde începe o rigiditate care blochează cunoașterea reală înainte de nuntă. Cum deosebim un angajament matur de un impuls născut din teama de singurătate? Poate o legătură pur emoțională să reziste în fața unor viziuni religioase diferite? În plus, analizăm ce se întâmplă când pilonii spirituali ai casei nu coincid și nu în ultimul rând, ce valoare mai are un legământ atunci când conviețuirea devine toxică? Căutăm răspunsuri la toate aceste dileme împreună cu invitații din ocazia de față, pastorii Gelu Păinariu și Paul Șerban. Vorbim despre o temă care pare la prima vedere desuietă în contextul generației actuale. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne raportăm la Sfânta Scriptură, este de o profunzime aparte. Cum o facem astăzi să rămână totuși un subiect care să suscite un interes profund față de instituția aceasta a căsătoriei printre tineri, în mod special mă refer la aspectul acesta?
2: Păi, cred că subiectul este de interes doar, chiar dacă, sau nu, privind dintr-o perspectivă super pragmatică, e de interes, pentru că Biblia vine cu pretenția că va, poate crea un cadru pentru fericirea ultimă a omului. Și cu siguranță o
1: dacă
2: componentă...
1: Biblia, dar dacă nu avem Biblia, pare da. Că nu mai este deloc de interes ideea asta unei căsnicii. Putem să mergem cu o prietenie care poate să sară din floare în floare fără niciun fel de problemă.
2: Sunt consecințe. Un tânăr poate alege să meargă pe calea aceasta, dar sunt consecințe serioase. Poate împinge, de exemplu, foarte mult căsătoria până după 40-45 de ani, dar apoi când se trezește singur, hai să ne imaginăm o doamnă cu o carieră strălucitoare la 45-50 de ani, a muncit enorm pentru a ajunge foarte sus, și se trezește la 50 de ani singură, fără atractivitate pe... hai să zicem așa, piața căsătoriei, se trezește că va trebui să facă o grămadă de compromisuri și toate variantele bune au dispărut. Așadar, cred că lucrurile trebuie făcute la timpul lor. Și dacă un tânăr care pornește în viață înțelege, în ghilimele, regulile jocului, lucrurile astea, aceste aspecte pot fi foarte utile, aspecte pe care le găsim în Scripturi, pot fi foarte utile pentru așezarea unei vieți cu premize pozitive, așezarea unei vieți fericite.
1: Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Am citat 2 Timotei 2:23. Ce înseamnă cunoașterea sănătoasă a unor tineri înainte de căsătorie?
4: Eu am prins vremea în care, când plecam cu mașina de acasă, trebuia să-mi pun harta. Când am fost în tabere, am prins și busola și nu plecam, pentru că îmi dădeam seama ce riscuri sunt. Acum ne e simplu cu GPS-ul și aproape că și în privința căsătoriei nu mai este căutarea simplă după o hartă și să participi, să-ți asumi traseul. Însă clar este că n-ai putea să pleci cu un tovarăș de drum pentru niște zeci de ani în care să n-ai o hartă afectivă, să nu știi când se supără, să nu știi când este bine, ce toane are. Eu aș da un test simplu. Să meargă puțin în trafic, în București sau oriunde, să vezi cum se comportă, să vezi ce zice când altul intră nepoftit în față, să vezi cum se comportă la stres. Deci eu am avut punctele astea pe care le-am folosit în timpul cât am fost prieten cu soția, în alegerea ei. Am trecut prin testele astea în tabere, unde vedeam ce zic celelalte când era să curețe vinete, să spun nu, când deranjezi unghiile și... cine taie ceapă, cine aduce lemne, cine aduce apă. Am prins tabere care au fost foarte practice. Deci am avut timp împreună, în care am văzut și la cumpărături cine se supără, cine obosește, cum se comportă la stres, ce anduranță are și toate lucrurile astea.
1: Bun, dar la tinerețe, Gelu, mergi în multe tabere. Stă cuiva mintea la treaba asta? Adică, până la urmă, astăzi, oricum societatea, media, prezintă un chip de fată perfectă, uh-huh, ca și pe a băiatului în ultima, în ultima instanță. Și atunci cine mai să mergi la cumpărături? Asta nu e de generația asta. Să speli vase, să toși ceapă, păi asta o fac cele fetele sau băieții care nu sunt bine așezați în societatea actuală, ci mai degrabă ceea ce privește ochiul, pentru că te uiți pe telefon sau te uiți în altă parte și vezi că sexualitatea este la nivelul maxim și, prin urmare, toate cele spuse de pastorul Șerban parcă nu mai sunt rupte din realitatea actuală.
2: Vreau să subliniez utilitatea a ceea ce a spus pastorul Șerban, dar, pe de altă parte, tânărul care acum caută să ardă rapid etape, să ajungă la intimitate fizică, să exploreze sexualitatea cât de repede se poate, nu înțelege faptul că aducerea sexualității foarte devreme în ecuație nu face decât să încurce lucrurile. Nu creează un context pentru fericire ulterioară, ci blochează cunoașterea autentică în momentul acela, plus există riscul ca el să fugă. Și să explic la ce mă refer. Sunt implicați câțiva neurotransmițători și câțiva hormoni atunci când ne îndrăgostim. Crește foarte mult dopamina, care crește și atunci când omul se droghează, și asta blochează cortexul prefrontal și nu mai decodăm realitatea cum trebuie. Asta se întâmplă la îndrăgostire și atunci nu-l mai vezi foarte clar pe celălalt și trebuie să petreci foarte mult timp să știi cu cine mergi mai departe. Scade serotonina și asta dă o privire gen tunel, adică o scădere a serotoninei cu 40% face ca să fiu diagnosticat cu un sindrom compulsiv obsesiv. Și ceea ce e dinamită în toată ecuația asta este că sunt doi hormoni, oxitocină și vasopresină. Oxitocina este un hormon al atașamentului care crește în 2 ani de zile, conform a doi cercetători pe care i-am în minte, Helen Fisher și Dawn Messler. În 2 ani de zile crește oxitocina, care este un hormon al atașamentului. Nu se mai rupe relația când oxitocina a crescut suficient de mult. Oxitocina la femeie, vasopresina la bărbat. În momentul în care apare contactul sexual, se întâmplă un lucru. Nu mai trec cei 2 ani de zile, ci se întâmplă instantaneu. Creierul femeii este inundat de oxitocină, la fel sau similar cu momentul în care naște un copil, se atașează de copilul ăla instantaneu. Și un băiat ar spune, perfect, știu ce am de făcut. Dar dacă o fată cade în capcana asta, nu realizează că în ceea ce îl privește lucrurile sunt radical diferite. În ceea ce îl privește pe bărbat, în timpul contactului sexual, nivelul de vasopresină scade. Repet, generează atașament. Când nivelul de vasopresină crește și se stabilizează în 2 ani de zile, atașamentul devine de nerupt. Dacă lucrul ăsta se întâmplă după 2 luni de zile de relație, nivelul lui de vasopresină, care este foarte scăzut, scade și pleacă, își pierde interesul. Ea dintr-o dată îl vrea, el dintr-o dată își pierde interesul. Așadar, cei care iau în calcul, el e un vânător, cei care iau în calcul varianta aceasta, riscă foarte mult.
1: Adică, și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
2: Cum să rezistăm 2 ani de zile? Să stea împreună și să aibă relații intime?
1: Să aibă relații intime.
2: Nu vor rezista 2 ani, foarte probabil.
1: De ce spui asta?
2: Păi, mă bazez exact
1: avem
2: pe ce
1: pasaje biblice care să confirme faptul că nu este în regulă căsătoria asta de probă, să o numesc așa, adică relațiile intime în afară de un avem, moment pus deoparte?
4: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia cerul cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi. Dar când știi, ai o mulțime de alte argumente și alte subiecte de felul ăsta, poți să găsești cadrul general.
1: Dați-mi un cadru general.
4: Un cadru general, Geneza, unde avem cu Isaac și Rebecca, sau imediat cu
1: spun să completezi, Gelu.
2: Da, apoi e vorba de responsabilizarea pe care o vedem în Vechiul Testament, în momentul în care un băiat ajungea sau un cuplu tânăr ajungeau să aibă relații intime, apoi Biblia îi considera soț-soție. Ați mers în direcția aceasta, sunteți responsabili, de aici apare un copil, vorbim de o perioadă în care metodele contraceptive nu existau. Și Biblia le spune direct, te-ai dus pe calea asta să știi că va fi soția ta.
4: Eu aș sublinia la ideea asta căsătoriei de probă, îmi sună foarte straniu. De ce? Deci eu te iubesc, dar vreau să-mi aduci niște argumente. Asta ce iubire este? Adică nu e o lovitură directă, ești bună, dar până la proba contrarie. O iubire necondiționată în care obiectul iubirii înflorește prin faptul că eu îi acord iubire și încredere, este cu totul altceva.
1: Dar confirmă doar un act, o dragoste autentică? E nevoie de un act pentru a confirma o dragoste?
4: Dacă ne uităm la Amnon, care a zis și la Samson, dar la Amnon este mai direct, nu veți găsi carte ca Biblia unde să vedeți ce se întâmplă după un act sexual, explicat psihologic și neurologic de Gelu mai devreme. Dar la Amnon spune, nu veți găsi niciun roman de dragoste. Găsiți prima parte, aia omoroasă, vreau să o văd eu aici, să o ating, să-mi dea aia în gură, să mănânc de la ea, că mi-e rău. Mă rog, toate apelurile care sunt acolo. Și după aceea Biblia mai aduce o propoziție, care lipsește în toate celelalte. Amnon, după ce și-a încheiat pasiunea, a urât-o mai mult decât a iubit.
2: Exact mecanismul descris mai devreme.
4: Cine vrea să treacă pe aici, ăsta este mecanismul. Iar revenind la...
2: Și ea îl dorește. Ea începe să ia în calcul să rămână cu el. Nu m-a lungat.
4: Revenind la...
1: Rebecca, ziceți.
4: Rebecca.
1: În Vechiul Testament.
4: Pune aici că ea era fecioară, alergat să dea apă. Asta era sala pe vremea aia, la izbor. A fugit să ia apă, să dea la cămile, să dea... Și spune aici, omul o privea cu mirare, fără să zică nimic. Fata era frumoasă și era fecioară. Te bucur să iei pe cineva care este dedicat, cu un legământ sacru, sunt doar a ta, sau vrei să fie din floare în floare și să ai simțământul și există studii care arată, păi dacă așa de ușor mi-a cedat mie, la cât ți-o mai fi cedat până aici? Există un legământ și eu subliniez următoarea logică. Sunt studii și Gottman, care este, să zic, de în prim plan în cercetători, are laboratorul iubirii, unde a studiat atâtea cazuri, mii de cazuri, și are cărți Iubirea nu-i de ajuns sau Principii pentru o căsnicie fericită în alegerea partenerului. Și spune la un moment dat despre harta iubirii, aia de care povesteam eu cu traficul și cu... Nu trebuie să faci trafic sau vinete sau ce-am pomenit sau tabere, dar găsește-ți o mulțime de variante în care tu să-ți completezi harta iubirii, să știi ce-l doare, ce-l întristează, ce-l enervează, să știi harta asta. Pentru că dacă lucrurile astea nu sunt previzibile, o mulțime de situații vor face ca viața să fie imprevizibilă. Și dacă nu le știi dinainte, lucrurile sunt destul de complex.
1: Da. Nu vă jucați la un juc nepotrivit pentru cu cei necredincioși? Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Am citat 2 Corinteni 6 cu 14. Doi tineri care au vederi diferite față de credință pot să se gândească la a avea o căsnicie fericită?
2: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii. De exemplu, nu poate spune nimeni că este imposibil ca doi tineri cu vârste, adică doi oameni cu vârste foarte diferite, cu o diferență de 20 de ani, nu pot fi fericiți. Dar procentul celor care reușesc să răzbată într-o junglă de genul acesta cu oameni din două generații diferite, care decodează foarte diferit realitatea, cu filozofii diferite de viață, să fie fericiți este foarte mic. Apoi, cultural este la fel. Unul din Europa Occidentală, altul din Asia sau din Africa. Nu este imposibil ca cei doi să facă casă bună, dar probabilitatea, până își reglează mecanismul acesta fin, probabilitatea să rămână împreună și să fie fericiți este foarte mică. Diferență de vârstă, diferență culturală, diferență de educație e la fel. Unul este doctor în și celălalt nu și-a terminat studiile liceale și a fost o flamă și au decis să meargă împreună. Eu cred că un procent foarte mic din cei aflați în situațiile astea vor fi fericiți și vor merge împreună până la capăt. Și ajungând acum la răspuns la întrebare, la fel este cu religia. Religia ține de filozofia de viață, de ce e important pentru mine, de care sunt valorile care mă definesc și pe baza căruia vreau să desenez drumul și și poate și cariera în viață. Și trebuie să se alinieze cele două. Pot exista oameni care au reușit într-o situație de genul acesta să rămână împreună, dar probabilitatea ca asta să se întâmplă este foarte mică.
1: Dragostea acoperă totul, zice 1 Corinteni. Nu poate acoperi dragostea diferența asta de viziune spirituală?
4: Există cartea de care pomeneam, iubirea nu-i de ajuns, pentru că dragostea este...
1: Iubirea nu-i de ajuns?
4: Nu-i de ajuns.
1: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu.
4: Dar lângă iubirea aia care ne sună nouă frumos, există Ghețemani, există strigătul lui Hristos pentru ce.
1: Adică există fapte, ziceți dumneavoastră.
4: Există partea practică. Responsabilizarea este partea din jertfa care trebuie adusă să fie.
1: De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și nu se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Matei 19 cu 5 și 6, am citat cuvintele Domnului Iisus. Procentual, din ce în ce mai multe căsnicii se destramă în zilele noastre. Ce avem de făcut? Ce soluții putem să mai aducem în fața unui flagel atât de puternic? Căsătorii, și cred că ați cunoscut și voi, tineri care se iubesc, fac nunți extrem de pompoase și peste un an afli că nu mai sunt împreună. Ca să nu mai vorbim și de oameni care au petrecut timp destul împreună, vorbim de zeci de ani și ajung la 60 de ani sau eu știu și constată că nu mai pot merge unul lângă altul.
2: Un sfat foarte practic. Să petreacă suficient timp împreună înainte de a lua decizii care să țină o viață, în ideea de a-l cunoaște pe celălalt, de a aștepta să treacă efectul acesta din primele 2-3 luni al dopaminei, care face ca, repet, cortexul prefrontal funcționează în parametrii minimali când ne îndrăgostim în prima perioadă. Trebuie să aștept să treacă asta.
4: De aici dragostea e oarbă. Adică
2: da, de aceea e oarbă, exact. Aștept să treacă asta, să descoper defectele, abia după ce descoper și conștientizez defectele celuilalt pot vorbi de iubire, asumându-mi-le, și înainte de a face un angajament, mă întreb, pornind de la premiza că celălalt nu se va schimba o viață întreagă, voi putea gestiona acest defect pe viață? De aceea dragostea nu e suficientă. Pot să-l gestionez pe viață? Dacă răspunsul este la 18, la 20 de ani, nu, dacă el nu se schimbă, nu, nu pornesc de la premiza că își va schimba acel defect care este în incompatibilitate cu ceea ce pot gestiona eu. Toți avem defecte, dar întrebarea e, pot găsi un partener ale cărui defectele pot gestiona o viață întreagă?
1: Bun, te-ai căsătorit, ce faci?
2: Bun. Vreau să vorbesc puțin pentru tineri, mă doare pentru ei. Și atunci, când sunt în momentul ăsta, zic, cel mai ușor să rup o relație este acum, înainte de angajament, înainte de angajamentul căsătoriei, dacă descoper un defect pe care nu-l pot gestiona.
1: Hai să rămânem aici, scurt. Câte familii, câți tineri ai cunoscut tu de genul care au avut curajul să facă gestul ăsta?
2: Cunosc tineri care au avut, nu pot să fac acum o
1: cunoști,
2: statistică.
1: Există?
2: Da, cunosc. Chiar la consiliere am avut tineri, doi tineri foarte buni, pot recomanda pe amândoi. Dar în perioada de consiliere au conștientizat că nu-și pot gestiona defectele unul celuilalt. Doi oameni, repet, pe amândoi, n-am fost de partea niciunuia dintre ei. Îi iubesc și îi recomand altora pe amândoi. Dar au conștientizat că au un soft spot amândoi, au o zonă foarte sensibilă, de sensibilitate, și cei doi se trigăruiesc unul pe celălalt. Și ei au ajuns la concluzia, nu eu, că nu vor putea gestiona asta pe viață.
1: Apreciez. Spuneți-mi, domnule Șerban, scurt pe final de emisiune, pentru ce ar putea să iasă un soț dintr-o căsătorie?
4: E biblic sau practic ce se întâmplă și astăzi?
1: Păi putem să le desfacem pe cele două?
4: Păi vorbim despre situații, eu vă dau exemplu că au apărut situații care nu au fost. Pendulul a fugit într-o parte și în cealaltă și acum avem o altă extremă. Augustin a iubit o femeie, a avut și un prunc din iubirea asta, mama a fost foarte împotrivă și l-a căsătorit cu cine a vrut ea și a fost dezastru. Și atunci biserica, împreună în frunte cu el, a dat o direcție și sexualitatea a fost văzută ca o năpastă și un mare păcat. Și biserica a avut un rol. apoi au fost restricții, puritan și toate, și s-a trecut în extrema cealaltă, pe care o vedem și noi astăzi, la libertinajul pe care îl avem.
1: Ce facem astăzi? Spuneți-mi, deci, pentru ce poate ieși
4: nu un... putem să ținem iadul pe pământ în cazuri în care sunt situații disperate, dacă nu și-au
1: făcut concret.
4: Tema. Dacă nu concret. Și-au făcut tema în prima parte.
1: Concret, pentru ce poate ieși un sos dintr-o
4: contextul
1: căsătorie?
4: Contextul iese din căsătorie când celălalt a încălcat legământul. Și
1: adică atunci când a înșelat?
4: Când a înșelat.
1: Și?
4: Este liber să se căsătorească dacă partenerul...
1: Mai avem vreun alt argument?
4: În cazuri extreme se acceptă sau gândim la situațiile care au apărut că nu poți într-o situație unde e...
1: Ce înseamnă situație extremă? Violență. Okay.
4: Violență. În care efectul asupra copiilor, asupra soției, gândiți-vă la legile care și ele s-au modelat după nevoile de astăzi. Deci sunt legi, țări mai avansate decât și la noi, se fac eforturi să se limiteze violența.
1: Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Gelu Poinariu și Paul Cerban, vă rog pe fiecare să vă alegeți câte un cufăr, să-l trageți mai aproape. Haideți să vă ajut eu, îl trageți repede aproape și extrageți întrebarea, să văd care e mai rapid dintre voi.
4: Ce înseamnă pentru dumneavoastră în viața de zi cu zi că bărbatul este capul familiei?
1: Vă rog.
4: E un cap diferit de cum gândim noi, nu este șeful, este modelul, este... cel care deleagă, cel care nu fuge în fața problemelor, cel care plătește facturile, cel care se implică în rezolvare și implică și pe copii în decizie, nu arată ce-i de făcut și dă direcții. Soția are și ea drepturile ei, are cariera ei, salariul ei, lucrurile sunt mult schimbate față de ce a fost atunci, iar imaginea biblică că Iisus este capul, pe Iisus s-a jertfit pentru biserică.
1: Mulțumesc, Gelu.
2: Ce înseamnă să alegi partenerul de viață după voia lui Dumnezeu? În cazul dumneavoastră, cum ați știut că soția dumneavoastră este persoana potrivită alături de care să plecați pe acest drum? Am căutat să ne aliniem valorile, să identificăm, să conștientizăm valorile fiecăruia. Și în momentul în care am reușit să o aliniere a valorilor noastre și am văzut unul în celălalt lucrurile acestea, am hotărât să mergem împreună. Am sperat, întrebarea spune cum ați știut? Am sperat. A fost
1: prin
2: o speranță,
1: credință.
2: Prin credință. Le-am rugat pe Dumnezeu ca providența lui să călăuzească tot procesul acesta. Am sperat ca alegerea pe care o fac să fie una care să ducă la fericire și la împlinire și apoi am făcut o promisiune.
1: Mulțumesc tare mult, alături de mine au fost pastorii Gelu Poinariu și Paul Cerban. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rezum întâlnirea noastră care a purtat titlul De la prietenie la căsnicie, cum să alegem partenerul potrivit. Rezum întâlnirea noastră prin a cita Iosua 24:15, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau o întâlnire cu toată dorința de a ne revedea într-o ocazie viitoare aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe canalul de YouTube al televiziunii noastre.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit la Jurnal de Credință. Continuăm astăzi seria dedicată proiectelor educaționale adventiste care prin viață, prin credință, sacrificiu și implicarea multor oameni dedicați. Dacă în ediția trecută am vorbit despre proiectele din Pitești și Roșiorii de Vede, astăzi ne îndreptăm atenția către alte două inițiative care au potențialul de a influența generații întregi de copii și familii. Vom descoperi povestea proiectului educațional din Peretu, aflat la început de drum, și a proiectului de la Leamna, unde ani de muncă și voluntariat se apropie de final și sperăm cât de curând să deschidă porțile. Alături de noi sunt pastorul Daniel Nicolae, coordonatorul proiectului din Peretu, și pastorul Cristi Purnea, coordonatorul proiectului educațional din Leamna. Vă invităm să aflăm împreună cum a început această lucrare, care sunt provocările prezentului și cum poate fiecare dintre noi să contribuie la transformarea acestor proiecte în centre de educație și misiune pentru comunitățile pe care le deservesc. Dar înainte de toate, urmărim un material, ne reamintim aceste patru proiecte, după care revenim aici și discutăm, povestim.

0: arată viitorul unei comunități? Răspunsul se află de fiecare dată în educația copiilor ei. În sudul țării, această convingere prinde o formă cât se poate de concretă. Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Oltenia, a început o serie de proiecte care depășesc tiparul unei școli clasice. Aici se dorește altceva. O educație centrată pe caracter, respect și valori creștine.
1: Biserica Adventistă are o educație specială, holistică, care se pune accentul nu doar pe formarea intelectului, pe acumularea de cunoștință sau pe înțelegerea lucrurilor, ci mai mult decât atât, vrem pentru copiii noștri și o educare în domeniul fizic și mă refer la sănătatea trupului și, desigur, din punct de vedere spiritual.
0: Planurile de pe hârtie au devenit deja șantiere în lucru. La Roșiorii de Vede, școala Ștefan Ivâncică se apropie de recepția finală.
2: Va fi un proiect pus la dispoziția tuturor copiilor din comunitatea Roșiorii de Vede. Noi gândim să formăm caracter aici, în școala aceasta, să oferim o educație holistică, prin tot ceea ce se întâmplă aici, să îi apropiem pe copii un pic de Dumnezeu și educația oferită aici să fie un impact pentru formarea caracterilor în societatea în care trăim.
0: La Pitești, proiectul școlii Toma Aslan prinde contur de la o zi la alta.
3: Am găsit acest teren de aproape 4.000 de metri în apropierea Piteștului. Este un teren foarte bun pe care am vrut să dezvoltăm acest proiect educațional cu grădiniță și școală. De 2 ani am început construcția acestei frumoase școli pe care dorim să o dăm cât de curând copiilor.
0: La Peretu, 5 comunități s-au mobilizat deja pentru a le oferi celor mici un spațiu sigur de dezvoltare.
4: Școlile adventiste reprezintă o ușă care s-a deschis în așa fel încât copiii să crească frumos, să poată să promoveze binele, adevărul și frumosul.
0: Aproape de Craiova, la Leamna, o altă școală prinde formă prin sacrificiul și dedicarea unor oameni care cred în viitorul copiilor lor.
5: Am zis, de ce să nu facem o școală în care să învățăm toată comuna aceasta și din alte părți ceva mai special.
0: Toate aceste clădiri înseamnă mai mult decât ziduri și săli de clasă. Înseamnă spații în care generațiile de mâine își vor găsi direcția și identitatea. Însă, pentru ca aceste porți să se deschidă la timp, este nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi. Fiecare contribuție susține direct finalizarea lucrărilor și dotarea acestor școli. Este o investiție directă în oameni, în copii și în viitorul comunității noastre. Implică-te și tu! Susține proiectele educaționale ale Conferinței Oltenia. Scanează codul QR de pe ecran sau folosește conturile de donații afișate și ajută-ne să transformăm aceste proiecte în realitate pentru sute de copii.

0: Invitații mei de astăzi sunt Daniel Nicolae, pastor și coordonator al proiectului educațional de la Peretu, și Cristian Purna, pastor și coordonator al proiectului educațional de la Leamna. Bine ați venit la Jurnal de Credință. La partea a doua, dacă săptămâna trecută ne-am întâlnit cu colegii dumneavoastră care gestionează și au grijă de proiectele de la Pitești și Roșiorii de Vede, iată, acum promovăm Leamna și Peretu. Patru școli, dar o singură cauză, dar în două emisiuni. Suntem pregătiți ca și săptămâna trecută cu experiență și informații, astfel încât să facem și noi parte din proiectele acestea. Nouă la Jurnal ne plac proiectele de misiune, iar proiectele de misiune care implică educația sunt proiecte de cea mai înaltă calitate. Încep cu Peretu. Încep cu Peretu pentru că este într-o fază ceva... La ce fază se află proiectul acum și de ce la Peretu?
1: În momentul acesta, școala Peretu nu poate fi rupt de proiectul general care reprezintă educația adventistă din localitatea Peretu. Educația adventistă în localitatea Peretu pot spune că deja face istorie. Sunt mai bine de 8 ani de când funcționează grădinița de la Peretu, în incinta bisericii Peretu 2. A început ca un proiect timid, doar 4 copii au fost în prima grupă, după care pe parcursul timpului, de la o singură sală de clasă în care se desfășurau activitățile, am ajuns să nu mai avem niciun spațiu util bisericii care să nu-l fi donat către grădiniță. În momentul acesta avem 58 de copii la grădinița de la Peretu. Am fost nevoiți să mai adăugăm niște anexe clădirii bisericii ca să facem față cererii foarte mare de copii. Suntem limitați cu înscrierile datorită spațiului pe care îl avem. Grădinița este autorizată în momentul acesta de către Ministerul Educației Naționale. Iar în urmă cu 3 ani, un prieten drag, pe care îl și salut, Eugen Chirileanu, a venit în vizită în biserica noastră. I-am cerut sfatul legat de grădinița noastră, gândindu-ne că e nevoie să mărim capacitatea grădiniței. Și atunci ne-a pus o întrebare simplă, dar care, așa cum spune proverbul, întrebările întotdeauna sunt simple, răspunsurile sunt grele. Ne-a pus o întrebare, dar de ce nu face școală? Copiii care sunt în grădiniță trebuie să meargă mai departe undeva. Și atunci am zis, măi, nici nu ne-am gândit la asta. Și în momentul ăla parcă a luat foc, ideea de școală a crescut. Aveam un teren de 800 de metri pătrați chiar lângă biserică. Era jumătatea unui teren mai mare. Nu aveam cale de acces la el. Și vorbind cu doamna care deținea proprietatea, ne-a spus categoric, nu, v-am dat jumătate deja, nu vă mai dau mai mult. Ne gândeam cum să facem să dezvoltăm proiectul acesta al școlii. Și la un moment dat, într-un sabat după amiază, vecina noastră l-a chemat pe unul dintre prezbiteri și i-a cerut să-i dea niște bani. Adi, așa-l cheamă pe prezbiter, Adi Spânu, a stat de vorbă cu ea, a întrebat-o în ce condiții și femeia a spus, păi vă dau tot. A spus, da, imaginați-vă că a fost o surpriză totală pentru noi.
0: Ce vedem acum în ecran?
1: Aici este, ceea ce vedeți dumneavoastră, este în fierul beton pe care l-am cumpărat pentru școală. Noi aveam în intenție să demarăm lucrările, însă schimbându-se destul de mult legislația de la 1 ianuarie, trebuie să mergem înainte cu actele și după aceea să demarăm lucrările. În momentul acesta ne aflăm la nivelul obținerii puzului, planului urbanistic zonal, datorită faptului că fiind o zonă de case și noi vrând, intenționând să facem o școală, este nevoie să avem puzul eliberat. Se lucrează la el, iar de aici până la autorizare mai sunt foarte puțini pași. Noi am, prevăzând cumva criza care urma să vină, am încercat să eficientizăm costurile și am cumpărat fierul pentru școală în proporție de 80%. Este lucrat, stâlpii sunt făcuți, toată armătura pentru fundație este gata. Așteaptă doar să primim aprobarea prin obținerea actelor pentru a putea demara lucrarea de acolo.
0: Care au fost cele mai mari provocări până la momentul acesta și ce răspunsuri se găsesc în provocări când te uiți la ele?
1: Să știți că provocarea cea mai mare a fost cu terenul și aș vrea să continui ideea. După ce vecinei noastre i s-a achitat o parte din costul terenului respectiv, la două săptămâni după momentul acesta a decedat. Wow. Și au apărut întrebări, ce va face fata mai departe, nu știam care va fi hotărârea, știe, nu știe, a vorbit cu mama. Și în timp ce doi frați de la biserică erau la priveghi, fata dânsei, Mirela, a venit la ei și le-a spus: să știți că știu de ce v-a promis mama. Noi suntem oameni de cuvânt, noi nu ne luăm vorba înapoi și să știți că ce am promis, așa vom face. Provocarea a fost una extraordinară pentru că au apărut concurenți, terenul este foarte bine poziționat, este chiar în centrul localității. Și au apărut concurenți care au oferit o sumă mult mai mare decât puteam să-i oferim noi. Dar Mirela a spus: nu, eu ce-am promis, aceea voi face.
0: Frumos.
1: O altă provocare a fost legată de suma respectivă. Suma respectivă nu este un secret, 900 de metri pătrați cât a fost acolo, 800 i-a achiziționasem înainte, deci avem un total de 1700 de metri pătrați, chiar la șoseaua principală care leagă Alexandria de Roșiori, chiar la, în mijlocul satului. Trebuia să strângem banii aceștia, iar pe data de 31 decembrie 2024, am hotărât să avem în biserică o subscripție pentru a încerca să strângem o parte din banii aceștia. Am discutat cu frații în biserică și când am început subscripția, mi-aduc aminte și acum, un frate foarte în vârstă a ridicat mâna și a spus: fraților, am și eu niște bani pe care i-am primit de la copiii mei din Spania, îi dau pe toți pentru teren. Când s-a încheiat subscripția, strânsesem suma de 31.000 de euro.
0: Wow!
1: A fost un lucru extraordinar pentru toți cei prezenți acolo. Nu ne-a venit să credem, fiind iarnă, știți că localitatea Peretu este renumită pentru grădinărit, iar grădinăritul se face pe parcursul verii, iarna, mijloacele financiare sunt destul de reduse. Ne-a uimit și ne-a dat încrederea că putem să mergem mai departe cu proiectul acesta.
0: Frumos, mă îndrept acum, mai sunt întrebări, dar aș vrea să deschidem discuția și să cunoaștem și proiectul de la Leamna. De ce la Leamna?
2: În primul rând, localitatea Leamna e destul de aproape de Craiova, face parte dintr-o comună limitrofă și este o zonă foarte frumoasă, așa cum s-a spus, pe lunga Jiului, o zonă cu păduri, cu dealuri, o zonă chiar foarte frumoasă și destul de aproape de Craiova. Inițial, proiectul a început cu o grădiniță de mai bine de 15 ani și în perioada aceasta grădinița a funcționat. De fiecare dată a existat o cerere pentru o continuitate, dar noi, neavând un plan pentru așa ceva, lucrurile n-au mers mai departe. Având în Craiova liceul adventist, cumva au mers mai departe acolo, însă ideea unei școli la Leamna e de mai mult timp în mintea fraților de acolo, însă na, fiecare proiect are momentul lui, să-i spun așa. E clar că la început s-au gândit la o școală primară, însă și-au dat seama că zona, Leamna, așa că despre asta vorbim, se va dezvolta. Și într-adevăr, atunci când a început proiectul, erau destul de multe terenuri libere în zonă. Pe măsură ce proiectul a avansat sau pe măsură ce ideea a avansat, terenurile s-au vândut și ne-am dat seama că o să fie foarte puțin teren în zonă. Asta se face că ne-am dat seama că zona se va dezvolta și, într-adevăr, este o zonă ce se mai poate dezvolta. Sunt foarte mulți din Craiova care și-au făcut case acolo și încă este o zonă care se dezvoltă, iar ca și distanță nu este o distanță mare. Din centrul Craiovei, dacă te-ai duce într-un cartier limitrof într-o altă direcție, ai face aceeași distanță, același timp ca atunci când ai venit la Leamna și peisajul se schimbă total cum ai ieșit din Craiova. Pădure, lunga Jiului, Păsărele, o zonă foarte frumoasă pentru conceptul educației adventiste.
0: Deci poziționarea a fost un criteriu. Numele școlii, am văzut care este, da. Victor Diaconescu.
2: Da, acum fiecare...
0: Spuneți-ne câteva cuvinte despre
2: fiecare
0: cine este,
2: instituție...
0: de ce titlul acesta...
2: Într-adevăr, Victor Diaconescu este un pionier al educației românești. Cumva, perioada interbelică, atunci când educația adventistă a luat ființă în România, o vreme, chiar multă vreme, a fost singurul profesor acreditat în România. A condus Institutul Biblic. Putem spune că a fost un pionier, un luptător pentru educația adventistă. Un om de prestigiu, un om recunoscut, un om care a lăsat o moștenire destul de serioasă. Deși poate că nu e un nume atât de cunoscut ca Ștefan Ivâncică sau, eu știu, alte nume din conducerea bisericii, la nivel de educație dumnealui a fost un exemplu. A fost un pionier și putem spune că a făcut o treabă poate nu la fel de vizibilă ca altora, dar a pus bazele instituțiilor de învățământ adventiste din România. Având o legătură prin cineva din comunitate cu familia dumnealui care locuiește în Germania, s-au sfătuit, au fost foarte încântați că ne-am gândit să punem numele dumnealui în proiectul acesta. Ne-au ajutat cu câte ceva. Ideea este că va promova proiectul și îl promovează încă mai departe. Deci ne bucurăm să avem numele unui pionier în educația adventistă pe școala de la Leamnă.
0: Lucrările sunt destul de avansate. Proiectul a început în 2021, așa cum vedem acum în imaginile de pe ecran. Pare că ar trebui să vă apropiați de final. 2027, practic, este termenul în care, sau anul în care porțile s-ar putea deschide pentru copiii de la Leamna. Care este stadiul la momentul acesta? Nu știu dacă avem cele mai recente filmări.
2: Sunt cele mai recente.
0: Da, sunt cele mai recente filmări, dar cu siguranță sunt încă provocări la care trebuie să faceți față cel puțin un an și ceva.
2: Așa este.
0: Unde se află proiectul acesta?
2: Acum,
0: ce mai are nevoie?
2: Sunt multe de spus despre proiectul acesta. În primul rând, impresionant la proiectul acesta a fost nivelul de dedicare al celor din comunitate. Voluntariatul a fost la un nivel foarte înalt. Din 2021, de când am săpat, să zic, fundația, însă proiectul a continuat. Chiar dacă pare că n-a fost un ritm foarte rapid, majoritatea lucrărilor au fost făcute cu voluntari.
0: Voluntari.
2: Zic majoritatea pentru că au fost momente când a trebuit să mai plătim câte unul, câte altul, ca să putem înainta mai rapid. Noi ne-am propus să începem în 2026, dar ne-am dat seama că nu reușim să terminăm, nici bani nu erau. Dar voluntariat, dorința de a ajuta era mare. Adică,
0: de unde veneau acești voluntari?
2: Marea majoritate din comunitatea locală. Este o comunitate tânără, o comunitate... 60 și ceva de membri, dintre care cam jumătate sunt de până în 50 de ani, cam pe aici, 55, oameni care lucrează în construcții, meseriași, cum se spune. Pe asta s-a și bazat inițial proiectul, gândindu-ne că mâna de lucru o avem. Teoretic așa este, practic atunci când se lungește pe o perioadă mai lungă, îți dai seama că e provocator. Dar nu a existat un moment important în construcția acestei școli și oamenii din zonă să nu se implice. Nu doar din comunitatea locală, și din Craiova și din comunitățile de lângă. Deci putem spune că voluntariatul, spiritul voluntariatului adventist s-a văzut într-un mod remarcabil la acest proiect. El, într-adevăr, proiectul este la nivelul la care îl vedeți. Cumva suntem la finisajele de interior, dar pașii următori sunt destul de costisitori. Adică șapele interioare, instalația de căldură, mă rog, alimentarea cu apă, tot ce înseamnă mobilierul, sunt elemente concrete la care trebuie foarte mulți bani. Nu e suficientă mâna de lucru. Până acum cumpăram fierul, aveam mână de lucru. Cumpăram materialele, căutam mâna de lucru. Acum mâna de lucru doar să monteze, dar sumele sunt destul de mari pentru asemenea situații. Deci putem spune că proiectul a fost bazat pe voluntariat, sprijinul Conferinței Oltenii a fost deosebit și mai mult decât atât, pe măsură ce am prezentat proiectul comunității din Craiova, pentru că am spus că este foarte aproape, noi chiar ne dorim pe un termen lung o colaborare cu Biserica din Craiova. De ce? Pentru că deși există un liceu adventist, o școală privată, să-i spun așa, educațională adventistă în adevăratul sens al cuvântului, nu există. Acesta ar fi primul și sperăm să avem această colaborare, pentru că într-adevăr este o școală gimnazială, adică poate fi până în clasa 8-a, mă rog, desfășurat programul educațional. Iar în contextul acesta, pe măsură ce am prezentat, destui frați din Craiova au ajutat la extindere. Am cumpărat câteva terenuri, spuneam că se vindeau repede, și am cumpărat terenuri pe lângă clădire ca să securizăm cumva terenul, inclusiv de la cineva care era destul de ostil proiectului și tot amenința, tot era așa ca un spin în coastă. Dar Dumnezeu a lucrat și oameni la care nu că nu ne-am gândit, ne-am gândit, dar nu ne-am gândit să fie atât de generoși. Adică terenuri de două, trei ori cât terenul școlii în jurul nostru, în așa fel încât proiectul să se poată dezvolta.
0: Frumos, foarte frumos. Vedem acum pe ecran imagini, arată bine clădirea. Da. Spuneți-ne care este impactul asupra comunității locale. Și când spun comunitatea locală, sigur nu mă gândesc la comunitatea adventistă, care ne-a spus, este aproape din 60 de persoane, ci la oamenii din comună, din împrejurimi, pun întrebări, da. Se gândesc să răspundă pozitiv invitații de a-și trimite copiii la școală. Proiectele educaționale adventiste, școlile adventiste, uimitor, au un succes extraordinar de mare și majoritatea copiilor provin din biserici diferite, nu bisericile adventiste. Sunt acreditate și, încă o dată spun, sunt...

0: promovarea școlii. În sensul că am chemat toată comunitatea locală și nu doar comunitatea locală, și membrii, oamenii, prietenii să vină să aducă ceva. Unii au adus miere, unii mere, unii elemente confecționate artizanal. Plină curtea de așa ceva și le-am vândut în așa fel încât să strângem bani pentru școală. Mereu am strâns 12-13 mii. Aproape jumătate din oamenii de acolo erau din comunitatea locală. Oameni neadventiști. Oameni încântați de ideea unui proiect. Un vecin al școlii noastre este un director de la un liceu renumit din Craiova. L-am invitat, omul este încântat de proiect. Comunitatea locală are în componența ei și medici și profesori, pentru că oamenii din Craiova au venit să-și facă acolo case. Mai mult, în localitate există un spital de pneumofiziologie, sanatoriu, cum se zicea pe vremuri, TBC, este la vreo 7-8 km și tot personalul de acolo ar putea să-și aducă la noi copiii, sigur, nepoți sau ce au, de ce? Pentru că este aproape și este sub stricta lor supraveghere. Deci are potențial comunitatea, iar impactul a fost deosebit pentru că ei chiar n-au crezut că un asemenea proiect se poate întâmpla acolo. Iar când l-au văzut, unii au fost bucuroși, unii au fost sceptici în continuare, iar alții chiar cârcotași. Dar Dumnezeu a lucrat. Putem spune că, per ansamblu, impactul este unul pozitiv.
1: Cum vă explicați succesul proiectelor de educație a școlilor, liceelor adventiste, care au, cu adevărat, repet, succes? Majoritatea copiilor, mai bine de jumătate din copiii care vin în școlile adventiste, sunt copii din confesiuni diferite. Părinții sunt fericiți, sunt bucuroși, îi promovează mai departe. Aș putea spune că e coadă, e bătaie, e pe școlile adventiste, e greu să prinzi un loc. Cum explicăm lucrul acesta? Cum se explică?
0: Sigur, pot fi mai multe explicații și chiar dacă zonele diferă, zonă rurală, zonă urbană, explicațiile pot fi diferite, dar în primul rând observăm o grijă, o preocupare a părinților în societatea noastră pentru copiilor. Perioada asta de tranziție, de după Revoluție, a adus o mulțime de provocări în școli, în tot felul de locații din astea și părinții sunt îngrijorați. În esență, școlile adventiste oferă un grad de protecție mult mai mare. Nu pentru că în alte locuri, să zicem, nu s-ar preocupa, dar aici este motivația spirituală, este Dumnezeu și noi credem că Dumnezeu, prin profesori, prin educatori, prin oamenii care lucrează, deși nu toți profesorii sunt adventiști în instituțiile noastre, ideal așa ar fi, nu că n-ar fi bun ceilalți, sunt convins că sunt, profesioniști desăvârșiți, dar partea aceasta spirituală, îmbinată cu preocuparea pentru educație, pe care o știm că o avem în tradiția noastră adventistă, oferă această siguranță. Pe de altă parte, aici e un subiect destul de larg, conceptul acesta de formarea caracterului, da? Deci observăm că astăzi este foarte multă informație, dar informația asta manipulează, informația nu oferă o anumită siguranță. Atunci când ai un caracter format, știi să deosebești informația bună, informația rea. Noi punem accent pe formarea caracterului, pentru că e bună informația, e foarte bună dezvoltarea intelectuală, dar fără o dezvoltare a caracterului, e ca o barcă, dai dintr-o singură vârstă.
1: Sigur, atât grădinițele cât și școlile adventiste sunt acreditate.
0: Da,
1: cât confesional este în educația copilului care vine și optează pentru un astfel de sistem de învățământ? Mă uit și la Daniel Nicolae și...
2: Legat de aspectul confesional, vreau să știți că în special în grădinițe, la mine la grădiniță, suntem foarte atenți să promovăm un mediu creștin, dar nu în mod agresiv, ca nu cumva să fie cineva deranjat de o atitudine agresivă din partea Bisericii Adventiste. Vreau să vă povestesc o experiență de la mine, de la grădiniță, prin care am înțeles că uneori poate noi suntem mai reticenți decât părinții care așteaptă mai mult din partea grădiniței. Povestea o familie care nu face parte din Biserica Adventistă că de când a plecat copilul de la grădinița noastră, s-a încheiat ciclul de 3 ani de pregătire și a plecat. Au trecut câțiva ani de atunci, dar au spus că noi și acum la fiecare masă ne rugăm

0: ceea ce nu făceam înainte, pentru că de când a venit copilul la grădiniță, a văzut că așa se face acolo și considerăm că așa este normal.
1: Frumos.
0: Un element
1: mic, ai spune. Mic, o rugăciune la masă.
0: Impactul pe care l-a avut, nu știm cum a vorbit copilul acela, nu știm ce a simțit, nu știm ce a spus mai departe familia.
1: Dar a luat cu el un obicei.
0: Dar a luat ceva și sămânța pe care o pui într-un copil când este mic, niciodată nu va muri. Peste ani de zile va răsări acolo și întotdeauna va aduce rod.
1: Mai spuneți-ne puțin despre caracteristica proiectului de la Peretu. La Lapna am aflat comunitatea locală adventistă, numără 60 de persoane. Cum este comunitatea locală din Peretu?
0: Comunitatea locală din Peretu este o comunitate puternică. Avem 5 biserici. Membrii adventiști se apropie de 800 în localitate. Este o comunitate puternică și probabil în momentul acesta se ridică întrebarea de ce facem doar școală primară până la clasa 4.
1: Pași mărunți, probabil.
0: Da, vreau să fac legătura cu emisiunea pe care ați urmărit-o săptămâna trecută. Localitatea limitrofă spre nord este Roșiori de Ved. Acolo se dezvoltă o școală, iar după cum cunoaștem, copiii până la clasa 4 sunt ținuți mai aproape de părinți. Și noi vrem să le oferim părinților posibilitatea de a continua până la clasa 4 în sistemul educațional adventist, după care avem în intenție să încheiem un protocol de colaborare cu școala de la Roșiori. Să avem aceeași programă, să fim cumva o școală comună, chiar dacă în localități diferite, iar de la clasa 5-a, părinții care vor să ducă în același sistem adventist copilul pentru educație, să putem să-i asigurăm mijlocul de transport pentru școala de la Roșiori. Și în felul acesta, școala de la Peretu se devine cumva un suport pentru școala de la Roșiori, pentru școala gimnazială de la Roșiori. Comunitatea locală este o comunitate implicată. Aș vrea să vă dau doar un exemplu. În momentul în care ne grăbeam să terminăm fierul de legat, în ziua de Paște, când toată lumea era preocupată cu servarea în familie, cu întâlnirea cu prietenii, în curte unde avem fierul depozitat la un frate din biserică, eram 41 de oameni care legam fierul. 41 de oameni,
1: wow.
0: Legau fierul. A fost
1: o bucurie.
0: O bucurie, iar în zilele în care oamenii ieșeau la muncă pentru Peretu, începând din luna sfârșitul lunii ianuarie până spre sfârșitul lunii noiembrie, se lucrează, fie în seră, fie la planta semințele, fie la ripicat, fie la... este de muncă. Iar în zilele în care cei care puteau să muncească nu puteau să vină la muncă, veneau câțiva frați în vârstă care spuneau: facem și noi ceva, dacă legăm și noi două fiare, suntem cei mai bucuroși. Spiritul acesta, cum spunea Cristi, de voluntariat adventist, care a fost dezvoltat în biserica noastră, își spune cuvântul. De aceea noi avem încredere că Dumnezeu este alături de noi. În timp ce cumpărasem terenul cu casa și am demolat-o în luna, cred că în luna februarie, era sfârșitul lunii februarie, când am demolat casa, proprietatea care era pe terenul respectiv, a venit un consătean și l-a chemat pe unul dintre frați și i-a zis: băi, ce faceți aici? Faceți magazin, ceva? Și Adi a spus: a, nu, facem școală. Păi și bani aveți? Și Adi a răsut așa, într-un mod foarte natural: nu. Zice, mă, s-a uitat așa cu milă la noi și s-a urcat pe bicicletă. Dar Adi a spus, zice, noi avem un Dumnezeu și avem o credință.
1: Da.
0: Și dacă este planul lui Dumnezeu, școala va fi acolo, așa cum de la Revoluție în Peretu până astăzi au apărut 3 biserici și a fost și un centru pentru îngrijirea copiilor abandonați, se numea Casa din Câmpie. S-au construit toate în Peretu. Așa cum spun frații de acolo, este provocarea generației noastre, școala aceasta.
1: Așa este, dacă... este o provocare, iată, avem imagini. Aici vedem deja o hală, este o hală unde este depozitat acest...
0: Da, este hala fratelui Adi, aici am avut fierul, l-am legat, am putut să fim la adăpost de intemperii.
1: Dar vedem și grădinița, teoretic n-ar trebui să fie o surpriză pentru oamenii din localitatea Peretu, pentru că atunci când... Peretu are deja 5 biserici adventiste și o grădiniță. Impactul este puternic. Sunt convinsă că veți avea succes, așa cum aveți cu grădinița, va avea succes și școala.
0: Să știți că primim provocări de acolo de unde nu ne așteptăm. În urmă cu câțiva ani a venit o femeie foarte în vârstă din localitate și ne-a cerut să primim pe una dintre strănepoatele ei. Mama le abandonase pe fetițe, iar ea, ca străbunică, le creștea pe fetițe. Nu mai aveam loc în grădiniță, totul era ocupat și a luat legătura cu cel despre care am tot vorbit, cu Adi Spânu, el este președintele asociației care se ocupă de grădinița aceasta și a zis: măi Adi, uite, te rog eu mult, uite, am și eu fetițele astea, n-am unde să le duc, nu le primiți la voi la grădiniță. Și hai să vorbim. A sunat-o pe directoare, pe Alina, și i-a spus: Alina, avem o problemă. Nu o problemă, două. Nu două, trei. Păi care? Avem, trebuie să luăm două fetițe și n-au nici bani. Este donația pentru biserică, pentru grădiniță, este modică, 250 de lei pe lună era atunci, acum a mai crescut puțin. Și în felul acesta ne-am gândit la o bursă socială. Și am zis fetițele acestea să studieze în grădinița noastră, să fie educate în grădinița noastră gratuit. A trecut timpul și într-o seară la biserică femeia aceasta a venit și l-a abordat pe Adi și a spus: Adi, sunt 21 de săptămâni de când eu vin la biserică, mă botez. În momentul acela, când femeia ne-a spus, am înțeles că dacă ar trebui să facem școala doar pentru ea, trebuie făcut.
1: Mare credința oamenilor și implicarea voluntară de asemenea. Mă uit acum către Cristi Purna, care reprezintă proiectul de la Lamna. Cu siguranță sunt încă multe experiențe de povestit și unde le poți povesti mai bine decât la Jurnal de Credință. Dacă ar fi să extragem câteva dintre ele, două, trei, care cumva sunt emblematice pentru proiect. Proiectul, iată, se apropie de final. În 2027 ar trebui să-și deschidă porțile școala gimnazială de la Leamna, un proiect care a început în 2021. Deschidem cutia cu experiențe. Aici vedem puterea lui Dumnezeu și dragostea oamenilor.
2: Păi, sunt multe la care m-aș putea gândi. În primul rând, se împlinește cumva textul biblic. Unul a semănat, altul a recoltat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Eu sunt al treilea pastor în contextul acestui proiect. La primul, la Ciprian Crăciun, l-a încolțit ideea grădiniței și s-au zbătut și au făcut-o. Bucuria a fost mare pentru că la fiecare sărbare biserica era plină. Deci veneau aproape încă atâți părinți alături de copii și membrii bisericii. Era în încăpătoare. Și asta se întâmpla nu doar la sfârșit de an, fie la Crăciun, fie, eu știu, perioada asta, martie. Bucuria bisericii s-a simțit și dorința lor a crescut. Pe urmă a venit Lucian Răcilă, pastor, înaintea mea și odată cu el a încolțit acest proiect. A și fost ideea aceasta la nivel de diviziune să existe o finanțare pentru asemenea școli. Spun asta ca experiență pentru că vedem că întreaga biserică pulsează pentru proiectele de educație. Nu este doar ceva undeva în mintea cuiva. Apoi, eu când am venit, deja erau niște pași făcuți și iată, în perioada asta de când sunt pastor, am săpat fundația și am ajuns aici și sper, cu ajutorul Domnului, să ajungem să deschidem. Deci toată această perioadă este o experiență. Pentru că voluntariatul n-a lipsit, pentru că la grădinița mereu a continuat activitatea, iar biserica a simțit pulsul efectelor acestei lucrări prin prezența părinților și nu doar, prin acele târguri de care v-am povestit. Deci pot spune că aceasta este o experiență. Dar sunt și altele individuale. Adică este o angajată, nu contează, cred că este medic, 100% nu sunt sigur, de la sanatoriu, care își aduce fetița la noi și o aduce cu încredere, pentru că știe că aici este, ce vă spuneam mai devreme, partea aceasta de siguranță. Apoi, persoane care s-au implicat să ajute, este povestea unui frate din Craiova, care, din păcate, a avut un accident lucrând în Spania, a căzut de pe o schelă, fiind o persoană corpulentă, destul de grav accidentul, câteva luni de zile a stat la pat, iar el a ajutat proiectul și înainte, promovându-l în comunitățile lui și ne-au ajutat cu diverse, ne-a ajutat cu diverse materiale. După aceea ne-am gândit, va mai fi deschis proiectul, având în vedere accidentul, faptul că, eu știu, nu mai are aceleași venituri ca înainte, aș putea spune că după accident a fost poate mai hotărât să ajute proiectul de la Leamba. Și a luat angajamentul să promoveze în Spania proiectul nostru și să ne dea gresia, faianța pentru toată școala. Ceea ce e remarcabil.
1: Asta.
2: Sigur, contează numele la acești frați, dar contează faptul că oamenii au fost inspirați de Dumnezeu. Asemenea, sunt două familii mari în Leamna, mă rog, Balaban și Codițoiu. Familia lor extinsă, cu verișor, cu rude, mereu s-au implicat. Zic sunt mari pentru că au la bază câte 7 frați. Și gândiți-vă ce înseamnă nepoții și toți sunt alături de...
1: O preluatul ca proiect de familie.
2: Exact. Și lucrurile astea n-au cum să nu aibă impact. Noi am prezentat proiectul și Bisericii din Craiova și nu doar. Ideea este că atrage spiritul acesta de voluntariat și dorința de a te implica. Sigur, mai sunt multe de făcut, dar sperăm cu ajutorul Domnului să le ducem până la capăt. Mai suntem legați de peretul, pentru că ai zis de agricultori. Mie îmi place ideea asta de legătură, pentru că frații de acolo care pun răsaduri de roșii, mie îmi place să promovez. Să știi că au adus la noi vreo 14-15.000 de fire de roșii la membrii din Leamna și nu numai, de unde mai am eu biserici. Adică oamenii care lucrează și care poate au vândut răsaduri de roșii la noi, au ajutat la proiectul vostru de acolo. Deci sunt legături extraordinare. Dovadă că atunci când ești serios, când te implici, când ai spirit bun, Dumnezeu binecuvântează. Individuale sunt destul de multe, sunt fetițe sau băieței care într-adevăr au învățat să se roage și care au dus acest obicei în familiile lor. Spiritul acesta religios, să spun așa, nu este agresiv, pentru că Dumnezeu niciodată nu e agresiv. Dumnezeu atinge inima, iar dacă noi reușim prin ceea ce facem să atingem inima copiilor și nu doar a lor, a părinților și a celor implicați în proiect, într-adevăr, credem că ne facem treaba sau facem o treabă bună.
1: Pe ecran sunt afișate conturile bancare în lei, în euro. Ne face plăcere să vă avem astăzi aici. E o bucurie pentru noi să facem parte din aceste proiecte. Vom urmări pe parcursul lunilor proiectele din Conferința Oltenia, proiectele educaționale. Vom trimite cu siguranță bani, dar spuneam și săptămâna trecută că în afară de bani poți să faci și altceva, în afară de a te ruga, de a promova către o comunitate sau o persoană pe care știi că ar putea să ajute astfel de proiecte, cu siguranță există și alte modalități de a ajuta. Și mă uit în special la Peretu, pentru că are foarte multe lucruri de făcut acolo, în comparație cu Leamna, care deja așteaptă
3: la Peretu,
1: să deschidă.
3: La Peretu, să știți că am rămas uimit de modul în care toate cele 5 biserici au asumat proiectul acesta, chiar dacă proiectul, localizarea școlii este cumva legată de biserica Peretul 2, fiind chiar lângă biserică, dar toate cele 5 biserici au asumat proiectul acesta. Am avut program de promovare în toate cele 5 biserici împreună cu colegul meu, cu fratele Gabi Fifiță, și toți cei de acolo au fost părtaș la proiectul acesta și am simțit că au răspuns într-un mod foarte pozitiv, dacă aș putea spune așa, să nu fie un pleonasm. Avem ca motiv, ca moto pentru campania noastră, pune și tu o cărămidă. Pune și tu o cărămidă.
1: Ați făcut cât costă o cărămidă? Aveți...
3: Avem niște pliante în care oamenii se pot înscrie cât doresc să... membrii din Biserica Adventistă, dar ideea aceasta de pune și tu o cărămidă. De ce? Pentru că și noi suntem niște cărămizi în trupul Domnului Hristos, fiecare important, mai mare sau mai mic, orice ajutor e binevenit. Iar fratele Chirilanu, când am discutat atunci cu dânsul, spune așa: să știi că ultima problemă pe care o să o aveți vor fi banii.
1: Cum așa?
3: Asta e întotdeauna...
1: Nu mai întreb cât costă o școală de la Peretu, că nici nu vreau să știu cât a costat cea de la Lamna, dar știu cât mai aveau nevoie la Pitești.
3: Da.
1: Așa că sunt sume mari.
3: I-am zis cum așa? Și a spus, dacă este planul lui Dumnezeu, Dumnezeu care are tot universul, va găsi căi suficiente să miște inimile celor care pot să susțină proiectele acestea. Și am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Am văzut frați, tineri, bătrâni care lucrează împreună pentru Dumnezeu. Și unitatea care este acolo și modul în care se lucrează, pe mine m-a impresionat. Am văzut oameni care nu făceau parte din Biserica Adventistă, care au zis, vin și eu să vă dau o mână de ajutor.
1: Frumos. Dacă ar fi să transmiteți un apel către publicul Jurnal de Credință, ce v-ați dori să rețină? Care este mesajul către publicul nostru?
3: Mesajul către telespectatori este următorul. Dacă ai un copil, educă-l cât mai bine. Nu doar pentru viața aceasta, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Și când vrei să faci asta, nimic nu poate să stea în calea atingerii acestui scop.
1: Așa este. Și dacă partenerul tău este o școală creștină, s-ar putea, nu, din experiențele pe care le avem deja, din numeroasele familii care împărtășesc bucuria de a avea copii în școlile adventiste, atunci chiar că merită să luăm în calcul nu doar să căutăm astfel de școli în localitățile de unde suntem, dar de ce nu să fim investitori, să ajutăm la ridicarea acestor proiecte. Mesajul dinspre Lamna către publicul nostru, către telespectatori, către cei care ne ascultă.
2: Mesajul nu are cum să nu fie decât pozitiv și provocator. Până la urmă, într-adevăr, atunci când Dumnezeu conduce un proiect, el se va împlini. Dar îmi place să cred că fiecare dintre noi suntem parte din acest proiect. Adică Dumnezeu a avut ideea asta minunată, dar foarte îndrăzneață, să se lege de oameni. Noi care suntem destul de nestatornici, destul de egoiști și comozi, asta e realitatea. Dar atunci când Dumnezeu ne inspiră, ne vom implica. Și lucrurile care se întâmplă sunt mai mari decât credința noastră, în multe situații. Adică vedem ceva, eu știu, la care nu ne-am gândit. Cumva așa a fost și la Lemna, pentru că au fost câțiva foarte hotărâți să se întâmple un asemenea proiect. Nu că au fost alții împotrivă, dar n-au fost atât de încrezători. Și iată că Dumnezeu a dus lucrurile mai departe. Nevoile sunt destule și probabil că pe termen lung ele vor continua să fie, atunci când vorbim de echipă, când vorbim de, nu știu, promovarea în zonă. Sigur, Craiova ne va ajuta și vom face o echipă bună. Dacă e cineva care vrea să predea la școala de la Leamna, e binevenit. Dar credem că atunci când te implici în educație, într-adevăr, nu e simplu să educi un copil. Adică e provocator și s-ar putea ca unele efecte să nu le vezi imediat. Și uneori aceste efecte să le vezi după ani de zile, sau așa cum spunea colegul meu, în împărăția lui Dumnezeu. Dar întotdeauna când faci cu pasiune, cu entuziasm și chiar, să zicem așa, cu competență, nu ai cum să nu vezi rezultatele. Și cred că atunci când investești în educație, Dumnezeu va binecuvânta.
1: Putem ajuta trimițând banii noștri în conturile bancare afișate pe ecranul emisiunii Jurnal de Credință. Putem transmite adeziunea noastră printr-o ofertă de materiale de construcție, sigur, mobilier,
2: suntem la mobilier,
1: faianță, mână de lucru. Iată, și poți să-ți depui și CV-ul pentru, da, a deveni profesor și învățător la una din școlile adventiste. E mare lucru, oriunde te afla pe planetă, poți face parte din proiectele acestea educaționale minunate, minunate. Roșiorii de Vede, Pitești, Leamna și Peretu. Îl rugăm pe bună Dumnezeu ca ceea ce a început în localitățile acestea să ducă la bun sfârșit, iar noi de la Speranța TV doar să venim să filmăm și să filmăm acea zi a bucuriei în care părinții și copiii se regăsesc în proiectele acestea, așa, ca acasă. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, vă doresc succes, ne rugăm la Dumnezeu și suntem împreună o familie și facem parte din aceste proiecte de educație. Dumnezeu să ne ajute! Dragii noștri, în aceste două ediții am descoperit 4 proiecte educaționale care au nevoie de rugăciunea, încrederea și sprijinul nostru. Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Leamna. Nu vorbim doar despre clădiri, ci despre copii, familii, comunități care pot fi transformate prin educația creștină. Vă invităm să vă alăturați acestor proiecte prin rugăciune, implicare și susținere financiară. Fiecare gest contează și poate deveni o investiție în viitorul unui copil. Împreună putem construi școli, împreună putem construi speranță. Ei bine, nu putem decât să ne dorim acest lucru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să fiți parte din această lucrare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
3: Dacă am fi întrebați ce prețuim cel mai mult într-o relație, probabil că mulți dintre noi am răspunde fără ezitare: încrederea. Și totuși, aproape fiecare om a trecut la un moment dat prin experiența de a ascunde adevărul, de a spune

0: o jumătate de adevăr sau de a evita o discuție sinceră, de teamă, de rușine sau pentru a evita anumite consecințe. Minciuna nu apare întotdeauna din răutate. Uneori apare din frică, alteori din dorința de a fi acceptați, de a ne proteja imaginea sau poate de a evita durerea. Problema este că, deși pare uneori o soluție ușoară, ea lasă aproape întotdeauna ceva în urmă. O fisură în încredere, o povară asupra conștiinței sau o distanță între oameni. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Cât de mare este de fapt prețul minciunii? Ce pierde un om atunci când se îndepărtează de adevăr? Cum afectează neadevărul relațiile de familie, educația copiilor, dar și relația noastră cu Dumnezeu? Mai există speranță atunci când adevărul a fost înlocuit de compromis? Despre toate acestea vom discuta astăzi alături de invitatul meu, pastorul Laurențiu Matei. Bun venit la Viața de Familie!
1: Mulțumesc mult și multă binecuvântare la emisiune și la cei care ne ascultă și ne urmăresc.
0: Mulțumim tare mult! Dumnealui este implicat și în echipa de coordonare a Departamentului de Familie în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Munteniei, așa că are o preocupare aparte către acest domeniu și mă bucur că suntem astăzi aici pe un subiect care cred eu că este destul de frecvent în viețile noastre, dar despre care discutăm foarte puțin, pentru că ne place să credem despre noi că suntem oameni ai adevărului, însă poate că nici acesta nu este un adevăr pe deplin.
1: Și trebuie să recunoaștem că fiecare avem această mică, mare problemă, pentru că nu cred că este cineva care poate să zică, domnule, eu niciodată n-am mințit sau niciodată n-am exagerat. Este o realitate cu care ne confruntăm fiecare. Că vrem să recunoaștem sau că nu vrem să recunoaștem.
0: Și așa cum spuneam și în introducere, de multe ori se întâmplă lucrul acesta, poate cu o intenție bună, vrem să protejăm pe cineva, vrem să nu iscăm o discuție care poate ar face mai mult rău și atunci, chiar dacă nu spunem neapărat un neadevăr, evităm să spunem adevărul. Însă, cred că toți declarăm că apreciem foarte mult la oamenii din jurul nostru sinceritatea. Și dacă toți apreciem sinceritatea la cei din jurul nostru, de ce totuși minciuna este atât de prezentă în relațiile interumane și mai ales în familie?
1: Păi poate acesta este paradoxul naturii umane. Toți vrem sinceritate, dar în momentul în care ne privește pe noi, sau noi suntem cei care trebuie să oferim sinceritate, găsim momente când și noi facem altfel. Și aici este paradoxul. Și eu mi-am pus întrebarea că trebuie să recunosc că și eu am momente când spun o minciună și la un moment dat mă întreb, băi, de ce am spus minciuna aceasta? Adică uneori pare că nu are nicio logică. Deci eu cred că există o cauză, adică nu spune minciuna așa, din senin, fără nicio cauză. Eu cred că undeva în sufletul nostru este o anumită problemă, este o frământare, este o anumită teamă și încercăm să ne apărăm prin acea mică minciună pe care o spunem. Uneori poate o minciună nevinovată, cum îi spunem noi, dar așa cum spuneam, este o cauză. Undeva în sufletul meu se întâmplă ceva. Și cercetând și pentru emisiunea aceasta și mai ascultând și alte emisiuni, am constatat că și eu, deci după ce am spus minciuna, la un moment dat îmi puneam întrebarea, băi, de ce am spus exagerarea aceasta sau de ce am spus vorba aceasta? Știam că e greșit, adică toți suntem conștienți că am făcut un lucru greșit. Unde eu n-am găsit o logică de ce spun o minciună? Dar uneori în sufletul meu simt că este o anumită teamă și mi-e teamă că dacă eu spun acea minciună, poate dacă spun acel adevăr, imaginea mea s-ar putea să fie șifonată și încerc să mă protejez cosmetizând sau exagerând sau spunând ceva ce mie mi se pare că e în favoarea mea. De cele mai multe ori crede că avem câștig făcând în felul acesta. Teama este și realitatea este că uneori s-ar putea ca ceea ce spui cel din fața ta să-și dea seama că nu este adevărat. Și deși am încercat să mă protejez, s-ar putea ca după o vreme să constat că mi-am făcut mai mult rău. Adică pe moment, pentru cele 5 minute, a fost totul bine. Dar dacă peste o oră omul aude că sau își dă seama că eu l-am mințit. Și atunci situația este mult mai gravă.
0: Circula la un moment dat pe internet o întrebare, care este cea mai frecventă minciună pe care o spun oamenii, și este răspunsul bine la întrebarea ce faci.
1: Da, deși acolo nu știu dacă ai intenția să... Cred că este mai mult un răspuns artificial, o chestie, un...
0: Da,
1: adică
0: doar
1: nu,
0: că
1: nu te gândești
0: de multe
1: spui.
0: Ori nu faci bine,
1: da.
0: Dar este răspunsul pe care îl dai tocmai din dorința de a nu te adânci în problema ta și de a nu da explicații, de a scăpa mai ușor din situația respectivă.
1: Eu pățesc, nu neapărat să spun o minciună opusă cu adevărul, ci încerc să cosmetizez adevărul. Eu îmi dau seama că este tot minciună. Adică în momentul în care spun că ajung în 10 minute, dar eu știu că fac o jumătate de oră, știu că omul se va supăra probabil dacă nu voi ajunge, încerc să cosmetizez. Adică și cred că și o asemenea cosmetizare este tot o minciună.
0: E în aceeași categorie, da.
1: Dar nu știu dacă n-ar fi mai bine să-i spun clar, ajung într-o jumătate de oră. Dar el se supără atunci. Uneori poate este vorba că minte-mă frumos, adică îi spun vin în 10 minute, eu știu că n-ajung în 10 minute și el știe că n-ajung în 10 minute, dar poate este o modalitate ca să-l potolesc pe omul acela atunci. Nu știu, poate este ceva util și minciuna. Nu știu.
0: Din ce ați observat așa din lucrul cu familiile, când apare minciuna în cadrul acesta al familiei, de ce apare? De teamă? Din răutate?
1: Cred că ați amintit mai devreme, minciuna are o cauză și înainte să apară cuvintele, undeva în sufletul meu, acea cauză mă îndeamnă să spun acea minciună. Cred că sunt puține cazurile în care un om premeditat, cu răutate, totul calculat, își spune minciuna vrând să facă rău. Cele mai multe cazuri de minciună își au cauza în anumite temeri interioare. Teama că voi fi respins, teama că dacă o să afle adevărul o să iasă rău în cazul familiei. Anumite temeri interioare, anumite frământări interioare și cred că asta e soluția. Minciuna este văzută de multe ori ca fiind soluția care salvează familia. Problema este că în momentul în care soția va afla că eu am mințit-o un an de zile, acea durere va fi mult mai mare și mult mai greu de refăcut și vindecarea va fi mult mai grea. Cauzele interioare, este o teamă, am ceva în suflet, care mă provoacă să spun acea minciună. Nu-mi dau seama, de cele mai multe ori nu-mi dau seama că în sufletul meu am niște frici, niște temeri. Da, eu acum le conștientizez, am mai urmărit și îmi dau seama, poate este așa aceasta, un pas în vindecare, vindecarea de minciună, să-i spunem așa, în momentul în care îmi pun întrebarea, măi, de ce mint? Ce este în sufletul meu care mă determină să fac chestia asta? Pot fi anumite comportamente care sunt învățate din copilărie. Uh-huh. Am învățat că dacă spun adevărul, voi fi pedepsit. Și încerc în felul acesta, prin minciună, încerc să scap de acea pedeapsă sau de realitate. Și încerc să găsesc
0: cel puțin să amân cât mai mult momentul acesta.
1: Da, pe termen scurt, minciuna dă rezultate. Deci în acele 5 minute este soluția perfectă, am scăpat atunci. Dar pe termen lung nu este soluția și rănile sunt mult mai mari. De ce? Cred că se spune mai devreme, orice relație se construiește pe încredere. Iar în momentul în care apare minciuna, apare lipsa de încredere și în momentul în care apare complicația aceasta, lucrurile vor fi mult mai greu de rezolvat.
0: Practic, tot ceea ce pot eu să investesc în tine este tocmai această încredere.
1: Exact.
0: Iar când celălalt îți încalcă și pune la pământ toată investiția aceasta, cu greu se poate reconstrui.
1: Și de cele mai multe ori...
0: Și dezamăgirea este mult mai mare că ți-a fost încălcată încrederea decât poate ar fi fost să dai piept cu problema respectivă.
1: Da, o greșeală se iartă mai ușor. Dar în momentul în care persistă în acea minciună, și de cele mai multe ori o minciună trebuie să aducă altă minciună, lucrurile se complică. Mai mult decât atât, orice minciună, cât de nevinovat ar fi, îmi creează un comportament și mental eu cred că este bine. De ce? Mă învăț astăzi să spun o minciună mică, nevinovată, mâine îmi va fi mai ușor să spun aceeași minciună sau altă minciună, iar studiile arată că cel care este învățat cu minciunile acestea simple, ușoare, are șanse mari să ajungă și la altele mai mari. Deci aici este pericolul. Eu mă voi învăța acum să spun o minciună care nu este atât de gravă, nu are consecințe atât de grave. Dar eu mă învăț cu un stil de viață. Și este ideea aceasta a compromisului. Astăzi fac un compromis mic, o mică minciună, mâine mă învăț. Și este adevărat că uneori nici nu știu dacă anumiți oameni mai au anumite temeri interioare pentru care tot mint sau și-au construit un caracter bazat pe minciună. Eu cred că și cei care, și noi care continuăm să avem un stil așa de viață în care să mai și spunem minciuni, probabil în sufletul nostru sunt anumite temeri, dar la un moment dat ne învățăm cu minciuna și devine un stil de viață. Și uneori, cred că aici este pericolul, că mă învăț atât de mult cu minciuna, cât mi se pare o normalitate, adică nu e nicio problemă dacă spun că ajung într-o jumătate de oră, dar știu că ajung într-o oră, nu e nicio minciună dacă spun că mașina mea are 5 metri, dar ea are doar 3 metri, adică m-am învățat cu așa ceva. Uneori este bine că și alții ne învață și știu că noi le avem cu exageratul.
0: În cazul ăsta am putea să spunem că nu există minciuni nevinovate și minciuni vinovate? Privind din perspectiva aceasta, clar, toate duc în aceeași direcție.
1: Asta este. Este adevărat că minciunile sunt diferite ca și în consecințe. Dar minciuna înseamnă o trădare a încrederii. Și încrederea pe care soția o are în mine și încrederea care există între două persoane se construiește în timp, dar se pierde repede. Și știți imaginea aceea cu contul bancar, că orice relație umană funcționează ca un cont bancar în care depui și retragi. Dacă astăzi sunt prins cu o minciunică, mâine sunt prins cu o altă minciunică, aceste retrageri nu se contorizează doar în contul acelor două minciuni. Persoana din fața mea se va gândi că dacă eu am mințit-o cu acele două lucruri, s-ar putea să mai fie și altele. Și de aici apar lucrurile, adică în momentul în care minciuna devine un stil de viață, contul acesta afectiv se tot golește. Da, sunt minciuni cu consecințe mai mici, dar orice minciună afectează. Mă afectează în primul rând pe mine, pentru că nu mai sunt sensibil la ceea ce spun și îmi ies minciunile destul de ușor din gură, dar îi afectează și pe cei de lângă mine. Mai mult sau mai puțin, dar orice minciună mă afectează pe mine.
0: Și atunci voi încerca să-mi protejez valorile altfel, nu voi mai avea încredere să le depun în acel cont.
1: Exact, și așa cum am spus, uneori se formează o cultură a înșelăciunii, a minciunii. Adică minți fără nicio mustrare de conștiință, e totul normal pentru tine. Dar ești afectat, în primul rând tu.
0: Cum ar trebui să ne raportăm la o persoană care ne-a mințit? Primul impuls este să punem o etichetă și cu greu reușim să o mai dezlipim. Însă, ar trebui oare să privim și dincolo de asta și poate să nu considerăm neapărat o lipsă de caracter, ci să vedem fricile din spate, moștenirea cu care a venit, poate. Avem răbdarea aceasta, ar trebui să o avem?
1: Păi în urma emisiunii eu voi fi primul care voi avea răbdare, dar trebuie să recunoaștem că atunci când cineva ne minte și spune, băi, ești un mincinos, ne uităm la o parte a caracterului lui. Așa cum spuneam, majoritatea minciunilor au un substrat în suflet. Acolo este o rană, este o teamă, este ceva, este un zbucium. Poate că dacă am fi mai atenți la ce este în spatele minciunii, de ce omul acesta vine cu această minciună, care este relația mea cu el, ce se întâmplă, vorbind de familie. Poate că aici trebuie să ne punem și întrebarea aceasta. În momentul în care celălalt vine cu o minciună, înseamnă că în sufletul este o rană. E ceva ce n-a fost vindecat. Eu cred că familia ar fi locul în care rănile ar trebui să fie vindecate. Chiar și rănile din copilărie. Noi venim toți cu anumite răni sufletești. Apoi, în fiecare săptămână și în fiecare zi poate mai apar anumite răni și familia ar trebui să fie locul în care rănile acestea se vindecă, tocmai prin această relaționare soț-soție. Și dacă suntem împreună soț-soție și eu am misiunea să-l ajut pe cel de lângă mine, când văd că are tendința aceasta de a minți, ar trebui să văd, măi, cum îl pot ajuta? Sufletul lui este o furtună, este ceva, cum îl pot ajuta? Este greu, așa cum spuneam, apare minciuna, apare lipsa de încredere, reacția mea, eu voi fi reactiv, el mă minte, ea mă minte, eu voi reacționa, tendința aceasta este. E mai greu să fiu atent la rănile din suflet, să încerc să-l ajut, dar da, poate că atunci când vedem că cineva are tendința de a minți pe alții, e clar că acolo este o rană, este ceva în sufletul acela se întâmplă. Și dacă îl pot ajuta, dacă o pot ajuta, poate putem face ceva și în așa fel încât să fie o vindecare.
0: Poate exista o relație, poate continua o relație fără încredere?
1: Categoric nu. De aceea spuneam, în momentul în care contul afectiv slăbește, se golește, este greu ca relația aceea să funcționeze. Am cunoscut cazuri în slujirea mea pastorală, cazuri de oameni care au, familii care au reușit să treacă peste problemele pe care le-au avut cu lipsa încrederii.
0: Sau să funcționeze separat, chiar dacă sunt unul lângă celălalt.
1: Da, dar au reușit totuși să-și rezolve problemele. Este nevoie de timp. Așa cum spuneam, este mult mai ușor să rănești pe celălalt și încrederea să dispară, este mult mai greu să dispară decât să construiești încrederea. De aceea poate trebuie să fim atenți atunci când relația merge bine, să fim atenți să nu se dărâme relația aceea, pentru că așa cum am spus, se dărâmă repede și este mai greu să o construiești. Trebuie să fiu atent și să protejez relația și mai ales viața de familie.
0: De ce aleg copiii să mintă? Sunt copii care, fără nicio problemă, spun adevărul chiar dacă știu că asta îi va costa. Sunt copii care aleg să ascundă adevărul chiar dacă n-au nicio miză. Ce face diferența?
1: Acum nu știu ce se întâmplă. Este adevărat că sunt unii copii care zici, băi, de unde a învățat el să mintă? Că nu a văzut pe nimeni. Și unii spun că e în firea omului și, într-adevăr, e în natura noastră să fim răniți și să ne ajutăm prin minciună. Deși eu cred că de cele mai multe ori cei mici au simțul acesta să ne vadă pe noi adulții. Băi, și sunt foarte atenți la chestia asta. Adică ei, copiii mă aud când răspund la telefon și spun ceva, uite, ce faci? Păi sunt plecat nu știu unde. Și copilul știe că sunt acasă. Dar am spus celălalt de la telefon că sunt plecat. El prinde ideea că, bă, înseamnă că este normal să minți, înseamnă că este în regulă și copiii mei mi-au spus că ei așa au crezut, au văzut anumite comportamente, că da, suntem oameni și recunosc, și băiatul meu spunea că până la anumită vârstă el a crezut că așa e normal, așa e normalitatea, să mai mințim, să mai croșetăm în stânga, în dreapta, ceea ce nu e în regulă. Și, bineînțeles, a constatat că realitatea sau normalitatea este alta. Cred că, în primul rând, copiii ne văd pe noi. O altă cauză este modul în care reacționăm noi atunci când copilul îmi spune că a greșit. El a spart o cană și întreb, cine a spart-o? El sau sora? Și, bineînțeles, că modul în care eu reacționez atunci este foarte important. Și probabil de multe ori este suficient o singură dată să reacționez greșit. Copilul recunoaște. Ce ar trebui să fac atunci? De cel mai multe ori copilul învață că atunci când spune adevărul, urmează țipete, nervi, supărări și o pedeapsă imediată.
0: Și o pedeapsă care de cele mai multe ori nu are legătură cu fapta pe care a făcut-o.
1: Da, acum trebuie să discutăm poate în altă emisiune că de cele mai multe ori noi încercăm
0: adică,
1: să o
0: corectăm. Adică dacă el a spart o cană, îi vom interzice să iasă din casă o săptămână. Și atunci cumva în subconștientul lui se creează această realitate că exagerăm totul și că o greșeală cât de mică îi poate aduce o nenorocire foarte mare.
1: Dar de multe ori facem așa, adică și eu sparg o cană, dar eu am anumită vârstă, dar copilul acela are scuze totul să spargă cana aceea. Este o simplă greșeală. El nici nu are capacitatea să-și coordoneze toate mișcările cum le am eu, iar noi îl taxăm imediat. El îmi spune adevărul, eu îl taxez și cu nervi, iar el va învăța că data viitoare să nu mai spună așa, să încerce să găsească o altă soluție și găsește minciuna. Și de multe ori, așa cum am spus, copilul trebuie să fie încurajat. Păi, spune adevărul. Da, urmează reacția mea. Cu calm, să nu-l taxez, să spun, păi, orice-i face, spune-mi adevărul. Asta e, absolut nicio problemă dacă tu vei spune. Să-l învățăm și lecția.
0: Dacă putem să reparăm, reparăm împreună?
1: Să reparăm împreună. Este mai greu. Și eu recunosc că am greșit de foarte multe ori și toți greșim, dar avem un avantaj, putem învăța, cum spuneam și acum. Poate sunt unii telespectatori care ne urmăresc și pot învăța din greșelile noastre. Eu am greșit atunci când copilul a spart cana, imediat am reacționat și el a învățat că trebuie să mă mintă. Da, și-a dat seama mai târziu că nu asta e calea cea mai bună. Dar putem învăța, băi, ai greșit, spune-mi adevărul. Nici o problemă, corectăm împreună, cu calm, liniștiți și nu-mi revărs nervii pentru o altă supărare pe care o am. Sau vin cu o pedeapsă care nu are nicio legătură cu acea greșeală pe care a făcut-o. Aici noi ca și părinți avem responsabilitate. Da, cred că uneori noi învățăm pe copii că este mai avantajos să ne mintă. Este avantajos, este ca o afacere. Iar copilul învață că este mai bine să ne spună minciună.
0: Și din păcate apare această discrepanță foarte mare între ceea ce îi învățăm să facă și ceea ce văd că facem noi.
1: Și trebuie să recunoaștem că au spiritul acesta al autenticității foarte bine dezvoltat. Ei sunt foarte atenți și imediat ne simt în modul în care noi una spunem și alta facem.
0: Degeaba le ținem noi predici și lecții despre importanța adevărului și despre cât de rău face minciuna în toată lumea. Dacă la primul telefon, așa cum spuneați, noi suntem gata să spunem sunt în altă parte când eu sunt de fapt aici și fără să ne dăm seama că va veni momentul în care toate acestea se vor întoarce din nou către noi. Poate copilul este mic acum, dar vine și momentul adolescenței, vine momentul adevărului când ni le întorc pe toate și atunci, na, când te confrunți și tu cu adevărul.
1: Da, trebuie să recunoaștem că acasă suntem fără măști. În general, când ieșim în afara acasei, acolo suntem, ne protejăm foarte bine, suntem atenți la ce vorbim. Acasă, deja, parcă nu mai avem bariera aceea în care să și uităm că suntem urmăriți. Copiii noștri se uită la noi. Eu cu soția avem avantajul că copiii sunt mari și deja au învățat din greșelile noastre. Dar trebuie să recunoaștem că uneori spunem prea ușor anumite vorbe fără să fim atenți la ceea ce spunem, la capitolul acesta al minciunii. Și pierdem din vedere că Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul adevărului. Și în momentul în care eu mă învăț să mai adaug câte ceva, în loc să spun că ajung în 10 minute, spun că ajung în 5 minute, eu mă depărtez de acest Dumnezeu al adevărului. Adică viața mea, de ce mă învăț în felul acesta? Și asta ne învață societatea. Ăștia suntem, trăim într-o societate în care contează foarte mult imaginea și suntem foarte atenți la imaginea pe care o transmitem altora. Acum nu știu dacă până la urmă dacă marketingul înseamnă minciună sau nu. Mă refer acum puțin la rețele sociale.
0: În mare parte.
1: Nu este realitatea acolo.
0: În mare parte, da.
1: Acolo nu este realitate. Și noi învățăm pe tineri și pe adolescenți că asta este viața. Acolo trebuie să fii perfect, deși tu știi că nu ești perfect. Acolo pui fotografiile perfecte, le editezi cât poți de bine, se încadrează tot la minciună. Acolo întotdeauna sunt fericit. Transmit imaginea că totul este în regulă, sunt fericit, totul este perfect. Și poate și asta este un mesaj pe care îl transmitem tinerilor. Noi învățăm pe ei că trebuie să știm ce arătăm în afară. Imaginea, marketing.
0: Da, și ei se duc acolo și își dau seama că viața lor nu seamănă deloc cu ceea ce văd. Și iată mari drame pe care le trăiesc mulți tineri. Această insuficiență și neadaptare la realitatea de zi cu zi.
1: Da, iar ei...
0: Tocmai pentru că le vindem o altă realitate.
1: Și noi ca adulți poate suntem mai pregătiți pentru chestia asta. Adică, deși și noi suntem afectați când vedem că vecinul se duce tot anul în concediu, deși nu s-a dus decât o singură lună pe an, dar postează tot anul și sunt...
0: Tot anul post. Da,
1: eu știu că n-a fost tot anul. Și eu sunt afectat când văd că el postează tot anul. Dar gândiți-vă că un tânăr care, sau un adolescent, sau un copil care nu are creierul format atât de bine format în direcția aceasta și el este foarte afectat de... Și el poate nici nu poate să facă distinția între ceea ce este pe sticlă și realitatea de zi cu zi. Deși poate ar trebui să învățăm și lucrul acesta. Păi, nu tot ce apare pe sticlă, nu tot ce apare pe rețeaua socială, înseamnă realitatea vieții așa cum este.
0: Da, doar că unii dintre ei sunt conștienți de lucrul ăsta, însă totuși își doresc ca măcar o parte a vieții lor să semene cu ea. Ok, înțeleg că eu nu pot fi doar în vacanțe, dar în 3-4 tot aș vrea să fiu. Și atunci goana asta după a-ți dori din ce în ce mai mult nu e rău până la un punct. E bine să ne dorim și să luptăm pentru mai mult și pentru mai bine, dar contează cu ce preț până la
1: urmă. Comparația cu ceilalți a fost și un factor de progres pentru mulți și în domeniul afacerilor și în domeniul caselor, mașinilor și așa mai departe. Dar în momentul în care viața mea înseamnă doar o comparație cu ceilalți, s-ar putea să fie totuși o problemă.
0: Și când sunt
1: problemă.
0: În stare să sacrific absolut orice pentru acest puțin mai bine, atunci vor interveni multe probleme și în familie, și în viața mea, și în relația cu Dumnezeu, și în toate aspectele vieții. Să ne întoarcem un pic către Scriptură. De ce apare minciuna chiar în primele capitole ale Scripturii, în primele etape ale acestei lumi, chiar în grădina Eden, acolo unde exact asta nu și avea locul?
1: O lume perfectă în care a apărut minciuna. O minciună mică, dar consecințele le suportăm și noi astăzi. Vorbeam de consecințele minciunii. Orice minciună are consecință. Și în grădina Edenului, o minciună, minciuna care a fost păcălită Eva și Adam și Eva au fost păcăliți, acea minciună ne urmărește și pe noi astăzi. Da, v-ați gândit vreodată că poate o minciună pe care mie mi se pare mică ar putea să afecteze tot orașul sau toată țara sau toată lumea? Pentru că, până la urmă, nu știm care vor fi efectele minciunii pe care o spun. În cazul Adam și Eva și diavolul, șarpele, acolo minciuna ne-a afectat pe toți. Orice minciună ne afectează. Iar Biblia începe cu o minciună pe care oamenii au crezut-o. Minciunile care se schimbă și eu cred în această luptă dintre bine și rău, iar răul întotdeauna ne vinde anumite minciuni pe care noi le credem. Și este ciudat că uneori noi știm că este o minciună, noi știm că nu este realitatea, dar ne place minciuna aceea.
0: Și totuși în grădina Eden nu a fost o minciună foarte evidentă, așa care să fie țipătoare.
1: Păi nu, că orice minciună este cosmetizată în așa fel încât să nu pară minciună.
0: Exact, a fost doar o îndoială strecurată în mintea omului. Ce spune asta despre cum lucrează neadevărul?
1: Spuneam de faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al adevărului. Iar în momentul în care eu mă învăț cu minciuna, eu nu mai am încredere în Dumnezeu și apare o ruptură între mine și acest Dumnezeu al adevărului. De aceea trebuie să fiu atent aici. Adică, băi, în momentul în care viața mea înseamnă o minciună, eu mă rup de acest Dumnezeu al adevărului. Da, pot fi situații în care eu ca și creștin oscilez, eu sunt credincios, am credință, dar vine un moment de neatenție când spun o minciună. Și avem cazuri de oameni în Biblie care au greșit. Este această oscilare între credință și necredință, între omul credincios care face și greșeli. Eu sper că oamenii din Biblie, de unii se spune că ei s-au corectat. Cel mai bine este atunci când ai greșit să-ți dai seama. Poate și imediat după ce ai spus greșeala, ai spus minciuna, să-ți dai seama, păi ce fac, am spus ce nu trebuia. Și măcar sunt atent pe viitor în așa fel încât să corectez. Pentru că așa cum am spus, faptul că eu mă învăț cu o minciună, mâine îmi va veni mult mai ușor să spun aceeași minciună sau alta. Iar viața mea va fi o viață de compromis, va fi o cultură a compromisului. Cam asta este societatea noastră. Ne-am învățat să facem compromisuri mai mici și unele chiar mai mari. Zi de zi.
0: Este foarte interesantă și reacția pe care au avut-o Adam și Eva, pentru că nu putem spune despre ei că erau obișnuiți să fie, nu știu, taxați și atunci, având un precedent, s-au temut să aducă adevărul la lumină. Nici ei nu erau obișnuiți cu exercițiul acesta al minciunii și totuși s-au ascuns.
1: Pentru că, da, minciuna întotdeauna se asociază cu ascunderea. Deci sunt două elemente, adică nu prea le poți separa. În momentul în care știi că spui o minciună, vei încerca să și ascunzi. Și viața ta va fi o ascundere. Acum, știu că sunt familii care tolerează această ascundere și spun, nu e nicio problemă dacă celălalt nu știe viața mea. Dar în momentul în care...
0: Ce nu știu nu mă afectează.
1: Da, dar nu-i normal. Noi suntem o familie, trebuie să știm. Da, nu intrăm în toate detaliile, dar este normal să știi despre viața mea, să știu viața celuilalt, să știu, da, să știm cum ne este viața și ce facem săptămâna aceasta. În momentul în care apare ascunderea, acolo este o problemă. De ce? Eu nu am curajul și încerc să ascund. Acolo este o problemă. Uneori, așa cum spuneam, societatea noastră și cultura aceasta societății în care ne-am învățat să mințim la orice pas, ne face să credem că nu e nicio problemă. Apare în domeniul acesta al familiei infidelitatea financiară. Nu e nicio problemă dacă, spun eu ca soț, dacă eu cheltui banii fără să știe soția. Nu e nicio problemă dacă eu cumpăr o mașină și soția află după două luni.
0: Sau dacă am, să spunem, anumite venituri, anumite bonusuri despre care partenerul meu, soția mea, nu știe nimic. Și atunci pun eu deoparte pentru plăcerile mele.
1: Da, nu este normal. Nu este normal în momentul în care suntem o familie, facem o casă, dar soția nu știe nimic de casa respectivă și află după 5 ani de zile și o simplă întâmplare. Da, dar se practică așa ceva și nu este normal. Adică în momentul în care, păi, deciziile familiei sunt deciziile familiei. Nu mă refer acum la cum cheltui 10 lei sau alte lucruri, dar când e vorba de anumite decizii legate de anumite cheltuieli, e normal să nu ascund absolut nimic. Da, și bonusul acela, poate nu am avut timp să-i spun soției, dar nu îl ascund. Adică nu este o ascundere voită. Pur și simplu, am uitat să-i spun sau este altceva. Dar în momentul în care eu ascund, iar în momentul în care sunt întrebat, găsesc soluții să spun nu, de fapt eu n-am primit bonusul acela, doar colegul meu a primit și așa mai departe, acolo este o problemă. Și este afectată încrederea. Pentru că soția va zice, bun, tu nu spui de această 100 de lei pe care ai câștigat-o în plus, dar poate sunt și alte 100 de lei pe care le-ai câștigat și de care eu ca soție nu știu. Și apare lipsa de încredere, este afectată, contul afectiv este slăbit, apar certuri, apar probleme, pentru că asta este, în momentul în care încrederea între soț și soție este una puternică, trece mult mai ușor peste probleme. În momentul în care contul afectiv este slăbit, ne certăm toată ziua, că tensiunea acolo apare foarte repede.
0: Voi mai aduce două personaje din Biblie, Avraam și Petru.
1: Oameni credincioși?
0: Oamenii credinței, cu o relație personală cu Dumnezeu, cu puternice experiențe până la momentul zero, să spunem. Mm. Și totuși ajung în punctul în care mint și o fac cu convingere, cu intenție chiar.
1: Dar nu a fost o intenție răutăcioasă. Adică nu văd ca un defect de caracter în care ei au încercat să facă rău prin chestia asta.
0: Categoric. Totuși a fost o asumare a ascunderii adevărului.
1: Da, dar a fost momentul acela de teamă pentru Avraam, plecând în Egipt, ce se va întâmpla acolo, poate și o lipsă de încredere în Dumnezeu, a apărut în momentul acela în care el a zis, păi ce fac, ajung acolo, o să fie pericol. Hai să spun că soția mea de fapt nu-i soția mea și a venit cu minciuna aceasta. Petru la fel.
0: Deci până la momentul acesta Dumnezeu îi demonstrase de nenumărate ori că este atotputernic.
1: Da, suntem oameni. Și noi avem momente când, da, am fost credincios și la un moment dat oscilez. Cred că asta a fost și la ei. A fost un moment de oscilare. Petru s-a pocăit. De Avraam nu știm, dar cred că și el s-a pocăit. Dar a fost un moment de oscilare. Toți avem astfel de momente când oscilăm între credință și necredință. Momente când suntem tari, suntem pe poziție și ne încredem în Dumnezeu. Și în momentul când greșim. Da, a fost o greșeală și pentru Avraam și pentru Petru. Nu putem să spunem, băi, nicio problemă, ei n-au greșit. Minciuna este o greșeală. Este un păcat și este ceva care nu trebuie făcut. Dar au făcut-o și Dumnezeu i-a iertat. Da, Dumnezeu ne iartă.
0: Cu toate acestea, noi de foarte multe ori când citim aceste pasaje, avem așa cumva o satisfacție că, uite, și mari oamenii credinței au călcat strâmb. Cu atât mai mult noi, care suntem și avem mult mai multe scuze pentru care am fi îndreptățiți să facem
1: asta. Până la urmă, este o încurajare că și noi putem greși și avem o soluție, avem o salvare prin Harul lui Hristos. Da, am greșit, am mințit, Dumnezeu ne iartă.
0: Asta nu înseamnă că este o cauză pierdută în lupta cu această ispită.
1: Și așa cum spuneam, dacă apare minciuna, înseamnă că în sufletul meu este o luptă, este o frământare, este o frică. Prin Dumnezeu pot să birui acea frică. Și ar trebui să mă gândesc, băi, de ce am fost eu, de ce am spus minciuna aceea? Care este frica? Și ar trebui să mă cercetez, să mă rog, Doamne, ajută-mă să am încredere în Tine și să nu mai mă las doborât așa de frică.
0: Apropo de această autocercetare, putem trăi în neadevăr în relațiile cu cei din jurul nostru și să pretindem că avem totuși o relație autentică cu Dumnezeu?
1: Da, sigur. Poate este cea mai periculoasă minciună. Atunci când mă auto-amăgesc, când mă mint singur, cum se spune, în furcăciula singură sau ceva de genul acesta. Adică eu știu că sunt greșit, dar încerc să-mi potolesc conștiința, să zic, băi, dar e tot în regulă, mai ales atunci când mă compar cu ceilalți. Și zic, băi, față de celălalt, eu stau mult mai bine. Da, poate este cea mai periculoasă minciună. Deși, așa cum spuneam, până la urmă, de ce să ne mințim în momentul în care sunt doar eu și Dumnezeu? Și știu că Dumnezeu mă știe, mă cunoaște, știe absolut orice. De ce să mă ascund? Este ilogic ce face Adam și Eva în momentul în care s-au ascuns de Dumnezeu. Păi Dumnezeu știa unde s-au ascuns. Adică, până la urmă, ar trebui să fii cel mai sincer cu noi înșine și cu Dumnezeu în momentul în care sunt doar eu și Dumnezeu. Și probabil atunci rugăciunea ar trebui să fie cel mai sincer moment între mine și Dumnezeu, care fără măști spun cine sunt, ăsta sunt, asta este realitatea. Și probabil ar trebui fiecare să avem astfel de momente de sinceritate cu noi înșine în fiecare zi. La final de zi, poate la final de săptămână, momente când pur și simplu, băi, cum i-a fost mie săptămâna aceasta? Sincer, nu prea mai avem timp să ne mai gândim, să ne mai cercetăm, să mai stăm așa, pur și simplu să gândim despre viața noastră. În societatea asta destul de agitată, nu avem timp să stăm, să gândim, să ne oprim.
0: Și să ne dăm, practic, seama de dezastrele pe care le putem produce în jurul nostru, trăind o viață bazată pe minciună. Ce se întâmplă cu conștiința noastră atunci când nu ne mai facem această autoevaluare, când nu ne mai dăm seama că trăim în minciună și când ne obișnuim atât de mult cu felul acesta de viețuire?
1: Se întâmplă, ajunge la un fel de insensibilitate. Dacă îi vedem în jurul nostru pe toți că folosesc această armă a minciunii, dacă eu m-am învățat atât de ușor să mint și văd că merge bine și că nu se întâmplă nimic foarte grav...
0: Și mi-am găsit toate scuzele pentru care o fac...
1: Și văd că am avut de câștigat din minciuna aceea, mi se pare că este totul în regulă. Și așa cum spuneam, în momentul în care mă compar cu Dumnezeu, sursa adevărului, îmi dau seama că sunt greșit. Nu ar trebui să zic, păi, dacă am mințit și a fost totul bine, uite, mi-a mințit și soția și n-a aflat de 5 ani de zile, e totul în regulă. Faptul că nu sunt descoperit nu înseamnă că minciuna nu este greșită și că acolo nu este o problemă. Deci, atenție mare la această desensibilizare a sufletului, în care te-ai obișnuit atât de mult cu minciuna cât ți se pare o normalitate. Și cred că doar în momentul în care vei sta singur cu Dumnezeu și n-ai de ce
0: vei da voie să vorbească,
1: da,
0: și vei fi dispus să asculți și să accepti ce-ți spune.
1: Pentru că minciuna este o armă a egoismului. În momentul în care sunt în fața altora, egoismul meu spune, voi, apără-te, spune o minciună, găsește soluții. Dar în momentul în care sunt doar eu și Dumnezeu, până la mă, acolo ar trebui să fiu sincer, să spun, ăsta sunt. Recunosc că îmi pare rău, dacă îmi pare.
0: Este posibilă reconstruirea încrederii?
1: Da.
0: Mai ales în familie.
1: Ideal ar fi să ne ajungem aici, la pierderea încrederii. Se poate reclădi încrederea în timp?
0: Poate se pierde foarte repede, reconstruirea încrederii se întâmplă în timp.
1: Vindecarea poate să aibă loc, dar este nevoie de timp și cooperare între cei doi. Nu judec pe nimeni în momentul în care cineva spune, domnule, nu mai pot să iert, s-a golit sacul de încredere și nu pot să mai iau de la capăt. Ideal ar fi ca soțul...
0: Sau chiar dacă pot să iert, nu pot să mai am încredere.
1: Da, și asta este. Și asta este adevărul. La un moment dat, nu mai poți. Omul ți-a demonstrat că el a mers pe un drum în care ți-a mâncat toată încrederea. Și e greu să o iei de la capăt. Poate este nevoie de timp, mult timp. Dar noi de multe ori în astfel de relații, soț-soție, zicem, vrem repede. Adică cel greșit spune, hai, te rog, iartă-mă, șterge tot.
0: Mi-am cerut iertare.
1: Exact, hai să o luăm de la capăt, imediat. Păi nu se poate imediat. Da, lasă un an de zile, hai să vedem cum putem să remediem. Demonstrează în continuare, fără interes, demonstrează în așa fel încât nu ea sau el să simtă că tu vrei să-i câștigi încrederea, că ai
0: face
1: ceva...
0: Face eforturi deosebite pe
1: să-i demonstra. Știi ce ai pierdut și vrei să-ți recâștigi ce ai pierdut. Fii sincer și spui, băi, vreau pur și simplu să-mi corectez ce am greșit... Vreau să-ți demonstrez că m-am pocăit.
0: În repetate rânduri.
1: Da.
0: Nu doar o dată.
1: Da, uneori este greu și cunosc persoane care le-a fost greu să mai treacă peste această ruptură a încrederii, răni puternice care au avut loc acolo, Eu cred că există vindecare, cred în oameni care se pocăiesc și se căiesc de ce au făcut și au momentul acela când revin la viață, la viața adevărată cu Hristos. Dar până atunci trebuie demonstrat că harul lui Hristos te-a schimbat.
0: Ce îți spune unui om care simte că și-a pierdut cu totul credibilitatea, atât în fața familiei, cât poate și în fața lui Dumnezeu?
1: Deci el este cel vinovat. Oh, da. E greu. E greu, pentru că în momentul, s-ar putea să vină momentul acela când crezi că nimeni nu te mai crede și nimeni nu mai are încredere în tine. Primul pas este refacerea relației cu Dumnezeu, sincer, căință adevărată, de acolo pleacă totul. Și în momentul în care harul lui Hristos te schimbă și schimbă viața și te schimbă la capitolul acesta al vorbelor pe care le-ai spus, în momentul acela poate să fie o schimbare. Trebuie să recunoaștem că de multe ori nu ne schimbăm la capitolul minciună, pentru că nici societatea nu ne taxează la capitolul acesta. Nici societatea, nici biserica, uneori este o normalitate ca fiecare să mai mintă. Și aici mintea noastră se învață greșit, că merge și așa în societatea noastră.
0: Ba chiar unii avansează foarte mult în viață, în această viață construită pe minciună.
1: Da, pentru că asta este normalitatea în societatea noastră. Dar conform Scripturii și într-o lume a creștinismului, învățăm că idealurile lăsate de Dumnezeu sunt cele bune și adevărate, în care spune adevărul chiar dacă vor fi anumite repercusiuni, chiar dacă adevărul doare, spune adevărul cu blândețe, cu dragoste. Pentru că și aici, cum spunem adevărul, în așa fel încât să nu deranjeze, spun adevărul cu înțelepciune, în așa fel încât să nu-l rănesc pe celălalt sau să fac să fie cât mai puține răni dacă spun adevărul și dacă este un adevăr tăios. S-ar putea numele adevărului să zic, nu mă interesează, spun adevărul și atât.
0: Care credeți că este una dintre minciunile pe care cel rău le-a introdus așa în generația noastră, în familiile noastre și pe care se luptă să ne facă să o credem și poate că a și reușit?
1: Păi dacă tot vorbim de adevăr și minciună, învățăm în societatea noastră că eu am adevărul meu, iar tu ai adevărul tău. Două adevăruri care se bat cap în cap, dar amândoi avem dreptate. Păi nu, adică până la urmă nu mai este nimic minciună și adevăr, toți avem adevărul nostru, nu mai există...
0: Adevărul minciună. Este relativ.
1: Exact, este relativ și minciuna este relativă. Da, din punctul meu de vedere, n-a fost o minciună, ți se pare ție că a fost o minciună. Poate că asta ar fi o lecție care ar trebui să învățăm. Adevărul este rămâne adevăr. Adevărul rămâne adevăr și sursa adevărului este Dumnezeu. Este adevărat că noi suntem limitați în a-L înțelege pe Dumnezeu, dar sursa adevărului este Dumnezeu. Adevărul nu e relativ.
0: Ce pierde un om care alege să trăiască în neadevăr?
1: Păi în primul rând își pierde pacea. Pentru că eu știu că viața mea e o minciună. Eu știu că una spun și alta fac. Și în momentul în care în sufletul meu nu va fi pace, nu va fi liniște, pentru că eu știu că eu spun o minciună, viața mea este o minciună. Îmi pierd pacea în primul rând. Nu voi avea pace. Deși eu încerc să pozez, să arăt celorlalți că sunt liniștit și am echilibrul acela al omului de succes prin ceea ce spun, în suflet n-am pace. Atunci când rămân singur, eu știu că nu, că eu trăiesc o minciună.
0: Deși de multe ori pare că adevărul ne va închide, tocmai adevărul este cel care oferă libertatea. Ce le-ați spune familiilor care ne urmăresc vis-a-vis de subiectul acesta pe care l-am discutat astăzi?
1: Dacă ai fost rănit sau rănită, să te rogi lui Dumnezeu să-ți aducă acea vindecare a relațiilor cu soțul, cu familia. Dacă eu sunt cel care am produs răni prin minciunile mele, cu ajutorul Dumnezeu să încerc să mă corectez și să nu mai trăiesc într-o lume în care tot ceea ce spun înseamnă și 5% minciună. Adică eu să fiu cel care mă corectez, iar cel care este rănit să poată să fie, să fie vindecat. Eu cred că Dumnezeu a lăsat familia ca să fie un loc al, al vindecării sufletelor noastre. Toți suntem răniți. Vindecare care vine prin Hristos și Dumnezeu vrea să aducă în vindecare în fiecare familie. Eu cred că după cum somnul de noapte aduce vindecare psihică, la fel și întoarcerea în familie seara ar trebui să aducă o părticică a acestei vindecări. Și mai cred că Dumnezeu a mai lăsat un cadou pentru noi. Ziua de odihnă săptămânală, care ar trebui să fie ziua în care Dumnezeu să aducă vindecare familiilor noastre. Adică s-ar trebui ca în cursul săptămânii să nu mai avem timp nici seara pentru acea vindecare a sufletului. Dar măcar sâmbătă, o dată pe săptămână, să fie ziua în care Dumnezeu te vindecă, se atinge de sufletul tău, de sufletul meu și zice, băi, vreau să ajungeți la vindecare. Cel puțin asta îmi doresc pentru familia mea și pentru toate familiile care ne urmăresc. O zi pe săptămână care să aducă vindecare după toate rănile săptămânii și după toată oboseala săptămânii.
0: Însă eu voi merge mai departe și vă voi spune să faceți în așa fel încât să nu apună soarele peste supărarea voastră.
1: Așa spune Biblia, că ideal este ca în fiecare zi rănile să fie rezolvate. Dar dacă nu se rezolvă zilnic, măcar săptămânal să se ajungă la vindecare.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați spus astăzi. Sunt convinsă că cei de acasă au ce să învețe și sunt lucruri despre care trebuie să discutăm pentru că fac parte din realitatea vieții noastre, din realitatea familiilor noastre și discutându-le poate găsim și puterea de a rezolva ceea ce până acum poate am băgat sub preș, amânând momentul acesta al adevărului și al interacțiunii cu problema. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
1: Mulțumesc.
0: Poate că una dintre concluziile cele mai importante ale discuției noastre este aceea că minciuna nu este niciodată doar despre cuvinte. Ea afectează relații, modelează caractere și influențează felul în care ne privim pe noi înșine, pe cei din jur și chiar pe Dumnezeu. Adevărul nu este întotdeauna confortabil. Uneori ne obligă să recunoaștem greșeli, să ne asumăm consecințe sau poate să purtăm conversații dificile. Dar adevărul are un lucru pe care minciuna nu îl poate oferi niciodată. Libertatea. Libertatea de a nu ascunde, de a nu pretinde, de a nu trăi cu teama că într-o zi totul va ieși la lumină. Biblia ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului, un Dumnezeu care nu ne cheamă să părem altceva decât suntem, ci să venim înaintea Lui cu sinceritate, cu slăbiciunile, cu greșelile și cu luptele noastre. Iar atunci când alegem sinceritatea, chiar și atunci când ne costă, nu alegem doar un comportament corect, ci un mod de viață care construiește încredere, apropie oamenii și aduce pace în suflet. Nu uitați, cele mai puternice relații nu sunt cele în care oamenii nu greșesc niciodată, ci cele în care au curajul să trăiască în adevăr, să-și construiască și să-și recunoască greșelile și să o ia de la capăt atunci când este nevoie. Până data viitoare, faceți tot posibilul să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm prezentarea istoriei biblice prin documentele timpului și ale arheologiei. Astăzi am ajuns la Avraam. Am văzut că Avraam a venit în Canaan în perioada cananiților, când aceștia se stabiliseră și au creat al doilea val al civilizației cananite din perioada bronzului mijlociu, valul acesta de cananiți fiind de origine semită, din același grup cu Avraam, vorbeau aceeași limbă cu Avraam, dar viața lor, religia lor era total diferită de aceea a lui Avraam. Astăzi vom încerca să îl căutăm pe Avraam printre călătorii din Orientul Mijlociu din acea vreme, printre grupurile de popoare de atunci, dar mai ales să-l căutăm în documentele care ne-au rămas din vremea respectivă. Este Avraam cu adevărat un personaj istoric din urmă cu 4.000 de ani sau este doar o imaginație a evreilor? Aici istoria se împarte în două grupuri mari, maximaliștii și minimaliștii. Maximaliștii socotesc că Avraam este un personaj istoric și au găsit argumente care să vină în susținerea acestei idei. Minimaliștii socotesc că Avraam nu este un personaj istoric, că nu avem niciun document despre el, că totul este o fabulație a evreilor, așa încât partea aceasta din Biblie trebuie să o interpretăm ca o simplă poveste și nu ca o istorie adevărată. Vom încerca să prezentăm în fața dumneavoastră mai multe documente ale epocii, iar dumneavoastră să fiți cei care să trageți concluzia. Dacă Avraam a fost un personaj istoric autentic, dacă vă încadrați în categoria maximaliștilor sau, dacă nu, să acceptați o altă variantă. Primul lucru pe care vreau să-l prezint este declarația unui arheolog care a studiat mult aceste documente și care spune următoarele, citez: Unul din motivele pentru care scriptura este greșit înțeleasă este faptul că cititorii sunt, în general, nefamiliarizați cu lumea Bibliei din timpul ei. De ce nu credem în Biblie? De ce avem foarte multe îndoieli? Pentru că nu cunoaștem contextul. Pentru că nu cunoaștem când a fost scrisă Biblia, cum era lumea din timpul Bibliei, ce documente sunt acolo. Dacă am cunoaște toate aceste date, am iubit Biblia și am spune, ea este cu adevărat autentică. Ea merită să fie citită și să te încrezi în ceea ce spune ea. Care sunt aceste documente care ne vorbesc despre Biblie? După cum spuneam, oamenii din Antichitate au descoperit foarte de devreme scrierea, încă din jurul anului 3000. Mai întâi au fost tablițe economice ca să poată să știe care sunt datele, cât au primit, cât trebuie să dea. Era absolut normal și trebuia să ai o înregistrare. Mai târziu au început să scrie și alte texte, ca apoi să scrie poeme, epopei, rugăciuni și lucruri care țin de ceea ce am numit noi astăzi literatură. În toate aceste texte, noi avem un tablou al epocii patriarhilor cu localități, cu nume, cu obiceiuri, cu practici care se făceau acolo și pe care le comparăm cu cele din Biblie. Și atunci vom trage concluzia dacă Biblia se încadrează în lumea din timpul ei sau nu. Aceste documente pe care le avem la îndemână la studiu sunt următoarele. În primul rând sunt textele capadociene, acesta este numele lor, sunt număr de 25.000 de tăblițe care sunt de prin secolul 19, deci chiar epoca lui Abraham, 1800-1900 înainte de Hristos, și care ne oferă informații despre timpul lor. Apoi avem textele blestem, care sunt din Egipt și ne oferă nume despre cetăți din Canaan și chiar numele regilor din aceste cetăți. Avem documentele de la Mari, avem textele de la Nuzi, cu legile Nuzi, cum sunt numite, textele de la Alala. Iată o mulțime de texte care vin din afara Bibliei să ne ofere date despre lumea Bibliei. Să începem cu cele mai vechi, textele capadociene din secolul 19. Aceste texte, și vreau să citez concluzia unui arheolog, unui istoric și arheolog foarte important, John Bright, care spune următoarele. Textele capadociene, la fel ca cele din Mari, ne oferă o lumină folositoare pentru epoca patriarhilor. De ce? Pentru că ele vorbesc despre un exod al populației din zona Ur spre zona de vest, spre zona Amuru, spre Haran și spre Canaan. De ce este acest exod? Normal, pentru că civilizația Ur 3 a căzut, a fost cucerită cetatea Ur, iar populația, în mare parte, care au reușit, au plecat spre alte zone. În grupul acesta de oameni care au plecat, îl găsim și pe Abraham cu familia lui. Important este însă că unii au plecat înainte de cădere, căderea cetății, iar alții au plecat după căderea acestei cetăți. Lucru pe care îl vom găsi din alte documente. Textele blestem din Egipt sunt o altă dovadă. Ele aparțin secolului 20, un pic și mai vechi decât textele capadociene. Și ele sunt foarte interesante. De ce? Pentru că sunt de trei feluri. În primul rând sunt niște vase farfurioare de diferite mări, apoi sunt figurine de om, și altele sunt o combinație între vase și figurine. Pe aceste trei tipuri de vase erau scrise numele cetăților și uneori și a regelui acelei cetăți. Marea majoritate a cetăților sunt din zona Canaanului, dar sunt și din zona Siriei și a Feniciei. De ce? Pentru că ele aparțin perioadei bronzului mijlociu. La începutul bronzului mijlociu, Egiptul ajunge la un apogeu al puterii sale și își întinde imperiul până în zona Eufratului. Iar toate cetățile din această zonă cananită, care aparțineau Imperiului Egiptean, din când în când se răsculau și nu mai doreau să plătească tributul egiptenilor. Era destul de complicat ca egiptenii să vină cu armate tot timpul, să îi supună din nou și să le ia tributul, așa că au recurs la o practică mult mai simplă, o practică de magie. Pe aceste vase, unde au scris numele cetăților și a împăraților respectivi, ei veneau cu vasele respective, dacă o cetate sau mai multe se răsculau, luau vasele cu numele acelor cetăți, veneau în templu, făceau o anumită slujbă zeului și preotul spunea: Așa cum sparg eu vasul acesta, tu, zeule, să spargi cetatea respectivă. Și spargeau vasele. Da. Nu mai e nevoie să te duci cu armata până acolo, că noi am rezolvat problema. Asta era credința lor, misticismul lor. Dar pentru noi astăzi e un document, fiindcă vasele acestea ne oferă numele cetăților. Pe mine m-a impresionat cel mai mult un vas care poartă numele Uru Shalaim. Este cel mai vechi document despre orașul Ierusalim. Deci cu 4.000 de ani în urmă, în jurul anului 2000 înainte de Hristos, orașul Ierusalim exista. Și era un oraș destul de important ca evreii, ca egiptenii să-l poată trece pe unul din aceste vase. Un document care vine să confirme realitatea Bibliei. Textele blestem sunt și ele un document foarte important. Apoi avem textele de la Ebla. Textele de la Ebla, care era o cetate pe Eufratul Mijlociu, ne oferă probabil una din cele mai senzaționale și mai importante documente. Interesant este că arheologii au raportat aceste texte, deci acea tăbliță, au raportat-o, pe urmă au negat-o, așa că avem și un raport maximalist și un raport minimalist. Nu comentăm acest lucru, noi luăm partea bună și în textul acesta avem pentru prima dată înscrise pe o tăbliță de afaceri, deci o tăbliță comercială, numele celor 5 cetăți din câmpie, Sodoma, Gomora, Atma, Țiboim, exact în aceeași ordine în care sunt amintite în Biblie. Observați, un document despre Sodoma și Gomora. Practic, este singurul document arheologic care există. Acesta este singurul. Tăblița respectivă de la Ebla cu numele celor 5 cetăți. Avem apoi textele de la Nuzi. Aici este o poveste mult mai largă și mult mai profundă și mult mai interesantă. Textele de la Nuzi au fost descoperite de o expediție americană care aparține școlii americane de cercetare orientală numită ASOR, care își are sediul în Ierusalim, o școală foarte, foarte bună de arheologie americană. Ele au fost descoperite între 1925 și 1931 în localitatea Nuzi, o localitate care era locuită de horiți. Iar horiții era unul din cele 7 grupuri de popoare care locuia în zona Canaanului. Deci, amoriții, care era grupul foarte mare și foarte larg, era și el, s-a împărțit în mai multe subgrupe, iar horiții sunt unii din aceștia, își aveau centrul la Nuzi, dar erau horiți și în Canaan. Iată ce cuprind aceste texte. Despre moștenire. Și cei care sunteți interesați, vă pot da și documentele arheologice cu înscripția lor. Tăblița H922 spune așa, legată de moștenire, citez: perioada aleasă, persoana aleasă să-l îngrijească și să-l înmormânteze pe stăpân, va moșteni toată averea defunctului. Dacă ulterior va avea un fiu, fiul acestuia va prelua dreptul de moștenire. Această practică o găsim în Biblie. Abraham vorbește cu Dumnezeu și spune: Doamne, Eliezer, robul meu cumpărat din Damasc, va fi moștenitorul meu. Sunt bătrân, nu mai am pe nimeni, în el am foarte multă încredere și l-am ales pe el să-mi poarte de grijă bătrâneții și să moștenească averea. Dumnezeu spune: nu, tu vei avea un fiu al tău care va moșteni. Dar tăblița de la Nunzii ne aduce în realitate pentru ca să înțelegem că lumea Bibliei respecta practic elementele specifice timpului de atunci. Căsătoria. O problemă foarte importantă, fiindcă pe timpurile acelea căsătoria nu era ceea ce este astăzi, nu era nicio manifestare prea puternică a dragostei, nu era nici pentru că am nevoie de un tovarăș de viață, ci în primul și în primul rând căsătoria era că eu am nevoie de copii. Am nevoie de copii pentru gospodărie, să mă ajute la muncă, pentru forță, să fim o familie puternică, să ne apărăm. Una este când e un singur bărbat și alta e când sunt 5, 6, 7 bărbați într-o casă, e o altă forță. Așa că fiecare bărbat își dorea, în primul rând, să aibă copii. Și atunci, ce ne facem dacă s-a căsătorit și nu a avut copii? O altă înregistrare ne spune că timp de 8 ani de zile omul trebuia să aștepte. Dar dacă după 8 ani nu avea copii, atunci interveneau alte reguli. Iată regulile care intervenea. Și vă citesc din tableta HV67, chiar textul original al tabletei tradus, care spune așa: dacă soția nu are copii, ea va lua o femeie ca soție pentru soțul ei. Și aici ne dă și numele pe care eu nu l-am citat. Așa că Sara acționează conform textelor de la Nuzi. A trecut peste 8 ani, poate că zeci de ani a trecut și n-a avut copii, nu mai are nicio speranță să aibă copii și atunci o ia pe Agar, roaba ei, i-o dă lui Abraham, conform textului de la Nuzi, ca să poată avea un copil și într-adevăr Abraham va avea un copil prin roabă. Însă, mai departe, textul spune: soția nu va îndepărta pe fiul soțului ei avut cu concubina dacă ea va avea mai târziu un copil. Textul e foarte clar. Dacă roaba a avut un copil, el va fi întâiul născut și nu poate fi dezmoștenit. Ei, Sara nu respectă această lege. Ea se vede într-o poziție de inferioritate și spune: nu mai vreau să o alungi de acasă pe această femeie cu copilul ei. Abraham, în schimb, este foarte îngrijorat din două motive. În primul rând, pentru că era tată și cum să-și alunge singurul lui copil pe care îl avea. Și în al doilea rând, pentru că era legea de la Nuzi. Horiții erau în țară și respectau această lege. Cum să alunge el? Toți oamenii îl vor blestema, îl vor adresa cuvinte neplăcute. Ți-ai alungat copilul de acasă. Cum e posibil? Nu e voie. Și atunci Abraham este într-o situație destul de dificilă. Și pentru ca să iasă de aici, Dumnezeu intervine. Îi spune: Abrahame, ascultă-o pe Sara și alungă-ți copilul. Pentru siguranța familiei și pentru ca să nu se producă o tragedie între cei doi frați vitregi, Dumnezeu acceptă ca fiul femeii roabe să fie îndepărtat din mijlocul familiei, împotriva legii de la Nuzi. Dreptul de proprietate. Iată un alt citat. Și citează pe un anumit personaj care a transferat dreptul său de moștenire asupra unei drumbrăvi fratelui său pentru schimbul a 3 oi. I-a dat 3 oi și spune: drumbrava aceea care e a mea, ți-o dau ție. Ei, ne gândim că același lucru se întâmplă cu Iacob și Esau. Esau îi cere să-i dea mâncare în schimbul dreptului de întâi născut. Deci a transferat dreptul de întâi născut pentru o masă de ciorbă de linte. Vedem aici o treabă foarte, foarte ciudată și stranie pentru noi, înfometații sau lacomii pentru niște lucruri mici, 3 oi, o mâncare, și-au renegat sau au transferat dreptul lor de proprietate asupra fratelui mai mic. Adopția. Și aici îi dă numele, l-a adoptat pe Vulu, care trebuie să-i asigure hrana și îmbrăcămintea, iar drept recompensă, acest moștenitor va prelua zeii stăpânului. Stăpânul i-o dă și pe fica lui de soție moștenitorului, dar dacă acesta va mai lua o a doua soție, va pierde toate drepturile, terenurile și clădirile. Interesant. Practic, aceasta o găsim în relația lui Iacob cu Laban. Iacob și Laban îl adoptă pe Iacob ca ginere, îi dă cele două fiice și îi spune să nu mai iei alte femei de soții. Pentru ca toată moștenirea care o ai să-ți rămână, aceasta este condiția, să nu mai iei alte soții. Însă, Rahela îi fură idolii, ceea ce era ilegal. Idolii nu erau doar niște tablouri sau sculpturi sau obiecte de închinare, ci erau și obiecte care dovedeau proprietatea. Idolii erau moșteniți de copiii proprietarului și ei dovedeau că eu, de fapt, sunt cel care moștenesc averea tatălui. Iar Rahela, care nu avea acest drept pentru că frații ei mai mici trebuiau să obțină acești idoli, i-a luat idolii tatălui. Nu știm exact ce era în mintea ei, dar iată că legile scot în evidență niște practici care existau, care uneori nu erau respectate și pentru care a fost un conflict între Iacob și Laban. Ne încadrăm exact în perioada respectivă. Un alt element important este povestea lui Sinuhe. Deci trecem la un alt document, un document egiptean. Sinuhe este un nobil de la curtea lui Faraon care intră în disgrația faraonului și pentru a salva viața fuge în Canaan. Aici va locui la un om bogat din zona Canaanului, se va căsători aici și în povestea scrisă de el descrie viața din Canaan. Cu ce se ocupau oamenii, cum trăiau, care erau obiceiurile. Și vă dați seama că este o descriere extraordinar de interesantă despre lumea de acum aproape 4.000 de ani în urmă, lumea din timpul lui Abraham. El se va întoarce într-un final în Egipt, unde își va scrie această poveste, iar ea a fost găsită în documentele din Egipt și a devenit un document foarte important despre lumea de atunci. Însă, ceea ce vreau să vă spun mai departe este ceea ce am găsit eu pe șantier. Am lucrat la Hațor, fosta capitală a cananiților, timp de 6 ani și am găsit 2 înălțimi de jertfă. O înălțime cananită, veche, exact din perioada bronzului mijlociu și o înălțime mai târzie, din perioada fierului, o înălțime izraelietă. despre care Biblia vorbește foarte mult. Am să vă prezint înălțimea cananită mai veche. Ea se găsea la poarta care ducea în cetatea de pe Acropole. Hațorul era pe două nivele, cetatea de pe vârf, pe Acropole, de vreo 10 hectare, unde erau palatele, templele, sediul administrativ al cetății și orașul de jos, cum am spune noi, mult mai întins. Trecerea dintre cele două se făcea printr-o poartă, iar la această poartă era o înălțime foarte frumos conservată. Înălțimea aceasta era, de fapt, o piatră de bazalt, cam de 1,5 m x 1,5 m, înaltă de vreo 50 de centimetri față de nivelul camerei respective, pentru că era într-o cameră chiar de la poartă, deci când veneai din orașul de jos și tot doreai să te duci la rege, la palatul lui, treceai prin acest loc. Și această platformă mai înaltă, cum vă spuneam, tăiată foarte frumos dintr-un bloc de bazalt, avea în mijlocul ei 4 scobituri, exact ca și când ai așeza un scaun. Dacă aveai un scaun pe dimensiuni, s-a așeza exact pe acele scobituri. Dovadă că acolo era un scaun, de fapt era un scaun mai special, un scaun regal, pe care stătea zeul cetății. Deci era tronul zeului cetății. Lângă sau în jurul acestei înălțimi era un vas cu apă sfințită și câteva obiecte rituale. Așa că persoana care dorea să meargă în cetate, fie că se ducea la templu, fie că se ducea la rege, fie că se ducea pentru o altă problemă, el trebuia să facă un act de închinare în fața zeului cetății. Aceasta era garanția că omul are intenții bune, că omul se încadrează în regulile cetății și nu este periculos. O înălțime foarte bine conservată, găsită acolo și care dovedește textele pe care noi le citim atât de des. Prieteni, cu cât cunoaște mai bine lumea Bibliei, cu atât vom avea mai multă încredere în Biblie. Cu atât îi vom privi pe autorii acestor prezentări biblice ca niște personaje reale. Vă mulțumesc pentru interes și vă doresc să arătați respect și studiu pentru aceste documente ca să iubiți și mai mult Biblia, pentru că este demnă de încredere. Până data viitoare, vă doresc numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții, Vremea Întrebărilor. Așa cum știți, în fiecare marți de la ora 12 ne întâlnim cu dumneavoastră și încercăm să preluăm întrebările, frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, la viața de credință și multe alte întrebări și frământări din spectrul acesta. Așa că vă încurajăm încă de la începutul acestei ediții să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, același număr de telefon pe care sunt convins că mulți îl cunoașteți deja, și anume 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi și să ne spuneți care este întrebarea dumneavoastră, puteți folosi numărul de telefon 021 269 0808. Așadar, așteptăm întrebările dumneavoastră, iar până când acestea vor sosie, vom începe ediția de astăzi cu ceva întrebări restante din ocaziile precedente. Alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru a da un răspuns și îndrumare pentru frământările dumneavoastră, este pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit după 2 săptămâni de absență.
1: Era și cazul,
2: era și cazul
1: să ne întoarcem la pupitru. Ne bucurăm că ești alături de noi și că putem continua să oferim răspunsuri celor care caută aceste răspunsuri și care au o mulțime de întrebări. Mă bucură să văd că oamenii studiază Cuvântul lui Dumnezeu și sunt preocupați de înțelegerea lui, într-un sens cât se poate de
2: și
1: profund.
2: Și faptul că au întrebări, că dacă n-ai întrebări deloc, ai și o problemă.
1: Și e deja un prim pas important exact. Făcut înainte. Așa cum spuneam, avem câteva restanțe de dățile trecute. Începem cu o întrebare care ridică în atenția noastră acest război interminabil până acum dintre bine și rău. Și întrebarea sună cam așa: cum trebuie înțeleasă această luptă dintre bine și rău prezentată în Biblie?
2: Păi aș răspunde la început scurt, așa cum e scris în Biblie. Este clar din Sfânta Scriptură că vorbim despre o luptă între, mai ales pe termenul spiritual, între bine și rău, și lupta aceasta se reflectă foarte bine pe pământ. Însă, dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, descoperim că nu a fost revelat de la început tot ce înseamnă această luptă dintre bine și rău. Avem niște lucruri prin Geneza, un șarpe care ispitește pe Eva, dar cine e șarpele acela, cum se poate un șarpe să ispitească pe Eva? E adevărat că dacă ne ducem în cartea Apocalipsa, că este important să înțelegem că Scriptura se explică singură, acolo în capitolul 12 ni se spune că șarpele cel vechi numit diavolul Satana, și deja putem să identificăm că în Geneza 3 e Satan acolo prezent. Acum, cea mai mare întrebare care a preocupat mintea multor filozofii a fost cum a apărut răul. Că, de fapt, aici este marea problemă. Și au fost teorii conform cărora răul a coexistat cu binele din totdeauna. Și este un rău inerent în creația aceasta, în univers. Cumva universul, unii spun că ar fi fost veșnic, că, de fapt, Dumnezeu din totdeauna a fost în luptă cu răul. Și în cosmogoniile antice este pe această dilemă. De exemplu, în zoroastrism, o religie iraniană, persă, sau persană, cum vreți să spunem, răul coisă cu binele, nu are un început. Însă, în Sfânta Scriptură, dacă citim prin cartea lui Isaia, atunci când se adresează împăratului Tirului, Babilonului, pardon, se întreabă Dumnezeu cum s-a născut în tine legiuirea, cum ai căzut. Este foarte ciudată această chestiune, pentru că se pare că răul a început într-o persoană, Satana, care era un înger de lumină. Da? Și observăm aceste informații despre bine și rău, care sunt din ce în ce mai dezvoltate, este o revelație progresivă. Adică nu vedem, de exemplu, în lumea Vechiului Testament, chiar în poporul Israel, o înțelegere foarte profundă despre bine și rău, când vorbim de sursa răului. Nu pentru că Dumnezeu ar fi ținut ascuns cu intenție, nu, dar omul era incapabil să înțeleagă totul deodată. Și de aceea vorbim de o revelație progresivă. Și pe măsură ce înaintăm de-a lungul veacului, chiar mileniilor, descoperim că în Noul Testament este mult mai pregnant acest lucru. Și se vede clar, găsim prin Vechiul Testament ideea Satana, cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Este echivalentul diabolos în Noul Testament, împotrivitor. Găsim ideea de un duh rău prin Cartea Împăraților, dar nu vedem o teologie foarte bine articulată, deși există acolo. Însă Noul Testament, pentru că, repet, vorbim de o revelație progresivă, este atât de clar în Noul Testament, când vorbim despre faptul că Satana, mă rog, este de origine cerească, da? Că vorbim de îngeri răi, nu vorbim doar despre niște, sunt numiți și duhuri, ce sunt alea, doar sunt și îngeri răi numiți. Ceea ce arată că au fost cumva în lumea bună a lui Dumnezeu și s-au răzvrătit. De aceea răul începe cu o persoană și din nefericire noi, a oameni căzuți în păcat, noi înșine am devenit agenți ai răului. Și cam asta. Și practic Dumnezeu va încheia această istorie dramatică a luptei dintre bine și rău. Și asta e partea frumoasă când vorbim despre perspectiva biblică, pentru că în perspectiva aceasta, să spunem, antică, răul va continua să existe o veșnicie întreagă și va fi totdeauna. Chiar la un moment dat erau teorii care spuneau, domnule, starea de bine este să fie echilibru între bine și rău. Când prea mult bine dăunează, treaba aceasta nu este valabilă. Adică nu e normal. Da, în lumea noastră avem, în lumea animală, avem nevoie de un echilibru, pentru că dacă nu e un echilibru și nu sunt dușmani naturali, are loc un dezechilibru natural. Prea multe animale într-un loc și creează un dezechilibru. Însă tot de rău ține treaba aceasta. Însă atunci când vorbim despre rol moral, și asta este important să înțelegem că răul a apărut cu alegere morală, nu este un rău ontologic care ține de materie în sine, ca fiind rea, cum gândeau filozofii, mai ales Platon a sistematizat foarte mult. Nu. Răul este o alegere morală, o alegere de a te depărta de planul lui Dumnezeu inițial.
3: Îmi place că oamenii sunt foarte receptivi și deja au început să ne scrie. O ascultătoare ne oferă versetul 22 din Daniel 2. La el locuiește lumina, ne scrie ascultătoarea, și întrebarea este următoarea: simbolul luminii din acest verset reprezintă cumva Biblia? Ne îndeamnă acest verset să citim Biblia?
2: Conceptul de lumină în Sfânta Scriptură este mai mult decât un mesaj. Lumină înseamnă cumva, să spunem, sau întunericul înseamnă lipsa luminii. Deci lumina cumva, ne uităm chiar în Geneza, primul lucru pe care Dumnezeu a creat a fost lumina. Noi nu știm cum arătau
1: lucrurile ce, înainte.
2: E
1: da.
2: Greu să vorbești despre ce era înainte de creație, a universului mă refer, pentru că noi ne gândim că suntem într-o univers tridimensional, cum gândim noi. Adică noi suntem ființe tridimensionale, spațiu, timp, da? Dar înainte Dumnezeu, până să crede spațiul, timpul, materia, la trei dimensiuni, ce era, nu știm. Nu știm ce era. Dar în raportul Genezei, și eu cred că raportul creației din Geneza se referă strict la crearea Pământului. De aceea nu avem informații despre restul Universului și nu facem speculații. Primul lucru creat a fost lumina. Pentru că, și asta nu e doar o metodă a lui Dumnezeu, ci este și, are și o semnificație teologică, că nu poți face ordine în tot ce înseamnă creație decât având lumină. Înainte.
1: Iar lumina asta nu vine de la luminător, nu? Pentru că ei au fost creați mai târziu.
2: Da, în ziua a patra sunt amintiți soarele și luna, dar nici din Dumnezeu să cădem în capcana emanaționismului, pentru că sunt și astfel de teorii că de fapt lumina era din Dumnezeu și că de fapt, vorbind despre o emanație, nu a fost creată din nimic să fie lumină. Și avem prin Romani, avem un verset foarte frumos că el cheamă lucruri ca și, care nu sunt ca și cum ar fi. Adică este ex nihilo. Și în acest context, lumina apare, adică găsim lumina prezentă, cuvântul de Dumnezeu, e o candelă, e o lumină pe care are a mea și cuvântul, mai târziu însuși Domnul Hristos se numește pe sine lumina lumii, Deci lumina acoperă o oră largă semantică și este un lucru pozitiv, lumina. Da, Dumnezeu locuiește în lumină, spune Ioan în prima sa epistolă, și în ea nu este niciun pic de întuneric. Da. De aceea și acolo în versetul prezentat e mai mult decât cuvânt. E
3: și
2: mai
3: ne și îndeamnă Biblia să fim o lumină printre oameni.
2: Da,
3: să fim
2: biserica,
3: bine.
2: Da, voi sunteți lumina lumii, da? Și mai mult decât cuvânt, înseamnă pur și simplu a transmite prin viețuire și prin discursul nostru adevărul lui Dumnezeu și viața în Dumnezeu cum arată.
3: O altă întrebare pe care am primit-o între timp, o ascultătoare ne scrie: de ce Domnul Iisus i-a spus Mariei Magdalena: nu mă atinge încă, nu m-am suit la Tatăl, și lui Toma i-a zis să-l atingă? Care este învățătura aici?
2: Este greu de spus de ce expresia asta, nu mă atinge, dacă vorbim doar de o simplă atingere, parcă n-ar avea sens. Însă sunt și interpreți care merg pe de-aia și cumva sunt de acord cu această interpretare, nu mă reține. În acest sens. Că n-aș aborda o în sens mistic, dacă l-atingea ce se întâmpla. Nu putea fi atins sau nu. Nu, ci mai degrabă nu mă reține, că am ceva urgent de făcut. Încă nu m-am susținut atât să primesc cumva verdictul că jertfa a fost primită și apoi avem timp să stăm de vorbă. În cazul lui Toma e altceva. În primul rând, este foarte posibil ca să fie apărut lui Toma și, sigur, după acest moment cu Maria, ceea ce înseamnă că el și-a făcut acest drum la Tatăl și nu mai era o miză graba aceasta. Pe de altă parte, Toma a avut niște îndoieli. Dacă ne uităm, la Maria n-au fost îndoieli. Nu, ea...
1: A crezut pur și simplu.
2: Da, da, da. Și Toma, cumva, atunci când ceilalți apostoli spun că ni s-a dat Domnul, el spune nu. Toma era un raționalist. Da, nu era un tip, așa cum este perceput, necredincios în sensul în care vorbim de, nu, mă interesează astea spirituale, că nu l-ar fi chemat să fie ucenic. El nu s-a autoinvitat, el a fost chemat să fie ucenic. Dar era un raționalist, era un om preocupat de a gândi și a accepta chestiune foarte rațional. Și atunci când Iisus a înviat, el nu respingea ideea învierii, dar vreau să văd.
1: Să mă conving, să văd dovezi, să văd argumente.
2: Nu v-ați înșelat voi, vi-ți-a părut poate. Adică și aici eu îmi dau seama că de multe ori noi ne asemănăm cu Toma și nu ar trebui să-l condamnăm așa vehement, pentru că nici Domnul nu condamnă pe Toma. Nu la lungă, Domnule, tu ești necredincios. Nu, nu. Vino să te convingi și vezi. Adică și în gândirea lui, deși Iisus le-a spus că va învia, dar el gândea, Domnule, stai puțin. Nu, trebuie să văd eu, să pun mâna, să văd eu rana pe mâna sa, rana pe coasta sa, pentru că poate voi ați avut doar o halucinație. Găsim această idee printre ucenici, când veneau despre Petru, nu, are, visează, are halucinații, îi se pare că a auzit. Da, e pentru că, într-adevăr, învierea este un act care nu se potrivește rațiunii umane. Noi operăm cu niște concepte.
1: Deși ei văzuseră învieri.
2: Văzuseră învieri, dar învieri, așa se paradoxal, nu știu cât au crezut într-adevăr că a fost, de exemplu, fica lui Iair. Era de curând decedată, n-au trecut multe zile.
1: Mai mult decât atât, Domnul Iisus spune că doarme.
2: Dacă spune doarme, e clar că acolo vorbim despre moarte, că au fost niște oameni care au constatat moartea. Dar limbajul figurat al Domnului doarme, pe mulți interpreți liberali a dus la ideea, păi nu, a fost leșinată doar, a fost sau cel mult o moarte clinică, dar n-a fost o moarte cerebrală, o moarte finală și gata. Deși acolo a fost moarte, că vorbim de o înviere. La fel și cu, nu știu acum, fiul văd dinainte, că de obicei mergea la groapă după 3 zile, da. Iar la Lazar a fost evident, a fost cumva, dacă cineva s-ar îndoi că celălalt ar fi mai dubioase, la Lazar a fost
1: e evident.
2: Clar, când Marta spune și Maria, nu, miroase greu, deja intrase în putrefacție, era 4-a zi, nimeni nu se mai îndoia că n-ar fi murit. Dar în ciuda acestor evidențe, repet, nu spune că nu credeau în înviere. Nu credeau că a înviat Iisus. Dezamăgirea a fost atât de mare în viața lor, încât ei au uitat complet că Domnul le-a spus, de vreo 3 ori le-a spus că El va învia. Și acum el dorea, nu contesta învierea, ci contesta că Iisus a înviat și vrea să pună mâna, să mă convinc că El este viu și nu vi s-a părut vouă.
1: mai real decât dorința noastră de a învia cumva.
2: Exact, exact. Și trebuie să recunoaștem că în viața de credință, și nu vreau să mă lungesc, că noi avem astfel de lucruri și nu spun că sunt greșite total și în toate contextele. Nu, noi avem nevoie să fim ceva mai raționali, pentru că trebuie să recunoaștem că în spațiul credinței, nu, acum nu abordez confesional, sunt foarte multe credințe care nu se întemeiază nici pe scriptură și nici pe rațiune. Se numesc superstiții. N-au nicio legătură, da, cu ceea ce înseamnă logica, rațiunea, dar și cu scriptura. Adică mi-asum că sunt aspecte care sunt, eu le numesc, nu le numesc iraționale, ci supraraționale. Depășesc rațiunea. Creația, nu poți dovedi rațional, cum s-a întâmplat. Învierea, nu poți dovedi rațional. Nașterea Domnului. Da, logosul infinit se naște, devine embrion. Nu poți să înțelegi rațional treaba aceasta, dar a fost o realitate, a fost martori acolo. Da. Și e nevoie de, un dialog permanent între rațiune și credință, și rațiunea trebuie să fie o rațiune nu autonomă față de Dumnezeu, ci o rațiune sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea și închei, cum spune Pavel în Evrei 11, prin credință pricepe că pământul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința precede înțelegerea. Latina avea această vorbă, credo ut intelligam, cred pentru a înțelege. Și o înțelegere duhovnicească ce vine din credință. Nu te lasă credința, nu-ți generează o credință irațională. Adică nu, credința nu este ceva irațional. Eu numesc suprarațional. Dar și trebuie să acceptăm acest lucru, că se întâmplă. Dacă
1: sigur,
2: nu,
1: e dincolo picăm, de capacitatea
2: noastră, în capcana aceasta raționalistă și dăm la o parte totul, și cuvântul lui Dumnezeu, și credința, și pe Dumnezeu, pentru că nu putem demonstra științific. Și că acum avem de a face cu un științifism, mai mult o știință ca ideologie, nu ca metodologie. Și cum e
1: o diferență notabilă.
2: E notabil, da.
3: Ascultătoarea noastră vine cu o altă întrebare. Domnul Iisus, după înviere, unde stătea în acele zile? După înviere, dacă în cer nu s-a dus unde se odihnea? Pentru că nu cred că se mai ducea în grădina Ghețeman, unde se ducea mereu cu ucenicii.
2: E greu de spus, noi nu știm acest lucru. Biblia nu ne oferă informații, doar niște întâlniri pe care le-a avut cu ucenicii în Galileea, în camera de sus au fost la mai... Nu știm. E greu să spui unde, dacă nu ai revelații în această privință. Poți să, și chiar și deducția, nu știm, că în momentul în care el trecea prin zid, da, deși avea un trup fizic, l-au pipăit, a și mâncat după înviere înaintea lor, nu avem informații și am speculat.
3: Dar de ce oare sunt atât de multe întrebări, întâmplări în Biblie, la care cititorul este lăsat să reflecteze singur, fără un răspuns explicit?
2: Am avut eu odată o serie de predici numite Întrebările lui Dumnezeu. Și spuneam că la un moment dat Întrebările lui Dumnezeu uneori transmit mai mult decât răspunsurile sale. Eu cred că, bine, acum nu vorbim doar despre Întrebările lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu, cred, sunt convins, că Dumnezeu ne vrea ființe raționale și, repet ce spuneam mai devreme, cu o rațiune sfințită, o rațiune care este dependentă de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea și Luther, nu? Conștiința mea este, sau mintea mea este cumva roabă cuvântului Dumnezeu. Da? Nu pot altfel. Însă, cred că Dumnezeu nu vrea să fim niște automate, a înghiți informații sau anumite chestiuni fără să le înțelegem, fără să ne informeze și fără să ne ajute să pricepem de ce ne cere niște lucruri. Repet, nu toate lucrurile sunt înțelese. Dumnezeu nu explică, Scriptura nici măcar nu înseamnă tot adevărul despre Dumnezeu, că Dumnezeu este mult mai mult decât Scriptura. Asta nu înseamnă că este acel ceva mai mult este contrar Scripturii. Nu, dar este doar o bucățică, pentru că El ne-a descoperit despre sine atât cât puteam noi pricepe ca ființe umane. Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni 13 că acum vedem în chip întunecăți ca într-o oglindă. Oglindele de atunci nu erau acestea de astăzi. Nu, erau un fel de aramă lustruită și te vedea așa ca un contur, dar nu vedeai detalii. Culoarea ochilor nu prea se vedea, părul cum era aranjat prea bine, nu vedeai, decât cei din afară. Și în acest context, Pavel, ca profet, îi spune că noi gândim ca un copil, adică înțelegem ca un copil, vedem chipul de necos, iar dacă un profet spune acest lucru despre propria înțelegere, cu atât mai mult când vorbesc despre mine, un neprofet, un creștin simplu, cred că ar trebui să acceptăm această dimensiune. De aceea întrebările acestea, de multe ori, mai ales sunt cele care țin de zona axiologiei, a moralității, a deciziei morale, ne lasă pe noi să oferim un răspuns. Și aș avea două exemple majore din Biblie, care sunt foarte faine. Cazul prorocului Iona. Cartea se termină așa, brusc, cu niște întrebări din partea lui Dumnezeu și nu ni se spune Iona ce decizie finală a luat. Și asta pentru noi este o lecție, pentru că de obicei suntem foarte tributari acestor perspective de la Hollywood cu happy ending, da? Sau happy end. Și vrem să fie un final fericit. Nu, sunt situații când Dumnezeu vrea să ne pună în fața unei decizii și se oprește acolo. Și tu decizi, că ești agent moral liber. Un al doilea exemplu este pilda fiul risipitor. Când se întoarce fiul acasă, cel mic, tatăl primește bucurie mare, fiul cel mare care era la câmp vine și e supărat că fiul cel mic a risipit totul și acum vine să se bucure de averea pe care el pentru care a muncit, a trudit, el stând acasă. Și pilda se termină cu invitația tatălui, vin, o să intri în bucuria noastră, uite, fratele tău a fost găsit, a fost mort, a înviat, dar se termină acolo. Și lasă, cumva a fost și o lecție pentru poporul evreu ca să facă loc și celor care erau dintre neamuri, vameșilor, prostituatelor care se întorc la Dumnezeu și să nu fie disprețuiți. Dar se termine așa și lasă decizia în mâna celor care erau în cauză. Și cred că Dumnezeu cu intenție face acest lucru pentru că noi trebuie să decidem liber ce drum vrem să apucăm. Și sunt aceste, să spunem, întrebări uneori retorice. Rămâne acolo în minte și lucrează. Da.
1: De multe ori îmi dau seama că citim Biblia și ne punem genul acesta de întrebări, dar oare personajul X sau Y a fost mântuit în cele din urmă pentru că a avut o experiență tumultoasă a vieții? Suntem curioși, însă adevărul este că toate aceste povești care poate nu au finalitate ridică o întrebare care ne poate salva chiar viața noastră, pentru că ne pune, așa cum spuneai mai devreme, în fața unei decizii importante. Continuăm cu mesajele primite din partea ascultătorilor noștri. Cineva ne trimite în 2 Cronici, capitolul 13, versetul 7. Roboam era tânăr și fricos, scrie acolo. Întrebare: care credeți că este cauza pentru care un tânăr este mai fricos decât cel bătrân care este mai curajos? Poate pentru că cel bătrân sau cei bătrâni au mai multă experiență în viață cu Dumnezeu?
2: Mi-e greu să spun. Cauzele pot fi multiple. Totuși, Roboam era fiul lui Solomon. Și sunt convins că, deși Solomon a fost un rege extrem de puternic, nu doar în ceea ce privește înțelepciunea sa, care i-a umplit pe toți. Și e greu când urmezi la tron ca fiu pe un tată care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, nici pe departe nu-mi poți egala. Și Roboam, dacă a fost un lucru la care nu se asemenea deloc cu tatăl sau a fost o mai înțelepciune, el a avut mai degrabă lipsă de înțelepciune totală.
1: La polul opus.
2: Apoi, mai este și, să fim onești, răsfățul, când ești fiul regelui, nu uităm totuși că Solomon o bună parte a vieții nu a umblat așa cum a cerut Dumnezeu. Ea a suplit pe oameni să adune cât mai multe bogății, pentru că de multe ori succesul la nivel macroeconomic se face cu jertfirea multora la nivel microeconomic. Orice stat, se știe. Dar uitați-vă la nu nume state, că n-are sens. Dar ce ni se prezintă la nivel macro și au crescut PIB-ul, nu știu cât, nu, pe mine mă interesează cum trăiește omul de rând. Acolo se vede dezvoltarea reală a unei țări. Și cu siguranță că vremea lui Solomon, unde se spune că aurul ajunge ca argintul, argintul ca fierul, fierul ca pietrele, da, dar cu ce sacrificiu? Și Roboam a trăit în astfel de context. Mai mult decât atât, se vede și problema anturajului. Atunci când el devine rege, s-a trezit rege, pur și simplu. Chiar era fiul lui Solomon. Nu i-a pregătit pentru acest lucru, cu toate că, cel puțin la începutul slujirii, ni se spune că Solomon judeca pe oameni și vă că foarte mult timp a făcut treaba aceasta. A avea și un anturaj, oameni tineri mai fără căpătăi și fără căpăstul, cum se spune, da? Adică oameni neîncercați în viață, oameni care nu și-asumau și nu înțelegeau consecințele sociale ale unor decizii politice și consecințele la nivel de relații și între state. Că totuși, în vremea lui Solomon, el a avut pace cu alte națiuni spre sfârșitul vieții, cumva ca o, să spunem, pedagogie din partea lui Dumnezeu, i-a ridicat niște vrăjmași. Dar până atunci, cel puțin David i-a așezat foarte bine regatul ca să nu aibă probleme. Dar se pare că Roboam nu avea deloc pregătire pentru ce, nu era pregătit să facă față noi responsabilități. Și în loc să era fricos, cum se spune aici, da, că era fricos, nu știm acum care a fost și educația maternă, că și acolo contează foarte mult, că mamele se ocupau foarte mult de...
1: Aveau o influență, bineînțeles, reală.

0: din nefericire, nu, s-a luat pe tineri. No, și a zis, nu, eu și mai rău fac. Păi tu faci, dar tu n-ai nici pe departe, nu ai profilul tatălui tău ca să poți să te impui. Nu ai. Și atunci s-au separat. Cumva această atitudine de frică, dar și de, să spunem, de mânz neîncercat, îndrăzneală, atunci a dus la scindarea regatului în Regatul de Sud, unde a rămas el rege, și Regatul din Nord cu 10 seminții, adică cea mai mare parte a semințiilor, s-a dus cu Ieroboam. Nu a fost bine nici acest lucru, pentru că știm ce s-a întâmplat cu Regatul din Nord, a fost mai rău decât Sudul, mai rău.
1: Au fost până la urmă niște consecințe naturale, da, care au urmat deciziile pe care acești conducători, acești lideri le-au luat la momentul acela. Continuăm cu întrebările. Cineva ne trimite în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, acolo unde este cunoscutul text, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cumva întrebarea este dublă. Pe de o parte, ce semnifică acest verset, ce vrea să ne spună, și pe de cealaltă parte, cum e posibil ca aceste duhuri ale răutății, aceste entități negative, să locuiască totuși în ceruri?
0: Da, sunt contextul ăsta, epistola către Efeseni, este unul foarte special. Cei care vor să înțeleagă mai multe pot citi și cele două epistole către Timotei al lui Pavel, care era pastor în Efes. Erau foarte multe probleme, nu avem timp să le detaliem, dar existau și între concurențe, și printre aceste probleme grave erau și prezența unor învățători mincinoși. În 3 Timotei 4, Pavel spune că unii se vor lua după învățăturile dracilor, și era o mișcare oarecum ascetică, opreau căsătoria, nu mâncau orice bucate, orice hrană, mă refer la cea curată, evident. Nu știu dacă erau un fel de vegetarian, vegan, de ăștia, dar în sens religios, mistic.
2: Da, da.
0: Da, pentru că există și o dimensiune religioasă, spirituală, a ecologismului, ecologiei și astăzi, da, cu rădăcini orientale. Și Pavel vrea să conștientizeze pe oameni că luptele nu sunt atât de mult între oameni. Atunci când apar dispute, apar chestiuni foarte... Nu trebuie să luptăm atât de mult cu omul, deși uneori nu poți evita acest lucru. Dar el spune că pentru că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ideea de carne și sânge se referă la trupul omenesc, la om. Asta e. Ci el vorbește despre aceste forțe. Acum sunt foarte mulți derutați, sunt și teologi care spun că aceste duhuri nu sunt îngerii căzuți, că de fapt sunt niște duhuri ale nefilimilor uriașe din Geneza 6, care au fost condamnați de Dumnezeu ca să bântuie pe oameni. Este o teorie ciudată, apărută în cartea lui Enoch, o apocrifă. Nu are nicio legătură cu realitatea. Sunt îngerii răi căzuți, evident, aici, pentru că și îngerii buni sunt numiți în evrei duhuri slujitoare. N-am nicio îndoială în această privință. Dar expresia aceasta, care sunt în locurile cerești, e foarte dubioasă pentru foarte mulți. Stai puțin, păi ori sunt aici pe pământ, ori sunt în locurile cerești. Unde sunt? Mai au acces în ceruri? Că știm că au fost aruncați, numai. Însă, expresia aceasta din greacă înseamnă că fie de origine cerească. Asta mai înseamnă, și merg pe această variantă în special, care sunt de acolo, adică faptul că Pavel amintește acest lucru, spune, voi când vorbeați cu cel rău, să nu vă gândiți că e așa de ușor și să luptați voi înșivă, pentru că aceste duhuri sunt de origine cerească, voi sunteți pământești. Fără ajutorul lui Dumnezeu n-aveți cum să învingeți.
1: Nu e un raport egal
0: de aceea forți. Prezintă o panoplie, o armură a lui Dumnezeu, adevărul, dreptate, mă rog, nu insistăm. Dar mai poate fi și o doua semnificație când vorbim de expresia în locurile cerești, din locul cerești. Cuvântul cer în Uranos, în greacă, poate avea multe conotații. În ebraică cumva e mai ușor. În ebraică este Hamaim, da? Ceruri, dar e și rachia. Înseamnă, noi avem cer, dar avem și văzduh. Că mai avem și aici spunem potriva în Efeseni 2, mi se pare, dacă nu mă înșel, vorbește despre Domnul Puterii Văzduh.

0: lui. Acolo este aer în limba greacă, dar acolo avem aer în limba română, nu? E, și aici vorbim mai degrabă de faptul că ele nu sunt trupești, nu depind de pământ. Da, această întindere. În acest sens aș merge pe ideea, dar prima mi se pare mult mai viabilă, prima variantă, că sunt de origine cerească și că ar trebui să fim foarte precauți când vorbim despre această luptă, că lupta dintre bine și rău este mult mai profundă decât o dispută interconfesională între oameni, așa cum se întâmplă și războaiele din Vechiul Testament între poporul lui Dumnezeu și celelalte popoare, trebuie să-l privim prin perspectiva unei, ca o reflectare a luptei dintre bine și rău.
1: Acestor da, două mari forțe.
0: Da, și de-aia este numit, Israel era numit poporul, armata lui Dumnezeu, Dumnezeu era Dumnezeul oștirilor. Iacă veți să vă aud, numește oștirilor. De ce? Oștirea lui era Israelul. Și el era conducătorul mare, era capitanul, cum se spune, da?
1: Liderul.
0: Da, spune Psalm, nu? Domnul tău este în mijlocul tău ca un viteaz. Da? Care luptă pentru tine.
2: Foarte interesant. Dar trebuie să mergem și mai departe, da, pentru da, că oamenii ne scriu. Un ascultător ne întreabă ce se întâmplă din perspectiva biblică cu sufletele noastre după moarte. Sub umbrela creștinismului sunt diferite variante, că cei drepți urcă la cer până la venirea Domnului, și o altă variantă, că rămân într-un somn adânc până la revenire. Aș dori să știu părerea dumneavoastră.
0: Da, și clar, ideea aceasta că eu ceva care rămâne din noi, o entitate conștientă, autonomă, cum ar fi sufletul, deși omul este suflet, nu are suflet, că merge la Dumnezeu, nu găsim acest lucru, găsim ideea de suflare, da? Da. Cum și animalele. În cartea Ecleziastul spune că cine știe dacă suflarea omului merge sus sau jos sau și animalului la fel. Însă, chiar și imaginea aceasta că moartea este ca un somn, este o metaforă. De ce metaforă? Pentru că dacă merge pe ideea de identitate la nivelul acesta al, mă rog, modului de existență, noi în somn respirăm, în somn trăim, visăm uneori, da? Nu înseamnă că atunci când ești mort stai așa, adormit, dar tu visezi, ești mort, ești... Nu, nici pe departe, ci mai degrabă somnul era o perioadă de inactivitate din care te vei trezi. Adică asemănarea sau comparația este mai degrabă în ceea ce privește perioada, nu starea în care te găsești, perioada. Atunci când mori definitiv, dar somnul dorm 7-8 ore sau mai puțin și te
1: încezi. Ce bine ar fi, așa e ideal.
0: Așa e ideal, ce bine ar fi, da. De aceea e această asemănare. Dar Biblia niciodată nu hrănește ideea, în cartea Ecleziastului găsim foarte clar scris că în locuința morților în care mergi, adică mormânt, nu e nici chipzuială, nici nimic. Da? Deși unii teologi spun, domnule, stai puțin, că Ecleziastul spune și lucruri nepotrivite, că el era atunci, a scris Ecleziastul într-o vreme, sau când era depărtat de Dumnezeu, Solomon. Dar nu e așa, că de fapt nu trebuie să mai găsim altceva. Nu găsim nimic. Și vă dau doar un singur text foarte frumos în cartea lui Pavel, a doua epistolă către Timotei. A fost ultima lui epistolă scrisă până să fie decapitat sau ucis, mă rog, era roman și nu știu cum a fost ucis, cum e obiceiul. Spune așa în 2 Timotei 4 cu versetele 7 și 8: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă coroana neprihănirii, și atenție, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. În ziua aceea, care ziua aceea? Unii spun că ziua morții lui. Dar el continuă: și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubi venirea lui. Dacă am merge pe ideea că ziua morții lui Pavel este ziua aceea în care el va primi coroana neprihănirii, înseamnă că toți cei care au murit în Hristos au primit în ziua morții lui Pavel.
1: Ceea ce nu prea are sens.
0: Niciun sens. De ce? Adică ce a făcut Pavel față de alții? Dacă ar fi fost posibilă treaba aceasta, atunci îi lua la cer direct. Nu, dar ziua aceea se referă la a doua venire. Când tot el spune Pavel în 1 Corinteni 15, când Domnul Hristos va schimba trupul nostru, cei care sunt în viață vor fi înviați, așa spune el, că învierea va fi la a doua venire. Dar nu că sunt suflete care merg nu știu unde. Și dacă ar fi fost posibilă treaba aceasta, am mai spus cu alte ocazii, păi mi-ar fi convenit să nu mai învieze și trup. Dacă pot sta fără trup, păi era mai fain așa fără trup. mai depinzi de trup, de mâncare, de cutare, de cutare, dar nu suntem noi, noi ca ființe create de Dumnezeu, așa că suntem creați ființe psihosomatice. Așa spune Scriptura, noi suntem trupuri însuflețite, nu suntem suflete încarnate sau întrupate. Da, și dacă ne uităm în Geneza, la creație, a făcut din țărna pământului un trup și l-a animat, l-a energizat, să spunem, da? Nu cu energizante, ci cu suflarea lui Dumnezeu, care este, da, este, acea suflare nu este o entitate de sine conștientă, independentă de om. Nu! Păi, din nefericire, ce se întâmplă în creștinism, că cei mai mulți creștini cred în treaba aceasta, este o infuzie platonică sau filozofică, pentru că nu doar Platon credea în nemurile sfătului, el cumva a sistematizat mai mult acest lucru. Dar dacă citim în dialogurile lui Platon, unde Socrate vorbește, păi vorbeau foarte mult, da, și egiptenii. Aceasta e o minciună aceasta, da. Începe din Geneza, când Satana spune, nu veți muri. Nu veți muri, nu. Omul poate muri. Da, și când închide ochii, el nu mai există ca entitate. Unii spun, păi și cum via, cum va fi? Nu, Dumnezeu cum va via? Păi treaba lui Dumnezeu cum va via. Dacă vorbim de alte trupuri, medical vorbind, noi ne schimbăm toate celulele, spun specialiștii, la 7 ani. E un ciclu complet de schimbare celulară. Aia moarte, dispar. Eu sunt același Mitrache Marius. Am 50 de ani. Da? Am avut 7 cicluri de-astea în viață. Nu înseamnă că mă trezesc așa deodată, nu mai știu cine sunt, nu mă cunosc oamenii. Nu! Aceiași oameni. De aceea miza nu este ce materie va fi folosită la înviere. Unii au fost starși, alții mâncați de fiare sălbatice, adică să fii serioși. Și cei care au intrat în mormânt. Nu dau detalii ce se întâmplă în mormânt.
1: Știe toată lumea.
0: Știe toată lumea acest lucru, da? Cum știe Dumnezeu? Păi da, până să-L creeze pe Adam și pe Eva. Existau în mintea lui Dumnezeu ca proiect? Existau. Dumnezeu știa foarte bine cum vor arăta Adam și Eva și când au fost creați, arătau așa cum era mintea lui Dumnezeu. Cum face Dumnezeu să când vom fi în viață să fim aceiași oameni, e treaba lui, este misterul, este taina învierii și în Scriptură nu explicată cum are loc învierea, ci că există înviere și că au fost înviați oamenii, da? Și că Iisus a înviat. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum operăm cu aceste idei. Pentru că s-ar putea să acceptăm niște idei care nu au locul în Sfânta Scriptură și sunt mai degrabă o infuzie filosofică care face parte din vinul Babilonului.
1: Să avem mare grijă, deși da. Scriptura este cât se poate declară în această
0: evident,
1: privință.
0: Evident.
1: Continuăm cu o întrebare primită din partea doamnei Cristina, care face referire la ideea recensământului. A fost un moment în Biblie în care a fost considerat păcat lucrul acesta. De ce numărătoarea poporului era păcat atunci când l-a trimis pe Ioab să facă numărătoarea poporului? Pentru că înainte, ca să se ducă la război, poporul Israel se făcea numărătoarea și se duceau apoi la luptă.
0: Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, au să mai spui ceva?
1: Nu, asta a fost.
0: Descoperim că numărătoarea poporului se făcea doar la porunca lui Dumnezeu.
1: Ceea ce a lipsit aici.
0: Aici a lipsit. Acum, de ce David face acest lucru? Sunt, de exemplu, variante diferite în Împărați și în Cronici. Într-o parte se spune că Dumnezeu l-a strânit pe David să facă numărătoarea, în altă parte se spune că Satan l-a strânit pe David. Și unii spun, stai, păi cum e posibil? Adică trebuie să... No. Soluția pe care o văd mult mai practică este că unde apare ideea că Satana l-a strânit pe David acolo, cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Este foarte posibil ca nu Satana însuși, în mod direct, ci să fie apărut un dușman dintre popoarele înconjurătoare, un împotrivitor al lui Israel, și David, în dorința lui, să vedem ce potențial avem, a făcut numărătoarea. Această numărătoare trăda pe de-o parte de încredere în Dumnezeu. Pentru că noi vedem încă din vremea lui Moise și apoi mai târziu, atunci când apăreau astfel de războaie, Dumnezeu știa, îl întreba pe Dumnezeu și spunea, uite, Iuda e primul și uite așa, uite așa, uite așa, aveau instrucțiuni foarte clare. Și David nu ducea lipsă de experiențe frumoase cu Dumnezeu în raport cu dușmanii. El a trecut prin lupta cu Goliat și nu trebuia să facă o numărătoare. Acum se pare că el a fost târnit din, poate, teamă, necredință, dar și este foarte posibil
1: mândrie?
0: Mândrie, să avem un fel de... Cum fac mulți președinți în comunism să facă acest lucru, defilăm. Da.
1: A verificat sondajele.
0: Da, da. Și este posibil acest lucru. E clar că la un moment dat pare un pasaj destul de eliptic, nu ne oferă toate informațiile, dar dacă Dumnezeu a fost deranjat, clar că Dumnezeu a avut un motiv întemeiat. Și noi încercăm să cumva să descoperim, dar astea sunt două explicații aproximative. Nu spunem că sigur așa este și doar asta, doar aceste două explicații, dar asta am gândit să cred, că a fost mai degrabă un fel de temere, lipsă de credință amestecat și cu mândrie. Hai să ne bazăm pe ce potențial avem. Păi nu a promis Dumnezeu că va lupta pentru voi? De ce te gândești ce potențial ai? Și mai ales că a avut experiență. Da, cumva ce a făcut el s-a asemănat cumva cu ce a făcut Saul la început, când el s-a grăbit să aducă jertfă, pentru că Samuel întârzia și temerea lui cumva l-a împins să facă acest gest, să-și depășească atribuțiile, cu toate că el avea promisiunea că Dumnezeu va interveni. Cumva se aseamănă cele două întâmplări. E adevărat că David a recunoscut imediat greșeala, sau nu a recunoscut-o. El a fost mai arogant în această privință.
1: Și aici, de aici și diferența parcursului lor,
0: da,
1: bineînțeles, mai departe.
0: Da, diferența nu este că unul era mai sfânt decât altul, ci mai degrabă că a fost mai dispus să recunoască greșelile și să se îndrepte.
1: Unul a fost mai smerit decât,
0: da,
1: celălalt.
0: De fapt, diferența dintre cei mântuiți și cei pierduți este că cei mântuiți sunt păcătoși care s-au pocăit. Nu sunt sfinți, păcătoși care s-au pocăit.
1: Și ar trebui să ținem minte ideea aceasta, că
0: exact,
1: e atât de simplu și uneori ni se pare atât de complicat.
2: Un alt mesaj, un ascultător ne întreabă: de ce oare, după pescuirea minunată, Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos, în loc să se bucure pur și simplu de minune?
1: Apropo de păcătoși.
0: Da. Dacă ne uităm în Luca 5, dacă nu mă știu acest pasaj.
2: Da, 5 cu 8.
0: E foarte, foarte provocator pasajul. Se spune că Domnul Hristos a dorit să a predicat din corabia lor și la un moment dat a spus: aruncați-vă mrejile pentru pescuit. Acum, cel mai multe comentarii spun că ei pescuiau mai mult noaptea, pentru că era mult mai bine, fiind întuneric, peștii nu fugeau, nu simțeau prea mult pericolul. Și când Iisus poruncește acest lucru, s-au uitat toți că erau pescari, totuși cu experiență de ani, poate zeci de ani unii dintre ei. Dom'le, stai puțin, dar n-are logică ce spui, Doamne. N-are logică, cum să aruncăm ziua? Și de aceea și Petru de replica: ne-a întâlnit toată noaptea și n-am prins nimic. Și trebuie să înțelegem, ei din asta trăiau. Deci nu vorbim de unul ca mine care merge, Doamne, hai să așa pescuiesc, aveau un năvod ei, da? Mai mândiță, nu, erau specialiști, să spunem, în treaba aceasta. Însă mi-a plăcut aici la Petru că spune: dar la cuvântul tău voi arunca.
1: Avut credință.
0: Da, și domnule, identifică și e foarte interesant treaba aceasta, că atunci când au scos mrejile pline, s-au umplut două bărci, nu știu cât de mari erau bărcile, și a menit să se scufunde, atunci Petru a înțeles că, de stai puțin, că aici este mai mult decât o simplă întâmplare, că totuși noi, dacă o noapte întreagă ne-a întrudit, și noaptea când se pescuia, vine Iisus și doar în câteva minute, să spunem, nu știu cât au ținut mrejile în apă, el practic și ziua, când nu se pescuiește,
1: a avut un așa mare succes.
0: Da. Domnul acolo a demonstrat că este stăpân peste creație. Nu a fost doar o întâmplare sau norocul începătorului, cum spun foarte mulți. Că Domnul era întâmplar, nu era pescar, da? În acest context, Petru este copleșit, este doborât. Este doborât de această chestiune. Și în momentul în care el vede acest lucru, când își dă seama totuși că nu corespunde așteptărilor, se pare că acest moment n-a fost un moment de început de relație cu Petru. Mai aveau ei întâlniri, cam de vreun an și ceva se întâlniseră. Găsim în Ioan 2 pasajul când el face cunoștință cu Iisus în mod direct prin Andrei, fratele său. Dar acum, cumva, din acest moment, ei stau cu Iisus permanent. Până atunci erau așa, cu intermitențe. Dar de acum el își dă seama și când spune pleacă de la mine că sunt păcătos, el nu și-a dorit să plece, că de-aia Iisus nu a plecat. Nu, a fost o capitulare. Doamne, nu te merit, în sensul ăsta, nu te merit. De ce vin la mine? Adică, serios, ce-ai găsit la mine ca să fiu ucenicul tău când tu ești stăpânul creației? Și acest lucru este cumva cel mai bun lucru pe care îl poate face un om când se întâlnește cu Hristos. Nu vii la Hristos cu curajul unui om religios, performer spiritual și moral, ca să te lauzi cu ce?
1: Cu regulile
0: pe
1: care
0: și apostolul Pavel, care totuși era fost, e un gigant al credinței și al misiunii, el se privea ca ultimul dintre păcătoși și nu făcea formal așa ipocrit ca că să dea bine. Nu, chiar e convins, pentru că el nu se compara cu cei de lângă și nici Petru. Nu, se compara cu Hristos și când vezi că este Dumnezeu întrupat, stai puțin că aici e altceva. Isaia a avut același lucru, ca profet, când îl vede pe Dumnezeu în viziune, a spus: Doamne, sunt un om cu buze necurate, și nu că era un om cu limbaj spurcat. Nu, el vorbea din partea lui Dumnezeu. Dacă chiar și teologia lui Isaia putea fi murdărită de gura noastră care este necurată, când stai cu Dumnezeu față în față. Aceste întâlniri sunt foarte eficiente în a ne arăta cine suntem cu adevărat și de ce avem nevoie.
1: E incredibilă întâlnirea aceasta cu Hristos, pe care sper să o avem fiecare dintre noi. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă mai luăm așa o ultimă întrebare venită din partea ascultătorilor noștri. De ce cartea Cronici, primele 5 capitole, încep cu atâtea nume? Este chiar important pentru noi azi?
0: Poate pentru noi, la nivelul, în mod direct, nu sunt importante când vorbim de un cititor. Însă pentru ei erau importante aceste lucruri. Să nu uităm că după ieșirea din exil, mulți dintre preoți au fost dați afară din preoție pentru că nu și-au găsit spisa neamului. Și aveau nevoie, țineau foarte mult. Găsim și în Noul Testament, dacă ne amintim, prin Timotei, era în Efes, să nu vă țineți de înșirări de neamuri fără sfârșit. Că țineau foarte mult la genealogie și la... Cum, așa își legitimau autoritatea spirituală. Eu sunt, suntem urmașul lui Tzadok, preotul Tzadok, suntem preoți, da? De acolo avem Saduchei, da? Tzadokim, da? Urmașul lui Tzadok. Dar și pentru cercetare este foarte important. Deși când citești Biblia la rând, da, e plictisitor când citești și eu de multe ori trec peste, nu mă sunt vinovat, dar când faci cercetare serioasă,
1: ai nevoie
0: foarte,
1: de date.
0: Am cumpărat de recent o carte în limba engleză, este din nefericire, era bine tradusă, toate genealogiile din Biblie. Și îți prezintă fiecare personaj cu semnificație, bineînțeles, tot arborele genealogic. Este fascinant. Au fost două persoane care au muncit enorm la acest lucru. E un tratat serios. Enorm au muncit. Este și online, în format electronic. Dar e superbă cartea. Și este bine să-ți dai seama de niște lucruri când vezi spisa de neam, când vezi, de exemplu, cunoscut și închei, Ahitofel, care a fost destul de împotritor lui David, este unchiul Bacebei.
1: Foarte interesant.
0: Și în momentul în care tu știi ce s-a întâmplat cu Bathsheba, stai puțin, de ce Ahitofel sau ceva rudă, dar cred că unchi parcă, îți dai seama, stai puțin că aici
1: se contextualizează.
0: Sau unchi. Dar era rudă apropiată și normal că înțelegi aversiunea lui Ahitofel față de David.
1: Avea un motiv, nu era
0: evident
1: totul întâmplător, dar nimic nu e întâmplător, mai ales în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Exact.
1: Așa că fiecare înșiruire de neamuri, de detalii care par aparent de trecut cu vederea, e bine, în realitate vedem că nu
0: au
1: e
0: semnificație,
1: chiar așa.
0: Au semnificație într-un context specific.
1: Cu părere de rău mă uit la ceas și văd că timpul s-a terminat, ca de fiecare dată nu știu pe unde a trecut timpul și am sperat că vom atinge mai multe. Eu sper că nu chiar pe lângă noi,
0: da.
1: Ce a fost un timp de calitate pe care l-am petrecut împreună, discutând despre cuvântul lui Dumnezeu și despre frumoasele descoperiri pe care Dumnezeu ne-a îngăduit să le cunoaștem. Și cred că avem totodată oportunitatea și responsabilitatea de a duce această veste bună, acest adevăr mai departe tuturor celor care sunt dornici să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu.
0: Sigur.
1: Îți mulțumim tare mult, Marius, că ai fost alături de noi astăzi și sperăm să ne întâlnim cu bine și săptămâna viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Vă încurajăm să studiați în continuare cuvântul lui Dumnezeu și până săptămâna viitoare să strângeți cât mai multe întrebări pe care să ni le trimiteți și la care să oferim, bineînțeles, un răspuns în temere de Dumnezeu. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În Noul Testament, expresia a socoti neprihănit apare de 39 de ori, 37 dintre aceste mențiuni fiind înregistrate în epistolele Apostolului Pavel. Sensul expresiei este acela de a considera nevinovat pe cineva, respectiv de a-l achita de o anumită vină. Din epistolele lui Pavel reiese că în cadrul relației om-Dumnezeu, deși omul are datoria să respecte principiile divine, îndreptățirea sau neprihănirea sa este un dar din partea lui Dumnezeu, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Altfel spus, omul nu poate fi considerat îndreptățit de către Dumnezeu în virtutea respectării legii și, în consecință, Dumnezeu îi acordă această îndreptățire ca pe un premiu sau cadou pe care omul nu îl merită, dar pe care îl poate primi prin simplul act al credinței.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine.
3: Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din regia tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom continua să vorbim despre alte câteva creații corale naționale și compozitorii consacrați acestui gen muzical. O caracteristică a muzicii, a tematicii corurilor naționale, e atmosfera glumeață, nota de umor. Se evită dramatismul, stările depresive, compozitorii fiind predispuși să surprindă aspectele tonice, reconfortante, veselia și bună dispoziție. De aceea vă invit să audiem piesa corală Sârba pe loc de Gheorghe Danga în interpretarea corului de cameră Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu.

Se pot stabili câteva linii între Ion Vidu, compozitorul studiat în emisiunea trecută, și Timotei Popovici. În timp ce primul s-a născut în Transilvania și a activat în Banat, al doilea s-a născut în Banat, la Tâncova, și a trăit la Sibiu din anul 1896, după ce un timp chiar a colaborat la Lugoj cu Ion Vidu. Ambii au fost elevi ai lui Gavril Musicescu, ceea ce se va întipări în scritura lor corală, ca și în crezul în potențialul muzicii țărănești la care aderă, oferând pagini pure de o nobilă expresie spontană și profunzime. Deși s-au ridicat din mediul natal printr-o muncă intelectuală susținută, ambii au continuat să-și păstreze nealterată mentalitatea sătească, nutrind prețuire gândirii și simțirii omului din popor. Genul muzical pe care le reprezintă corespunde biografic cu felul său de a fi. Ajunge preot și profesor de muzică, dar păstrează felul de a fi și vorbi al țăranului, în mediul căruia ființa sa se regăsește psihic și spiritual. Timotei Popovici nu a trecut granițele muzicii vocale cu prioritate corală, maestria sa fiind croită special pentru prelucrări ce antrenau înlănțuiri armonice și rare prefigurări contrapunctice. Că nu avea nevoie de un angrenaj tehnic mai complex, o demonstrează corurile sale miniaturale, în care simplitatea înseamnă însă concentrare și adâncime.

Timotei Popovici preferă structurile melodice ferm încadrate în moduri care să corespundă majorului și minorului clasic, surprinse doar în pozițiile sale fundamentale. Valoarea creației corale a prelucrărilor lui Timotei Popovici se identifică cu însăși valoarea citatelor pe care le selecționează, insuflându-le o nouă identitate. Este un adevăr de necontestat că rezonanța partiturilor sale a fost puternică. Piesele corale, mai ales de amatori, le-au cântat cu plăcere, permanentizându-le în repertoriu. Nu este însă mai puțin adevărat că în ceea ce privește orizontul profesional al creației, ca și în cazul altor discipolei lui Gavril Muzicescu, acesta e limitat, rezumându-se la stadiile primare. Evident, dacă Timotei Popovici va fi comparat cu Enescu, cu maestria acestuia de marcă, orice discuție îi va fi nefavorabilă. În contextul exercitării mesajului prin prelucrări, opera lui Timotei Popovici a fost și rămâne un angrenaj cu priză la marele public, validându-se prin puritatea și frumusețea cântecelor pe care le valorifică, prin tematica susținută estetic de curentele epocii. Vom audia piesa Trei păstori de Timotei Popovici. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

Născut la Piano de Jos, județul Alba, Augustin Bena, un alt compozitor care s-a dedicat genului coral, a copilărit într-un mediu impregnant de savoarea melodiilor populare românești, ferite de contaminări, păstrate în formele cele mai pure, după cum le cântau generațiile anterioare. La o vârstă relativ înaintată, 16 ani, începe să studieze cu renumiții maestri sași, Max Kraus la Brașov și Hermann Kirchner la Sibiu, acesta fiind și un admirator al cântecului românesc. La 23 de ani se înscrie la Academia de Muzică din Berlin, unde are prilejul să-l aibă profesor de compoziție și pe Max Bruch. Între anii 1905-1906 a urmat și cursurile conservatorului din București cu Dumitru Georgescu Chiriac și Alfonso Castaldi. Incontestabil, acest traseu a facilitat absorbirea cunoștințelor, în special de compoziție și didactice, cărora tânărul muzician li se consacră în posturile deținute la Sibiu, Năsăud și Cluj. A abordat în creație genurile mari, vocal-sinfonice, dar își dă repede seama că nu dispune de resursele necesare unor asemenea demersuri, sufletul său fiind prea adânc ancorat în lumea satului. Cântecele îl vrăjau în continuare, anihilându-i opțiunile croite în anii de ucenicie muzicală. Încet se dedică genului coral, activităților didactice, iar către sfârșitul vieții și creației instrumentale miniaturale. Astfel se explică de ce Augustin Bena se impune mai ales ca un compozitor de piese corale, excelent în prelucrările date cântecelor ardelenești, pe care le-a iubit și cunoscut, atribuindu-le o popularitate ce rivaliza uneori cu cele ale lui Ion Vitu.

Augustin Pena nu a fost un compozitor cu personalitate. Corurile conțin suficiente momente lipsite de consistență. Corurile interesante, cu potențial artistic, sunt prelucrările, ceea ce demonstrează că vâna melodică rezistă în creația sa atunci când e împrumutată din sfera muzicii populare. Se disting în acest ciclu de coruri cel puțin trei categorii: cântec poporal, melodie veche, melodie cunoscută sau melodie poporală, produsul fanteziei unui autor care nu mai e cunoscut și coruri ce nu poartă niciun fel de indicație privind natura melodiei, ceea ce poate însemna că se datorează inventivității compozitorului.

Din clasa prelucrărilor, în mod deosebit, se remarcă La Fântână, compusă în anul 1904, capodopera lui Augustin Bena, înscrisă pe tradiția opunerii unui cântec liric elevat unei învârtite. Rubato și joc sunt antitezele caracterului acestui cor, cu un desen ritmic capricios. Vom audia și noi piesa corală La Fântână de Augustin Bena. Interpretează corul de cameră Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu.

Corurile definesc în chipul cel mai convingător aturile sale componistice, în care un loc central deține pregnanța tușeului, noblețea inspirației și calitatea cântecului pe care își sedimentează travaliul. Neavând o individualitate marcantă, nu își impune nici amprenta proprie, muzica lui Augustin Bena, înrolându-se fără relief în torentul prelucrărilor corale, mulțumindu-se cu ideea că este comparabilă, că are o ținută profesională, că etalează imagini limpezi și planuri retușate cu siguranță.

compozitorul Augustin Bena abordează de asemenea genurile vocal-instrumentale cu îndrăzneală juvenilă, trecând peste aspectele subiective determinate de lacune în gândirea și tehnica sa de compoziție. Ambiția era mai mare decât posibilitățile de realizare. E adevărat, când a scris prima lucrare, poemul Suspine pentru tenor, sopran, cor mixt și pian, avea 30 de ani și probabil se credea apt să aspire la mai mult comparativ cu ceea ce făcuse dedicându-se muzicii corale.

Originalitatea muzicii lui Augustin Bena este puternică, afectând stratul primar arhaic atât de bine. Când compozitorul redă sentimente în mișcare, se recurge la construcții ample, în care secțiunile contrastează ca expresie prin tempo și, desigur, tematică. Moștenirea artistică lăsată de Bena are darul să prezinte proporțiile talentului acestui compozitor.

Șirul compozitorilor care au preluat cântece și jocuri populare este departe de a fi epuizat și inventarierea tuturor autorilor, nici de cum a titlurilor, este o idee ambițioasă ce nu constituie obiectul unei istorii a muzicii care își propune selectarea valorilor sau reținerea numai a valorilor. Dacă ar fi să mai reținem ceva, ar trebui avut în vedere și creațiile lui Tudor Flondor, creațiile compozitorului Constantin Mihai Cordoneanu și, desigur, și creațiile compozitorului Hermann Kirchner, care au împrospătat repertoriul reuniunilor și societăților noastre corale. La finalul emisiunii de astăzi vom audia piesa corală Somnoroase păsărele de Tudor Flondor. Interpretează corul de cameră Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Hemingway a inventat povestea de 6 cuvinte și habar nu avea că psalmistul David spunea și mai multe povești cu implicații atât de puternice cu doar 30 de cuvinte. Hemingway a rămas în istoria literaturii cu celebra lui provocare de a scrie o poveste emoționantă în doar 6 cuvinte. De vânzare, pantofi de bebeluși nepurtați. Regele David făcea exact același lucru la un nivel și mai complex cu 2700 de ani înainte. Dacă scriitorul american a concentrat o întreagă tragedie de familie în 6 cuvinte, David a concentrat întreg parcursul maturizării unui om în doar câteva linii. Gândiți-vă ce poveste uriașă se ascunde în psalmul 131, în psalmul acelor 30 de cuvinte din ebraică. Trecutul. O viață trăită în zgomot, ambiție, ochi trufași și alergare după lucruri prea mari. O poveste despre burnout-ul orgoliului. Apoi procesul dureros al înțărcării, plânsete, sevrajul egoului, momentul în care înveți să nu mai ceri, ci doar să existi. Și viitorul, o pace atât de adâncă încât ritmul poemului adoarme odată cu acest mic prunc de la pieptul mamei. David nu numai că a scris o poveste scurtă, ci a pus în ea manualul de utilizare al sufletului uman. Dar atenție, nu l-a așternut oriunde, ci pe eticheta hainei, pentru că el a putut. Dacă Hemingway și David s-ar întâlni astăzi de dimineață la ceai să discute despre literatură, cred că dialogul ar fi scurt și la obiect, în stilul lor caracteristic. Hemingway: am scris o dramă întreagă în 6 cuvinte. Mai puțin înseamnă mai mult. David, psalmistul: drăguț Ernest, eu am luat un rege războinic, i-am tăiat egoul, l-am transformat în prunc, i-am liniștit anxietatea și am salvat o națiune, totul în 3 versete. Câștigătorul nu plătește, iar cel care a pierdut plătește următoarea rundă de ceai. Poate chiar incluzi și 2-3 biscuiți că te-am luat. Se pare că marii scriitori, indiferent de epocă, au înțeles că cele mai mari adevăruri nu au nevoie de pagini întregi ca să te lovească direct în inimă. Uneori e de ajuns o singură boabă bine țintită. Sau o pietricică, așa cum folosea David. De aceea nu trebuie să vă îngrijorați dacă vi se pare că toate cuvintele dumneavoastră sunt prea mici sau ideile redate în prea puțin. Dumnezeu oricum știe ce voiați să-i spuneți. Mai bine să aveți timp să vorbiți despre o sumedenie decât să detaliați un singur lucru 10 minute. Doar rugați-vă!
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.